0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Danmark, USA og Grønland ventes tirsdag eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIIS, fortæller, at han er bekymret for, hvad Donald Trump rent faktisk vil gøre i dag.
3: Grundlæggende er to bekymringer. Den ene det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
2: Underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter at Donald Trump har været på talerstolen kl. 16.30 dansk tid. Aftalen ventes samtidig at fastslå, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet skal respekteres. Men i Grønland er der stor skepsis over for en aftale med Donald Trump.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
6: Åh, lidt træls. Er det ikke nok med Danmark?
2: Fortalte her Rosa Marie Elsner, Jaco Lange og Marianne Falkesen. Undervisningen i de danske skoleklasser bliver af dårligere kvalitet, fordi lærerne skal bruge alt for lang tid på inklusion af børn med særlige behov. Så lyder det fra en række lærerforeninger landet over i en rundretning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Flere kredsformænd peger på, at opgaven med at rumme elever med vidt forskellige forudsætninger i dag fylder uhensigtsmæssigt meget i timerne. Og Danmarks Lærerforening peger på, at netop inklusion er lærernes største udfordring i hverdagen.
7: Det der med, at én lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan at vi får alle elever med.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Undervisningsminister Magnus Heunicke skal tirsdag i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater. Det amerikanske chipselskab AMD ramte mandag en værdi på over 1.000 milliarder dollar. Det sker efter, at AMD-aktien mandag steg med 10%, skriver det amerikanske medie CNBC. Aktien er mere end fordoblet siden årsskiftet, fordi selskabet har udbygget sin egen AI-infrastruktur voldsomt gennem blandt andet datacentre. Så når vi frem til en vejrudsigt. Natten holder tørt, dog med lokale tågebanker, og tirsdag kan vi se frem til sol, og det giver temperaturer på omkring 16-20 grader. Radioavisen var med Magnus Welps.
0: Det her er P4. Med dig.

Radio 4 nætter hele natten.

Jeg går fuldt rundt i mit hjem. Hammer lidt søm i væggene. Hænger billederne op. Lang, lang. Og tror på, at

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Senere i dag ventes det, at Danmark, Grønland og USA skal underskrive en aftale, som efter flere måneders forhandlinger skal fastlægge rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Det ventes også at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Og underskrivelsen finder sted ved FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lunds Universitet, så er der faktisk en ret stor symbolik i, at det finder sted i netop FN's hus.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygningen er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
2: Det vides ikke, hvad der præcist indgår i aftalen, men ifølge Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
2: Aftalen forventes at blive underskrevet 16:30 dansk tid i dag. Den lokale leder af det tyske regeringsparti CDU i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, har taget konsekvensen af søndagens katastrofale valg og trukket sig. Det skriver det tyske medie Bild. Partiet nåede lige akkurat ikke over spærregrænsen, og det betyder, at CDU for første gang ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Og de 4,9% af stemmerne, som det blev til, markerer samtidig partiets dårligste valgresultat nogensinde. Sundhedsvæsenet er ikke godt nok til at hjælpe kvinder, der bliver ramt af fødselspsykose. Det mener foreningerne Sind og Fødsel og Psykiatrifonden. De mener simpelthen, at det går for langsomt med at få hjælp. Og en af dem, der gik længe med en psykose, før hun fik hjælp, det er Julie Lindbæk Hussein her.
5: I dag lever jeg jo med PTSD, hvor jeg døjer med flashbacks til den her oplevelse. Kunne jeg have været et andet sted, hvis jeg havde fået den rette hjælp i tide?
2: Ja, Psykiatrifonden mener, at det offentlige skal blive bedre til at hurtigt gribe ind, hvis de får psykiske problemer i forbindelse med en fødsel. Det fastslår direktør Marianne Skjold.
6: Vi ved jo, at der både er sundhedsplejersker hjemme, når man har født, og man ved også, at man er i kontakt med jordmødre og sin egen læge i mange perioder under en graviditet. Og det ville jo give god mening, at man sørgede for, at der var god viden omkring det, der også handler om en fødselspsykose, altså ikke bare om en fødselsdepression, sådan at man kan gribe dem hurtigere.
2: Når solen om lidt står op, så kommer den til at skinne de fleste steder og giver os temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra nord og vest. Og radioavisen var med Magnus Helm.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Senere i dag forventes Danmark, USA og Grønland at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger, som skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Aftalen ventes samtidig at slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Friis Arne Petersen, tidligere ambassadør i USA, siger, at dagen er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
3: Jeg synes, det er blandt de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid.
2: Det vides ikke, hvad der mere konkret indgår i aftalen, men underskrivelsen ventes at finde sted i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og i Grønland er der ifølge DR's reporter Cecilie Kallestrup ikke stor tillid til en aftale med Donald Trump.
4: Jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med. Efter alt det, de har været igennem, er der en meget, meget dyb mistillid til Donald Trump, og folk vil se en aftale, der er god for Grønland, før de rigtig tør tro på, at det er det, der kommer til at ske.
2: I kølvandet på de historisk dårlige PISA-resultater står det klart, at eleverne i den danske folkeskole bliver fagligt sværere. Det har jeg talt med lærerkredsformænd fra hele landet, og ifølge dem peger pilen især på opgaver med inklusion. Det gælder blandt andet i Odense, hvor lærernes opgave med at rumme alle elever og deres forudsætninger går hårdt ud over undervisningens faglige kvalitet. Det siger kredsformand Charlotte Holm.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
2: Ifølge skoleforsker Andreas Rasch er det dog ikke ideen om inklusion, der fejler noget. Det er udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
2: Og senere i dag, der er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om netop det faldende faglige niveau i folkeskolen. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen får nu konsekvenser. CDU's leder Magdeburg-Vorpommern vælger nemlig nu at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kommer over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlament. Vejret er tørt med lokale tåge de fleste steder, og når solen den står op, så kommer det til at skinne de fleste steder og give temperaturer på mellem 16 og 20 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra nord og vest, og nattens radioaviser var med mig. Mit navn er Magnus Helms.
1: Du lytter til P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben. Klokken er 6:06, og du er stået op til en tirsdag morgen med datoen den 22. september. Det er samtidig også dag nummer 265 her i år 2026, og det efterlader os med lige præcis 100 dage tilbage af 2026. Så hvis du endnu ikke har fået taget hul på de der nytårsforsætter, som du havde for 265 dage siden, ja, så begynder det altså at snærpe lidt til med at nå dem. Dag nummer 265 er også en dag, hvor solen den står op sådan cirka lidt i 7, og så går den ned igen lige omkring 10 minutter over 7. Vi er dermed utrolig tæt på efterårsjævndøgn. Det har vi faktisk i morgen, men lige nu og her, der tænker jeg, at vi bare fokuserer på at komme i gang med denne her dag 265, bedre kendt som torsdag den 22. september. Og det kommer vi her med musik fra Somber og My Body Isn't Ready. Godmorgen.

forholdsvis vildt dansegulv, hun har opholdt sig på. Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, fik du her i morgenklubben, hvor klokken er lige knap og nap 5:15. Og hvor vi nu skal have fat i dagens godmorgen-natsang, og vi holder os sådan set en lille smule inden for det der dansetema for dagens godmorgen-natsang. Den kommer nemlig fra chefen selv, Mr. Bruce Springsteen, som lige foreslår, at vi danser lidt i mørket her på Dancing in the Dark. Okay.

sådan var lidt mere tempo på dagens godmorgen-natsang, end vi normalt ellers er vant til. Men jeg tænkte, at her, hvor vi ikke længere sådan ligesom kan drage fordel af at nyde en solopgang sammen, så kan vi lige så godt omfavne mørket og danse lidt i det her sammen med Bruce Springsteen og Dancing in the Dark, som var dagens godmorgen-natsang. Derfra skal vi videre med musik fra Markus Wau, ham får du her på Det Sker.

Thomas Helmi og Gotta Get Away From You. Klokken er 6:05, og jeg har absolut ikke brug for at slippe væk fra dig. Tværtimod, så synes jeg, det er hyggeligere, jo flere vi ligesom er samlet her i morgenklubben. I særdeleshed nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Tanken er jo, at I foreslår en masse gode numre, som får jeres kroppe til at bevæge sig nærmest af sig selv. Og så tænker jeg, at det smitter af på os andre, sådan så vi hver morgen her, sådan lige et par minutter i 5:30, har en eller anden form for fællesdans ude foran vores højtalere. Det skal vi i dag have til et nummer foreslået af Charlotte. Det var nemlig Charlottes bud, jeg fik trukket frem fra den store forslagskasse i dag, og det er et bud, hvor der står: godmorgen Julie, tusind tak for et fantastisk program. Selv tak Charlotte, det er altså mails som din, der er med til at skabe programmet. Så tusind tak til jer alle sammen for dem. Charlotte skriver videre: det gør altid køreturen på vej til arbejde meget bedre, når man lige tjekker ind i morgenklubben. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at du spillede Christoffer et nummer fra starten af hans karriere, nemlig den fede duet A Little Forgiveness, som han synger sammen med Molly Sandén. Det er efter min mening et virkelig fedt nummer, som jeg altid hører lidt for højt, imens jeg scroller med. Rigtig god dag til alle medlemmer i morgenklubben. De bedste hilsner fra Charlotte. Og Charlotte, ja, det krævede et større detektivarbejde at finde det her nummer frem. Jeg havde egentlig læst mig frem til, at det var et nummer, der skulle være på Christoffers debutalbum Colors. Men inden i DR's diskotek, der lå det altså ikke lige der. Så det krævede et større detektivarbejde fra mig og så de gode mennesker over i diskoteket. Men nu har vi fundet det. Og ja, det er et super godt nummer. Det er sådan lidt melankolsk og lidt dystert og måske ikke sådan helt dansabelt, men vi tager det med, og så lever vi os ind i det her, hvor vi altså skal høre Charlottes bud på en kropslig kickstarter, Christoffer sammen med Molly Sandén fra starten af Christoffers karriere her på A Little Forgiveness.

fra dengang Christoffer var helt ny i branchen og altså lavede den her duet sammen med Molly Sandén, A Little Forgiveness, et nummer, som Charlotte synes er super godt, og derfor så havde hun altså foreslået det som kropslig kickstarter. Du har altså også mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter. Vær med til at få fyldt den store forslagskasse godt op med en masse gode forslag. Send mig dit bud på morgenklubben @dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så kan du altså også skrive direkte til indbakken der. Her, der skal du få lidt musik fra Chapel Roan og Good Luck Babe.

Jada, og I'm back fik du her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. God morgen og velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. Så skal du være så velkommen her i morgenklubben, hvor vi stille og roligt skal til at have fat i dagens tredje faste morgenrutine. Det er hjernen, der lige skal kickstartes med en lille musikkvik-quiz. Og i dag, der skal vi altså quizze i kategorien nullerne. For spørgsmålet, som jeg har med til dig, det lyder sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Ja, vi er altså i dag i nullerne, og jeg er ude efter det band, som i begyndelsen af nullerne, mere specifikt i 2002, fik et kæmpe gennembrud med albumet A Rush of Blood to the Head. Hvad er det, det band hedder? Det kan du lige spekulere lidt over, og så kan vi mødes på den anden side af lidt musik fra Ariana Grande, for der er nemlig det rigtige svar klar til dig. Men her, der får du altså først Ariana og Hate That I Made You Love Me.

Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me fungerede som en form for tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne, og et spørgsmål, som lød sådan her. Hvilket band brød for alvor igennem i 2002 med albumet A Rush of Blood to the Head? Og svaret er, at det gjorde Coldplay. A Rush of Blood to the Head udkom som sagt i 2002, og det er dermed bandets andet studiealbum. Det var også et album, som formåede at toppe den britiske albumhitliste allerede i første uge efter, at det var blevet udgivet, og det endte også med at blive det 8. bedst sælgende album i hele det 21. århundrede i Storbritannien. Det er noget af en bedrift. Sidenhen så er albumet også blevet certificeret med nidobbelt platin for et akkumuleret salg på 2,7 millioner enheder i Storbritannien alene og over 15 millioner på verdensplan. Det er en kæmpe succes, det her album, og virkelig noget af et gennembrud. Og det er det i høj grad på grund af, at det her album altså indeholder en masse hitsingler. Prøv bare lige at høre, hvad det er for nogle numre, der findes på A Rush of Blood to the Head. Det er The Scientist. Det er God Put a Smile Upon Your Face. Det er In My Place. Og så er det også nummeret, som vi runder musikquizzen af med i dag. Her, der får du Coldplay og Clocks.

der gav Coldplay deres helt store gennembrud, og det var det her nummer nok med til at sikre dem. Clocks taget fra A Rush of Blood til The Head, og Coldplay var dermed i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Jeg har hjertestartersang på vej til dig og resten af morgenklubben. Den skal vi lige tage og lytte lidt på lige efter Temper City og Self-Aware.

Temper City og Self-Aware var det her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08, og vi derfor lige skal have dagens sidste morgenrutine på plads, nemlig vores hjertestartersang, som i dag er bestilt af Anne-Marie. Og Anne-Marie har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Hej morgenklubben, min kæreste Nikolaj fylder 46 år tirsdag den 22. september, og han skal simpelthen overraskes i radioen. Han lytter trofast med hver evig eneste morgen allerede fra 5:30. Nikolaj er en helt fantastisk mand. Han er kærlig, klog, bundærlig og ekstremt velorganiseret. Han elsker at tage teten, snakke ørerne af os og løbe crossløb i naturen, men vigtigst af alt, så er han den mest omsorgsfulde far for vores fire piger. Så han fortjener den vildeste fødselsdagsmorgen, og vi håber, at I vil sende en hjertestartersang afsted til ham med en af hans yndlingssange, I'm Not Like Everybody Else, med Kellermensch. Mange kærlige fødselsdagshilsner fra Anne-Marie. Og Anne-Marie, jamen på vegne af hele morgenklubben, så lad mig sige kæmpestort tillykke til Nikolaj med de 46 år i dag. Dem vil vi meget gerne være med til at fejre med det nummer, som du altså har bestilt til Nikolaj. Her, der er det Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else.

Nikolaj kan i dag fejre sin 46 års fødselsdag, og det synes hans kone Anne-Marie og deres fire piger skulle fejres med en hjertestartersang. Et af Nikolajs yndlingsnumre, nemlig Kellermensch og I'm Not Like Everybody Else. Morgenklubben snabel@dr.dk, det er den efterhånden meget velkendte adresse, som du kan skrive til, hvis der er nogen, som du gerne vil bestille en hjertestartersang til. Jeg har til gengæld bestilt en radioavis til os, som du skal få her, når klokken den bliver 6. Frem mod den, så lytter vi til Marie K. og True Love. Og med den, ja, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Så er det i dag Danmark, USA og Grønland underskriver en aftale om Grønlands fremtid. Forhandlingerne begyndte i januar, og aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og for sikkerheden i Arktis. Der er gået mere end 7 år siden præsident Trump første gang luftede ideen om at købe Grønland, men ifølge statsminister Mette Frederiksen, så afgiver Grønland ikke suverænitet med aftalen. Friis Arne Petersen er tidligere ambassadør i USA. Han mener i dag er en af de vigtigste i dansk diplomatis historie.
2: Simpelthen fordi det er så vidtgående. Det handler om at sikre suveræniteten over 98% af dansk kongerige i al fremtid, men med nogle amerikanske rettigheder på det militære, på det økonomiske. Derfor håber det bliver en god dag i dansk diplomatisk historie.
1: Vi ved ikke præcis, hvad amerikanerne får ud af aftalen. Den er ikke blevet offentliggjort, men den bliver underskrevet kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. I Grønland følger de godt med, både i nyhederne og på sociale medier, hvor befolkningen diskuterer det lange forløb, der har ledt op til i dag. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kallestrup.
3: Det er jo noget, som står meget, meget skarpt i de fleste grønlænders erindring, da Vivian Motzfeldt og Lars Løkke gik ind i et lokale i Washington for at begynde de her forhandlinger med USA. Og nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
1: Og USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, godmorgen. Et af de spørgsmål, som grønlænderne stiller, er jo, om man overhovedet kan lave en aftale med Donald Trump. Kan det noget gå galt?
4: Altså, jeg vil sige, at nu tror jeg også på, at der kommer til at være en underskriftceremoni, fordi at Det Hvide Hus har for bare en halv time siden udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftseancen, fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag. Og så er der selvfølgelig også det, hvordan er reaktionerne efterfølgende, og hvordan får det præsidenten til at opføre sig. Så det er jo nogle spørgsmål, som kommer til at først at kunne besvares om noget tid.
1: Men der ligger jo altså en aftale nu. Hvad er det, Danmark og Grønland er lykkes med, siden vi nu står her i dag?
4: Jeg tror, det her det er diplomati på allerhøjeste niveau. Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i. Og noget af det, som jo er værd at bemærke, det er jo i hvert fald, at statsministeren siger, at både USA, Grønland og Danmark vinder ved den her aftale.
1: Trine Marie Ilsø med fra Washington D.C. Det er især inklusionen, der halter i folkeskolen. Opgaven har vokset sig så stor, at den går ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Sådan lyder det fra kredsformænd i Danmarks Lærerforening, som vi i DR har talt med efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Problemet viser sig blandt andet i Odense, siger kredsformand Charlotte Holm.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
1: Ja, i en medlemsundersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra i år, hvor mere end 1000 lærere har svaret, siger mere end halvdelen, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, mens hver fjerde oplever det ugentligt. Det gælder også i Himmerland Lærerkreds, hvor det ikke kun påvirker fagligheden i klasserne, siger kredsformand Morten Kamstrup Mikkelsen.
6: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
1: Og Morten Kamstrup Mikkelsen er altså kredsformand i Himmerlands Lærerkreds. Og så skal vi også have et kig på vejret. Vi får en hel del sol i dag og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Og så kan vi også nå et kig på aftenvejret. Vi får nogen sol, og i løbet af natten bliver det mere skyet fra vest. Og ned mellem 7 og 13 grader får vi. Vi har ikke plads til mere i denne udgave af Radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Jeg kan rigtig godt lide dig, Ida Laubær og Andreas Oddbjerg.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
2: Og der er det på en tirsdag morgen, hvor man, som du sagde lige før, Mads, godt kunne have brug for et skud energi.
0: Det kunne man jo godt, især hvis man sådan synes, mandagen var lidt hård, og så tænker man, hold op, der er lang tid til weekend. Men så er det jo godt, at der findes et produkt på markedet, som kan give en det der energi, nemlig energidrikken, som skulle være så, ja, lad os bare sige det som det er, usund for rigtig meget egentlig.
2: Men det er...
0: Men så virker.
2: Det virker, det er rasende populært. En ny undersøgelse viser, at unge i de nordiske lande er over 20% af de unge mindst én gang om dagen drikker energidrikke.
0: Og det er jo faktisk en rigtig god nyhed for mig, som lige er fyldt 40. Fordi det gør jo faktisk mig ung med de unge.
2: Ja.
0: Fordi jeg kommer desværre til at indtage en energidrik næsten dagligt for tiden. Og det er fordi, det er. Jeg er lidt ekstra træt for tiden.
2: Jamen, du har simpelthen sådan en ung sjæl.
0: Ja.
2: Man kan sige, det gode ved den her nyhed, fordi energidrik er jo ikke det sundeste i verden, Mads. Det gode er, at danske unge faktisk er dem, der har det laveste forbrug af energidrikke i Norden. Der er det cirka 14%, som for de 20.
0: Ja, så vi holder os til alkoholen i stedet for, når det kommer til at have rekorder. Men det er jo sådan set meget godt. Jeg synes ellers, der er mange unge, jeg ser i gadebilledet, som går rundt med sådan en lille dose og knapper op.
2: Ja.
0: Du har meget, er jeg bare nødt til at sige, ulige hverdagen taget noget andet end en hvid mander med ind i studiet.
2: Ja. Jeg har taget en proteinshake.
0: Ja, fordi det er nemlig også super godt.
2: Jamen, jeg nåede ikke lige at fikse en morgenmad. Så
0: nej,
2: må det være den.
0: Fair nok. Jamen, uanset om du er afhængig af energidrik eller ej, så håber vi, at du er kommet rigtig godt ud af fjerne her den her tirsdag morgen kl. 10:06. God hjertelig morgen.
2: Godmorgen. Forfra.

0: Forfra sårbar fik du her med hugorm. God morgen, Lars Dam.
1: God morgen.
0: Hvordan står det til trafikken?
1: Jamen, vi starter ganske stille og roligt ud i den nordjyske trafik den her tirsdag morgen. Der er nemlig god plads til jer på vejene, i hvert fald som det ser ud lige nu. Jeg har lige fået et par enkelte opkald omkring nogle togebanker, der skulle være derude, så vær opmærksom på lige at få tændt baglygterne. Og så er det måske værd at bemærke, at der i går startede nyt vejarbejde op på Thistedvej i Nørre Sundby lige ved Lindholm station. Og det skabte altså en del kaos i eftermiddagstrafikken, som det hedder. Men lige nu ser det sådan rimelig tilforladeligt ud på den strækning, men det er måske lige en god idé lige at skrive sig det bag øret. Måske det kan være en plan helt at undgå Thistedvej, altså rute 55, hvis det er muligt. Jeg lover, jeg holder overblikket hele morgenen, og så melder jeg ind, hvis noget det ændrer sig i det nordjyske. Det kræver selvfølgelig også, at jeg lige ved, hvad der sker derude i trafikken. Så hvis du støder på problemer, så ringer du ind til mig. Det gør du på 70 100 110.

0: Tina Dickow, Nobody's Man. Nordjysk Sport. Vi skal lige omkring en fodboldkamp, der blev spillet i aftes.
1: Det skal vi nemlig. Hobro IK, de var et smut i Køge, hvor de mødte HB Køge. Og det, ja, det var ikke en udbredt succes, lad mig sige det sådan.
0: Skal vi bare lige få Christian Enemark fra Hobro IK til at sætte et par ord på den? Vi har taget lyden fra Hobro IK's Facebook-side.
2: Ja, det var en mørk aften. Det endte med at blive i hvert fald. Jeg synes egentlig, at første halvleg præsterer vi langt hen ad vejen på et godkendt niveau. Men vi må simpelthen erkende, at i anden halvleg, der forsvarer vi som et, et ungdomshold.
0: Et ungdomshold. Sådan der, du.
1: Ja. Det er jo uheldigt. Altså man kan sige, der er også en i kommentaren, der skriver respekt, trods alt for at lægge sig fladt ned. Og han er helt ret i alt.
0: Altså det er kommentaren?
1: Det er kommentaren.
0: Ja. Det gik bare ikke, som det skulle for Hobro IK. Der blev ovenikøbet tale om et hat-trick fra HB Køges side, som i øvrigt ikke havde vundet en eneste kamp i hele sæsonen indtil nu. Indtil altså i aftes, da Hobro kiggede forbi. Lidt ærgerligt. Det endte altså 5-2 til HB Køge. Og dermed... Undskyld.
1: Nej, hvad siger du så?
0: Ja, så siger jeg, at dermed så placerer Hobro jo sig altså på en sådan, ja, lidt flatterende... Sjælplads.
1: Ja, fordi man kan sige, at Hobro har ikke vundet de seneste 4 ligakampe, men på grund af en ret god sæsonstart, så har de jo så 13 point og er på en 6. plads. Men altså, det kan da godt være, at vi lige skal have gjort noget ved det, Hobro IK.
0: Lige stramme lidt op, ja. Og lad være med at forsvare som et ungdomshold.
1: Ja.
0: De ligger jo i smørhullet lige imellem AB på 5. pladsen og Vendsyssel FF på 7. pladsen i 1. division Hobro lige nu. Så de nordiske hold, de er trods alt samlet, men vi så jo gerne, at alle tre rykkede op i den der sådan oprykningsgruppe, inden at det bliver splittet op senere på året.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Natalie Imbruglia fik du her med Tårn. Frem mod en omgang nordiske nyheder om 3 minutter. Sys bjerre og dø lykkelig.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Der mangler dagplejere i flere nordjyske kommuner, og det tvinger dem til at tænke i nye baner. I Aabybro-området er der blevet født flere børn, end Jammerbugt Kommune havde regnet med.
0: Og det får konsekvenser, siger Ulla Flintholm, som er formand for børne- og familieudvalget.
3: I yderste konsekvens kan det jo betyde, at hvis man er småbørnsforældre og bor i Aabybro og gerne vil have en dagpleje, og vi ikke kan finde en dagpleje, jamen så kan man jo blive henvist til enten en vuggestueplads i Aabybro, eller også til en dagpleje i en anden by. Sådan vil det jo være, hvis vi ikke har dagplejere nok til sådan den kapacitet, vi egentlig har behov for.
0: I Jammerbugt Kommune er behovet for pasning nu så stort, at det ikke er muligt at dække det med dagplejere alene. Derfor udvider kommunen nu vuggestuer i Aabybro og Nørre Hallene for at have plads nok, siger udvalgsformanden.
3: Dagplejen den kan rigtig meget. Det kan vuggestuen også, men den kan noget andet, og derfor er det vigtigt for os som kommune, at vi har begge tilbud, fordi at man som forældre så på den måde har mulighed for at vælge det, der er bedst til ens barn.
2: I Aabybro vil kommunen udvide fra 20 til 24 vuggestuepladser, mens Nørre Hallene vil gå fra 15 til 19 pladser. Jammerbugt Kommune søger lige nu dagplejere i Aabybro, Biersted og Brovst.
0: Forbrugerne hos Sønderholm Vandværk må stadig ikke drikke vandet direkte fra hanen.
2: Vandværket udsendte søndag et kogeforbud, og det gælder fortsat tirsdag, oplyser vandværket. Ifølge Aalborg Kommune er der fundet kolibakterier to steder i ledningsnettet. Årsagen til forureningen kendes endnu ikke.
0: Sønderholm Vandværk har omkring 650 forbrugere, de opfordres til at følge med på vandværkets hjemmeside. Her vil der komme informationer, når kravet om at koge drikkevandet ophæves.
2: 16 psykiatriske sengepladser i Frederikshavn skal laves om til 12 såkaldte døgndækkede opholdspladser. Regionens plan har skabt bekymring blandt patienter og pårørende i lokalområdet.
0: Men resultatet kunne være værre, siger borgmester Jon Andersen fra Frederikshavn Kommune.
4: Så er der blevet lyttet til de bekymringer, som er blevet rejst og videre, og det er ikke fordi, jeg sådan skal sige, at vi sådan bekymringsfrit kigger på her. Vi kommer selvfølgelig til at følge det tæt.
0: Ændringerne sker, fordi regionen ikke kan skaffe psykiater nok og ikke længere vil betale for dyre vikarer.
2: Men selvom sengepladserne bliver nedgraderet, kan patienterne med behov for psykiatrisk hjælp fortsat blive indlagt i Frederikshavn. Og indtil videre stoler Jon Andersen på, at det er den rigtige beslutning.
4: Og så må jeg evaluere, hvad det betyder i lokalsamfundet for vores borgere på bagkant af det. Jeg tror på, at med det muliges kunst, der har de truffet bedst mulige beslutninger.
0: Før ændringerne kan gennemføres, så skal planen endeligt vedtages til næste regionsrådsmøde.
2: Og så skal vi forbi en vejrudsigt, for det bliver endnu en pæn efterårsdag i Nordjylland med både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader, og så er der svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem nord og vest. Det var de regionale nyheder fra DR Nordjylland. Der er flere igen om en time.

0: Det var Hugo Helmi. Please don't lie.
1: Når man spørger folkeskolelærer, hvad der er særligt udfordrer deres undervisning, ja, så er det et ord, der går igen. Det er inklusion. Her i DR, så har vi

0: at det, der foregår, det ikke er efter planen, og det er alt for hårdt at være i for alt for mange unge lærere, for alt for mange elever.
1: I en undersøgelse blandt Lærerforeningens medlemmer fra tidligere i år, hvor flere end 1000 lærere har svaret, der siger 53%, at de dagligt oplever, at inklusionsopgaven påvirker kvaliteten i undervisningen negativt, som formuleringen hedder.
2: Og samtidig så slår den seneste PISA-undersøgelse fast, at de danske skoleelever klarer sig historisk dårligt, sådan rent fagligt. Og hvis det stod til Morten Kamstrup Mikkelsen, så skulle politikerne ikke fokusere på at forbyde skærme i undervisning osv., som der har været så meget snak om, men i stedet sørge for at løse problemet med inklusion.
0: Vi skal have en støtte, der kommer helt ud i klasselokalet. Man kunne lovgive om 2 lærere i dansk og matematik. Man kunne sænke klasseloftet til 20 eller 22. Så ville man kunne mærke det derude. Og i løbet af få år, så ville man have vendt den her onde spiral. Men det kræver altså politisk vilje fra Christiansborg. Og mod og råd til at finde de der helt og altafgørende overgangsinvesteringer, som vi har brug for.
1: Og lige præcis på Christiansborg kommer der til at være aktivitet i dag, fordi i dag der skal undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet i samråd, hvor netop årsagerne til de dårlige PISA-resultater er på programmet. Gav vide, om ikke også konklusion kommer på dagsordenen i dag.

0: samme vej.
1: Det her, det var Emma Sehested Høgh med Badebro. Og så skal vi da lige have et kig på trafikken, Laura Stam.
2: Det skal vi, og jeg får altså fortsat opkald om tog ude på vejene, så kør lige forsigtigt, og så husk at få tændt baglygterne i det nordjyske derude. Skulle der løbe en rev rundt ude på E39 i midterrabatten, det er mellem afkørsel 5 Vrå og 4 Jørgens Syd, så kør lige forsigtigt her, og så lige være opmærksom på, om den skulle løbe rundt derude fortsat.

Og så skal vi altså lige en tur ud på Nye Nibevej, hvor der er blevet sat et midlertidigt lyssignal op i forbindelse med vejarbejdet på strækningen. Og det kan jeg se, det skaber altså lige lidt ekstra kaos derude den her morgen, hvis du skal imellem Frejlev og så Aalborg Sydvest ud til Skalborg, den strækning derude. Så det er lige nogle ting, du kan være opmærksom på. Der på Tistedvej ved Lindholm og Nørresundby, der ser det stadig tilforladeligt ud. Der var jo lige lidt kaos i går eftermiddags. Men ellers, indtil videre ser det i hvert fald fint ud. Hvis du oplever andre problemer, jamen så kan du fortsat fange mig på P4's trafiktelefon. Det er på 70 100 110.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Sierra Spyro, Material Lover. Sådan der. Så blev den trummet af. Ida, hvad skal du 16.30 i dag?
1: Altså i dag, der fortsætter sagaen om håndværkerbesøg, som vi jo talte om for nogle uger siden. Hvor vi talte om, hvordan man hilser på en håndværker, fordi jeg fik en elektriker på besøg.
0: Ja.
1: I dag får jeg en lidt mere personlig håndværker på besøg. Jeg skal hilse på en lidt mere personlig håndværker, nemlig min mor.
0: Nå, skal hun vaske tøj?
1: Nej, men hun skal så hjælpe mig med at få sat en lampe op i det lampeudtag, som elektrikeren fikset for nogle uger siden. Jeg tror, jeg kommer til at give min mor et kram.
0: Ja.
1: Selvom hun er håndværker i dag. Og jeg tror, cirka 16.30, for at svare på dit spørgsmål, der er vi i fuld gang med at hænge den her lampe op.
0: Okay, godt så. Jeg tror, altså, ja. Der er nogen, der har gang med at hænge lampe op. Der er andre, der har gang med at skrive verdenshistorie, fordi det er jo sådan set det, der skal ske 16.30 dansk tid, vel at mærke. Fordi Danmark, USA og Grønland, de ventes jo altså i eftermiddag at underskrive en aftale om Grønlands fremtid. Det er en aftale, som sådan sætter lidt på plads, hvad for en magt USA har, og hvad for en magt Grønland selv har. Selvfølgelig også, hvordan Danmark spiller ind i det hele. Og det er stille og roligt verdenshistorie, der skal skrives 16.30. Det er der i hvert fald flere eksperter og analytikere, der vurderer.
1: Ja, stille og rolig verdenshistorie, det er nok så vigtigt. Nok så vigtigt er også stille og rolig hverdagshistorie, som er 16.30. Hvad skal du der?
0: Jeg tror, det er lige før, jeg finder gryden frem, så jeg kan varme noget boller i kaj fra i går. Fordi der
1: som
0: er noget,
1: en familiefar.
0: Ja, fordi der er noget hundetræning, der skal passes, så det skal lige spises lidt tidligt. Og du ved, ja, og der er nok også en madpakke, der skal smøres på det tidspunkt. Så det tror jeg, det er der, vi er. Alt imens, at blandt andet Mette Frederiksen er i fuld gang med at skrive under på den her store, store verdenshistorie-aftale.
1: Men altså, hvad skal du klokken 16.30? Det vil vi frygtelig gerne høre om på en sms til 12.12. Start med at skrive nord.
0: Og fortæl os så, hvad laver du 16.30? Mens der bliver skrevet verdenshistorie i stedet over there i forbindelse med FN's store, store møde

0: Maroon 5 var det her med This Love. Og så skal jeg da lige love for, at der er gang i den 16.30 på negleklinikkerne.
1: Ja, det er negletirsdag.
0: Det skal jeg love for.
1: Der er både Anna, som skriver, jeg får ordnet negle, altså til spørgsmålet om, hvad skal du 16.30? Fordi, Anna, som du skriver, du skal til bryllup hos din bedste veninde på lørdag. Og så skal man da have neglene klar. Hvor er det fremragende?
0: Nu spørger jeg bare lige sådan helt uvidende, hvid mand. 40 år gammel.
1: Ja.
0: Er det ikke tidligt at få lavet negle, hvis man faktisk skal noget lørdag?
1: Nej, altså, sådan som Anna skriver det, så lyder det, som om hun skal på en negleklinik. Ja. Og have fået, altså, shell-negle. Og de holder i lang tid. De holder måske nogle uger. Det ved jeg ikke. Det er ikke så tit, jeg får det.
0: Det er jeg rigtig glad for at høre.
1: Ja.
0: Godt nok.
1: Men der er så andre negle, der også skal kigges på i dag.
0: Skal love for. Louise fra Aalborg skriver, 16.30, så er dyrlægetid til kloklip på hunden. Det kræver blod, sved og tårer.
1: Jeg er så vild med det negletirsdag. Ja. Vi har også fået en sms fra Gitte. Hun skriver, hej, jeg tror, jeg skærer æbler i både til barnet, for det plejer at være der eftermiddagssulten plejer at indfinde sig.
0: Okay, det kan faktisk godt være, at jeg er i gang med at skære en eller anden form for frugt kl. 16.30 i dag.
1: Ja.
0: Ja. Det er jo alle hverdagsaftalerne og hverdagshistorierne, som ryger lige ind i vores indbakke lige nu, fordi på den anden side af jorden, nærmere bestemt over i New York, der bliver der underskrevet en verdenshistorie, altså en aftale omkring Grønlands fremtid. Det er der i hvert fald store forventninger om, at det bliver gjort i dag. Mette Frederiksen, hun er, hvis ikke allerede, så er hun i hvert fald på vej til USA for at få underskrevet den her aftale om Grønland, som skulle være indgået og kommet nogenlunde på plads. Det sker kl. 16.30 dansk tid, og det er bare der, hvor vi tænker, vi kan næsten ikke forholde os til det, fordi det er så stort.
1: Ja.
0: Så derfor er vi nødt til lige at stille skarp på, hvad der egentlig sker for alle os andre kl. 16.30 i dag.
1: Så derfor vil vi gerne høre, hvad du skal kl. 16.30 i dag. Og det vil vi gerne høre om på en sms på 1212. Start med at skrive nord.

0: Der er lagt op til en skæbnerig dag for Grønland, for rigsfællesskabet og for sikkerheden i Arktis. I eftermiddag skal kuglepinde før det danske, grønlandske og amerikanske hænder nemlig sætte underskrifter på en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen er resultatet af flere måneders forhandlinger og skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Rasmus Sending Søndergaard, som er seniorforsker ved DIS, fortæller dog, at han har bekymringer for, hvordan præsident Trump kommer til at håndtere situationen.
1: Den ene, det er, kommer Donald Trump til rent faktisk at skrive under på den her aftale? Og den anden bekymring er selvfølgelig, at han møder op og smiler og skriver under og giver håndtryk, men så næste dag, så er han ude med nogle andre meldinger. Det har vi også set tidligere, at han selv ændrer på præmissen, efter han har skrevet under på aftaler.
0: Der har nemlig indtil det sidste været tvivl om, hvorvidt aftalen overhovedet ville blive skrevet under i dag. Men i aften skrev statsministeriet i en pressemeddelelse, at det vil ske ved 16.30-tiden i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, efter Donald Trump har holdt tale. Og her til morgen blev den allersidste tvivl ryddet af vejen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
2: Det Hvide Hus har udsendt en pressemeddelelse, hvor underskriftsseancen for første gang også er nævnt offentligt. Så det næste, det er jo selvfølgelig, hvad kommer præsidenten til at sige i forbindelse med underskriftsseancen? Fordi han har jo faktisk ikke udtalt sig om selve aftalen, ud over det, han skrev på sit sociale medie natten til lørdag.
0: Statsminister Mette Frederiksen har sagt, at Grønland ikke afgiver suverænitet, men vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, som ikke er offentliggjort. Men i DR erfarer vi, at USA som en del af aftalen planlægger at åbne to nye militærbaser i Grønland. I Grønland er håbet, at der nu kommer lidt ro på efter flere års usikkerhed, men mange er skeptiske, fortæller vores reporter i Grønland, Cecilia Kattestrup.
3: Nu håber de på, at der på en eller anden måde kommer til at blive sat et punktum i den her sag. Men jeg må sige, når vi snakker med folk på gaden, så møder vi altså også en hel del skepsis over for, om Donald Trump overhovedet er en mand, man kan lave en aftale med.
0: Ja, det er en skepsis, der går igen hos flere af de grønlændere, som vi har mødt i Nuuk.
4: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
5: Selvfølgelig er jeg spændt på det, ligesom masser af andre mennesker.
0: Lød det her fra Jakob Lange, og inden ham hørte vi Rose Marie Elsner. Du kan fra kl. 15 i eftermiddag følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. Og vi skal også nok holde dig opdateret om, hvad der sker her i radioen, ligesom kollegerne på DR.dk også er i gang. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen. Det mener en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet, efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Dan Støtrup Nielsen, som er lærer på Suldrup Skole i Himmerland, kan virkelig mærke udfordringerne i sin hverdag.
6: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også ressource, største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sortere konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening, peger på, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres.
7: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, så vi får alle elever med.
0: Skoleforsker Andreas Rasch vurderer det som en af de største udfordringer, det her med inklusionen. En af de største udfordringer, som folkeskolen døjer med i dag. Og det er ikke ideen om inklusionen er gal med, det er udførelsen.
8: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Senere i dag skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om niveauet i folkeskolen efter de faldende PISA-resultater, og hvordan han vil vende den nedadgående kurve. Det dårligste valg nogensinde for det tyske regeringsparti CDU får nu konsekvenser. CDU's leder i Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Thomas, vælger nemlig at trække sig som konsekvens af, at partiet ikke kom over spærregrænsen ved søndagens delstatsvalg og altså røg ud af delstatsparlamentet. Det skriver det tyske medie Bild. Det er første gang nogensinde, at CDU med kansler Friedrich Merz i spidsen ikke bliver repræsenteret ved et delstatsparlamentsvalg. Vi får en tør dag med en del sol og op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra mellem nord og vest. Camilla Mærsk er redaktør her til morgen.
9: P4.
10: Du lytter
9: til P4.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Og vi er i fuld gang med at plotte fælles ting i kalenderen, fordi at 16.30, det er det helt store højdepunkt i dag.
0: Ja, blandt andet for Thomas i Nørresundby, vi skal nok vende tilbage til et andet højdepunkt, der sidder min kone og jeg, som har vores tilbagevendende terningespil, som vi spiller med største seriøsitet. To spil, der bestemmer håneretten resten af dagen. En fantastisk tradition. Ja, helt fantastisk.
3: For at vende, altså, skal vi lige
0: have... Ja, skal vi lige runde den?
3: Ja.
0: Fordi kl. 16.30, der sker der også noget andet end en stor verdenshistorie.
3: Ja, præcis. Danmark, USA og Grønland, de ventes at skrive under på den her aftale om Grønlands fremtid. I dag, præcist, mere eller mindre, kl. 16.30 dansk tid. Og derfor zoomer vi lige ind på verdenshistorie og på hverdagshistorie.
0: Ja, for det kan godt være lidt svært at forholde sig til den der store, store klinge der med den der Mette Frederiksen for eksempel. Hendes 16.30-kalender. Ja, det er at skrive under på en verdenshistorisk aftale. Så nu gør vi det helt nært, og Heidi fra Hobro er kl. 16.30, tror hun i hvert fald, i færd med at sætte ministiftperler på motivet til årets julekort.
3: Du er i god tid, Heidi.
0: Ja, medmindre det tager 3 uger per julekort, og hun har 20, hun skal have sendt.
3: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er jo ministifter, så det kan være, det er virkelig mange.
0: Ej, jeg kan godt se et billede af det.
3: Ja.
0: Nå, Heidi, hvis du er på Facebook, så send os lige en besked. Du kan ikke sende billedbeskeder på sms-tjenesten, men inde på Facebook, det er P4 Nordjylland, der kan du også godt lige sende billeder af den. Det vil vi gerne se.
3: Ja, det vil vi faktisk gerne.
0: Ja. Nå, men der sker mange ting kl. 16.30, kan vi se. Der er også nogen, der skal klippe negle på hunden, vel at mærke.
3: Præcis. Og lagt nejlak på sig selv.
0: Ja.
3: Der er plads til flere gode 16.30 ting i kalenderen, så send meget gerne en sms.
0: Det gør du til 12.12. Du starter lige med at skrive nord i tekstfeltet, laver et mellemrum og fortæller os, hvad sker der for dig? Hvad laver du? Hvad har du aftaler kl. 16.30?

P4 Trafik, en melding til jer, der kører på E45 fra Støvring mod Aalborg. Vi har en ambulance på vej til Aalborg Universitetshospital. For kort tid siden, der var den ved Støvring og har altså retning mod Aalborg Universitetshospital. Vær opmærksom derude og så giv plads, så vi kan få hjulpet dem godt frem.

0: Ja, det rimer altså stadigvæk ikke dejligt, Vejle, Albert Heath, det er bare nødt til at sige, men han prøver, og han gør det morgen efter morgen sammen med Darlin, og det er bare så fint, lille hus i Jylland hedder sangen.
1: Hvor der vil,
0: er
1: der vej.
0: Ja, ja, de skal nok insistere på den. Er der vilje? Er der vej? Er der trafik? Lars Dam?
2: Jamen først så har vi, som jeg nævnte lige, en ambulance på vej fra Støvring til Aalborg Universitetshospital. Så hvis der er trafik derude, så vær altså lige opmærksom. Hvis du kører nordgående på E45, så vi lige kan få hjulpet dem sikkert og hurtigt frem. Og så har jeg ikke hørt mere til den rev, jeg nævnte lidt tidligere, som løb rundt i midterrabatten på E39. Det er mellem afkørsel 5 Vrå og 4 Hjørring Syd. Så den har forhåbentlig fundet væk fra vejen igen. Til gengæld så har jeg hørt mere til togen i det nordjyske. Den her gang så er det omkring år, hvor der ikke kun ligger togbanker, men simpelthen er en tyk tog, der ligger helt tyk, så man nærmest slet ikke kan se en hånd foran sig, får jeg vide derudefra. Så lige kør forsigtigt derude. Og så lad os lige vende forbi vejarbejdet på Tistedvej ved Lindholm station i Nørresundby. Det ser fortsat fornuftigt ud, og det kunne altså tyde på, at nogle af dem, der sad fast derude i går, I har valgt at køre en anden vej udenom vejarbejdet, der altså startede op i går ude på rute 55. Er der andet, jeg skal vide, eller har du nogle opdateringer derude fra for eksempel vejarbejdet på Tistedvej, så hører jeg gerne fra dig. Det er på 70 100 110.
0: Det er nummer til trafiktelefonen. 1212, det er nummeret til sms'en. Hvis du også lige vil dele, hvad du skal kl. 16.30 i dag, hvor der i New York bliver skrevet verdenshistorie.
1: Og vi har fået en sms fra Peter.
0: Det har vi da.
1: Fødselaren, Peter.
0: Tillykke.
1: Tillykke. Klokken 16.30 tager jeg en gin og tonic og ser nyhederne på DR1. Jeg kommer ikke til at glemme dagen for den her underskrift. Fordi det er nemlig min fødselsdag.
0: Tillykke, Peter. Der er plads i indbakken til flere 16.30-aftaler. Du sender en sms til 1212. Starter med at skrive Nord.

0: Pet Shop Boys Go West fik du her. Når du skal have passet dit barn, ja, så kan du vælge imellem vuggestue eller dagpleje. Vel at mærke, hvis barnet er helt lille. Men vil du have en dagpleje, så kan du risikere at skulle langt væk hjemmefra. For flere nordiske kommuner, de mangler dagplejere. Og det gælder også i Rebild Kommune, hvor de oplever, at det er svært at få nye dagplejere til.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Peter G. Hansen, formand for børne- og familieudvalget i Rebild Kommune, valgt for Socialdemokratiet. Hvor stort er det her dagplejeproblem for jer?
2: Jamen, det er et kæmpestort problem for os i Rebild Kommune. Altså alene inden for de seneste 7 år, der er vi gået fra her omkring 100 dagplejere til nu i dag cirka det halve.
1: Hvad er det, der gør det så svært at skaffe dagplejere?
2: Jamen, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, det kan hænge sammen med rigtig mange ting. Det kan have noget at gøre med vilkårene for dagplejerne. Det kan have noget at gøre med beskæftigelsesgraden. Så kunne jeg sikkert liste en hel masse andre ting op. Men i hvert fald kan vi konstatere, at trods ihærdige forsøg, så er vi ikke kommet i mål med at skaffe flere dagplejere.
1: Ja, fordi I gør nogle ting for at skaffe flere dagplejere. Hvad er det helt præcis, I gør?
2: Jamen, vi har selvfølgelig lavet stillingsopslag, så har vi delt flyers ud til husstandene i de forskellige byer. Vi har lavet små videoklip for ligesom at skabe interesse for faget. Så der bliver gjort mange ihærdige forsøg, men det lykkes alligevel ikke.
1: Men man kan også godt tænke, hvad skal flyers og videoklip på sociale medier, gætter jeg på, det er til? Hvilken forskel skal det gøre? Altså, var det ikke bedre at ændre på de vilkår, som I tilbyder?
2: Jo, det er måske en god vej at gå, men jeg tror bare generelt set, så har vi taget på som et tema nu her i vores udvalg, at vi vil prøve at kigge ind i, hvad fremtiden kalder på i forhold til pasning af de helt små.
1: Og hvad kalder den fremtid så på? Er det dagplejen, der er fremtiden?
2: Jamen, jeg tror, jeg kan jo se, at vi har fået flere vuggestuepladser gennem de seneste 7 år. Så det kan godt være, at det er den retning, vi skal kigge i.
1: Man kan sige, at der er jo mange, som er glade for, at deres børn kan gå i dagpleje frem for vuggestue. Der er nogen, der altså, tilvælger det frem for vuggestuen. Som børne- og familieudvalgsformand, vil du så ikke være ærgerlig over ikke at kunne tilbyde det i din kommune?
2: Jo, det vil jeg, og jeg har da heller ikke opgivet det. Men vi bliver bare nødt til at finde en model, hvor vi også kan lykkes med at finde mennesker, der gerne vil udføre det job. Og det har vi det stramt med lige nu. Og det er jo et generelt problem, ikke bare i Rebild Kommune, men også når vi kigger ud over kommunegrænserne.
1: Tak fordi du var med her, altså Peter G. Hansen, formand for børne- og familieudvalget i Rebild Kommune.
2: Tak for det.
0: Hej. Og som Peter var inde på her, så er det altså blandt andet også i Mariagerfjord og Jammerbugt Kommuner, at de mangler dagplejere og svært ved at skaffe dem.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.
2: Ja, men lige her på P4 Nordjylland, der venter der en omgang nordjyske nyheder lige om lidt. Men lad os lige tage sådan en lille hyperlokal nyhed først, fordi vi har jo spurgt, hvad du laver kl. 16.30 i dag, hvor der bliver skrevet verdenshistorie på den anden side af Atlanten. Den her aftale om Grønlands fremtid, som efter sigende skulle være faldet på plads. Den skal underskrives 16.30 dansk tid. Så vi har jo spurgt jer, hvad laver du kl. 16.30? Og Martin har altså skrevet, kl. 16.30, der går jeg rundt i skoven ved Suldrup. Der er en hund, som stak af i går, så hvis andre mangler noget at lave, så tag lige til Suldrup, og især Busted Plantage, og led med.
3: Godt. Jamen,
2: jeg synes bare lige, den var vigtig at få med. Hvis nu ikke man har noget at lave kl. 16.30, det er jo det, vi spørger om,
3: ja,
2: så kan man da tage afsted ud og lede efter en lille hund. Stakkels lille hund.
3: Ja, synd.
2: Nå. Ej, jeg blev helt trist til mor. Ej, så vi tager noget positiv boyband-musik frem mod de her nordiske nyheder, som venter om lidt. Du kan også melde ind, hvad du skal kl. 16.30 på 12.12'eren. Start med at skrive nord.

0: nyheder fra DR Nordjylland.
1: Undervisningen i folkeskolen bliver dårligere, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på børn med særlige behov. Sådan lyder det nu fra Danmarks Lærerforening, og det er en holdning, som mange nordjyske lærere deler.
2: En af dem er Dan Støtrup Nielsen fra Suldrup Skole.
3: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
2: Morten Kampstrup Mikkelsen er formand for Himmerlands Lærerkreds, og han siger, at inklusion er det, der optager medlemmerne allermest. Lærerne oplever, at de skal bruge lang tid på at hjælpe elever, som ikke får den støtte, de har brug for.
4: Og det har jo konsekvens for den undervisning, der ellers skulle have fundet sted, og for klassens velvære og struktur, og det gør, at det, der foregår, det ikke er efterplan, og det er alt for hårdt at være i for alt for mange unge lærere, for alt for mange elever.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har tidligere udtalt, at inklusionen har fejlet. Senere i dag skal han i samrådet, hvor årsagerne til de historisk dårlige PISA-resultater er på programmet.
2: Antallet af cykeltyverier falder, og særligt en nordjysk kommune markerer sig som duks i den statistik.
1: Det er Læsø, hvor der ifølge tal fra Brancheforeningen Forsikring og Pension ikke er anmeldt et eneste tyveri i årets første halvdel. Kun en anden kommune kan matche bundrekorden, nemlig Samsø, hvor der heller ikke er blevet stjålet cykler siden nytår. I de store kommuner er antallet af cykeltyverier faldet markant.
2: På landsplan er der anmeldt knap 11.000 stjålne cykler i første halvår. Det er 28% færre end i samme periode sidste år, og 40% færre end for 2 år siden.
1: Der mangler dagplejere i flere nordjyske kommuner, og det tvinger dem til at tænke i nye baner. I Aabybro-området er der blevet født flere børn, end Jammerbugt Kommune havde regnet med.
2: Det får konsekvenser for familierne, siger Ulla Flintholm fra Venstre, som er formand for børne- og familieudvalget.
5: Så kan man jo blive henvist til enten en vuggestueplads i Aabybro, eller også til en dagpleje i en anden by. Sådan vil det jo være, hvis vi ikke har dagplejere nok til sådan den kapacitet, vi egentlig har behov for.
2: I Jammerbugt Kommune er behovet for pasning nu så stort, at det ikke er muligt at dække det med dagplejere alene. Derfor udvider kommunen nu vuggestuer i Aabybro og Nørre Halne for at have plads nok, siger udvalgsformanden.
5: Dagplejen den kan rigtig meget. Det kan vuggestuen også, men den kan noget andet, og derfor er det vigtigt for os som kommune, at vi har begge tilbud, fordi at man som forældre så på den måde har mulighed for at vælge det, der er bedst til ens barn.
1: I Aabybro vil kommunen udvide fra 20 til 24 vuggestuepladser, mens Nørre Halne vil gå fra 15 til 19 pladser. Jammerbugt Kommune søger lige nu dagplejere. Det gør de både i Aabybro, Biersted og Brovst.
2: Vi får en pæn efterårsdag i Nordjylland i dag, både med tørvejr og solskin, temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.

0: Niall Horan med Slow Hands. Godmorgen, Ida Sofie Sallerup.
1: Godmorgen til jer.
0: Hvordan ser det ud i vejret?
1: Jamen, jeg synes faktisk, det ser ganske udmærket ud efter en noget kold morgen. Altså, jeg har kunne finde temperaturer på 7,1 i Aalborg, 8,4 i Østervrå og så hele 14,4 i Skagen. Så der er også lidt forskellighed, alt efter hvor man befinder sig i regionen i dag. Men for alle så gælder det altså, at vi får en solrig formiddag, en solrig middag. Der kan dog være lidt skyer, der kan drille i eftermiddagstimerne, men der er altså ikke noget vand i dem. Og når man finder en solplet også igennem skyerne i eftermiddag, jamen, så kan man altså godt ramme de her 18-19 grader. Så jeg vil sige en ganske hæderlig efterårsdag, og den vind, som vi har haft en del problemer med de sidste par dage, eller glæde af, alt efter hvordan man synes det er, den er altså også aftaget væsentligt. Vi har en svag vind, 3 meter i sekundet, der kommer et sted mellem nord og vest. Så og jeg skal lige huske at sige, at hvis man befinder sig ved Blokhus og Lykken, så kan det godt være, at der er en jævn vind, men det er altså stadigvæk ikke særlig meget vind, man kan tage og føle på. Så en dejlig dag i det nordjyske, og det er med at nyde tørvejret, fordi vi ser altså ind i en onsdag, der bliver væsentligt mere våd.

0: Rammer oktober, ikke?
1: Jo, det skulle man da sige. Nå, hvid jul, hvordan står det så med det?
0: Jamen, ved du hvad, jeg tror ikke, chancerne er store. Nå, det bliver okay. Bare nødt til at sige.
1: Godt, vi lukker ned, Ida Sofie. Tak skal du have.
0: Velbekomme.

0: betale, når jeg ikke...
1: Ringer om natten, fik du her fra Christoffer. Og så skal vi kigge lidt på trafikken, Laura Stam.
2: Det skal vi, og jeg har faktisk ikke fået nogen opkald siden sidste overblik, men jeg kan da se på min trafikkort, at der altså begynder at skabe sig lidt trængsel ude omkring på vejene. For det første så gælder det E45 omkring, nu skal jeg lige se her, afkørsel 29 Svendstrup, det er i nordgående retning. Jeg ved ikke, om der er noget vejarbejde på den strækning, men der er i hvert fald ekstra køretid til jer der. Så gælder det på Ny Nivevej lige ude omkring Frejlev, der er også ekstra køretid, det er i hvert fald på grund af vejarbejde. Og så gælder det, jamen, ude omkring Borget på E45. Derude, der er i hvert fald også noget ekstra køretid, som jeg lige kan se. Og så, ja, så skal vi lige en tur til Nørre Sundby ved Lindholm, der er ved Tistedvej. Det er den, der hedder Rute 55. Der er startet vejarbejde op i går, og det begynder altså også at kunne ses igen i dag her til morgen. Ingen uheld heldigvis, heller ingen tabte sager, og der er altså stadig hul igennem til trafiktelefonen. Der fanger du mig på 70 100 110.
1: Ja, og Laura sidder naturligvis over, hvor trafiksituationen i blandt andet Nordjylland, men Martin Sejstrup Clausen, vi har jo sådan set en lille forlænget arm, fordi lige præcis det her vejarbejde ved Nørresundby rundkørslen, det var jo kæmpe kaos og kø og ventetid osv. i går. Du er simpelthen lige kørt ud her i morgentrafikken for at se, hvordan det står til nu. Hvor er du henne?
3: Jeg er lige på vej til at flette ind i rundkørslen, eller på den anden side af rundkørslen igen, hvor altså folk holder i, hvad jeg kan se, meget, meget, meget, meget, meget lang kø. Og da jeg lige kørte forbi, det er ikke meget, de her biler rykker sig i gangen. Så hvis man skal på arbejde og kommer den vej, så bliver det nok måske ikke lige til tiden.
1: Det er godt. Du bliver ude og overvåger situationen, og det gør Laura naturligvis også i forhold til trafikken her til morgen.

0: Cosmic Girl med Jamiroquai fik du her. Klokken 16.30, der har Jesper fyraften. Så ved vi det.
1: Ja, og klokken 16.30, det er også der, hvor Danmark, Grønland og USA forventes at skrive under på en ny aftale om sikkerheden i Arktis. Det foregår i New York. Og man kan sige, ja, 16.30 underskriv
0: en verdenshistorisk, ja, gigantisk aftale om hele Grønlands, ja faktisk hele verdens sikkerhedssituation, og altså noget, som virkelig skal definere vores sikkerhed i al fremtid. I hvert fald, hvis det står til Donald Trump.
1: Og vi har også fået en sms fra kassediskmanden. Klokken 16.30, der er jeg i gang med at installere en ny kassedisk og nyt entrésystem i en stor dagligvarerbutik i Hjørring. God fornøjelse med det.
0: Okay, 16.30 alligevel, det er hårdt at skulle sætte ind med det på det tidspunkt. Jeg tænker, der er myldretid der.
1: Det kunne da nemt skal være.
0: Ja, jeg håber det bedste for kassediskmanden i hvert fald.
1: Ja.
0: Ja. Nå, jamen altså, vi har jo spurgt til jeres hverdagsaftaler i dag kl. 16.30, fordi det måske er lidt nemmere at forholde sig til, alt efter, altså, hvor stort udsyn man har. Altså, fordi der bliver skrevet verdenshistorie på den anden side af Atlanten. Men hvad sker der egentlig her i Nordjylland hos jer, der lytter med?
1: Send en sms til os på 12.12, start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så altså, hvad du skal lave kl. 16.30 i dag.

0: Drew Sycamore med Lonely Heat. Vi har spurgt jer, hvad I skal kl. 16.30 i dag, hvor der sker en hel masse på den anden side af Atlanten med en lille aftale, der skal underskrives og så videre. Og der kom Martin altså til at skrive ind til os med en sms, hvor han skriver, at han skulle ud og lede efter en hund, der stak af i går. Så hvis andre mangler noget at lave, så tag lige til Suldrup og især Busted Plantage.
1: Og så har han så sendt en opfølgende sms. Han skriver, at man kan finde mere info om den her hund på Vi Finder Hund. Gruppen på Facebook, og det har vi lige været inde. Det er en bernersen.
0: Ja. Yeah.
1: En hanhund, 17 måneder gammel, vejer 50 kilo, ser så ualmindeligt sød.
0: Ja, den ser så sød ud. Og det, ja, den forsvandt altså i går formiddags og blev sidst set ved Jedsbæk Plantage ved Suldrup. Og så har den altså sådan en lang line på, sådan en sporline, orange, 10 meter lang.
1: Så hermed opfordring givet videre. Hvis ikke man har planer kl. 16.30, så er der en hund, der skal findes.
0: Det er der. Så kom afsted, hvis ikke du har planer. Hvis du har planer, altså andet end at finde en hund, så hører vi gerne fra dig på sms'en 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum og fortæl os, hvad du skal kl. 16.30, hvor der bliver underskrevet aftale over for den anden side af Atlanten.
2: Jeg har taget historien.

0: forbedre den her have? Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er badhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant. Hør med alle.

0: It's My Life med Talk Talk.
1: Vi samler til bunke at om ting, vi skal alle sammen lave kl. 16.30, fordi at USA, Danmark og Grønland i dag, i hvert fald efter planen, skal skrive under på en aftale om sikkerheden i fremtiden i Arktis. Og det er jo verdenshistorie, men vi zoomer lige ind på hverdagshistorien og hvad vi alle sammen skal kl. 16.30.
0: Ja, for det er jo altid lidt sjovt at sætte i perspektiv til verdenshistorie og så ens egne planer. Og for eksempel så har Heine Koldbro Madsen i gang kl. 16.30 med at klippe hækken for sidste gang i år. Og det minder mig om, at måske skulle jeg klippe min hæk for første gang i år. Og det er lidt, ja, sådan kan vi jo være så forskellige.
1: Lidt i samme dur, og så dog, i hvert fald, så har vi også fået en sms fra en person, der underskriver sig hækklipperen. Kl. 16.30 er jeg ved at gøre klar til at tage ud med riflen og se efter en stor dårhjort.
0: Spændende, om der kommer mad på tallerkenen i aften. Ej, skal de hænge lidt, ikke? Så er der altså også... spørger jeg den jagtkyndige.
1: Ja,
0: så har vi fået en, vi skal sige tillykke. Vi skulle sige tillykke til Peter, som er fødselsdag. Vi skal også lige sige tillykke til en sølvbryllupspar. Jeg ved ikke lige, hvad jeg laver præcis kl. 16.30, men min mand og jeg har sølvbryllup på denne historiske dag, hvor vejret er noget bedre end for 25 år siden, hvor det regnede hele dagen. Stort tillykke.
1: Og en historisk dag er det faktisk også lidt for bundemanden fra Maja, der skriver, har netop læsset de sidste grise på gården. Efter 32 år som landmand går vi på efterløn, så kl. 16.30 vil jeg sætte mig i lænestolen, smække fødderne op og bare nyde tilværelsen. Det er der vel for ondt,
0: ja,
1: bundemanden fra Maja.
0: Kæmpe dag, kæmpe dag. Jamen altså, nyd dit otium. Så er der også lige Kirsten, som kl. 16.30 starter på en times naturfitness sammen med andre kraftramte i Mølleparken Aalborg. Det lyder også som noget af et arrangement. Jamen altså, der sker jo nok noget her i det nordjyske, selvom at der sker verdenshistorie over på den anden side af Atlanten, nærmere bestemt i New York, hvor der skal underskrives historisk aftale.
1: Tusind tak for jeres gode sms'er om 16.30-aftaler.
0: Om lidt, så er der radiovis, hvor du helt sikkert også kommer til at høre mere om den her verdenshistorie og aftalen. Det er lige efter 100 år. Yeah.

0: Vi er i gang med det, der kan blive en meget afgørende og historisk dag for kongeriget Danmark. I eftermiddag finder Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump kuglepinde frem og skriver under på en aftale, der skal sætte rammerne for det fremtidige samarbejde om Grønland og sikkerheden i Arktis. Men i Grønland er der flere, der er skeptiske overfor, om en underskrevet aftale nu også kommer til at betyde, at der kommer ro på den højspændte politiske situation, som Trumps gentagne ønske om at eje Grønland har skabt.
1: Altså, en aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk. Cecilia Kallestrup, du er vores reporter i Grønland. Er det håbet om ro på, eller frygten for, hvad der kommer til at ske, som fylder mest blandt de grønlændere, du har talt med?
2: Det er helt klart en kombination af begge dele. Efter det seneste halvandet år her, der er folk bare rigtig klar på, at det pres, som Donald Trump konstant har lagt på Grønland, det skal lette. Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Ja, hvad er det, grønlænderne er bange for?
2: De er altså mest af alt, når man taler med dem nu, nervøse for, om Donald Trump han er en mand, man faktisk kan lave en aftale med. Nu har både deres egen og Danmarks regering jo meget tydeligt sagt til dem, at det er en god aftale, den der ligger her. Og det er der mange, der stoler på. Men kunne Trump så for eksempel finde ud af at hoppe fra i sidste sekund? Det er noget af det, der fylder her i timerne op til, at det her det skal underskrives.
0: Og hvor meget fylder underskrivelsen af aftalen blandt grønlænderne?
2: Det er en stor dag, Grønland vågner op til her. Man kan se, at det fylder enormt meget i medierne. Det fylder meget på folks sociale medier. Der er en massiv dækning af det her. Men mest af alt lige nu, så det der fylder, det er tanken om, at lige om lidt, så skal de se deres egen leder, Jens Frederik Nielsen, og den danske leder, Mette Frederiksen, jo står over for en mand som Donald Trump, som kan være svær at regne ud. Og det er der mange, der synes er meget spændende.
0: Og planen er, at aftalen skal skrives under kl. 16.30 i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Og ifølge Isabel Bramsen, som er freds- og konfliktforsker på Lund Universitet, så er der faktisk ret stor symbolik i, at det sker hos FN.
3: Det, at vi har underskrivelsen af Grønland-Danmark-USA-aftalen i FN-bygningen, er meget afgørende symbolsk. Dels fordi, at selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke det Hvide Hus. Og to, måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser.
0: Vi ved indtil videre meget lidt om, hvad der konkret står i aftalen, men ifølge Arne Friis Arne Petersen, som er tidligere ambassadør i USA, så er det en vigtig dag for kongeriget Danmark.
4: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for kongeriget Danmark og Grønland, end det er.
0: Du kan følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland på DRTV og DR1. De sender fra kl. 15, og vi holder dig selvfølgelig løbende opdateret her i radioen, og så også inde på DR.dk. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget oven på de historisk dårlige PISA-resultater, som kom for et par uger siden. For man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, fortæller Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
5: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeligt.
0: Og Skolelederforeningen peger på, at det kommer til at gå direkte ud over elevernes faglighed. Men ifølge skoleforsker Andreas Rasch, så er det ikke ideen om inklusion, der er problemet, men udførelsen.
6: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Det bliver en smuk septemberdag med en del sol ude på eftermiddagen. Kan det så godt blive lidt mere skyet i Jylland. Efter en ret kølig morgen, så stiger temperaturen til mellem 16 og 20 grader.
7: Du lytter til P4.

0: We Don't Talk Anymore, Charlie Puth og Selena Gomez.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
2: På sådan en tirsdag morgen, næsten 9 minutter over 8, der kan man jo godt blive ramt af trafikale problemer. I hvert fald, hvis man er i Nørresundby.
0: Ja, fordi der er altså noget vejarbejde i gang omkring en rundkørsel lige omkring Lindholm station på Nørresundby-siden. Og det er jo altså, Martin, en ting, som får blandt andet dig og din bil til at stå meget, meget stille. Hvor er det, du er henne lige nu?
3: Jamen, jeg har simpelthen lige bevæget mig forbi den Ingo-station, eller tankstation, der ligger på, på Tistedvej. Så jeg er faktisk begyndt at bevæge mig en lille smule og været så klog, at jeg lige har startet en lille GPS for at se, hvor langt jeg egentlig har kørt. Hvis vi tager cirka mål, jeg har kørt 300 meter, og jeg var smart nok til at starte min stopur også, og det har taget mig 10 minutter og 33 sekunder at køre 300 meter. Det tror jeg alligevel godt, jeg kunne løbe hurtigere, hvis det var der, vi var.
0: Ja, hvis du har noget efter dig i hvert fald, så skulle den nok. Ja, altså i hvert fald stillestående trafik. Har du nogen som helst sådan stemningsberetning derude fra bag rattene derude?
3: Jeg er glad for, at jeg ikke har nogen steder, jeg skal være. Jeg kan måske se lidt ind i bilerne, at folk væbner sig med tålmodighed. Vi holder også tilbage for hinanden og lader hinanden komme til. Men jeg tror, der er pænt mange, der er træt af det.
0: Det kunne man i hvert fald nemt forestille sig. Det her, det er jo altså også en vej, som hvis man for eksempel skal en tur i lufthavnen til en bestemt tid, lige skal være ekstra opmærksom på, at man ikke havner midt i den her kø på. Så derfor, vær opmærksom, hvis du bevæger dig omkring Tistedvej i Nørresundby.
2: Martin, ved du, hvad du er?
3: Det ved jeg ikke, Ida. Hvad er jeg?
2: Du er både klog og smart og hurtig, i hvert fald i løbeskoene.
3: Jo tak. Det er ikke bilen i hvert fald. Det kan jeg love dig for.

0: Kidde og Jonah Blacksmith, kender du det? Laura Stam, vi skal i trafikken.
1: Ja, og jeg får stadig en del opkald omkring tog og baglygter, der ikke er tændt. Og jeg prøver ellers at nævne det flittigt, men nu prøver jeg altså lige igen. Få tændt jeres baglygter derude, så vi alle sammen kan komme sikkert frem her til morgen, så der ikke sker nogen uheld derude på de nordjyske veje. Og så igen, der er stillestående kø på Thistedvej i Nørresundby i forbindelse med det vejarbejde, der startede op i rundkørslen ved Lindholm station i går. Jeg ved, I har en reporter derude på stedet, som vi tidligere har hørt lidt fra, men du kan altså også læse hele smøren fra i går. Det er på dr.dk/trafik, hvis du er nysgerrig på, hvad der er op og ned derude. Fortsat ekstra køretid til jer på rute 55 Thistedvej, der i Nørresundby. Er der andet, vi skal vide, så er det 70 100 110.
0: Ja, vores kollega Martin Sejstrup Clausen er altså afsted i sendevognen for lige at se og tage en temperaturmåling derude, både på humør, men ikke også mindst også på ventetider. Umiddelbart så tog det ham altså næsten 11 minutter at køre 300 meter, så der er altså godt gang i den tætte trafik lige præcis på den her strækning.

0: Wherever you will go med The Calling. Og så vender vi altså lige en sidste gang, forhåbentlig da i hvert fald, situationen omkring Lindholm Brygge i Nørresundby, hvor der er et stort vejarbejde gået i gang her til morgen.
1: Martin, det er noget med, at du er ude af køen nu, eller hvad?
2: Det er, jeg kom forbi det. Det er sådan en lyskryds for enden af Tistedvej, der lige markerer, at nu er du altså ude af køen. 800 meter har jeg holdt i kø. Det har taget mig 13 minutter og 20 sekunder. Så jeg tror, min bedste anbefaling vil nok være at tage en anden vej, medmindre man, ligesom jeg har, ikke har travlt overhovedet.
0: Godt så. Jamen, den anbefaling er hermed givet videre, og køen, ja, den fortsætter jo altså nok lidt endnu, eller noget endnu. Det var altså også den her situation, som opstod i går eftermiddags, og gjorde, at rigtig, rigtig mange, de kom til at sidde fast i trafikken. Men i hvert fald, vogt dig for Tistedvej omkring Lindholm og Nørresundby.
1: Og så skal vi altså til lidt noget andet, fordi Mads, jeg glæder mig til på torsdag, fordi der drager det danske fodboldlandshold til, hvad jeg gerne vil kalde, roernes land.
3: Ro!
1: Præcis.
3: Norge.
1: Og for at varme op til den her kamp, så kan vi da lige fejre manden i front, landstræner Brian Riemer. Han har nemlig fødselsdag i dag. 48 lys skal der i den lagkage.
0: Norge, de havde jo et rigtigt VM-forår, VM-sommer, som vi jo kun kan sukke efter her i Danmark. Det gik jo næppe nogen snæse forbi, at Danmark jo ikke kvalificerede sig til VM i USA, Mexico og Canada.
1: Så der kom aldrig, i hvert fald sådan helt officielt, en dansk VM-sang. Men der har jo været lidt rygter om, at en sang, der har fodboldreferencer, skulle have været den officielle VM-sang, hvis vi ellers skulle finde ud af at kvalificere os. Det er den her, Benjamin House, Portugal. Og hvis vi lige tager et kig på de rygter der, i forhold til, hvorfor det skulle være den VM-sang, vi aldrig fik. For det første, så skulle Danmark jo have spillet kampene i Mexico, altså i dansk tid om natten, og vi tager jo til Portugal om natten. Portugal har lige så mange stavelser som Mexico.
0: Ja.
1: Så det er bare lige lynhurtigt. Meget nemt blevet skiftet ud.
0: Og så er der lidt Benjamin Hav-rap, hvor der bliver sagt, bliv tatoveret i en pause. No regrets på min mouse. Og hvem er det nu lige, der har tatoveret no regrets henover? Jeg ved faktisk ikke engang. Er det på maven? Ja, jo. Nu måske. Ryggen måske?
1: Nej, ja. Det er maven.
0: Er det maven? Okay, godt så.
1: Øverst på maven.
0: Stig Tøfting, fodboldlegenden fra Danmark. Han har jo det her no regrets på sig.
1: Og kigger man på musikvideoen, så er der dele af den, en stor del af den, i hvert fald i slutningen af den, blevet optaget i parken. Hvem plejer at være i parken? Det gør fodboldholdet, hvis ikke Benjamin Hav ellers lige har samlet til en koncert.
0: Og så er der også lige noget med omkvædet, som er storslået og har sådan lidt Shakira-vibes. Altså kvinden, som jo i øvrigt har lavet flere VM-sange, blandt andet den til i år, så...
1: For at fejre Brian Riemers fødselsdag med en omgang rygtebørs, og for at varme op til torsdagens kamp mod Norge, så skal vi selvfølgelig lige høre Portugal. Og du kan i øvrigt møde landstræner Brian Riemer i et nyt afsnit af podcasten Fodboldlisten, som du finder i der lyd.

0: fra slut.
1: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil, det her.
1: Stemningen.
0: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
0: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
3: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
0: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Mange nordjyske kommuner mangler dagplejere i en sådan grad, at de er nødt til at sende forældre ud på lange køreture for at få deres børn passet.
0: Men i Aalborg Kommune er situationen en anden. Her er det forældrene, som vælger dagplejen fra, fortæller børne- og ungerådmand Jes Lunde fra De Radikale.
3: Det generelle billede sådan over hele Aalborg Kommune, det er, at vi samlet set går ned i antallet af pladser i dagplejen, fordi forældrene vælger vuggestue. Så vi er faktisk i gang med sådan en generel tilpasning, hvor det er flere vuggestuepladser, vi skal have.
0: Alligevel har Aalborg Kommune valgt at åbne en såkaldt stordagpleje i Nibe, hvor der er akut mangel på pasningsmuligheder.
3: Det er fordi, det er den løsning, der hurtigst kan komme til at virke. Sådan en stordagpleje, den kan vi få i gang i løbet af en 3 måneder fra nu, og derfor griber vi til den løsning.
2: Ifølge en rapport fra fagforeningen FOA foretrækker 23% af forældrene dagplejen, mens 41% foretrækker at sende deres børn i daginstitution.
0: For anden dag i træk er der kaos i trafikken i Nørresundby. Vejarbejde på Thistedvej skaber en kæmpe kø på vejen ud mod Aalborg Lufthavn.
2: Her holder bilister og venter på at komme frem. Tidligere på morgenen lød det sådan her fra vores kollega Martin Sejstrup Clausen, der er på stedet.
4: Folk holder i, hvad jeg kan se, meget, meget, meget, meget, meget lang kø. Og da jeg lige kørt forbi, det er ikke meget, de her biler rykker sig i gang. Så hvis man skal på arbejde og kommer den vej, så bliver det nok måske ikke lige til tiden.
0: Trafikkaoset skyldes ombygning af rundkørslen på Thistedvej, som går ned mod Lindholm Brygge og Lindholm Station. Arbejdet begyndte i går og ventes at vare en måneds tid.
2: Bilister, der skal mod Aalborg, kan passere vejarbejdet. Skal man ud af byen, bliver man ledt af stationsvej ved jernbaneoverskæringen.
0: 16 psykiatriske sengepladser i Frederikshavn skal laves om til 12 såkaldte døgndækkede opholdspladser.
2: Regionens plan har skabt bekymring blandt patienter og pårørende i lokalområdet, men resultatet kunne være værre, siger borgmester Jon Andersen fra Frederikshavn Kommune.
5: Så er der blevet lyttet til de bekymringer, som er blevet rejst og videre, og det er ikke fordi, jeg sådan skal sige, at vi sådan bekymringsfrit kigger på her. Vi kommer selvfølgelig til at følge det tæt.
0: Ændringerne sker, fordi regionen ikke kan skaffe psykiatere nok og ikke længere vil betale for dyre langtidsvikarer.
2: Men selvom sengepladserne bliver nedgraderet, kan patienter med behov for psykiatrisk hjælp fortsat blive indlagt i Frederikshavn. Indtil videre stoler Jon Andersen på, at det er den rigtige beslutning.
5: Og så må jeg evaluere, hvad det betyder i lokalsamfundet for vores borgere på bagkant af det. Jeg tror på, at med det mulige kunst, der har de truffet bedst mulige beslutninger.
0: Før ændringerne kan gennemføres, så skal det endeligt vedtages til næste regionsrådsmøde.
2: Endnu en pæn efterårsdag i Nordjylland i dag med både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader.

0: Ordinary Things med Lucas Graham.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Snuppet tre artikler fra DR.dk.
2: Okay.
0: Pillet lidt ved rubrikkerne.
2: Nå.
0: Ja. Spørgsmålet er, kan du gætte det?
2: Det tror jeg godt, jeg kan.
0: Hvad
2: i dag.
0: Hvad ligger der bag?
2: Ja. Vi giver det et skud.
1: Nummer et.
0: Jeg skal lige advare. Der er lidt et tema i dag. Vi er sådan lidt over i digt, rim og ramser.
2: Åh, ikke igen. Okay.
0: Hvad mener du med det?
2: Det har du gjort før.
0: Okay.
2: Jeg var ikke vild med det.
0: Nej, men okay. Det, i dag bliver du vild med det.
2: Okay.
0: Nummer et.
2: Mm-hmm.
0: Hvis du ser en krokodille ved din pagaj, skal du ikke blive bange, for den er godkendt af mig.
2: Det må være den flod, der er blevet godkendt til OL, roning og kajakturneringer i Australien.
0: Ja, det er.
2: Ja, det er totalt en krokodilleflod.
0: Det er totalt meget en saltvandskrokodilleflod, for at være helt specifik. I 2017 der fandt man en krokodille på 5,2 meter i Fitzroy-floden, hvor man jo altså gerne vil afholde kano- og kajakkonkurrencerne under OL i 2032. Det er noget, som har vakt lidt kritik, også fordi floden generelt måske er sådan lidt uegnet på grund af nogle strømforhold til sejlads. Mm. Så derfor er der nu, der har været masser af mening omkring det her, men nu er danske roere, blandt andet U23-europamesteren Katrine Jensen, ude at sige, det er helt mærkeligt, at vi skal ro i den der flod. Og jeg er ikke vild med krokodiller.
2: Nej, jeg synes, du sprang lidt henover, at der var fundet en 5,2 meter lang... 5,2 meter lang krokodille i den her flod. Der er et billede af den inde i den her artikel. Jeg synes, det er for vanvittigt.
0: Ja, men det er ulækkert. Så man er

0: at der kommer flere hajangreb. I hvert fald kommer der flere hajer tæt på, fordi den her varme, varme sommer på grund af en historisk varm El Niño, som er det her vejrfænomen, som giver kraftige havstrømme osv. Og varme, så får det altså lukket hajerne tættere til kysten, og så frygter man altså, at der kan opstå flere hajangreb. Derudover i Californien for eksempel, så går man i kriseberedskab, fordi at El Niño blandt andet kommer til at betyde kraftig regn, oversvømmelser og jordskred de kommende måneder. Så alt muligt godt i vente til folk, der bor i de varme lande.
1: Ja, tak.
0: Tillykke til jer.
1: Jeg synes, at jeg også fik den.
0: Ja. Nummer 3. Så kommer en lille slogan her.
1: Okay.
0: Du troede, du var genial, kreativ og unik, men det var du bare ikke.
1: Er det, fordi der er nogen, der er mere genial og kreativ?
0: Ja, det er der. For eksempel den menneskelige hjerne. Vi snakker AI-genererede grafikker,
1: okay.
0: Som er blevet min nye hadeting. Jeg kan ikke klare det, men der er altså rigtig mange, der bruger det, foreninger, klubber osv., osv., som får genereret sådan nogle små smarte slogans og plakater og opslag for kampe eller loppemarkeder, hvad ved jeg. Det ser forfærdeligt ud, fordi det er den samme grafik, der bliver brugt igen og igen, men selvfølgelig bare lige tilpasset til det enkelte arrangement, AI-genereret. Problemet er bare, at det kan faktisk vise sig at få bagslag, eller give bagslag, det her, fordi at ifølge en trendforsker, jamen så giver den her sådan lidt upersonlige måde at annoncere for noget, det gider folk altså ikke. De vil gerne se, at der er et menneske bag.
1: Jeg vil bare lige minde om, at det er ikke mere end halvanden uge siden, at du sendte et AI-genereret billede til mig.
0: Ja, men det er noget andet. Jeg poster det jo ikke. Jeg poster det jo ikke online. Altså, jeg putter det jo ikke på nogen sted. Jeg sender det bare til dig.
1: Ind under den bus med dig.

0: Still a Lefty fik du her med Boston. Og så skal vi lige have et blik på trafikken.
1: Det skal vi, ja. Der er heldigvis kommet ro på de fleste steder i Aalborg, også omkring Thistedvej, hvor der ellers har været lidt kaos. Også her igen i morges, hvor der også var kaos i eftermiddags. Det har vi hørt en del til. Ellers så er der altså ikke ret meget, der har været stille på trafiktelefonen, men vi sidder stadig klar til at tage dit opkald, hvis der nu skulle ske et eller andet derude i trafikken. Så oplever du problemer, jamen så fanger du os stadig. Det er på 70 100 110.

0: Regndans fik du her med Danseorkestret. Det tyder på, at borgere i Frederikshavn og Opland må vinke farvel til sengepladser i psykiatrien. Et flertal i Region Nordjyllands forretningsudvalg sagde i går ja til, at de 16 psykiatriske sengepladser skal laves om til 12 døgndækkede opholdspladser, som det hedder. Ifølge regionen der betyder døgndækkende opholdspladser, at patienter med mindre behov for psykiatrisk hjælp fortsat kan blive indlagt i Frederikshavn, men de allersygeste patienter de skal fremover til Brønderslev eller Aalborg.
1: Og så kan vi sige godmorgen til dig, Jon Andersen, venstreborgmester i Frederikshavn Kommune. Du har tidligere luftet dine bekymringer for, hvis de her sengepladser skulle nedlægges. Hvad synes du så om den løsning, regionen er kommet frem til nu?
2: Ja, godmorgen. Altså, man kan sige, at det her det er jo en mellemlanding i forhold til det, man først arbejdede med, og så den her løsning, man kommer med nu her, og det er da... Det er da klart, nu er jeg ikke fagekspert på det her, men det er da klart, det kommer med en vis bekymring, når man ændrer sådan et tilbud, som vi har haft tidligere. Og man må sige, at det, der er absolut vigtigst for os, det er, at man bliver ved med at kan få den hjælp tæt på, som man har brug for, fordi det ved vi fra dem, der bruger stedet heroppe, at det er altafgørende, at det er tæt på, og man er tæt på sine pårørende, når man er i sådan en situation, som man er.
1: Pia Jødahl Næs-Smith, der er kreds næstfor kvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland. Hun er meget bekymret, fordi at de dårligste patienter skal helt til Brønderslev eller Aalborg for at få hjælp. Altså ikke helt tæt på, som du siger. Er du tryg ved den her beslutning?
2: Altså jeg vil sige, det er klart, at vi kommer til at følge det her tæt i forhold til, hvordan oplevelsen den er for de der borgere, som jo er de absolut svageste borgere, vi har i vores samfund, som... Vi har en kæmpe forpligtelse til at holde hånden under, og det er også derfor, vi har rejst bekymringen tidligere, så vi kommer til at følge det tæt, det vil jeg sige, men vi er også nødt til at stole på de mennesker, som sidder og er nødt til at trække de her håndtag for at passe noget til, for at få det til at virke bedre i deres optik. Der er vi nødt til at stole på, at de har styr på det, men vi kommer til at følge det tæt, det er vi nødt til.
1: Ja, følge det tæt. Man kan jo godt tænke, at det er virkelig et område, hvor man skal altså, ja, være afventende og se, hvordan det ender med at gå.
2: Jamen, jeg tror heller ikke, du skal ikke høre, at det er jo borgere for os, som vi typisk allerede er i indgreb med i forvejen, som er i de tilbud her. Så det er jo ikke folk, vi typisk skal ud og støve op for at vide, hvor de er hen og hvordan de har det. Det er jo folk, vi er i kontakt med i forvejen. Så jeg synes ikke, vi skal ikke tegne billedet af, at vi sidder på hænderne, tværtimod.
1: Så hvordan vil du og Frederikshavn Kommune sikre jer, at jeres borgere fortsat kan få den rette hjælp i psykiatrien?
2: Jamen, vi kommer til at følge op på, om de borgere, som vi har, der kommer den her vej igennem, at hvad det er for en type forløb, de ender i, om det har den effekt, det skal have, og hvordan hvad der kommer ud i den anden ende, så at sige, at det her, at kommer der stærkere mennesker ud i den anden ende, eller holder det simpelthen op med at fungere. Det er vi nødt til at afvente og se.
1: Sagde altså Jon Andersen, borgmester i Frederikshavn Kommune, valgt for Venstre. Tak fordi du var med her.
0: Det er fra det nye år, at de 16 sengepladser skal laves om til 12 døgndækkede opholdspladser. Hvis altså det endelig bliver vedtaget til næste regionsrådsmøde, så foregår den 28. september. What?

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Lady Hear Me Tonight med Mojo.
1: DRTV, de vil gerne høre om dig. De vil i hvert fald gerne lære dine interesser bedre at kende, så du kan få anbefalet flere film og serier osv., som passer lige præcis til dig. Det kræver, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til.
0: Og her i P4 Morgen, der vil vi altså også gerne lære dig bedre at kende, dig der lytter med. Og det gør vi altså i mig-mig-mig-quizzen, som vi har valgt så kreativt at kalde den.
1: Mm-hmm. Vi må kun stille dig tre spørgsmål, og ud fra det skal vi altså gætte din interesse eller hobby. Og kan vi ikke det, så vinder du et par P4-hyggesokker. Det er jo meget, meget godt på sådan en efterårs-jævndøgnsdag, som det er i dag.
0: Ja, de er faktisk ret fine. Jeg står med et billede af dem her. De er faktisk rigtig fine. Altså striksokker med P4-logo på, så kan det næsten ikke blive mere P4-sk og lækker vinterklart. Hvis du har lyst til at have muligheden for at vinde de her lækre P4-hyggesokker og være med i quizzen, hvor vi altså skal lære dig bedre at kende din interesse, altså hvad du går til, eller hvad du dyrker som hobby, så skal du sende en sms til os nu.
1: Den sender du til 1212. Start med at skrive nord, lav et mellemrum, og så skrive mig. Og så må du gerne lige skrive, hvad du hedder, og hvor du befinder dig. Og så kan det være, det er dig, vi ringer til, sådan cirka 8:15, hvor vi sætter gang i det her.
0: Og så er du altså med direkte i en quiz live i radioen, hvor vi skal gætte ud fra tre spørgsmål, din hobby eller din interesse.

0: Nu er der mindre end 8 timer til statsminister Mette Frederiksen, regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump mødes for at underskrive en historisk aftale, som skal sætte rammerne for samarbejdet i Grønland og Arktis. Det hele kommer til at foregå i FN-bygningen i New York, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Det ser i hvert fald ud som om, der er afsat god tid, når man kigger på præsidentens program for i morgen. Så ser det nærmest ud som om, der er lavet en hel time som et hul i kalenderen. Og der skal de jo alle parter have mulighed for at sige noget, og så skal selve aftalen jo også underskrives. Og så noget af det, der jo bliver interessant, det er jo særligt at høre, hvilke ord, der bliver knyttet til den her aftale.
0: Og selvom aftalen er forhandlet på plads, og underskrivelsesceremonien er lagt i Donald Trumps kalender, så er der ikke tvivl om, at Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen er bekymret for, at noget stadigvæk kan gå galt. Det mener Lars Trier Mogensen, som blandt andet er politisk analytiker på Information.
2: Altså, det er nu dramaet virkelig indfinder sig, og at selv Mette Frederiksen, der ellers har været med i mange storpolitiske chancer. Jeg tror også selv, hun er virkelig rad for, hvad der kan ske her de næste par timer. Kommer han overhovedet, og når han sidder der, hvad finder han på at sige?
0: Også i den nordligste del af kongeriget bliver der bidt negle i de her timer. De grønlændere, vores reporter Cecilie Kallestrup har talt med, er både bekymrede for, hvad der står i aftalen, og for, hvad Donald Trump finder på at sige i eftermiddag. Men de håber også på, at det pres, han konstant har lagt på Grønland, nu letter.
3: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige AI-genererede opslag på sociale medier med Grønland iklædt, Stars and Stripes og hvad han ellers har fundet på. Og håbet er nu, at det her det kan komme til at sætte et punktum for det, sådan, så det ikke længere er noget, man behøver forholde sig til på samme måde. Men der er også en frygt for, om det virkelig kan være sandt.
0: Undervisningen i folkeskolen ender alt for ofte med at ryge i baggrunden, når lærerne skal forsøge at inkludere alle elever og deres forskellige forudsætninger for at deltage og lære. Sådan lyder det fra både Danmarks Lærerforening, eksperter og ude fra katederne.
4: Dan Søtrup Nielsen møder ind til undervisningen med 100% i tanken.
5: De 100%, der bliver måske allerede ved nogle få elever spist 40-50% af mine ressourcer, fordi der er nogen, der kræver lidt ekstra.
4: Og når så meget energi skal bruges på de få, så går tiden fra de mange.
5: Og det er selvfølgelig frustrerende for mig som lærer, at jeg ikke føler, at jeg har kunne give dem alle sammen det, som jeg synes, at der skal til for os at udfordre dem fagligt nogle gange. Det er ikke altid tilfredsstillende, det må man sige.
4: Det får Dan Søtrup Nielsen til at føle sig utilstrækkelig som lærer. En følelse, som er vokset på det sidste.
5: Det går lidt den forkerte vej, og det er jeg jo blandt andet mærke på, at jeg synes, vi får flere og flere børn, som har det svært ved at være i folkeskolen.
4: Drømmen om at udfordre eleverne fagligt og løfte klassens niveau brister ofte. Og det sætter sig en spor.
5: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo også største ressource, vi har, og det er børn, man har med at gøre. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
0: Indslaget var med Simon Andersen. Byggeriet af den nye M5-metrolinje fra Københavns Hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm er stødt på uforudsete udfordringer. De kommer i form af den grønbrogede tusse, som lyder sådan her. Potentielt kan byggeriet nemlig ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis den altså er der. Metroselskabet undersøgte i foråret det område, de skal bygge i, og registrerede ikke nogen tusser. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem. Og det er langt fra godt nok, mener Knud Erik Hansen, der er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne. Og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
0: Og derfor har metroselskabet søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tusind rester og yngleområder, hvis de støder på dem undervejs. Konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for i eftermiddag, når kommunen tager stilling.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det er ikke lykkedes os at få en kommentar fra metroselskabet. Vi får en del sol i dag, lover prognosen, men det gælder ikke helt i Jylland, for der kan det godt blive lidt mere skyet, når vi når frem til eftermiddagstimerne. Efter en lidt kølig start, så stiger temperaturen, og det bliver som maksimum i dag mellem 16 og 20 grader.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Panama med DJ Blues.
1: Du lytter til P4 Morgen.
2: P4 Morgen med Ida Marie Frank og Mads Svaneborg.
3: Mads, hvis man nu skulle gætte din hobby.
0: Ja.
3: Og du får spørgsmålet, lugter man bagefter? Hvad vil du så svare?
0: Det kommer an på, i hvilket regi man udfører min hobby.
3: Okay.
0: Tror jeg vil svare på den. I hvert fald, man kan godt komme til at lugte. Særligt, hvis man udfører min hobby om aftenen, og hvor der er i festligt lag, og hvor at man skal spille flere sæt. Nu sagde jeg for meget.
3: Ja. Din hobby, det er noget med musik at gøre.
0: Ja. Ja. Og der kan man godt komme til at lugte lidt.
3: Ja.
0: Du stiller mig et mærkeligt spørgsmål, kan man sige, til min hobby. Og det er bare lige for at eksemplificere, hvad vi kan få os til at spørge dig om, dig der lytter med. Hvis du kunne tænke dig at være med til vores lille My Quiz, som jo simpelthen går ud på at gætte din hobby eller store interesse. Det hele det bunder sådan set i, at vi bare gerne her på DR vil lære dig bedre at kende og dine interesser. Blandt andet inde på DR TV og DR Lyd, hvor du jo altså kan gå ind på dr.dk/mig og så slå anbefalinger til. Altså, og dermed få lidt mere sådan målrettet materiale.
3: Og til, ja, til det, den her quiz, der skal vi have gang i den her.
0: Det er lille lykkehjul.
3: Det er lille lykkehjul. Der er nogle spørgsmål på, og så får du tre af de spørgsmål, og så skal vi forsøge at gætte din hobby. Og kan vi ikke gætte det, så vinder du altså et par P4-hyggesokker. Så hvis du har lyst til at være med, så er det altså bare i gang på sms'en nu på 1212. Du starter med at skrive nord, laver et mellemrum, så skriver du mig. Skriv gerne lige, hvad du hedder og hvor du befinder dig.
0: Og så er det naturligvis vigtigt, at du har en klart defineret hobby eller interesse, som du er klar til, at vi quizzer dig i.
3: Den her er klar.
0: Vi ringer en quizdeltager op her inden for en 6-7 minutter, og så er vi bare i gang med live quiz i radioen direkte, så skal du selvfølgelig også være klar på. 12:12, start med at skrive nord og skriv mig, hvis du er klar på en quiz.

0: Animal med Cat's Eye. Johnny Krone, hvordan går det i trafikken?
1: Det går glimrende simpelthen. Langt bedre, end det i hvert fald gjorde i tidlig i morges, ved hensyn til det nye farearbejde omkring Lindholm. Og så er der jo nogle gange, hvor vi måske helt glemmer at fortælle, når at et vejprojekt er overstået, eller man igen kan passere på en hovedvej. Og det er jo det, der er tilfældet ved Pandrup på rute 55. Der har jo været spærret i en halvanden uge eller to uger, og det er altså overstået. Der kan man altså roligt pendle, som man var vant til mellem Åbybro og så måske op til Blokhus eller den vej opad.
0: Jamen, er tirsdagen ikke dejlig?
1: Jo, det synes jeg. Prøv at kigge, hvordan vejret er blevet.
0: Jamen, det er perfekt.
1: Det var koldt meget tidligt, men det er jo nærmest sommer. Altså,
0: ja.
1: Hvis man står på den rigtige side af vinduet, tænker jeg.
0: Selvfølgelig.
2: Det er efterårsjævndøgn. Ja. Det er ikke sommer.
0: 70, 100, 110.
1: Fik vi lige den.
0: Ja, det er nummer til trafikken, hvis du støder på noget derude.

0: Runaway Train med Soul Asylum, og så skal vi altså til det. Den store quiz. Den store mig quiz. Det er altså nu, vi skal lære en her i den store P4 morgenfamilie lidt bedre at kende på interessefronten.
1: Og det er dig, Vinnie fra Jerup. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du har en interesse eller en hobby, som du er frisk på, at vi forsøger at gætte. Hvad er det?
2: Ja, det kan du tro, jeg er.
0: Vi ved jo ingenting om dig. Og vi ved ikke noget om din interesse, så nu får du altså tre spørgsmål, og det er vores lille lykkehjul, som står lige foran dig, Ida, som afgør, hvad det er for nogle spørgsmål, vi må stille dig for at prøve at gætte din interesse. Og får vi ikke gættet det, ja, så er det altså dig, der får vundet et par P4-hyggesokker. Så lad os få spundet, og så stille det første spørgsmål.
1: Er der knive eller andre blanke spidse genstande involveret i din hobby?
2: Nej, det er der ikke.
1: Nej? Okay.
0: Okay, det hjælper rigtig meget. Jeg tror lige, du skal spinde igen.
1: Vi prøver. Hvor meget transport kræver det?
2: Det kræver ikke ret meget transport. Jeg kan godt cykle til og fra.
1: Okay.
0: Ja. Er det sådan noget... Nej, det må vi jo ikke spørge om.
1: Nej, ingen opfølgende spørgsmål her, Mads. Du bliver nødt til at holde dig selv i kortsnor.
0: Man kan cykle til og fra, okay. Men man skal trods alt transportere sig hen til noget for at dyrke den her interesse.
2: Samtidig cykler jeg, samtidig jeg kan også gå derhen til.
0: Okay.
1: Okay.
0: Men det er ikke noget, man gør derhjemme?
2: Jo, det kan jeg også godt gøre.
1: Okay. Ja, Mads,
0: nej, men jeg kan ikke lade være. Jamen, jeg vil bare så gerne vinde.
1: Vi tager lige en tur mere på den her sidste... Hov, den sidder fast. Åh, nej. Hvad er gennemsnitsalderen for folk, der dyrker det her?
2: Den er cirka 65. 70. Ja, 65.
0: Okay. Ingen spidsegenstande eller knive?
1: Meget lidt transport. Man kan ingen cykle eller gå til det. Og så gennemsnitsalderen er cirka 65-70 år.
0: Og man kan også godt dyrke det hjemme. Jeg har ingen anelse.
1: Er det sådan noget, tror vi, det er sådan noget, hvor man også lige får pulsen op?
0: Det kunne det da godt være.
1: Sådan noget yoga, for eksempel. Ja, jeg kan også godt finde på at gå
0: jamen,
1: til yoga.
0: Der er gennemsnitsalderen jo ikke så høj. Okay. Bedste bud. Petang.
2: Nej.
0: Nej. Har du bedre, Ida?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Vinnie, du har allerede vundet nogle P4-sokker, hyggesokker, men du er nødt til lige at åbenbare for os alle sammen. Hvad er din interesse?
2: Jeg spiller Krolf.
0: Krolf? Jeg stod og tænkte på det!
1: Ej, nej. Hvor godt!
0: Okay, og hvor lang tid har du dyrket det, Vinnie?
2: Jamen, det har jeg gjort i en 4-5 år.
0: Ja, tak.
2: Og lidt mere plan nu her. Nu spiller jeg nogle turneringer og sådan noget også.
0: Okay, altså på, er vi på niveau eller andet? Sådan...
2: Ja, sådan ikke helt højt niveau, men spiller nogle små turneringer.
0: Har vi medaljer i hus?
2: Vi har sådan en lille østkystturnering ind imellem, og der har jeg en guld og en bronzemedalje, ja.
0: Okay, så vi har simpelthen en østkystmester?
2: Ja, det har vi, og så har jeg har faktisk lige tabt østkystmesterskabet til... Jeg blev nummer to her sidste gang, hvor jeg tabte med et point.
1: Jeg bliver lige nødt til at høre, kan man godt finde på at spille Krolf om vinteren?
2: Det kan man sagtens. Jeg har en god bekendt. Han har simpelthen lavet en krolfbane hjemme ved sig selv om vinteren på hans sø. Altså en iskrolf.
0: Okay.
1: Ej, men hvor er det godt. Altså, så er det jo faktisk perfekt, at det er dig, der vinder de her P4-sokker. Så kan du tage dem på, når du skal ud og spille.
2: Det lyder rigtig lækkert, ja. Det er rigtig dejligt.
0: Ja, men det er fantastisk. Vi lærte altså dig lidt bedre og kender ikke mindst din interesse. Vinnie, tusind tak, fordi du var med.
2: Velbekomme, ja.
0: Og på DRTV, der kan du altså også dyrke alle dine interesser og meget mere. Få serveret lige præcis de serier og film, som passer til dig. Det kræver bare lige, at du går ind på dr.dk/mig og slår anbefalinger til. På den måde, så får du målrettet indhold.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Undervisningen i folkeskolen bliver dårligere, fordi lærerne skal bruge alt for meget tid på børn med særlige behov. Sådan lyder det nu fra Danmarks Lærerforening.
0: Og det er en holdning, som mange nordjyske lærere deler. Og en af dem er Dan Støtrup Nielsen fra Sultrup Skole.
3: Det er hårdt at være i, fordi det er jo børn. Det er jo ikke ligesom, hvis man arbejder på en fabrik og sorterer konserves eller et eller andet. Det her, det er jo noget, man tager med hjem. Det ligger jo en hele tiden, når man føler, at der er nogle børn, som man ikke har kunnet nå omkring, og som man kan mærke ikke trives.
2: Morten Kamstrup Mikkelsen er formand for Himmerlands lærerkreds, og han siger, at inklusionen er det, der optager medlemmerne allermest. Lærerne oplever, at de skal bruge lang tid på at hjælpe elever, der ikke får den støtte, de har brug for.
4: Og det har jo konsekvens for den undervisning, der ellers skulle have fundet sted, og for klassens velvære og struktur, og det gør, at det, der foregår, det ikke er efterplan, og det er alt for hårdt at være i for alt for mange unge lærere, for alt for mange elever.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet har tidligere udtalt, at inklusionen har fejlet. Senere i dag skal han i samråd, hvor årsagerne til de historiske dårlige PISA-resultater er på programmet.
2: Forbrugerne hos Sønderholm Vandværk kan stadig ikke drikke vandet direkte fra hanen.
0: Vandværket udsendte søndag et kogepåbud, og det gælder fortsat tirsdag, oplyser vandværket. Ifølge Aalborg Kommune er der fundet kolibakterier to steder i ledningsnettet. Årsagen til forureningen kendes endnu ikke.
2: Sønderholm Vandværk har omkring 650 forbrugere, og de opfordres til at følge med på vandværkets hjemmeside. Her vil der komme informationer, når kravet om at koge drikkevandet ophæves.
0: Mange nordjyske kommuner mangler dagplejere i en sådan grad, at de er nødt til at sende forældre ud på lange køreture for at få deres børn passet.
2: Men i Aalborg Kommune er situationen en anden. Her er det forældrene, der vælger dagplejen fra, fortæller børne- og ungerådmanden Jes Lunde fra De Radikale.
5: Det generelle billede sådan over hele Aalborg Kommune, det er, at vi samlet set går ned i antallet af pladser i dagplejen, fordi forældrene vælger vuggestue. Så vi er faktisk i gang med sådan en generel tilpasning, hvor det er flere vuggestuepladser, vi skal have.
2: Alligevel har kommunen valgt at åbne en såkaldt stordagpleje i Nibe, hvor der akut er mangel på pasningsmuligheder.
5: Det er fordi, det er den løsning, der hurtigst kan komme til at virke. Sådan en stordagpleje, den kan vi få i gang i løbet af en 3 måneder fra nu, og derfor griber vi til den løsning.
0: Ifølge en rapport fra fagforeningen FOA foretrækker 23% af forældrene dagplejen, mens 41% foretrækker at sende deres børn i daginstitution.
2: Og et kig på vejret, hvor det igen er en pæn efterårsdag i Nordjylland med både tørvejr og solskin. Temperaturerne de ligger mellem 15 og 18 grader. Så er der svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem nord og vest. I aften tørt med nogen sol.

0: Så vi nærmer os jo selvfølgelig, at du måske skal overveje, om ens vinterdæk er, som de skal være, eller man skal nå at have købt eller bestilt tid osv. Jeg siger ikke, at man skal have vinterdækken på endnu, men jeg siger bare, at man skal lige begynde at tænke lidt på det.
1: Sådan. Opfordringen er hermed givet videre. 70 110 110 er nummeret, hvis du støder på noget i trafikken.

0: Det her, det var Seal med Crazy.
1: Stop! Stop! Stop!
0: Ja, det her klip med motionisten, der møder en ulv med blottede tænder i Bunken Klitplantage ved Aalbæk. Det har vi altså efterhånden hørt en del gange. Jeg synes, det er lige skrækindjagende hver gang. For at sige, gud, hvad sker der?
2: Nej.
0: Men her oplever vi jo i den grad, hvordan en ulv ser ud udenpå.
2: Men hvordan ser en ulv egentlig ud indeni? Det fik vi svar på, da dyrlæge Anne-Sophie Hammer i går obducerede ulven, der blev skudt den 14. august ved Nørnøbel i Vestjylland.
3: Det er en ung hanulv, slank, vil jeg sige. Den har ikke meget fedt på kroppen, men det er altså normalt for den aldersgruppe af ulv. Hvis vi undersøger vilde dyr, som har noget, der tyder på, at de kunne være mindre sky,

0: og har ændret adfærd, så vil vi kigge efter infektionssygdomme, som kan påvirke hjernen blandt andet, og misdannelser og skader, som kan gøre noget af det samme. Så vi laver egentlig den samme type grundige undersøgelse, som ligner en retsmedicinsk eller forensisk undersøgelse af mennesker. Indtil videre har vi ikke fundet noget bemærkelsesværdigt. Indtil videre har vi fundet normal hud. Vi har fundet nogle ektoparasitter, nogle flåter.
1: Ja, formålet med hele observationen er at finde ud af, om ulven var syg, og det var derfor, den kom tæt på mennesker. Den blev jo betragtet som en såkaldt problemulv, fordi den begyndte sådan at, måske ikke opsøge, men i hvert fald komme meget, meget tæt og ikke udvise sådan skyhed over for mennesker.
2: Nu må vi se, hvad resultaterne og prøverne viser, altså om den var decideret syg, eller om den bare måske var lidt kælen.
1: Nå, kælesyg. Putti-putti-syg.
2: Ja.
1: Wuff, siger du så der. Godt så. Vi skal videre fra ulven og direkte over til Mille og Dagdrømmer her.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se min papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Hvad mod tjenestemand i funktion?
3: Den er gangbar.
2: Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

0: La Isla Bonita, sang Madonna. Næsten sådan, da jeg fik hun sagt det.
1: Ja, lad hende sige det.
2: Morgens moment.
1: Ja. Godt så. Fint. Hvad vil du gerne sige, Mads?
0: Jeg vil bare sige, at der skal være plads til os alle sammen, ja, og den måde, vi udtaler ting på. For eksempel også i folkeskolen, hvor man skal være rummelig. Måske også alt for rummelig. Det mener i hvert fald mange lærere.
1: De skal bruge så meget tid på børn med særlige behov, at det går ud over undervisningen, lyder det altså. Problemer med inklusion er det, vi får allerflest henvendelser om, siger Morten Kamstrup Mikkelsen, der er formand for Himmerland Lærerkreds.
3: Det er jo som regel enten frustrerede enkelte elever, frustrerede grupper af elever, som ikke får den støtte og hjælp, de har brug for. Og derfor så er det noget, læreren er nødt til at håndtere. Og det har jo konsekvens for den undervisning, der ellers skulle have fundet sted.
0: Ja, man mener simpelthen, at undervisningskvaliteten falder i forbindelse med den her inklusion. Og undervisningsminister Magnus Heunicke, han har altså også taget afstand fra inklusion i folkeskolen, som han kalder forfejlet.
1: Og i dag så skal han i samråd om årsagerne til danske skoleelevers dårlige PISA-resultater. Og Mads, så må jeg altså bare sige, jeg vil ikke inkludere din dårlige udtale af sangtitler.
0: Den står du overfor?
1: Mhm.
0: Jamen, så må vi jo så sige... Så må du udtale den her sang, vi skal spille nu.
1: Ja, det kan jeg super meget godt. Det er Everyday Life med Lasse Skriver.
0: Wow.
1: Fed udtale.

0: Det var...
1: Ja, hvad var det?
0: Ja, men det skal jeg ikke sige. Det skal du sige.
1: Det var Everyday Life.
0: Ja, med...
1: Lasse Skriver.
0: Præcis. Mm-hmm. Hvordan har du det med USA lige nu, hvor det ser ud til, at der lander en god aftale mellem Grønland, Danmark og USA i eftermiddag? Ja, det spørgsmål, det stiller formiddag på 4'eren, der også spørger en tidligere politisk rådgiver, hvordan en statsminister bedst forbereder sig til det møde, som Mette Frederiksen altså skal til i New York i dag.
1: Der er alt muligt god grund til at blive hængende her på kanalen, når Louise og Mads er klar lige om lidt med, altså formiddag på 4'eren. Det er lige efter en radioavis. Og Mads, det betyder, at du og jeg... Vi er færdige for i dag.
0: Det er vi nemlig. Og så er vi bare klar igen i morgen. Ja, du er.
1: Ja, jeg skulle tage at sige, det er
0: ja,
1: du ikke.
0: Nej, nej. Men det er en detalje. Det er en vagtmæssig planlægning.
1: Yes, vi er nogen, der holder skansen. Vi lyttes ved i morgen klokken 6 til 10. Jeg glæder mig så utrolig meget. Ha' nu verdens bedste tirsdag. Og hyg dig med kameleon her. Fyr og flamme hedder den. Nej, hedder de.

0: Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor. Og det går direkte ud over niveauet og kvaliteten af undervisningen, siger en række af Danmarks Lærerforenings kredsformænd i en rundringning, DR har lavet efter de historisk dårlige PISA-resultater. Blandt andre kredsformanden i Himmerland, Morten Kamstrup Mikkelsen.
1: Inklusion er den enkelt faktor, som fylder allermest, når vi får henvendelse fra vores medlemmer. Det er jo fordi, det både er noget, der frustrerer dem i deres faglige undervisning, men også jo som er en væsentlig faktor, både i forhold til deres eget, men også i forhold til deres elevers det daglige trivsel.
0: Og formanden for Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, siger, at der skal ske store ændringer for, at inklusionsopgaven kan fuldføres ordentligt.
2: Det der med, at en lærer kan klare en klasse på 25 elever alene, med de kompleksiteter og med den forskellighed, der er i elevgruppen i dag, det er ikke holdbart. Så vi er nødt til at have specialpædagogiske indsatser ind i klassen, to lærere derind, sådan vi får alle elever med.
0: Senere på dagen skal undervisningsminister Magnus Heunicke i samråd om, hvad han vil gøre for at forbedre folkeskoleelevernes kundskaber. I eftermiddag underskriver Danmark, USA og Grønland en aftale om Grønlands fremtid. Aftalen sætter nye rammer for samarbejdet om Grønland og sikkerheden i Arktis, og kommer 7 år efter, at præsident Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland. Op til underskrivelsen i dag har danske og grønlandske diplomater udført diplomati på allerhøjeste niveau, siger vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
3: Vi kan alle sammen huske situationen i januar, og hvor alvorligt og usikkert det var, både for rigsfællesskabet, men jo i særdeleshed for folk i Grønland. Så de har arbejdet benhårdt, og jo også skulle finde nogle løsninger, som alle har kunne se sig i.
0: De første skridt mod gratis tandpleje til alle bliver nu taget. Det var et af de første initiativer, den nye regering præsenterede, og nu bliver lovforslaget sendt i høring. I første omgang er det udsatte grupper i special- og omsorgstandplejen, som fra næste år kan få skattebetalt tandpleje. Det er blandt andre førtidspensionister og de, der er hårdest ramt af sygdom. Og det fejrer Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted.
4: Min erfaring er, når det her tog ruller, så ruller det. Altså, da Enhedslisten var parlamentarisk grundlag sidste gang, der gjorde vi tandlægen gratis for de 18, 19, 20 og 21-årige. Og det er ikke sådan, at da der så kom en mere blå regering, at den så rullede det her tilbage.
0: Det vil koste cirka 1 milliard kroner at gøre tandlægen gratis for den første 500.000 mennesker. Vi får en flot dag med en del sol i dag, og efter en kold morgen stiger temperaturen til mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest, og det fortsætter med sol og tørvejr i aften. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4 med dig hele.

0: Det er tirsdag, en historisk tirsdag. Det er jo efterårsjævndøgn. Vi får 4 minutters mindre sol per døgn fra nu af og frem til 21. december. Så er det jo også i dag, Mads, at Kalle har planer om at tabe i golf.
1: Ja.
0: Til en slagen AGF-træner.
1: En unavngiven slagen AGF-træner, som vi ikke ved, om det er AGF's cheftræner i Superligaen, Jakob Poulsen, eller om det er en af hans medsammensvorene, havde han nær sagt, en af hans kolleger fra AGF. Vi ved det ikke, men Kalle, han har tænkt sig at give noget oprejsning til de hårdt trængte AGF'er.
0: Og så er det også i dag, Mette skal i blodbanken. Hun skal have tappet en halv liter blod. Og yes. Arne, han skal til frisør kl. 12, så han kan lige nå at få de 2 bedste timer på den her tirsdag med. Men nu sagde jeg jo, det var en historisk tirsdag,
1: og det er det kun, jo. Og det var ikke kun på grund af efterårsjævndøgn.
0: Nej, det er jo en tirsdag, hvor der måske bliver skrevet Danmarks historie.
1: Ja, altså Mette Frederiksen, Donald Trump, Jens Frederik Nielsen, de skal jo sætte deres krydsedulle på en fælles aftale om Grønland, rigsfællesskabet og sikkerheden i Arktis. Men du siger det selv, Louise, vi siger måske. Vi tør jo nærmest ikke sige andet end måske, fordi Donald Trump, han er jo med. Og jeg føler mig ikke tryg ved, hvad den mand, han kan finde på.
0: Nej, vi vil godt lige se den der underskrift på papiret.
1: Meget gerne se den krydsedulle nederst, så vi ligesom føler os nogenlunde sikre på, at aftalen den gælder.
0: Det hele er gået meget, meget hurtigt. Det virker også, som om det er kommet bag på mange af os, men vi dykker altså ned i dagens meget, meget vigtige møde lige om lidt. Og så skal vi tale en del om, hvordan alt det her egentlig påvirker vores forhold til USA. Betyder det her noget for vores generelle følelser for USA, hvis der kommer styr på hele den her diplomatiske krise? Er vi så egentlig gode venner igen?
1: Ja, det er virkelig et godt spørgsmål, om vi er gode venner igen med de der amerikanere. Det glæder vi os til at snakke rigtig meget med jer om. Kæmpe velkommen ind til en historisk tirsdag i formiddag på 4.
2: Der er også plads til dit frokostdong.
3: Send en sms til 1212.
2: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: I eftermiddagen, når klokken den slår 16.30, så kommer rigtig mange danskere, grønlændere, amerikanere, ja, måske faktisk folk fra hele verden, til at have blikket stift rettet mod FN's hovedkvarter i New York. Det her, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, Danmarks statsminister Mette Frederiksen og USA's præsident Donald Trump mødes, og forhåbentlig, vi krydser alt, hvad vi kan, sætter underskrifter nederst på en aftale mellem Grønland, Danmark og USA.
1: God formiddag, Jacob Brun.
2: God formiddag, Louise.
1: Politisk analytiker og tidligere særlig rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, da han var statsminister. Jakob, du kender jo altid det her med at klæde en statsminister på til vigtige og store opgaver. Hvis du nu skulle forberede Mette Frederiksen på dagens møde, hvad vil du så have fokus på?
2: Altså lige nu vil jeg jo faktisk håbe, hun stadigvæk lå i sin seng og sov. Altså, fordi det der jetlag hen over Atlanten, ikke? Det er rart at være frisk. Men ellers mødet i dag handler jo egentlig ikke så meget om selve indholdet i aftalen. Jo, altså det gør det for alle os, der ikke kender den. Vi kommer selvfølgelig til at være nysgerrige på, hvad er det, der står, i aftalen. Men det handler om fra den danske regerings side, fra Mette Frederiksen, det er i virkeligheden at prøve at sikre, at det her glider så godt ned som muligt hos Donald Trump og hos amerikanerne. Altså fordi det værste, der kan ske, det er sådan et Zelensky-moment, altså hvor noget, der er planlagt til at skulle være høflighedsfraser og underskrifter og håndtryk, at det lige pludselig bliver erstattet, når der springer i luften og kører galt. Det skal det helst ikke her i sidste øjeblik.
0: Jamen, ville du forberede Jacob Mette Frederiksen, hvis det var dig, der var hendes rådgiver, på risikoen for, at man kunne ende i sådan et bagholdsangreb, som man endte i sådan en Zelensky-situation, hvor Trump gør et eller andet, ingen overhovedet havde regnet med, at der opslår en ny, måske lige så stor diplomatisk krise?
2: Ja, normalt vil man jo sige nej, altså fordi normalt er sådan noget diplomati, det er jo sådan ret forudsigeligt, og der har siddet diplomater og topforhandlere i månedsvis og forberedt tingene, og så gør man, du ved, så er statslederne, de er ligesom næsten statister i sådan et spil, hvor de bare siger det, de har fået besked på. Men sådan fungerer det altså ikke med Donald Trump. Han kan jo godt gå sin egen vej, så det er ikke nødvendigvis sådan, at man kan scripte, hvad det Donald Trump skal gøre eller skal sige.
1: Når den her aftale så bliver præsenteret, så vil der jo helt med 100% sikkerhed komme spørgsmål fra journalister. Det kunne jo også være spørgsmål, der lød noget, eller, altså hør lige her, det er ikke bare en gammel aftale, ligesom har fået genoptryk på nyt papir. Hvordan skal statsminister Mette Frederiksen forholde sig til den slags spørgsmål?
2: Ja, der bliver man jo nødt til at sige nej. Og det er sandsynligvis ikke nogen gammel aftale, men både herhjemme og i Grønland har der jo været en oplevelse af, at det der ønske fra USA's side om at have forstærket militær tilstedeværelse, det har de jo kunnet i forvejen. Der ligger en gammel aftale fra 1953, som jeg husker det, som egentlig betyder, at amerikanerne de kan gøre rigtig, rigtig, rigtig meget i forhold til militær tilstedeværelse på Grønland. Men lige præcis dagen i dag, det er jo ikke den rette til at minde amerikanerne om det. Altså hvis Donald Trump han har behov for at gå ud også til sit eget publikum og sælge det her som, nu får amerikanerne nogle nye og bedre muligheder for militær tilstedeværelse i Grønland for at passe på Arktis og dermed for at passe på sig selv, så bliver man nødt til at lade ham sælge den historie også til offentligheden. Så hvis der er nogen, der forsøger at sige, det er bare kejserens nye klæder, eller det er gammel vin på nye flasker, så bliver man nødt til fra Mette Frederiksens side og fra Jens Frederik Nielsens side øvrigt også, og sige, ej, det er ikke rigtigt. Det her det er en substantiel forbedring for amerikanerne. Det vil være nødvendigt for at sikre, at Trump han også kan beholde noget troværdighed gående ud af den her aftale.
0: Jacob, du bliver heldigvis hængende et godt stykke tid endnu, og lige om lidt, så skal vi tage en snak om, hvordan den her aftale, den kommer til at stille hele regeringen. Det gør vi på den anden side af Kiss Me med Sixpence None the Richer.

0: Velkommen til Mellem Os med mig, Glenn Bæk, forfatter og psykolog. Hver uge kan du ringe ind til mig.
1: Hej.
2: Hej, Glenn.
1: Goddag med dig.
0: Her bearbejder vi sammen et aktuelt emne live på P1.
1: Jeg har været ret afhængig af at bruge ChatGPT til at få beroliget mit sind.
2: Der var ikke nogen, der skulle se, at jeg var ham fra sekten. Jeg var bange for, at folk ville forlade mig så.
3: Mellem Os med Glenn Bæk.
0: Hvordan synes du, at skammen følger med dig?
2: Hvis ikke jeg håndterer min enorme bagage, så kommer jeg til at give den her store, tunge taske videre til min søn.
3: Søndag på P1. Live i DR Lyd.

0: I eftermiddag kommer der forhåbentlig en forløbig afslutning på den her diplomatiske krise mellem Danmark, Grønland og USA, når Mette Frederiksen, Jens Frederik Nielsen og Donald Trump i FN's hovedkvarter underskriver en aftale mellem de tre lande.
1: Jakob Bruun, politisk analytiker og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, er stadigvæk med os. Jakob, hvis man... Og jeg siger bare, hvis man tør, for jeg tør ikke sige når, når vi kender Donald Trump. De skal sidde her og forhåbentlig underskrive den her aftale i eftermiddag. Hvor stor en diplomatisk sejr er det her så for Danmark?
2: Ej, det vil være en stor sejr, men det er jo en stor sejr på en dårlig baggrund. Altså fordi, havde vi snakket et år tilbage fra nu, så var der jo ikke nogen, der tænkte, vi overhovedet skulle blive uvenner med amerikanerne omkring Grønland. Altså så det er jo... Det er jo en sejr, som er kommet af, at relationen mellem Danmark og USA, den er blevet splintret. Men hvis man husker, hvordan situationen var tilbage omkring årsskiftet, så vil det være en kæmpe, kæmpe lettelse i hvert fald, hvis vi kan begynde at normalisere forholdet, hvis rigsfællesskabet er intakt, og hvis de jo et bidrag til at styrke sikkerheden i Arktis. Så man vil ånde lettet op, det er det ikke nogen tvivl om.
0: Men hvordan kan Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen og resten af regeringen, hvordan kan de sådan konkret bruge den politiske sejr, den her aftale fremadrettet?
2: Jeg er slet ikke tvivl om, at herhjemme indenrigspolitisk, der vil det være en fjer i hatten. Altså, typisk er det sådan, når man taler om udenrigspolitik, om sikkerhedspolitik, om Danmarks rolle i verden, så er det næsten altid sådan, at det er regeringspartierne, der nyder gavn af det. Og hvis man kigger ud over det politiske landskab, så tror jeg, at de fleste ligesom anerkender både Mette Frederiksen og Lars Løkke for at være enormt dygtige, enormt erfarne statsledere, internationale politikere. Så for begge de to, der vil det være jo både en lettelse, som jeg sagde før, men det vil også være noget, de kan bruge indenrigspolitisk til ligesom at styrke dem selv. Det føler jeg mig helt overbevist om.
1: Men Jacob, den politiske succes og den politiske sejr, bliver den på en eller anden måde også sådan løftet yderligere af, at det er jo ikke et problem, som Danmark eller de har skabt selv? Altså, det er jo noget, der er kommet udefra. Er det noget, der sådan giver den ekstra stor vægt, den her aftale?
2: Ja, det gør det, altså fordi det er jo typisk sådan, at i den her situation, der vil langt, langt de fleste danskere vil jo have tænkt, det er amerikanerne, der er galt på den. Vi har en regering, som ligesom passer på Danmark. Nu er det så en anden regering, vi har nu, end dem vi havde, da det her eskalerede, altså hvor vi havde SVM-regeringen, hvor Venstre også var med. Men det rokker egentlig ikke ved, at de to hovedpersoner, det har været Mette Frederiksen, og det har været Lars Løkke Rasmussen, og har det faktisk hele vejen igennem forløbet. Og det kan man godt bruge til noget, altså fordi når det handler om sådan en sag, der handler om at passe på Danmark, jamen så står vi sammen rykker vi sammen i bussen, og det vil de også få noget glæde af personligt og politisk.
0: Altså Lars Løkke Rasmussen kommer jo ikke til at stå i forreste række til underskrivelsen, selvom det jo var ham, der var med til at sådan, så det første frø til aftalen, da han i januar var over og mødes med, ja, blandt andre USA's udenrigsminister Marco Rubio. Du kender Lars Løkke rigtig godt. Er det her også en dag, hvor han ærger sig over, at det ikke er ham, der lige kører bussen i garage?
2: Ja, lidt gør han måske nok, men jeg tror mest, han er stolt over, det lykkedes. Altså hvis man husker tilbage til årsskiftet, der var lidt forskellige temperamenter også i regeringen, altså hvor Mette Frederiksen måske nok var mere krigerisk anlagt, og hvor det vel var Løkkes idé og Udenrigsministeriets idé, at man skulle prøve at få det her ind i det her spor, hvor man ligesom skulle have nogle forhandlinger væk fra offentligheden, man skulle prøve ligesom at skrue ned for temperaturen. Så jeg tror egentlig, man udlægger det som, eller tager det som en sejr for Løkke og for Udenrigsministeriet, og det er de godt tilfredse med. Vil Løkke gerne have været med? Ja, selvfølgelig vil han det. Det giver sig selv. Men må ikke vi kommer til at se billeder af Løkke med pipen og andre ting, der lige skal minde os om, at han også står fader til den her aftale. Ja, det vil jeg næsten tro, ikke?
1: På den anden side af de regionale nyheder, der ser vi nærmere på, hvad den her aftale den betyder for Danmarks forhold til vores gode gamle venner fra USA.

0: Klokken er blevet 10:30, og derfor er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Hvad er årsagen til, at danske skoleelever bliver fagligt svagere? Ja, spørger man formand for Himmerlands Lærerkreds, Morten Kamstrup Mikkelsen, så er en af forklaringerne inklusion. Ligesom flere af sine formandskolleger rundt omkring i landet, så fortæller han, at lærernes fokus på særlige elever med særlige behov koster meget tid i klasseværelset.
3: Og det har jo konsekvens for den undervisning, der ellers skulle have fundet sted. Og for klassens velvære og struktur, og det gør, at det, der foregår, det ikke er efterplan, og det er alt for hårdt at være i for alt for mange unge lærere, for alt for mange elever.
2: DR har talt med lærerkredsformænd fra hele landet om årsagen til de historiske ringe PISA-målinger for danske skoleelever, og ifølge lærerne peger pilen især på opgaven med inklusion. Skoleforsker Andreas Rask Christensen fra VIA University College understreger, at der er tale om en generel problemstilling.
4: Der er flere elever, der møder op og kæmper med koncentration og motivation. Der er også flere elever, som har nogle diagnoser som angst og lignende, som udfordrer skolens faglige fællesskaber. Og så har de økonomiske rammer for inklusion ændret sig.
2: Senere i dag er undervisningsminister Magnus Heunicke kaldt i samråd om udfordringerne i folkeskolen. Det var den forkerte knap, jeg trykkede på der. Jeg kan fortælle, at antallet af cykeltyverier falder, og særligt én nordisk kommune markerer sig som en duks i den statistik. Det er Læsø, hvor der ifølge tal for Brancheforeningen for Sikring og Pension ikke er anmeldt et eneste tyveri i årets første halvdel. Kun én anden kommune kan matche den bundrekord, nemlig Samsø, hvor der heller ikke er blevet stjålet cykler siden nytår. I de store kommuner er antallet af cykeltyverier faldet markant. På landsplan er der anmeldt knap 11.000 stjålne cykler i første halvår. Det er 28% færre end i samme periode sidste år, og 40% færre end for 2 år siden. Og så til vejret endnu en pæn efterårsdag i Nordjylland med både tørvejr og solskin, temperatur mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem nord og vest.

0: og Mads.
1: På en tirsdag, der meget vel kan skrive sig ind i historiebøgerne, og vi har fortsat besøg af politiske analytikere og tidligere rådgiver for Lars Løkke Rasmussen, Jakob Bruun. Tidligere har vi talt om, hvordan Mette Frederiksen forbereder sig bedst muligt til dagens møde med præsident Trump, og så har vi også talt om, hvordan aftalen mellem Grønland, Danmark og USA den stiller regering fremadrettet.
2: Jakob, Lars Løkke Rasmussen har jo tidligere kaldt situationen mellem Danmark, Grønland og USA for den største diplomatiske krise for rigsfællesskabet siden 2. verdenskrig. Hvis den her aftale, som vi jo håber og tror på, bliver underskrevet i eftermiddag, betyder det så egentlig, at krisen den er afblæst?
3: Altså det korte svar er vel ja. Men så er det lidt mere nuanceret end det, fordi der er jo stadigvæk en masse ting, som amerikanerne er utilfredse med. Altså amerikanerne synes jo stadigvæk, at vi, og det er ikke kun Danmark, men det er Europa, at vi skal passe bedre på os selv, på vores egen sikkerhed, at vi skal betale en større del af regningen. De synes jo også, at der skal være en bedre handelsbalance, altså så USA's økonomi kommer styrket ud. Så der er stadigvæk masser af ting, hvor både Trump og amerikanerne synes, at du ved, de her uløste emner med os i Europa, men så er det måske mere Europa, end det er lille Danmark, der står for skud.
1: Så tror du, at vi skal føle os sådan, eller kan vi føle os sikre på, at Donald Trump ikke i morgen lige pludselig finder på et eller andet nyt krav om, at han var i Grønland, og så kommer der nye posts på hans sociale medie, Truth Social, med et verdenskort og nogle mærkelige AI-foto med amerikanske flag ud over Grønland og alle mulige andre lande?
3: Jeg tager simpelthen ikke spå om, hvad der sker på True Social, det må jeg indrømme. Det tror jeg kræver professorat i amerikansk politik, ikke? Men altså, det har jo vist sig, at den her sag, det er ikke rigtig nogen vindersag for Trump i USA heller. Altså, hvis det havde været en sag, hvor Trump kunne se, at det ville gavne ham frem mod det midtvejsvalg, der kommer i starten af november, altså om 5-6 uger, jamen, så kan det godt være, at han ville holde gryden i kog. Men min fornemmelse er, når jeg taler med folk, der er mere kyndige i amerikansk politik, end jeg selv er, så er det her ikke nogen vindersag for Trump. Og i den forstand, der vil jeg tro, at han gerne ville have slået bundet en sløjfe om den, og så egentlig komme videre til noget andet, som er mere relevant for amerikanske vælgere frem mod midtvejsvalget.
2: Hvis du nu skulle rådgive regeringen, hvor meget vil de så kunne læne sig tilbage nu og tænke, godt arbejde, det var det, eller fortsætter det diplomatiske arbejde fremadrettet her?
3: Det fortsætter stadigvæk, og det er klart, nu bliver der en masse ting, der handler om, hvordan giver man den her aftale liv. Altså, hvordan sikrer man, at der kommer til at ske de rigtige ting, primært i omkring Grønland. Men herhjemme er der også en række ting, som amerikanerne stadigvæk holder øje med. Altså, nu talte jeg før om vores oprustning. Vi har stadigvæk fra dansk side udstående i forhold til, hvad skal vi selv gøre for at passe bedre på det arktiske område, som amerikanerne går meget op i. Vi er i gang med at opruste forsvaret til også at kunne have den slags kapaciteter, og hvis Danmark pludselig slår op i banen, hvis vi lige pludselig vender fokus et helt andet sted hen, end det, som amerikanerne synes er vigtigt, blandt andet forsvar, sikkerhed, Arktis, jamen så kan de sagtens komme og banke på døren igen og sige, hør venner, vi troede, vi havde en aftale. Så der bliver stadigvæk masser af dansk indrigspolitik, masser af dansk sikkerhedspolitik, og som regeringen ikke bare kan tillade sig at slå op i banen på.
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med i formiddag på 4'eren.
3: Det er altid en fornøjelse.
1: Og så kan du høre meget mere til Jakob, når han sammen med Thomas Juldam og Pia Klud er klar med en ny omgang magten i morgen.

0: Louise, man skal lige trække luft ind. Jeg synes, det er gået vildt stærkt. Og nu står de så der, og nu skal de skrive under i eftermiddag. Og jeg håber virkelig, at det kan gøre, at vi skal snakke meget mindre om det der anspændte forhold mellem Danmark, Grønland og USA.
1: Ja, altså, jeg synes jo, mange virker positive og glade for den her aftale, der forventeligt bliver underskrevet eftermiddag. Men det er jo ikke, Mads, ret lang tid siden, at debatten om boykot af varer for USA fyldte rigtig, rigtig meget. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om dem, de danskere, der ligesom sagde, at vi boykotter varer for USA, hvordan stiller de sig nu?
0: Ja.
1: Altså, hvis du er en af dem, der går udenom varer for USA, så svar endelig lige på, er du stadig sur på USA? Ændrer den her aftale noget for dig? For dig dropper du måske lige frem dit boykot. Du kan både melde ind i taleboblen der lyd, eller via en sms til 1212.
0: Det blev jo kæmpestort der i løbet af slutningen af 2025, og særligt der i starten af 2026, da Trumps ønske om at overtage Grønland, det blev sådan virkelig intensiveret. Ja. Der var der jo rigtig mange, der begyndte på at snakke om det her med, at vi skal have kun købe danske varer, eller primært købe europæiske varer, droppe de amerikanske varer. Og der opstod også den her Facebook-gruppe Boykot Varer af USA, en offentlig gruppe med 115.000 medlemmer, som diskuterer og deler tips og tricks til, hvordan man så ligesom kan navigere i en verden, hvor man prøver at boykotte amerikanske varer.
1: Ja, og der er altså heftig gang i debatten derinde efter den her aftale. Ligesom ikke så dagens lys, for vi har jo stadig ikke set aftalen, men i hvert fald snakken om, at nu var en aftale på vej. Jette har for eksempel skrevet, jeg boykotter stadig. Men jeg undrer mig meget over, at vi endnu ikke har set ordlyden i den påståede nye aftale mellem Trump, Grønland og Danmark. Er det en hemmelighed? Jeg håber, der er Lykke og Mette gør deres job. De ved vel, at Trump ikke er til at stole på. Kærlig hilsen inde med mig en tvivl om den her aftale. Så der er jo masser, der er også flere, der skriver derinde. Altså, jeg skal se den,
0: ja,
1: før jeg tror på den, ikke? Så, og der er også mange, der skriver, husk at fortsætte boykottet, uanset hvad.
0: Ja, præcis. Altså, det er jo lige præcis de der følelser der, som et eller andet sted rører sig i mange af os. Altså, kan vi stole på det? Tror vi på, at forholdet til USA, det nu bliver godt igen? Mm. Så vi vil super gerne høre fra dig, hvis du er en af dem, som har boykottet og droppet de amerikanske varer. Er du fortsat sur på USA? Kommer den her aftale, som forhåbentlig bliver underskrevet i eftermiddag, kommer den til at ændre noget i forhold til dit syn på USA, og også din beslutning om at droppe dit boykot af eventuelle amerikanske varer?
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Mishko, Mika!
1: I Minisjang er der plads til store følelser.
2: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
3: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
2: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
0: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
2: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
1: Se Rut og følelserne med dit barn.
0: Tak for skoven.
1: Nu på DRTV.
5: Du lytter
6: til Formiddag på 4.

0: Jeg var en af de første i boykot amerikanske varer. Jeg gør det lige så længe, at Donald Trump han er præsident. Sådan skriver Helle fra Vesteråby, efter vi har spurgt, har du været sur på USA, og kan en ny aftale ændre på dit forhold til amerikanerne?
1: Jan fra Lykum Kloster er vist på linje med Helle, skriver i hvert fald, boykotter stadig i USA, lige indtil der kommer en præsident, der kan finde ud af at opføre sig ordentligt.
0: Ja. Yeah. Yeah. Birgitte fra København V skriver, har Coca-Cola i huset til de voksne børn, men undgår amerikanske varer ellers.
1: Der er en urokkelig lytter, der har meldt sig i indbakken. Aftalen ændrer intet. Vi kan ikke være gode venner med et land, der truer sig til aftaler med os og taler om Danmark, som de har gjort. Personligt køber jeg som udgangspunkt ikke amerikanske varer, før Trump er ude af amerikansk politik. I øvrigt synes jeg, at Danmark burde stå fast og afvikle vores afhængighed af USA. Europa skal kunne klare sig selv, udvikle vores egen AI, vores egne våben og så videre.
0: Man kan i hvert fald sige, at det, der er kommet ud af hele den her diplomatiske krise, som der jo har været mellem Danmark og i virkeligheden også Europa og USA, det er jo, at den der følelse af et mere sammentømret og stærkt Europa, den er i hvert fald opstået på tværs af de europæiske lande, at vi skal kunne klare noget mere selv. Vi skal stå mere sammen. Vi skal tænke os selv som større enhed.
1: Fuldstændig. Så er der bossen, der skriver, aftalen ændrer intet. Amerikanerne skal vide, at de har valgt en helt igennem forkert person. Det er jo sådan, altså det er jo et demokratisk valg.
0: Ja.
1: Så det er jo amerikanerne, der har valgt Donald Trump. Og det må vi jo acceptere.
0: Ja, men jeg synes også, der er meget i det der med, at det er jo heller ikke... Jeg tror da ikke, at det er... Jeg ved det ikke, men jeg forestiller mig ikke, det er flertallet af amerikanere, der måske synes, at alt Trumps politik er den bedste, og måske heller ikke sådan i hans håndtering af hele den her Grønlandssag. Det var Jacob Brun jo også inde på, det havde han med tidligere. Og i virkeligheden, det er jo det, der er i amerikansk politik, at præsidenten fylder så meget, og det der er præsidentens holdning, bliver jo ret hurtigt bare sådan set som hele USA's holdning. Og det er jo ikke nødvendigvis sikkert, at det lige er tilfældet.
1: Thomas, han har det lidt anderledes. Han skriver, jeg boykotter ingen, hverken USA eller Rusland. Hvis der er noget, jeg skal bruge, så køber jeg det, uanset hvor det kommer fra.
0: Ja, det er, og altså igen, lige så vel som man har lov til at boykotte alting, så er man også fuldstændig i sin gode ret til at købe lige præcis, hvad man har lyst til.
1: Signe har tænkt en del over, hvordan hun egentlig har det med USA. Hun skriver, i efterårsferien skal min datter og jeg endelig til New York. Det er en rejse, vi har udskudt i 7 år. Og undervejs har vi lige ventet lidt på de politiske vinde mellem USA, Danmark og Grønland. Men nu er billetteren bestilt, for den lille pige er efterhånden blevet voksen, og hendes mor bliver jo heller ikke yngre. Så nu skal det altså være. Det bliver spændende at se, om USA og Danmark stadig er gode venner, når vi tager afsted.
0: Ja.
1: og vel at mærke, det er altså om 2 uger, ikke?
0: Ja, jo, det kan gå hurtigt.
1: Hun skriver også, min datter og jeg skal nok klare den, så længe jeg husker at have dankortet fremme, givet alt var. Så nemt.
0: Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Søren har også en pointe. Husk, at USA stadig fører toldkrig mod hele Europa, så alt er ikke godt.
1: Nej, det er selvfølgelig rigtigt.
0: Ja, men det er, det er godt videre, nok svært, Mads, var Louise?
1: Læg lige mærke til, indtil videre, at der er jo faktisk ingen, der skriver direkte, at de dropper det boykot, de har kørende.
0: Nej, og der er også mange, der leder det hen til, at det handler om andet og mere end bare amerikanerne, og især Donald Trumps syn på Grønland og på Danmark. Så der er jo også andre ting, der er på spil, har vi tydeligvis kunne få at se her.
1: Du er velkommen til stadig at skrive ind, hvordan du håndterer den her situation efter radioavisen. Der skal vi tale med manden bag Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA.

0: Jensen. Boom, nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Det er en af de allervigtigste dage i dansk diplomatis historie i nyere tid. Sådan lyder det fra Friis Arne Petersen, tidligere dansk ambassadør i USA. Aftalen mellem Grønland, Danmark og USA skal underskrives i eftermiddag. Og ifølge Friis Arne Petersen er den ikke bare vigtig her og nu. Den kan også få stor betydning for Danmarks rolle og territoriale suverænitet mange år frem. Og Isabel Bramsen, der er fredsforsker ved Lunds Universitet, hæfter sig ved, at underskrivelsen skal foregå i FN-bygningen i New York.
2: Selve det at have det i FN-bygning er i virkeligheden lidt neutral grund. Det er selvfølgelig i USA, det er i New York, men det er ikke Det Hvide Hus. Det er i virkeligheden et sted for alle lande, kan man sige. Og måske allermest afgørende, så selve fundamentet i FN og FN's pagt er, at man respekterer suverænitet, man respekterer hinandens grænser. Så der er en ret tung symbolik i at have underskrivelsen af den her aftale i FN-bygningen, fordi så viser det til omverdenen, om man ved eller ej, at det her er faktisk en aftale, der først og fremmest respekterer suverænitet.
1: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser i området, da det blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, mener formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
3: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
1: Og ifølge Danmarks officielle overvågning af naturdata er tussen registreret i byggeområdet. Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessa, er klar til at stemme for i eftermiddag.
4: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
1: Flyselskabet SAS forventer en ekstra regning på 2,2 milliarder kroner på grund af stigende priser på flybrændstof. Vores situation illustreres måske bedst ved håndfaste tal, siger selskabets kommercielle direktør Paul Fagten til Finans. Inden marts lå flybrændstofprisen på omkring $700 per ton. Nu ligger den på omkring $1,600, altså mere end det dobbelte, siger han. Energipriserne har været på himmelflugt siden USA og Israel indledte angreb på Iran i februar. Vi får en flot dag med en del sol og mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn mellem nord og vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen, der var med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Louise, min søn, han har fødselsdag i dag.
2: Nej, gud, stort tillykke.
1: Ja, tak. Ja,
2: det har jeg glemt at skrive på ugeplanen.
1: Ja, det er rigtigt. Jamen, det er fordi, jeg kunne godt huske det alligevel. Men, og det var egentlig ikke fordi, at vi skulle snakke om ham og hans fødselsdag. Men det har gjort, at jeg sådan fra tid til anden lige står og tjekker min mobiltelefon, for om jeg får nogle beskeder med noget, jeg skal huske at tage med hjem til fødselsdagen. Eller du ved, nogle lykønskninger, der kommer til ham fra nogen, som jeg lige skal overbringe videre.
2: Ja. Jamen, og der skal nok komme rigeligt, det er jeg sikker på. Fordi det er jo sådan, det er, når vi er på arbejde, at så er der også lige en livline til resten af familien.
1: Der er jo altid noget, man lige skal huske eller gøre for resten af familien. Sådan er det jo.
2: Ja, hvad er tækket ind på din mobil? Beskeder og opkald fra hjemmefronten, mens du passer dit arbejde. Det kan du allerede nu fortælle i en sms til 1212 eller via taleboblen i DR Lyd. I sidste uge, der hørte vi fra en mor, der var blevet forstyrret gentagne gange. Ikke bare med en besked, men decideret FaceTime-opkald midt i arbejdstiden.
1: Det må have været meget vigtigt.
2: Jo, men problemet var, at hun ligesom var eksamensvagt til en skriftlig eksamen i 9. klasse. Og datteren bliver bare ved med at ringe, fordi hun bare lige hører: mor, hvordan koger man et æg?
1: Nå for den, ja. Men det er jo også vigtigt, når vandet nu er ved at være op og koge. Hvor længe skal det æg så ligge dernede?
2: Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt. Der var jo også en masse, der havde fået en forstyrrelse fra sin hustru. En sms, hvor der stod: jeg tror, jeg har fået en flåt på min ryg. Kan du tjekke, når vi kommer hjem?
1: Ja.
2: Og det er jo den der måde, hvor ens egen to-do også lige bliver en andens to-do.
1: Jamen, det er da vigtigt.
2: Nu er vi to til at huske den der mulige flåt på ryggen.
1: Det er jo en form for ugeplan, bare mellem to.
2: Ja, vi samler jo forstyrrelser fra hjemmefronten ind sidst i udsendelsen. Det plejer at være meget sjovt og en god anledning til, at vi alle sammen lige husker hinanden på, at ja, det der liv derhjemme, det fortsætter jo selvom vi er på arbejde. Men byd allerede ind nu i en sms til 1212 eller i talebobten i det her lyd. Forstyrrelser fra hjemmefronten, børn, partner, forældre, søskende, whatever, send os endelig en sms.
1: Lige om lidt så taler vi videre om vores forhold til USA, altså det hedder til de amerikanske varer i lyset af den her kommende aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Rigtig hjertelig velkommen ind til den sidste time af tirsdagens formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en

0: Mads Bjerre Mouritzen, er du egentlig sådan en glad mand på sådan en efterårsdag, hvor der lander en aftale med USA?
1: Jamen, jeg er i hvert fald forhåbningsfuld og håber, at det bliver rigtig godt for grønlænderne. De kan få lidt ro. Nu har vi jo ikke læst aftalen, men det lyder positivt, det vi hører.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA, hvor der lige nu bliver diskuteret livligt i en gruppe, hvor der er 115.000 medlemmer på Facebook, og der bliver delt tips og tricks til at boykotte amerikanske varer. En gruppe, som opstod i kølvandet på det her sådan mere eller mindre anstrengte forhold, der blev mellem Danmark og USA. Velkommen til, Mads.
1: Jamen tak, og tak fordi jeg må være med.
2: Mads, kommer du til at slette den her gruppe, hvis der nu bliver skrevet under i dag, og vi alle kan se glade og tilfredse ud på den aftale, der er landet?
1: Nej, overhovedet ikke. Vi selvfølgelig alle sammen tænker er glade på Grønlands vegne, men det ændrer jo ikke på, hvordan vi er nået frem til at skulle lave en aftale overhovedet. Det er jo i virkeligheden et klasse eksempel på, at vi står og laver aftaler, der sikkert er de samme aftaler, vi allerede har, alene fordi, at der er en stor baby i USA, der gerne vil have alle til at gøre, hvad han synes.
0: Men, så, men Mads, er dit forhold til USA ødelagt for altid, eller tænker du godt, at vi kan genskabe et godt forhold?
1: Jeg tror, der er meget, meget lang vej til, at vi kommer i et godt forhold, men forhåbentlig kan vi det, og det går jeg da ud fra. Jeg synes, at det her, hele situationen omkring USA og Trump, og nok også i tiden før, har jo bare vist, at vi er i en ubalance med hinanden, og når vores egen handel kan bruges som et våben imod os, så har vi en dårlig situation. Så relationen til USA håber jeg bliver bedre, bare meget, meget mindre afhængig. Og det er vel egentlig det, der er formålet nu, og det er også det, vi ser Europa arbejde hen imod.
0: Men hvad skal der til for, at du ligesom siger, okay, boykot af varer for USA er måske ikke længere nødvendigt?
1: Hvis vi har en væsentligt større bredde på vores handel, altså så, når vi ikke længere har så mange af vores æg i den samme kurv, Så kan vi jo begynde at se på andre rammer. Men det er jo stadigvæk super nødvendigt, at vi flytter en masse af vores produktion hjem. Det er nødvendigt, at vi spreder vores markeder ud over langt større områder. Fordi det har jo været hele udfordringen, at vi har et venskabeligt forhold. Vi har en meget, meget stor og afgørende samhandel med USA. Og så bruger de det som et våben imod os. Og det er jo ikke en situation, vi kan stå i. Og vi er alt for afhængige af omgivelserne, når det kommer til energi, og når det kommer til teknologi, osv. Så det er det, vi skal.
2: Mads Bjerre Mouritzen, stifter af Facebook-gruppen Boykot Varer fra USA. Tusind tak for at være med.
1: Jamen, selv tak, og tak fordi jeg måtte være med, og så håber vi, at solen skinner på Grønland hele dagen.
2: Lad os håbe det. Om lidt, ja. Der dykker vi ned i indbakken og ser, hvad der er kommet fra jer. Lyt over. For

0: Eller Thomas alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger. Det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

0: Vi dykker lige et smut ned i indbakken en gang til, hvor Benedikte fra Holstebro har skrevet på det her spørgsmål med, om vi stadigvæk boykotter amerikanske varer, eller om det ligesom stopper med den her aftale, der er på vej mellem Danmark, Grønland og USA. Benedikte, hun skriver, jeg har absolut ingen planer om at droppe boykottet af amerikanske varer. Så længe Trump sidder på magten, så ser jeg ingen grund til at støtte det amerikanske marked. Uanset hvad der sker fremadrettet, så er Trump ikke til at stole på. Punktum.
1: Ole er heller ikke sådan umiddelbart klar til at være bedste venner med USA, selvom der er udsigt til en ny aftale. Ikke endnu i hvert fald. Ole skriver, jeg er pensionist, der har haft et dejligt arbejde i forsvaret hele mit arbejdsliv og altid betragtet USA som vores nærmeste og bedste NATO-partner. Jeg er derfor meget berørt af det nuværende anstrengte forhold, som jo heldigvis alene skyldes præsident Trump. Så hvis bare han forsvinder, så er jeg sikker på, at vi genopretter det gode forhold til amerikanerne, skriver Ole altså.
0: Tror du ikke, der er mange, der har det sådan, Louise, at der kunne være meget, der var anderledes, hvis ikke Trump han sad på magten?
1: Jo, det tror jeg da bestemt, men altså, jeg ved det ikke. Nye ven i amerikansk politik. Måske jamen, er det bare Trump, der har taget...
0: Ja, det er bare, hvad han er første ja, skridt. Det ved vi
1: jeg
0: jo
1: ved
0: ikke.
1: Det ikke.
0: Gitte, hun skriver, jeg boykotter ikke amerikanske varer, og jeg har aldrig gjort det. Den almindelige amerikaner kan jo ikke gøre det for, at deres præsident, han er, som han er.
1: Nej, og det tror jeg altså også repræsenterer mange danskere.
0: Ja, det tror jeg også.
1: At man tænker, jo, men det amerikanske folk skal jo ikke nødvendigvis straffes for det, deres præsident ytrer. Jon fra Ishøj skriver, der er intet, der er så skidt, at det ikke er godt for noget. Nu ser vi i Danmark og Europa det, som så mange andre lande gennem historien har set fra USA, og endda kun i en væsentlig mindre skala end i andre lande. Jeg boykotter ikke aktivt USA, men jeg kan sagtens forstå, at andre gør. Det er vores måde at vise et stille oprør, og måske kan det også gevinde sejrene for danske og europæiske virksomheder. Global handel er og forbliver fremtiden, men det er også fint at finde ud af, at man også bliver nødt til at kunne klare sig selv fra tid til anden.
0: Ja, der er jo noget i det der med, at alt det her det har vist os, hvor vigtigt det er at stå sammen internt i Europa.
1: Fuldstændig.
0: Eksempelvis, ikke?
1: Jo.
0: Vi lukker snakken og med aftalen mellem Grønland, Danmark og USA for nu, men i morgen der retter vi altså blikket mod den her aftale en gang til, for så ved vi også, hvad den konkret indeholder, og så kan vi jo snakke lidt mere om det.

0: NXS, need you tonight. Nu er det tid til de regionale nyheder. Klokken den er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: 16 psykiatriske sengepladser i Frederikshavn skal laves om til 12 såkaldte døgndækkede opholdspladser. Regionens plan har skabt bekymring blandt patienter og pårørende i lokalområdet, men resultatet kunne være værre, siger borgmester Jon Andersen fra Frederikshavn Kommune.
3: Så er der blevet lyttet til de bekymringer, som er blevet rejst og videre, og det er ikke fordi, jeg sådan skal sige, at vi sådan bekymringsfrit kigger på her. Vi kommer selvfølgelig til at følge det tæt.
2: Ændringerne sker, fordi regionen ikke kan skaffe psykiater nok og ikke længere vil betale for dyre vikarer. Men selvom sengepladserne nu bliver nedgraderet, så kan patienter fortsat blive indlagt i Frederikshavn. Indtil videre stoler Jon Andersen på, at det er den rigtige beslutning.
3: Og så må jeg evaluere, hvad det betyder i lokalsamfundet for vores borgere på bagkant af det. Jeg tror på, at med det mulige kunst, der har de truffet bedst mulige beslutninger.
2: Mange nordjyske kommuner mangler dagpleje i en sådan grad, at de er nødt til at sende forældre ud på lange køreture for at få deres børn passet. Men i Aalborg Kommune, der er situationen en anden. Her er det forældrene, der vælger dagplejen fra, fortæller børne- og ungerådmand Jes Lunde fra De Radikale.
4: Det generelle billede sådan over hele Aalborg Kommune, det er, at vi samlet set går ned i antallet af pladser i dagplejen, fordi forældrene vælger vuggestue. Så vi er faktisk i gang med sådan en generel tilpasning, hvor det er flere vuggestuepladser, vi skal have.
2: Alligevel har kommunen nu valgt at åbne en såkaldt stordagpleje i Nibe, hvor der aktuelt er akut mangel på pasningsmuligheder.
4: Det er fordi, det er den løsning, der hurtigst kan komme til at virke. Sådan en stordagpleje, den kan vi få i gang i løbet af en 3 måneder fra nu, og derfor griber vi til den løsning.
2: Ifølge en rapport fra fagforeningen FOA foretrækker 23% af forældrene dagplejen, mens 41% foretrækker at sende deres børn i daginstitution. En pæn forårsdag i Nordjylland med både tørvejr og solskin. Temperatur mellem 15 og 18 grader. Svagt jævn vind, der kommer fra et sted mellem nord og vest. Det var nyhederne fra DR Nordjylland med Mads Mostrup Jensen.
1: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Det har været en usædvanlig stille tirsdag formiddag på min telefon.
4: Der er heller ikke sket noget på min telefon. Jeg er simpelthen bange for... Vi har lige skiftet mobilabonnement. Jeg er simpelthen bange for, at der er noget galt med min hustrus mobilabonnement.
3: Ja.
4: Der sker... Der kommer intet.
3: Men altså, det jeg er mest bekymret for, det er fodboldkampene og træningerne. Nå, og sådan, fordi der plejer jo at være en vild gang inden.
4: Det er rigtigt, men det er fordi, at vi... Der var gang i den i går aftes.
3: Ja.
4: Vi skal spille i weekenden. Den ville jeg modstanderne gerne have flyttet. Så der er noget undervejs, men jeg har ikke fået svar på noget endnu. Det er måske bare det.
3: Men Mads, fordi der er stille og roligt hos os...
4: Ja, det er der ikke hos andre.
3: Det betyder ikke, at der er det hos andre. Så byd endelig ind allerede nu i en sms til 1212 eller via taleboblen i det her lyd. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået midt i din arbejdsdag fra dit barn? Din partner, kæreste, mor, søster, bror. Altså, dem der, vi kalder vores familie.
4: Lige
3: hjemmefront.
4: Præcis. Lige præcis. Den der hjemmefront af de der mennesker, som er omkring dig derhjemme, eller sådan i periferien af derhjemme.
3: I sidste uge, der skrev Torben Mænd med en fuldstændig fantastisk forstyrrelse. med sådan en rigtig god anekdote. Han skrev, da vores søn var en 5-6 år, der havde min kone frisørsalon derhjemme. Og så råbte Jonas så højt, han kunne. Mor! Og så måtte mor jo lige undskylde over for kunden, at jeg var simpelthen nødt til at gå ind og tjekke, hvad der var med Jonas. Og der lå lille Jonas som mænd bare på sofaen. Problemet var, at fjernbetjeningen til TV'et lå på sofabordet, som man ikke kunne nå. Og så kunne han jo lige forstyrre mor der midt i arbejdsdagen, fordi så kunne hun komme ind og give ham fjernbetjeningen.
4: Det er helt naturlig reaktion fra en 5-6-årig.
3: Det er børnelogik.
4: Fuldstændig.
3: Og det er jo et meget godt eksempel på, at vi jo alle sammen på en eller anden måde, uanset om man arbejder hjemme, eller man sidder på et kontor, eller man står på værkstedet, eller man står i et radiostudie, så er der sådan en, en eller anden uskreven regel om, at særligt hvis man har børn,
4: ja,
3: så er man altid til rådighed.
4: Præcis.
3: Der kan altid tække en sms ind, eller et opkald, eller et FaceTime-opkald, eller en messengerbesked med noget presserende.
4: Meget, meget vigtigt, som på ingen måde kan udsættes til, man har frokostpause, eller til, man har fri, eller du ved, det er lige her, det er lige nu, det skal løses.
3: Kan du ikke også godt, altså kan du ikke genkende det der med, jeg kan jo godt tænke, nå, det må lige vente.
4: Jo.
3: Men så bliver min nysgerrighed alligevel sådan, nej, jeg håber da ikke, der er noget galt. Eller,
4: jo.
3: Du ved, hvis man har fået 3 ubesvarede opkald, så tænker man lige, jeg må nok hellere lige ringe tilbage. Det er nok vigtigt.
4: Ja, præcis. Men kan du ikke også godt genkende det der fra dig selv, når du kommer til at forstyrre nogen, at man sådan bliver lidt utålmodig? Ej, jeg bliver nødt til at have svar nu, så jeg skriver lige igen, eller ringer lige igen.
3: Min far, han er jo verdensmester i, at hvis jeg ringer til ham, så siger jeg altid, forstyrrer jeg? Så siger han, ja, jeg sidder lige med dit møde. Og så tænker jeg, så lad det være med at tage telefonen.
4: Ja.
3: Altså,
4: men det er jo meget sødt,
3: jeg er hans barn.
4: Det er meget sødt, at din far, han tænker jo, når du ringer, så må det jo være resten af vigtigt.
3: Ja, altså, det er det selvfølgelig også. Vi har jo alle sammen vores familie med os på arbejde på en eller anden måde, fordi vi har den der telefon, mail, messenger-tråd, Snapchat-tråd, whatever, der er kommunikationsvejen i din familie. Så byd endelig ind. Hvad er den seneste forstyrrelse, du har fået her midt i din arbejdsdag fra dem derhjemme? Fordi vi samler lige til bunke om lidt.
1: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefon.

0: vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden.
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Min søster har ringet til mig på FaceTime. Ikke bare én, men to gange her til formiddag. Hun skulle først lige fortælle, at hendes søn var blevet syg, efter han var begyndt i vuggestuen.
4: Klassiker.
3: Ja. Anden gang, så ville hun bare lige snakke. Og lige fortælle, at nu havde han altså

0: Så fået noget medicin. Det er Cecilie, der skriver sådan, altså med to FaceTime-opkald.
1: Ja.
0: Og det er jo hyggeligt, men det kan godt være lidt svært at passe arbejdet.
1: Måske Cecilies søster har ringet i virkeligheden også, for lige at få godt råd af Cecilie.
0: Ja, det kan være.
1: Det kan jo godt være.
0: Ja.
1: Nå, jamen altså, det der, det kan selvfølgelig godt være lidt problematisk, hvis Cecilie nu har haft drøntravlt på arbejde.
0: Ja, men så må hun lade være med at tage telefonen.
1: Jamen, det er rigtigt. Men på den anden side, det er jo super hyggeligt, når familie lige tjekker ind ved hinanden.
0: Det er det. Vi har jo spurgt, hvad er den seneste forstyrrelse fra hjemmefronten, du har fået midt i din arbejdsdag? Linda har selv forstyrret.
1: Ja. Jeg har forstyrret min mand på hans arbejde. Jeg er hjemme og vil bare lige fortælle, at jeg sidder udenfor og nyder septembersolen med kaffe, sudoku og P4 i radioen.
0: Det lyder dejligt, men...
1: Det lyder og gode ting, Linda bruger sin tid på, vil jeg sige.
0: Men kan vide, om Lindas mand synes, det er en fed forstyrrelse. Og der vil jeg sige, det er et spørgsmål, har Linda så faktisk stillet. Altså, så hun har forstyrret sin mand igen.
1: Nej.
0: Med spørgsmålet, hvad siger du egentlig til at få det at vide? Og så skriver han og svarer, det er han glad for.
1: Nå.
0: For han ved, jeg har brug for at tage den med ro i dag, og det er jeg rigtig dårlig til.
1: Ej, hvor har Linda en sød forstående mand.
0: Ja, det må man sige. Det må man sige.
1: Jeg synes, det er jo... Altså, og dejligt, Linda lige ved, hvad vi vil spørge om, så hun selv lige går ud og jagter svaret.
0: Line fra Næstved går altså også til bekendelse. Og jeg vil sige, jeg synes, den her forstyrrelse, den fortjener lidt omtale. Fordi Line skriver, jeg erkender at have forstyrret min mand på jobbet med et billede af en snegl, som så fint sad på vinduet, da jeg skulle lufte ud. Helt lys snegl med følehornene ude og lækre sneglespor. På ruden.
1: Det er jeg sikker på, at det billede er han blevet glad for.
0: Jamen, det er han da blevet så glad for.
1: Meget
0: glad for. Måske har han vist det til alle andre.
1: Se lige, hvad... Ej, nej, hold inde med det vigtige snak på dette møde. Se lige det billede, jeg har fået fra Line.
0: Så er der Kasper.
1: Ja.
0: Min kæreste skrev, at vores hundkat Vilma pavestolt havde en mus med ind.
1: Det er også en klassiker.
0: Ja, men nu vidste hun så ikke, hvor den var. Hashtag,
1: nej.
0: Åh Gud, skriver Kasper.
1: Åh nej!
0: Det er træls.
1: Ej, hvor travlt tror du, Kaspers kæreste har det lige nu?
0: Jeg har selv prøvet det, og man kan godt blive lidt presset, når man tænker, er det en død mus? Og så sætter den ned.
1: Hvor er den? Død? Åh nej.
0: Enten var den ikke død, eller så har katten bare lagt den et sted, hvor man ikke lige...
1: Nej.
0: Altså, hvis ikke Kaspers kæreste når at finde den der mus inden, så ved Kasper i hvert fald, hvad han skal, når han kommer hjem fra arbejde.
1: Det kommer resten af dagen potentielt komme til at gå med. Lille O er også blevet forstyrret, ikke bare en, ikke bare to, men op til flere gange i løbet af dagen. Har fået 7 sms'er med, jeg elsker dig, og så et hjerte.
0: Og det er meget dejligt.
1: Ja.
0: Ej, det er jo dejlige forstyrrelser, men 7 gange?
1: Ja, men det kan man vel aldrig sige for tit.
0: Nej, det er rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt. Det kan være, at Lille O lige skal svare tilbage, så kan det være, at det stopper.
1: Lille O kan svare tilbage med ILMO.
0: IL? Er det ikke bare ILM?
1: ILM, ja.
0: Er det ikke bare ILM?
1: Jamen, det kan da godt være.
0: Kunne skrive du?
1: Det kan da godt være.
0: Måske... Hvor kommer O'et fra?
1: Jamen, det ved jeg ikke. Det er der faktisk også spørgsmål, hvor O'et kom fra. Det er nok bare ILM, ja. Jeg ikke, du kan godt se, jeg bruger ikke forkortelserne, når jeg skriver, så moderne er jeg ikke.
0: LOL. Tak for
1: at melde ind. Nøj, den kendte jeg godt.
0: Tak for at melde ind alle sammen. I er jo altid velkommen i vores indbakke.

0: Mads Tyrsted.
1: Og vi slutter selvfølgelig den her tirsdag formiddag af med vores fællesmøde, som altid. Mads, der er lige kommet endnu en forstyrrelse ind fra Johnny,
2: nå,
1: som jeg lige vil dele med dig. Katrine, min datter, ringede her til morgen for at høre, hvordan hun fik duk væk fra ruden i bilen.
2: Nå.
1: Og så sådan en smiley med meget store opspillede øjne, sådan lidt. Men som Johnny skriver, hun har godt nok lige fået kørekortet i sidste uge.
2: Nå, er det ikke sikkert, det er en del af pensum, at man lærer, hvordan man fjerner duk?
1: Nej, men ret vigtigt.
2: Super
1: ret vigtigt, fordi
2: godt hun lige tjekker op på det, inden hun bare kører ud.
1: Ja, det kan man sige. Det kan man sige.
2: Nå, men der er håb for en dygtig bilist.
1: Det er der i hvert fald. Og prøv at høre, ring altid til far,
2: ja.
1: Hvis der er et eller andet. Ikke?
2: Ja, ja. Det gør du jo samtidig.
1: Ja, det gør jeg meget ofte. Det er jo ellers en tirsdag formiddag, hvor vi har talt rigtig meget om USA, om den her aftale, der jo forventes at underskrives i eftermiddag, 16:30 dansk tid.
2: Mm.
1: Af Mette Frederiksen, af Jens Frederik Nielsen og af Donald Trump.
2: Ja.
1: Vi har også talt meget om, hvordan har vi det egentlig med USA,
2: ja,
1: for tiden? Og kommer den her aftale egentlig til at ændre vores syn på... Altså, visker det tavlen reglen?
2: Ja. Jeg synes, der var meget, der tyder på i indbakken, at vi måske ikke lige var helt på vej til, at alt var tilgivet og alt var glemt.
1: Nej, nej, nej. Er der egentlig varer, du ikke køber, fordi det er amerikanske?
2: Der er nogle ting, vi især i starten sådan ikke købte ret meget, men jeg synes måske, at den røde cola, den forfindes, Coca-Cola forfindes stadigvæk i mit køleskab, ja, eksempelvis. Heinz Tomat Ketchup, den er skiftet ud til fordel for Bovet.
1: Ja, det synes jeg jo er en vild udmelding.
2: Ja.
1: Det kan jeg sige, det er jeg ikke klar til, og så er jeg bedøvende ligeglad med, hvem der er præsident. Den USA, jeg skal have min Heinz ketchup.
2: Men den er også god, sådan en Heinz ketchup. Jamen, jeg ved ikke, altså, jeg har det lidt som hende lytteren, der skrev, at det er jo heller ikke, det er jo ikke nødvendigvis de amerikanske virksomheder eller det amerikanske folks skyld, at Trump, han siger mange mærkelige ting.
1: Nej. Hvad glæder du dig egentlig mest til? Altså, det er 16:30 dansk tid, at vi, med mindre der selvfølgelig er nogle forsinkelser, ikke? Hvor står de i FN's hovedkvarter i New York, underskriver den her aftale. Hvad kommer du til at holde øje med, Mads?
2: Jeg kommer til at holde øje med, om Donald Trump, han siger nogle vilde ting.
1: Mm.
2: Og så glæder mig, så ser vi frem til, altså, hvad for nogle superlativer han kan bruge. Bliver det sådan noget med very, very, very good agreement, very good, very good. Sådan som kun han kan sige det,
1: ikke? The best in the world.
2: Best okay. in the world, probably.
1: Ja, jeg glæder mig meget til at se sådan kropssproget.
2: Ja.
1: Blandt de her tre regeringsledere.
2: Om de ser glade ud, eller?
1: Ja, er der en lettelse? Er der sådan en anspændt stemning? Men altså, alt det bliver vi jo klogere på i eftermiddag, og vi skal jo også tale meget mere om den her aftale i vores program.
2: Det vi jo allerhelst vil blive klogere på, ikke, Louise? Det er det, som Mads Nissen, den dygtige fotograf på Politiken, han snakkede om i går. Det, der sker før, og det, der sker efter. Ja. Det er jo det, vi allerhelst vil vide noget om.
1: Men det, der sker før, det får vi nok ikke rigtig noget at vide om.
2: Nej, desværre.
1: Det bliver spændende.
2: Ej, uha. Jamen, og så bliver det jo også bare spændende at finde ud af, hvad den der aftale indeholder i det hele taget.
1: Nå, men jeg serverede jo bøf bourguignon for dig til frokost i går, så du har jo en madpakke liggende på køl.
2: Ja, det er jo meget rart. Det sparede mig da for i hvert fald lige en 5-7 minutter i morges, så jeg kunne smøre en madpakke mindre, så det var fint nok.
1: Jeg er glad for, at jeg kunne hjælpe. Ha' en fortsat rigtig god tirsdag. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4. Letter hele vejen.

0: Det er en historisk dag for forholdet mellem kongeriget Danmark og USA. 7 år efter Trump for første gang luftede ideen om at købe Grønland, mødes 3 politiske ledere i New York for at underskrive en aftale. Ikke en salgsaftale, men en aftale, der handler om sikkerhed og om USA's adgang til Grønland. Jens Ringberg, hvor vigtig er den her aftale?
1: Den her aftale er ekstremt vigtig for hele rigsfællesskabet, og derfor vil man høre ledelsens suk på Christiansborg og andre steder, når den bliver underskrevet langt om længe.
0: På Grønland er der mange, der bare håber, at der nu falder ro på.
2: Folk er meget, meget trætte af at se ham fiske efter deres land med alle mulige opslag med Grønland iklædt, stars and stripes og hvad han ellers har fundet på.
0: Velkommen til denne udgave af dagens vigtigste for Radioavisen, hvor vi altså har fokus på den aftale, som skal underskrives i dag i New York. Mit navn er Thomas Hårgaard. En historisk dag for kongeriget Danmark. En af de vigtigste dage nogensinde i dansk diplomati. Ja, det er de helt store ord, der er fundet frem for at beskrive det, der skal ske i FN-bygningen i New York ved 16:30-tiden i eftermiddag. Her skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og så altså USA's præsident Trump planen under på en sikkerhedsaftale om Grønland og Arktis. Og det er en aftale, statsminister Mette Frederiksen er stolt over.
3: Indholdet er godt. Jeg mener sådan set også, at forhandlingerne har båret præg af den seriøsitet, som de skal på et tidspunkt, hvor, hvad alle jo kan se, ustabiliteten, uroen er blevet større.
0: Aftalen er ikke blevet offentliggjort, så vi ved meget lidt om, hvad der står i den. Men både i Grønland og Danmark håber man, at Trump stopper med at true om at tage Grønland, også med skrappemidler. Det er som sagt håbet, men i Grønland er der også frygt og bekymring.
4: En aftale med Trump, den synes jeg ikke holder en meter.
0: Lød det fra Rosa Marie Elsner, som vi mødte i Nuuk i går. Og nu er forbindelse til vores politiske analytiker Jens Ringberg, som vi også hørte op i starten. Jens, allerede for 2 dage siden, der rejste statsminister Mette Frederiksen og så altså Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen til New York. Der sidder de og forbereder sig på at skulle underskrive aftalen sammen med præsident Trump. Det lyder jo ellers ikke så svært at sætte underskrifter på en aftale, der allerede er lavet. Men hvad er det reelt, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen står overfor, som kræver så grundig forberedelse?
1: Det er vejen frem mod, at præsident Trumps pen rammer papiret, så man forsøger at undgå, at der sker nogle trafikulykker i allersidste øjeblik. Derfor arbejder man med de amerikanske diplomater om, hvad kan der ske, hvad skal der ske op til selve underskrivelsen, hvad kan der blive sagt. Altså man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Derfor arbejder man lige til det sidste, for at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utroligt store vigtighed.
0: Ja, en del af strategien hos både den danske og grønlandske regering har været at holde kortene meget tæt ind til kroppen. De har ikke vil fortælle noget om, hvad der helt konkret står i aftalen. En af de få ting, Mette Frederiksen har ville svare på, er, om aftalen betyder, at Danmark og Grønland afgiver suverænitet, altså selvbestemmelse til USA.
3: Vi afgiver ikke suverænitet. Det kan jeg give en garanti for, at det kommer jeg aldrig nogensinde til som dansk statsminister. Jeg overholder vores grundlov. Og det at være en suveræn stat, selvom for vores vedkommende jo også er et kongerige, altså inklusiv Færøerne og Grønland, det er jo det helt sådan grundlæggende.
0: Jens Ringberg, hvorfor er den grønlandske og danske regering så lukket om indholdet, at der slet ikke er kommet nogen oplysninger ud?
1: Ja, det er jo et valg, man har truffet, og dermed har man så også lige på en eller anden måde overladt fortolkningen af den her aftale, eller den kommende aftale, de første døgn, det er jo siden fredag aften det her, det har man overladt til Donald Trump, og det har man egentlig gjort ret bevidst. Man har, kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, og først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den og offentliggøre den, og så vil man så få detaljerne senere. Jeg tror gerne, man vil have offentliggjort det hele på én gang, men det skete så ikke, fordi Trump han lige tog fusen på den danske regering fredag aften. Nu håber man bare på, at man kan gå op de sidste par timer frem mod underskriften, og så kan vi alle sammen få at se, hvad der står i den.
0: Ja, for der er mange ting, der kan gå galt, når der er en underskrivelsesceremoni i FN-bygningen i New York senere i dag. For Donald Trump har, som mange gange før, vist sig at gøre eller sige noget i sidste øjeblik, som ikke var forudset på forhånd. For eksempel dengang i 2019, da han første gang ville købe Grønland, og Mette Frederiksen sagde fra meget tydeligt.
3: Det er jo en absurd diskussion, og Kim Kielsen har selvfølgelig gjort det klart, at Grønland ikke er til salg, og så stopper snakken med det.
0: sagde Mette Frederiksen, dengang med henvisning til den daværende leder af Grønlands regering. Men den udtalelse faldt ikke i god jord hos Donald Trump.
5: I thought that the prime minister's statement that it was absurd, that was it was an absurd idea, was nasty.
0: Og her siger Trump, at Mette Frederiksens afvisning var nasty, et ord, der kan forklares med grim eller uforskammet. Donald Trump har også før vist, hvordan et møde kan afspore, hvis stemningen bliver dårlig. Et eksempel er, dengang Zelensky blev overfuset i Det Hvide Hus til et møde, der handlede om krigen i Ukraine.
6: But you will feel it in the future. God bless.
7: You don't know that.
6: God bless. God bless. You will not have a war.
7: Don't tell us what we're going to feel. You don't have the cards right now. With us, you start having
6: cards.
7: Right now, you don't have your playing cards.
0: Ja, sådan lød det altså dengang. Og så har vi dig med, Sissel Nyholm. Du er udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad, og du har også været USA-korrespondent. Trumps uforudsigelighed er jo velkendt, og vi har hørt, at Danmark og Grønland gør, hvad de kan for, at underskrifterne bliver sat, uden at der kommer overraskelser undervejs. Er det også Trumps interesse?
8: Hvis der kommer nogle overraskelser, så vil de komme fra præsident Trump selv, fordi han får en indskydelse, eller fordi han mener, at det vil styrke hans målsætning om at vise, at han har høstet en enorm sikkerhedspolitisk sejr på USA's vegne. Men det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland, at hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Og det er langt fra første gang, at USA viser interesse for Grønland. Faktisk har amerikanerne haft varme drømme om det kolde Grønland flere gange i løbet af de sidste 160 år.
9: Greenland, mighty island in the far north.
10: Grønland, den mægtige ø højt mod nord.
11: Greenland is a wonderful place.
10: Grønland er et vidunderligt sted, lyder det fra Donald Trump i hans første præsidentperiode. Siden har han sagt det mange gange. Og Trump er langt fra den første amerikaner, der viser stor interesse i Grønland. Det skete faktisk allerede i 1867, hvor USA købte Alaska af Rusland. Dengang bestilte USA's udenrigsminister William H. Seward en rapport for at evaluere Grønlands naturressourcer og strategiske værdi. Men der var ikke politisk opbakning til sagen, og planerne blev skrinlagt. Senere kom interessen tilbage. En af vores kameramænd optager udfordringerne med Grønlands iskolde bjerge. Under 2. verdenskrig oprettede USA en række flyvepladser, vejrstationer og havne på Grønland. Og efter krigen i 1946 tilbød USA med daværende præsident Harry S. Truman i spidsen at købe Grønland for 100 millioner dollars. Men Danmark takkede nej. I stedet indgik Danmark og USA i 1951 en forsvarsaftale om Grønland. Kort efter begyndte byggeriet af Thulebasen. Jobbet var at bygge en kæmpe luftbase for vores største langtrækkende bombefly højt oppe i det nordvestlige Grønland i et sted, der hedder Thule, lød det i en amerikansk nyhedsudsendelse. Thulebasen blev taget i brug i 1952 og bliver stadig brugt i dag. For 3 år siden skiftede basen dog navn til Pituffik Space Base, som er det grønlandske navn for området.
0: Ja, det var Søren Nielsen, der stod for indslaget her, og Kristeligt Dagblads udlandsredaktør Sissel Nyholm er... Nyholm hedder du. Tak for det, og Sissel, du er stadig med. USA's interesse for Grønland rækker altså en del år tilbage i tiden. Kan vi så regne med, at underskrifterne i dag kommer til at sætte punktum?
8: Nej, kort sagt nej. Præsident Trump kan jo vælge at fortolke aftalen anderledes, end Danmark og Grønland gør det, eller han kan på et tidspunkt beslutte sig for, at aftalen alligevel ikke er god nok for USA og ophæve den på en eller anden forstand. Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser på den måde, som de forestiller sig, den skulle.
0: Kan Danmark også løbe fra sådan en aftale?
8: I princippet kan Danmark jo gøre, hvad USA gør, men det er jo meget mindre sandsynligt, at Danmark vil løbe fra en aftale, fordi at det er Danmark, der er den lille part i det her. Så det skulle kun være, hvis USA begår nogle alvorlige krænkelser over for Danmark og Grønland i forbindelse med den her interesse, at man kunne forestille sig, at det ville ske.
0: Sissel Nyholm, udlandsredaktør for Kristeligt Dagblad, tak fordi du var med her.
8: Selv tak.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. I hvert fald to af dem, vi mødte på gaden i Nuuk, har haft en god portion mistro til, hvad amerikanerne ved i landet.
4: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
12: Han vil købe Grønland. Det går ikke for grønlandere, for os.
0: Ja, og det vi hørte her var først Rosemarie Elsner, og så hørte vi også Marianne Falksen, som vi altså havde mødt i Nuuk. Og Cecilia Kallestrup, du er med fra Grønland og fra hovedstaden Nuuk. Nu hører vi, at der er en vis portion skeptisk blandt grønlænderne. Hvordan tager de ellers imod det her med, at der er indgået en aftale?
13: Jamen, de er meget spændte på at se, hvad det her rent faktisk indeholder. For indtil videre så har de jo nærmest kun set det, som Donald Trump han har lagt ud på sine sociale medier. Og han har især skrevet to ting, som man er meget interesseret i at få afklaret. Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland. Og de to ting vil man altså meget gerne have en eller anden form for afklaring på.
0: Og dem, du så har talt med, tror de, at aftalen kommer til at sætte punktum for konflikten?
13: Man håber det godt nok, fordi det her det har været en tung tid det seneste halvandet år. Men jeg må også sige, at tilliden til Donald Trump, den kan ligge på et meget, meget lille sted her i Grønland, efter den måde, han har omtalt landet på. Så selvom politikerne de er ude at sige, at det her det er en god aftale for Grønland, så vil man altså gerne se det, før man sådan for alvor tør tro på det.
0: Lød det altså her fra Cecilia Kallestrup, som er vores reporter i Grønland. Og du kan fra kl. 15 og frem følge med i underskrivelsen af aftalen om Grønland i New York. Det kan du på DR1 og på DRTV. Og så kan du bide dig selv i næsen på, at vi også holder dig opdateret i eftermiddagens radioaviser. Og så skal vi lige runde byggeriet af den nye metrolinje i København, for her kan en lille troet tusseart spænde ben for, at metroselskabet kan anlægge den nye M5-linje, som skal gå fra Københavns hovedbanegård til den kommende kunstige ø Lynetteholm. Trine Sundhæg giver os en overflyvning af sagen og tager os med til den kunstige ø Prøvestenen i København.
14: Jeg elsker jo sten, jeg elsker vandpyr.
15: Med store grønne pletter på sin sølvfarvede krop, så er den grønbrogede tusse på størrelse med en stor appelsin temmelig sjælden.
14: Det er sådan en pionerart.
15: Fortæller her Knud Erik Hansen, som er formand for Danmarks Naturfredningsforening i København.
14: Du rundt og går på opdagelse og finder et sted, hvor den kan være.
15: Og flere steder ude ved Prøvestenen har flere personer været inde og registrere, at de har set den strengt EU-beskyttede dyreart.
14: Der går en vej derover, så går ind.
15: Metroselskabets egen undersøgelse i maj viste dog ikke tegn på, at den var der.
14: Den er jo ikke en registrering af hvor mange grønbrogede tusser det er.
15: Men det er Knud Erik Hansen skeptisk overfor.
14: Den er mildest talt spinkel.
15: Blandt andet fordi...
14: De har heller ikke set vandhullerne. Er det haletusser i vandhullerne? Det er jo et klart tegn på, hvis den er der.
15: I dag skal Københavns Kommune beslutte, om de vil godkende metroselskabets ansøgning om, at de må ødelægge tussens hvile- og yngleområder, hvis de støder på den.
14: Det er stedet, den har tilbage. Det er herude på Prøvestenen syd.
15: Og hvis det godkendes, er det kun én blandt flere gange, hvor arten bliver fortrængt.
14: Så det, der bekymrer mig, er, at den har faktisk været en udbredt art i det her område, og så fortrænger man den til et lille bitte område med to vandhuller.
0: Og hvis man spørger konservatives leder i København, Jakob Nessager, så er han klar til at stemme for metroselskabets ansøgning her til eftermiddag.
16: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrød tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
0: Det har ikke været muligt at få en kommentar fra metroselskabet. Og så sidder Anders Brandt klar med en vejrudsigt.
17: Ja, og der er masser af sol hen over det meste af landet, og temperaturen er allerede nu oppe meget tæt på 18 grader i København, hvor det er varmest, og det her solrigvejr, det er noget, der fortsætter i det meste af landet resten af dagen. I både Nord- og Vestjylland, måske også i Midtjylland, der vil der i eftermiddag kunne være lidt flere skyer, eller så er der altså lagt op til en flot efterårsdag med temperaturer sådan mellem 15 og 20 grader varme, køligst bliver det i Vestjylland. Vi får en svag vind fra vest og nordvest, så det er med at komme ud og nyde den her flotte og solrige dag, som kommer til at, sådan at dominere det meste af landet.
0: Her slutter så den udgave af Radioavisen. Camilla Mærsk var redaktør.
18: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Solen skinner, og musikken spiller på tirsdag. Morgan Wallen var det her, Pain by Now.
1: Velkommen til P4 Play. Med Andrew Jensen.
0: Og dermed er starten jo altså så gået for programmet i dag, hvor vi lige straks skal videre til duen Barcelona, der står for ugens album. Så en sang fra den plade naturligvis i udenrigsterminal. Der er det ikke Barcelona, vi skal til, men derimod Portugal. Det er vel heller ikke helt tosset. Og så kan jeg også i dag blandt andet byde på nye sange med danske Kvarme Liv og med svenske Benjamin Ingrosso. Så velkommen til
1: P4 Play.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Det er nemlig rigtigt. En bombe er aldrig sikker. Ikke desto mindre, så hedder sangen, vi fik her. Bombe er sikker. Det var Elba, der sang.
3: P4 Play præsenterer ugens album.
2: Og dermed så er det nu, vi skal til Barcelona. Altså duen, der hedder det, hvilket jo vil sige det, der består af musikerne Rud Aslak og Rasmus Theodor, som i år fejrer 10-års jubilæum. Noget, de blandt andet markerer ved her forleden at udgive deres nye femte album, Tag Min Hånd. Så slipper vi det, der jo altså er ugens album i P4 Play her, som vi derfor selvfølgelig lytter til en sang fra hver dag. Og ikke nok med det, sådan lidt på skift, der introducerer Rud og Aslak fra gruppen også de sange, vi lytter til fra pladen. I dag der gælder det en groovy en af slags, der hedder Frisk Luft. Så lad os høre, hvem på fyrene, der skal sige noget om den.
4: Hej P4, det er Rud fra Barcelona her. Jeg har fået lov til at fortælle lidt om sangen Frisk Luft, som er en rimelig storladen sang, der handler om at tvivle og elske og savne og om at have lyst til at skride fra det hele og have hjemve og alt det gode. Jeg håber, I kan lide den.

Terminon, så slipper vi altså titlen på det nye fine femte album fra Barcelona, ugens album her i P4 Play, og den plade, vi jo lytter til en sang fra hver dag, og den, vi lyttede til i dag, var som sagt Frisk Luft. Om lidt på P4, der er der regionale nyheder på vej til dig, selvfølgelig, når klokken bliver halv et, og frem til dem er det her svenske Maria Jane Smith.

0: Nyheder fra DR Nordjylland.
1: Flere hundrede nordjyske brandfolk skal have nye arbejdsgiver, når Nordjyllands beredskab overtager landsdelens Falck-stationer. Det har vagt bekymring blandt medarbejderne. Men efter et møde i aftes med beredskabsdirektør Diana Sørensen, er der kommet lidt mere ro på, fortæller Thomas Sølkær, der er leder for Falck-stationen i Brønderslev.
2: Jeg er sikker på, at vi kan lave nogle gode rammer, når vi får nogle yderligere snakke med Nordjyllands beredskab. Og de har også fortalt os i går, at de vil komme ud på stationerne hen over 2 måneder her efteråret og snakke med hver enkelt station.
1: De fleste brandfolk på Falck-stationer har et andet arbejde ved siden af og rykker ud, når de bliver kaldt. I Nordjyllands beredskab arbejder man i stedet med faste vagtplaner. Derfor frygter Falck-folkene, at de nu skal til at arbejde en uge ad gangen, forklarer Thomas Sølkær.
2: Altså fra mandag morgen til næste mandag morgen, og så har du vagt hele ugen. Og det vil der være mange, der synes er svært at få til at hænge sammen i en dagligdag med en familie. Men det var mit indtryk, at Nordjyllands beredskab var med til at ville kigge på det her, sådan der kunne findes gode løsninger på det.
1: Der er i dag omkring 550 deltidsansatte brandfolk på de nordjyske Falck-stationer. Det er en uvist, hvor mange Nordjyllands beredskab vil beholde, når man overtager stationerne i 2028. Hvad er årsagen til, at danske skoleelever bliver fagligt svagere? Ja, spørger man formanden for Himmerlands Lærerkreds, Morten Kamstrup Mikkelsen, så er en af forklaringerne inklusion. Ligesom mange af sine formandskolleger fortæller han, at lærernes fokus på elever med særlige behov koster meget tid.
3: Og det har jo konsekvens for den undervisning, der ellers skulle have fundet sted. Og for klassens velvære og struktur, og det gør, at det, der foregår, det ikke er efterplan, og det er alt for hårdt at være i for alt for mange unge lærere, for alt for mange elever.
1: Det jeg har talt med lærerkredsformand fra hele landet om årsagen til de historisk ringe PISA-målinger, og ifølge dem peger pilen især på opgaven med inklusion. En pæn efterårsdag i Nordjylland med både tørvejr og solskin. Temperaturer mellem 15 og 18 grader, svag til jævn vind, der kommer fra et sted mellem nord og vest.
0: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

35 på en herlig sen sommer tirsdag i september. Musikken spiller igen her i P4 Play, og det var Andreas Oddbjerg Medina, der sørgede for det med sang her, Den Forbandede Kærlighed. Dermed velkommen tilbage. Jeg kan senere i timen her byde på nye toner fra Kvarmi Liv, sanger og sangskriveren, der er tilbage efter en længere pause. Og så er det også lige straks, vi begiver os i udenrigsterminalen, og vi skal til et land, som jeg ved, Benjamin Hav godt kan lide at besøge, nemlig som et Portugal. Så pak bare kufferten allerede nu, og så er vi ellers klar efter Katinka.

0: Så tænker jeg bare det, jeg har ikke tabt mig.
1: P4 Play. Terminalen.
0: Og skulle vi så ikke nu, som lovet, se at komme afsted til jo altså Portugal. Der er dejligt og varmt og solrigt på de kanter i dag. 31 grader kan jeg for eksempel se, de er oppe på i Lissabon, og ja, det er der også der i den portugisiske hovedstad, at Columa holder til et af de hotteste navne simpelthen på musikscenen i Portugal. Columa, som er en duo, hvis to medlemmer, brødrene Antonio og Frederik Ferreira, oprindeligt stammer fra Vestafrika, men som har boet i Portugal i mange år, og også en lille smule i Frankrig faktisk, og det var simpelthen der, at de begyndte at optræde og lave musik for alvor, hvorefter de så vendte tilbage til Portugal og fik sig det helt store gennembrud der for sådan cirka 9 år siden. Og lige nu, der har Columa et kæmpe radiohit med den sang, vi skal lytte til her, som formentlig må være en kærlighedssang. Det er i hvert fald den konklusion, jeg når frem til, når jeg ser titlen på sangen, som er Chuva de Amor, som betyder en regn af kærlighed.

Det er ikke så ofte, at vi kommer forbi Portugal i udenrigsterminalen, men i dag skulle det altså være. Så her fik vi simpelthen den mest spillede sang på portugisisk radio lige netop nu med duen, som altså hedder Galuma. Og sangen var Chuva de Amor, hvilket jo altså betyder en regn af kærlighed. Sådan, simpelthen. Nå, nu er P4 Play tidligere hit-tip fra Sofia Hedja Karsten. Køber ting.

0: men altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spillet det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning.

0: på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
2: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
0: Slutføjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

Audrey Hobart. Var det, vi lyttede til her, sang, der hedder Sue Me, og før hende jo altså også Sofia Hedja og Carsten Køber Ting. Om lidt er der ny musik på vej til dig fra en artist, der har været væk i et stykke tid, men som altså nu er tilbage, nemlig Kwame Liv. Så hende lytter vi til efter Carly Rae Jepsen her, Don't Leave Me on the

er det en af landets virkelig smukke stemmer, vi skal til nu. Nemlig den, der tilhører Kwame Liv-sangeren og sangskriveren, som nu er tilbage efter nogle års fravær fra rampelyset. Sidst vi så noget til hende, det var i foråret 2023, da hun der valgte at stoppe som dommer i X-Factor. Sådan rent musikalsk, der kender vi jo Kwame Liv fra tidligere med sange som 17, New Boo og All the Other Boys for eksempel. Og ikke mindst også med sin fortolkning af Kim Larsen. Klassikeren Pianoman fik hun jo kæmpe succes for en del år siden. 5 år er der gået, siden der sidst kom ny musik fra Kwame Liv, men nu er hun altså tilbage og har netop udgivet den sang, vi skal lytte til nu, som hun siger handler om solopgangen, der lever i os alle sammen, den frie og uafhængige kraft, som ikke kan kontrolleres og som flyder over, når vi fejrer og løfter hinanden. Her der er det No One Owns the Sunrise.

Dejligt at have hende tilbage. Kvar med liv var det jo altså her, og hendes nye single, der hedder No One Owns the Sunrise. I næste time her i P4 Play, der kan jeg blandt andet byde på nyt fra svenske Benjamin Ingrosso, der også er tilbage efter en lille pause. Og ellers er vi lige nu på vej mod Radioavisen kl. 1 i selskab med engelske Biba Newbie. Og

0: Det er 7 år siden, præsident Donald Trump første gang sagde, at USA ville have fat i Grønland. Men i dag har lagt op til en afslutning på den lange konflikt. Efter planen skriver Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og Donald Trump under på en aftale om Grønlands fremtid. Men vi kan stadig ikke være helt sikre på, hvad det er, der vil ske, siger Arne Friis Petersen, som er tidligere ambassadør i USA.
1: Det er en af verdens mest uforudsigelige statsmænd, vi har med at gøre. Og selv når der er en underskrift på, igen, man skal ikke frygte det værste, men man skal være realist og erkende, at han har godt nok lavet mange aftaler om. Og det er jo også de kommende præsidenter i USA, mange årtier, der skal være enige i den fortolkning, der nu bliver lagt til grund. Så det er en virkelig vigtig aftale. Det kan næsten ikke være vigtigere for konger i Danmark og Grønland, end det er.
0: Vi kender ikke det præcise indhold i aftalen, før den er blevet skrevet under i New York 1630. Politiet har ryddet et nedlagt kolonihaveområde i Aarhus og anholdt 15 personer, der er sigtet for husfredskrænkelse. Området er ejet af Aarhus Kommune og DSB-ejendommen, der sammen har planer om at anlægge en park i området. 4 personer var i træer på området og nægtede at komme ned, da politiet kom. Og de blev så hentet ned med en kran, fortæller Brian Foster, politiinspektør ved Østjyllands Politi.
2: Vi havde hentet nogle specielle enheder fra København, som er uddannet til den del. Og på baggrund af den dialog, de havde med de 4, der sad det sidste år på trækroner, så endte det med, at de frivilligt kom ned.
0: Ifølge TV2 Østjylland har flere personerne boet i området siden august. Gruppen har forsøgt at tale med kommunen om boligpolitik og hvordan området skulle bruges, men Aarhus Kommune har ikke ville gå i dialog med gruppen, fordi besættelsen af området var ulovlig. Opgaven med at inkludere børn med særlige behov i folkeskolen har vokset sig alt for stor, og der er for få ressourcer til at løfte den. Sådan lyder det fra flere kredsformænd fra Danmarks Lærerforening i en rundringning, som DR har foretaget efter de historisk dårlige PISA-resultater, der kom for et par uger siden. Man kan ikke tage de nødvendige hensyn med den tid, der er til rådighed i dag, siger Charlotte Holm, der er formand for Odense Lærerforening.
3: Hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt. Der sidder også elever, vi ved også, der er elever, der sidder og venter, og synes, så skal vi igen vente på det her, og det er jo ikke rimeigt.
0: Ifølge skoleforsker Andreas Reis Christensen er det ikke ideen om inklusionen, der er problemet. Det er udførelsen.
4: Problemstillingen er, at det kan man ikke bare gøre ved at sige det, eller ved at beslutte det som en strategi. Man skal investere i det, og det mangler.
0: Så når vi frem til en vejrudsigt. Tør vejr og masser af sol, men i Jylland bliver det i perioder let skyet. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest.
5: Det var radioavisen med Nanna Høgsberg og en rigtig dejlig vejrudsigt, var det jo. Tak for det.
6: Det her er P4.

0: Her er der nu mere
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og det var jo selvfølgelig med lidt det nye toner fra The Minds of 99. Vi er kommet for start i den her team 9 mm er titlen på deres nye spil. Så ja, nu er der gang i den igen her i P4 Play. Lidt senere, der står den blandt andet på en ny sang fra svenske Benjamin Ingrosso. Jeg kan også byde på nyt fra danske Freddy and the Phantoms. Ugens hit-tip skal vi selvfølgelig høre endnu en gang sangen med Key. Der er hitdepotet med tre, du kan lide fra 1 og 10, og lige straks til P4 Play. Ugens danske musiknavn, Nick & Jay.

0: Den nye single fra Mathias Konstrup var det her Love Lifts Me Up.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og nu Nick og Jay i P4 Play. Det er jo nemlig dem, der er vores musiknavn i den her uge, fordi det nu på fredag, den 25. september, vil være 20 år siden fyrene, de udgav deres populære tredje album, Fresh Free Fly. Når jeg siger populære tredje album, så er det altså fordi, at en stor del af befolkningen tog imod den her plade med kyshånd. I modsætning måske til musikanmelderne, som var en anelse mere skeptiske. For eksempel så kunne det i musikmagasinet GAFA kunne blive til 2 stjerner i anmeldelsen, mens de hos kollegerne på Sound Venue svingede sig helt op til 3 stjerner, på trods af, at anmelderen der synes, at fyrene var blevet en tand mere for selvfede på deres tredje blad. Og men vedkommende måtte igen, at Nick og Jay stadig kunne lave uhyggelig, effektiv, helliste musik. Og det må man sige var korrekt observeret, og Fresh Free Fly blev der også liggende på albumsalgslisten herhjemme i et helt år, takket være for vildt de mange hits, der var på pladen. Deriblandt for eksempel den sang, vi skal lytte til i dag, som er en af de mere eftertænksomme af slagsen, nemlig Når et lys slukkes.

Nick & Jay var det jo altså her med Når et lys slukkes. En af de sange, der gjorde indtryk på deres tredje album, dem var der nogle stykker af. Fresh Free Flight album, som jo altså nu her på fredag kan fejre 20 års jubilæum. Og det er i den anledning, at vi har Nick & Jay selvfølgelig som uges danske musiknavn her på P4 Player. Der kommer mere fra dem i morgen. Lige nu der kommer der lidt fra Kryd og TV2. De spørger, vil

0: 10 Great Again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: P4 Play med Andrew Jensen.

0: right where I'm supposed to be. Først var det som sagt Gryd sammen med TV2 på Vil du danse med mig, og så bagefter islandske Dari Freja og en herlig sang fra ham. I'm out and I wanna go home.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og nu ja, der er musikken ny, men bag det til gengæld lidt ældre bekendtskab. Det var nemlig tilbage i 2010, at sanger, sangskriver og musiker Frederik Snor, han dannede Freddy and the Phantoms, som allerede helt fra start gav den fuld gas med de blues, country og amerikaner-baserede sange. På det seneste, der har de dog i bandet begivet sig ud i en ny retning med deres musik. De er for eksempel overgået til at synge på dansk nu i stedet for engelsk, og musikalsk starter sådan mere over i den melodiske rock, de gør sig med. Tydelige referencer til dansk radiopop, som blev tilbage i 70'erne og 80'erne. Der er et nyt album på vej fra Freddy and the Phantoms, så det vi skal høre nu, det er en lille forsmag på det, der er i vente på pladen. En sang, der handler om en omskiftelig verden, hvor natur, traditioner og fællesskab langsomt er ved at forsvinde.

Jeg synes godt, man kan høre de musikalske referencer tilbage til 80'erne og 70'erne på sang her fra Freddy and the Phantoms, deres nye single, altså, der som sagt hedder Lyden af Fugle, som er en forsmag på et album, de har på vej, som har fået titlen Rødovre Robicon. Om lidt i P4 Play, der er det helt depotet, det gælder tre, du kan lide fra 1 og 10, får du, og inden da lidt flere af de eftertænksomme toner. Det her er den nye single fra Svea S. Ødelagte mennesker.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ah, vi kan altså ikke komme udenom det. Nu må vi igen til vores lille daglige time-out her, hvor den jo står på tre sange på rad og række, som alle sammen stammer fra det samme årti. Det er jo nemlig sådan, det er med hitdepotet i P4 Play. Vi giver dig tre, du kan lide fra 1 årti. Og årtiet i dag er 90'erne. Yo,

Hey, hvad var det her? Så vi hører direkte fra Svanike Havn. Stadig på til dig i dagens P4 Play om lidt vores hit-tip i den uge, der jo kommer fra Ki og Falula. Og så er det bagefter, vi skal til nogle helt nye toner fra svenske Benjamin Ingrosso. Og lige nu, der er det Jungle Someday Somewhere.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.

0: tegner lidt stræk her.
1: Hør med al respekt.
2: Nu i DR Lyd.
1: P4 Play. Ugens hit tip.

sang, vi er så vilde med i den her uge, vi simpelthen spiller den hver dag. Mindre kan I gøre det i vores hit-tip med andre ord fra sanger og sangskriver og produceren Kida sammen med Falula her på I Wanna Lose It With You. P4.

Og så er det nu, vi skal høre nye toner fra den svenske sanger og sangskriver Benjamin Ingrosso, som de seneste par år har markeret som en hel perlerække af fine sange, ud over Man on the Moon, som vi lige fik en bid af. Så er der for eksempel også været store hits som Honeyboy og Kreitzer på hjemmefronten. Der har Benjamin Ingrosso også haft pænt succes med en række svensksprogede sange. Der er gået et par år siden, der sidst kom med ny musik fra ham på albumet Pink Velvet Theater, men her forleden, der udgav han så to nye sange, og det er den ene af dem, vi skal høre nu. En sang, hvor der sådan lidt er gået lidt elektro på op i den, og som handler om de tanker, der kan rumstere i hovedet på en, når en person er faldet for en, og alt er godt, men så pludselig ændrer mening og smutter igen. Det er i hvert fald det, Benjamin Ingrosso selv har sagt om sangen her, der hedder Waste My

Så er han tilbage i fin stil overkøbet svenske Benjamin Ingrosso, var der som sagt her den ene af de to nye sange, der netop er kommet fra ham, Waste My Time. Og så nu i P4 Play, frem til klokken bliver to, lad os lidt R&B-toner. Danske endda af slagsen fra Betty Bass. Camera roll er det her.

0: Ja, en rigtig lækker afslutning på programmet i dag fik vi her takket være Betty Bar, som sagt, og Camera Roller. Og det var så det for i dag, men der er selvfølgelig mere P4 Play i morgen til sædvanlig tid 12.15 her på P4. Lige straks på P4, der bliver det altså også rigtig lækkert. Der er det Poulsen og Holm, der er klar, så lyt efter radiovisen, og have en god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Om få timer indgår Danmark, Grønland og USA en historisk sikkerhedsaftale, og netop nu forbereder statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen sig minutiøst på at skrive under på den sammen med præsident Donald Trump. De gennemgår alle tænkelige scenarier, for Donald Trump er kendt for at være impulsiv og svær at forudsige, siger DR's politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Man er simpelthen nervøs for, at præsidenten pludselig får en indskydelse eller siger et eller andet, før han sætter pen til papir. Og derfor arbejder man lige til det sidste for, at intet skal gå galt, netop på grund af aftalens helt utrolig store vigtighed.
3: Mens Donald Trump har fortalt, hvordan han opfatter aftalen, har både den danske og den grønlandske regering afvist at sige noget om det konkrete indhold på forhånd. Og det er en bevidst strategi, der skal tage hensyn til præsidentens ego, siger Jens Ringberg.
4: Man kender ham, man ved, at det er vigtigt for ham at komme ud og i gåsøjne prale af den her aftale, og så må man så selv leve med, at der måske er nogle lidt andre ting i den, når først vi andre får den at se. Så man har valgt at nedspille sin egen rolle og lade Trump gå ud og prale af den, og så vil man så få detaljerne senere.
3: Aftalen forventes at blive skrevet under 16:30. Om en halv time skal undervisningsministeren i åbent samråd om folkeskoleelevernes miserable PISA-resultater. Ifølge lærerne går inklusionsopgaven ud over undervisningskvaliteten. Opgaven har vokset sig alt for stor, siger blandt andre Charlotte Holm, der er kredsformand i Danmarks Lærerforening i Odense.
5: De her hensyn, der er til elever, der skal have det på en bestemt måde, hvis der man vil inklusionen, så vil jeg sige, så kan man ikke gøre det med én lærer. Fordi så kan du ikke nå hele vejen rundt.
3: Københavns næste metrolinje M5 skal gå gennem et område, hvor den truede, grønbroede tusse tidligere er blevet spottet. Den lyder sådan her. Tussen risikerer at uddø inden for få årtier og er strengt beskyttet af EU, og byggeriet kan ødelægge dens yngleområder. Metroselskabet registrerede ingen tusser, da området blev undersøgt i foråret. Men den undersøgelse var baseret på at gå ud og lytte efter dem, og det rækker ikke, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening i København, Knud Erik Hansen.
6: I det tidspunkt i maj er det meget sandsynligt, der er haletusser i nogle af vandhullerne, og det har man, så vidt jeg kan læse, ikke set på.
3: Metroselskabet har søgt Københavns Kommune om lov til at ødelægge tussens yngleområder, og de konservatives leder i København, Jakob Nessager, er klar til at stemme for.
7: Jeg er helt tryg ved, at når metroselskabet har lavet en undersøgelse, og de ikke har fundet nogen frøer, og de nu har en plan for, hvis de skulle støde på en grønbrødet tusse, at de så også har en plan for, hvordan de passer på den og flytter den et andet sted hen.
3: Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. I Jylland kan det i perioder blive lidt skyet. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
1: Du lytter til P4.

0: Elton John og Dua Lipa med Cold Heart.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Er på billetten.
2: Yes.
0: Og meget klar til i dag, og som altid, så har vi taget afsat i et par gode ting ved dagen i dag. Skulle man tvivle på, om der var nogen, så har vi altid fundet lidt frem.
2: Vi har skimmet det hele, og ja. Her kommer en af dem, fordi i, jeg ved godt, det er langt ude i fremtiden, 2032.
0: Nå ja, det der, det der...
2: Det er langt for tid.
0: Ude. Ja. Ja, ja.
2: Men der er altså sommer-OL, det afholdes i Brisbane i Australien.
0: Ja.
2: Og det er jo altid interessant, hvordan man afvikler sådan en event. Det handler jo om at vise området frem for sine bedste sider, du ved. Vi skal sælge det her område, ikke?
0: Jo, lige få ryddet lidt op i baggårdene, inden det går løs.
2: Jamen, jeg kan huske i 24, da det var i Frankrig, Paris, der var der jo det her estesport ved Versailles-slottet. Meget, meget flotte områder, hvor de kunne ride rundt på heste. Og så var der det her med vandet, hvor de hoppede i scenen. Nej. Hvor man havde brugt milliarder på at rense, for at de kunne svømme der.
0: Men det var lidt pøllet vandet, ikke?
2: Ja, det lykkedes ikke helt.
0: Nej.
2: Og folk var stadig bange for at blive synlige, at de skulle svømme i det. Men
0: det kan jeg faktisk godt huske.
2: Det blev gennemført.
0: Ja, ja.
2: Og nu skal det så...
0: rigtigt.
2: Nej, men jeg mener, man svømmer i det. Ja. Som et atlet, ikke?
0: Og man bliver... Det er lidt tørst.
2: Der kan ske noget. I Brisbane, der i Australien 2032, der har man nu besluttet, at der skal sejles kajak og kano i Fitzroy-floden i Queensland.
0: Kender den ikke?
2: Nej, men der bor altså også nogle saltvandskrokodiller.
0: Dem kender jeg godt.
2: Som jo typisk bliver op til en 5-6 meter lang og var omkring 450 til et ton.
0: Det er nogle friske basser.
2: Ja, det er det.
0: Sultne, masser af tænder, ikke særlig kvikke.
2: Kæmpe udvikling i sporten. Altså, der er jo noget på spil her, hvis du bager ind i sådan en. Ja. En ting er, om kajakken, den knækker, ikke?
0: Jo, der kommer sådan en bavian der. Ja. Det giver noget til sporten.
2: Yes.
0: Men de har jo også nogle år til lige at få dem gennet væk fra, hvis man ikke
2: vil det. I 17 fandt man jo både tøjrester og menneskerester i mausen på sådan en. Ja. I selv samme område.
0: Spændende.
2: Så, ekstra længe til træningen.
0: Skal vi ikke sige, at vi holder et forsigtigt øje på den?
2: Jo.
0: Hvad der sker der. Så er der også... Der er nogle gange, hvor man bare må sige tak.
2: Ja.
0: Det var jeg da helst fri for, men jeg er da nysgerrig på projektet. Det er en af de her ultraløbere, som jo bare kan løbe og løbe og løbe, så man ikke fatter det.
2: Ja.
0: Men de bliver ved. Det, han hedder David Stoltenberg, og han har tilbagelagt... Ja, ind i en distance, hvor der svarer fra Skagen til München. I løbetempo... på 10 dage. Han har så bare løbet rundt om en sø, ligesom de her rekordforsøg, så løber det bare rundt om det samme.
2: Ja.
0: Men det er jo meget rart, hvis man finder ud af, det er en dårlig idé, så er det selvfølgelig ærgerligt at stå nede i harsen.
2: Ja, eller brække benet.
0: Fordi man har taget den i den der. Ja. Så på den måde giver det mening. Nå, men det var simpelthen, man var lidt nysgerrig på, om det ville være godt for knoglerne.
2: Ja.
0: Og løb så langt.
2: Er det sundt, det her? Er det sundt at løbe?
0: Er det her godt for knogletætheden og så videre?
2: Ja.
0: Og det er der noget at tyde på.
2: Ja, de første målinger tyder der på, at knoglerne og knogletætheden...
0: Ja, og hvad er det gode ved det? Er det gode? Altså, det er afklaret.
2: Ja,
0: så skal vi ikke gå ud med det. Der var en, der tog en for holdet. Ja. Altså, skal vi lige have svaret på det der? Fint. Hold lige min... Ja, det øl har det så næppe været.
2: Den tager jeg.
0: Hold lige min urte-t, så løber jeg lige de der 1350 km. Se som 10 dage.
2: Så er der også, tit sådan nogle historier om, hvor meget man skal bevæge sig for ligesom at... Vi lever jo i sådan en longevity-periode, hvor alle skal leve længe.
0: Mm.
2: Og det er meget vigtigt, uanset hvor krøllet vi så bliver at sidde og se på. Vi skal bare leve længe.
0: Og
2: hvordan gør man det?
0: Ja, det er der så mange greb på, men hvis vi lige skal holde til motionen i kontrast til at løbe så langt der, så er det faktisk mere effektivt at bare at træne rigtig hårdt 12 minutter om dagen.
2: Det er sådan set det eneste, det kræver.
0: Ja. Hvis du skulle have det samme ud af det på sådan noget lav intensitet, så skulle du altså bruge 510 minutter om ugen.
2: 12 minutter?
0: I stedet for 12 minutter.
2: Hvad bruger man ellers 12 minutter
0: på? Jo, nøj, jeg mener, så er det da gå efter den korte.
2: Ja.
0: Vi skal jo ikke... Du skal jo simpelthen lede længe efter en tåb, der er tåbelig nok til at finde det sted på gæret, hvor det er højst for at passere. Ja, det er jo ikke et udtryk for kløgt.
2: Nej,
0: der finder man det laveste punkt.
1: Poulsen og Holm.

0: Bodyguard. Der er i øvrigt to ekstra ting, som også synes jeg gør dagen i dag til en rigtig god dag.
1: Ja, kom med dem.
0: Ting nummer et, KPR'den.
1: Ja, kongen er ude at rejse. Ingen ved hvor.
0: Nej, det kan vi tage senere. Ja. Måske kan vi finde ud af det. Nej, det bliver, jeg kan bare godt lide de der dage, jeg synes, han gør det godt.
1: Ja, han er skide god til at passe på landet. Ja,
0: og
1: ja.
0: Han har den.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og det kan man mærke som en ting. Og hvis man så lige har gang i føleapparatet, så kan man sige, hvad er det dog ellers, jeg kan mærke? En kæmpe fødselsdagsdag.
1: Yes.
0: Det er i dag, så derfor der skal vi have tændt op i fødselsdagsquizzen. I sidste uge, hold, det kan vi godt være åbne omkring, der vi...
1: Ja.
0: Har vi mistet lidt quizmodet?
1: Ja.
0: Det eneste, vi ligesom kunne... Og det var at quiz hinanden.
1: Vi det holdt, var også rart. Vi valgte jo at holde en pause,
0: ja,
1: fordi det gik så dårligt.
0: At vi rendte ind i simpelthen møgeuge, lige ved det angik inden. Men nu har vi samlet lidt energi, lidt mod og ikke mindst en ny strategi.
1: Mm.
0: Så vi er klar igen til fødselsdagsquizzen, hvor vi helt historisk mærkeligt er bagud. Det er da sådan noget, det vi er rigtig,
1: det er en ny scene, vi træder ind på. Det er fedt.
0: Ja.
1: Det er sgu fedt med udfordringer.
0: Ja, det er det, vi er nået til.
1: Ja.
0: 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring på det, hvis du er klar på at overbevise os om, i dag er din fødselsdag. Det er det, hele konkurrencen går ud på. Så måske er det. Så er det nemmere for nogen at bare sige, jamen, hvad skete der, og hvordan har jeg det, og
1: det er en god dag, og hvad skal vi? Og,
0: ja, alt det kan også være, det ikke er i dag. Så skal du finde lyveapparatet frem. Det er der skræmmende mange, der har ret nemt ved.
1: Ja.
0: Og det er jo fint at prøve det af i sådan en sikker ramme som fødselsdagsquizzen, hvor det er helt i orden.
1: Ja, jo,
0: måske komme lidt B-mund på, hvis vi taber, men hvad er det ikke? Man ved jo, hvad man går ind til.
1: Vores tete er jo, at vi kan høre på folk, om de har fødselsdag eller ikke. Altså fordi det er en speciel følelse og en speciel stemme, du bruger, når du fortæller, at du har fødselsdag. Fordi du har glædet dig til at fortælle, at du har fødselsdag. Fordi du måske ikke er blevet lagt mærke til igennem flere år. Der er flere, der overtager scenen. Og vi er
0: også skarpt på dem, der bare prøver at lade som ingenting, fordi det kan lide opmærksomheden. Vi er typisk ret gode til det her. Altså virkelig gode.
1: Ja.
0: Så derfor er det mærkeligt, at den står 3-2 til Team Lytter. Men sådan er det. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Vi hører lidt om din fødselsdag, og går selvfølgelig ud fra, at det er i dag. Så trækker vi os lidt tilbage, og så gumler vi lidt på de oplysninger, vi har fået, om det nu også kan stemme. Så forholder det sig sådan, at har du fødselsdag i dag, så lover vi, at så bliver du fejret på landsdækkende radio, uanset om vi gætter det eller ej.
1: Ja.
0: Tror vi, du har fødselsdag i dag, så er det en anden dag, så skylder vi dig en fødselsdagsgave, og den skal vi nok sende, men du må først åbne den, når du rammer din rigtige fødselsdag.
1: Det er, som det altid er.
0: Det er reglerne i fødselsdagsquizzen 70 25 26 00. Og,
1: skal vi høre det? Skal vi høre det? Eller?
0: Ja, før, ja, det synes jeg bare.
1: Okay.
0: Altså, det var før quizpausen.
1: Ja.
0: Der havde vi, det var Uffe, vi havde igennem. Han havde sådan en lidt stille dag, som lige var blevet toppet med et tørkys for konen. Og det er jo klart, den...
1: Tørkys.
0: Det var den store fødselsdagsdag, hold.
1: Mm.
0: Det var nemlig også Jan D.D.'s og Bertel Hårdersson, Christian Langs fra Radioavisen og din.
1: Det skulle også min, ja.
0: Er det også din?
1: Ja, det er min, taler.
0: Uffe, vi skal finde ud af det din dag i dag. Altså, skovsten og... Du var også lidt hurtigt til at sætte det der fest op, synes jeg egentlig.
1: Ja. Har der kommet nogle reaktioner på den invitation, som du lige har sendt ud i hele landet?
2: Den kone, hun har lige skrevet, skal vi fest i weekend?
1: Nu har du sagt, det er bestemmerdag.
0: Også det er
1: mig,
0: bestemmerdag, ja.
1: Fordi jeg har fødselsdag.
0: Ja.
1: Jeg tror sgu, vi deler fødselsdag i dag, Uffe.
2: Ja, men altså, det er faktisk ikke langt.
3: Ej, kæmpe styr.
0: Ja, det var bestemmerdag, så...
1: Ja.
0: Så det endte jo der.
1: Så det var det, som det skulle være.
0: Så, ja.
1: Tillykke med det.
0: Ja. Vi er samlet mod igen. Vi ved, der er 17.313, der er fødselsdag i Danmark i dag. Det er mange. Altså en kæmpe fødselsdagsdag. Er du en af dem, så ring til os. Overbevis os om, at du hører til flokken på 70 25 26 00. Her, der er det Erika Jane med sidestil.

0: sidestik. 70 25 26 00, vores telefonnummer. Der er fødselsdagsquiz på denne store fødselsdagsdag om lidt, så ring, hvis du har lidt overbevisning om, at det er i dag, som du vil tørre af på os. Så tager vi da imod den udfordring. 70 25 26 00. Vi skal også igennem lidt, vi sorterer dem altid under småt og godt.
1: Ja.
0: Det er jo historier, som ikke skal fylde det, men de skal så sandelig heller ikke bare lige fit mellem hænderne på os. Denne her, synes jeg, er begyndt at være sådan lidt en tilbagevendende ting. Desværre ikke i Danmark, men i Norge. Det her firma, som, jeg tror, det er en finansvirksomhed, som laver det her, det er vel lidt reklamestot, det her skattejagt, så graver de en million norske kroner ned et sted, og så er der bare ud af finten. Alle kan være med. Og det har vi jo omtalt mange gange, så hvor er det fedt.
1: Det er også, altså, de har så mange penge i Norge. Altså, ja, de er jo ligeglade. De graver bare ned.
0: Og de er også sindssygt meget Norge i Norge.
1: Ja.
0: Altså, så der er gode steder gennem en skat.
1: Ja.
0: Og det kunne vi også godt tænke os noget af herhjemme. Det er som om, den ikke rigtig er blevet samlet op. De har to gange tidligere så lavet den her kæmpe skattejagt med 1 million norske kroner. Og så skal man jo forny sig lidt.
1: Som jo er 400.000 danske kroner.
0: Ja,
1: det er jo ikke noget, der er ikke noget, du går ud og køber en.
0: Måske, nej. Det er sådan, det er en god vinreol, ikke?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, lige fylde det.
1: Ja, ja.
0: Men de skal jo så komme på noget nyt, og ud over hele den her proces med, at så kommer der lidt hints, og så er der sparer der ud af. Så er der denne gang også en kvinde, som er låst inde i boksen.
1: Altså grave ned også?
0: Det er 1,1. Hvorfor 1,1 millioner norske kroner? Hvorfor ikke 1?
1: Det er
0: eller 2? Det er urytmisk krom, det signerer mig.
1: Ja, det er rigtigt. Men jeg er mere interesseret, at hun graver ned?
0: Nej, hun sidder inde i sådan en glasboks.
1: Nå, okay.
0: Og det er en rigtig person. Så siger direktøren, han havde hørt Alf.
1: Fedt.
0: Alf Gunnar.
1: Ja, fedt.
0: Så er vi i Norge. Det er en rigtig person. Ja, hun blev samlet op midt om natten og kørt rundt i en bil med mørklagte ruder, inden hun blev taget ind i boksen. Så hun aner ikke, hvor hun er, siger Alf Gunnar. Spørgsmålet er bare, hvorfor er hun med? Altså, hun ser pæn, ung og rask ud. En, du godt vil give noget bestik.
1: Jamen, det er jo gratis. Gratis overnatten,
0: kan spise med. Men altså, er hun en del af præmien? Fordi så synes jeg altså ikke, det er så 20-26 år.
1: Ej, så er vi gået lidt forkert. Over på den anden side af den grænse, som vi helst ikke skulle komme over på.
0: Ja, eller hvad er idéen med det?
1: Ja.
0: Altså, når det billede, der var afbilledet, det er bare sådan en glasbur.
1: Ja.
0: Altså, det er fuldstændig som, hvis du ville sætte en vandrende pind ind i et akvarie.
1: Hvis du finder en ensom ung kvinde ind i sådan en boks, der sidder oven på 1,1 million, du vil nærmest føle dig tvunget til at spørge, vil du have lidt af dem?
0: Jamen,
1: og det er jo noget møg.
0: Hun har heller ikke mad at drikke med, det bliver streamet. Men jeg tænker på et eller andet tidspunkt.
1: Derfor 1,1. Det vil sige, 1,1 giver
0: så skal man ud og slå på trummen. Så er det bare ufedt at være i glasbur, der bliver streamet.
1: Ja. Ja.
0: Og ikke er fundet.
1: Det er sgu sødt.
0: Ja.
1: Der lugter nok ikke.
0: Men lad os se den. Men den kan man måske godt strege med. Men hippora for skattejagten.
1: Skal vi tale lidt mere Norge? Fordi det begynder at ulme derude i horisonten.
0: Med fodboldkampen?
1: Ja, lige præcis.
0: Ja.
1: Der bliver skrevet ind over, er vi pølsevognens hjemland?
0: Ja,
1: kalder man os det?
0: Ja, det er vi måske selv udenom.
1: Der kan man registrere en fodboldnation i krise.
0: Og det er vi også selv udenom.
1: Residation, ja, okay. Der er sket meget, siden det gik ind i EM for 2 år siden.
0: Med det er Dagbladet, der har siddet og været på besøg oppe i Helsingør.
1: Ja, altså Norge har ikke slået Danmark siden 1998.
0: Og lad os lige slå det fast.
1: Og så skriver de, torsdag er fjeldaberne favoritter på Ullevål. Selv danskerne er klar over, det skriver tosserne.
0: Det er jo, de er for kække, du.
1: Ja, det er
0: og de piller ikke ned ved at kalde sig selv for fjeldaber. Det er jo ikke noget, vi gør.
1: Nej, nej, det kunne vi aldrig finde på. Det var noget, man gjorde i gamle dage.
0: Det findes heller ikke.
1: Nej, det gør det nemlig ikke.
0: Det findes overhovedet ikke. Det er jo som at sige nisse.
1: Men vi vinder den. Norge taber den.
0: Og hvorfor gør vi det?
1: Fordi Christoffer siger, at den bliver 2-1.
0: Ja.
1: Og det sagde han til os i går.
0: Ja,
1: og det holder vi fast i.
0: Yes. Og sådan bliver det. Nu nævner vi lige det der, det er KP, der har roret i dag, fordi kongen han er ude. Det er jo lidt spændende, fordi det er faktisk kun kongen derude. Han er ude på en solotur, og der er ingen, der ved, hvor han er henne. Og det er der selvfølgelig nogen, der spekulerer i. Kunne det være det en eller anden? Han er jo tilsyneladende ikke taget med til New York.
1: Nej.
0: Han er heller ikke i Norge.
1: Vi kunne da ellers godt sende endnu en privat jet afsted
0: med
1: en dansker.
0: Ja, nok, vi sender dem afsted som dartpil.
1: Ja.
0: Men jeg tænker bare, hvis nogen skulle vide det, det kunne da godt være dig.
1: Ja, ja. Jo. Men det eneste, jeg styr på, jeg ved, at han skal til fest på Carlsberg på fredag, så der skal han nok være
0: hjemme. Så der har han nok været hjemme. Nå, okay.
1: Ja.
0: Nå, men prøv at som konge. Han skal da også have et par ture, hvor man ikke bliver fuldt af alt muligt her. Så vil jeg også gerne lige hylde fabrikken her for dagens dummeste overskrift.
1: Ja, lad os høre.
0: Den har vi fundet på DR.dk. Den lyder, i dag venter en historisk dag, som du ikke vil misse. Det er selvfølgelig med henblik på aftalen i New York.
1: Ja.
0: Men i dag venter en historisk dag, du ikke vil misse. For at misse dagen i dag, vil det jo nægteligt kræve, at man åndede ud.
1: Ja.
0: Så nej, det vil vi heller ikke
1: misse. Ikke.
0: Nej. Det er fuldstændig rigtigt.
1: Ja, så kom vi igennem dem.
0: Ja. Nå, så kan vi quizze. Skal vi om lidt fødselsdagsquizze? Efter blandt andet Sombra med My Body Isn't Ready.

op. Med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste. Du

0: Ringer om natten. Det var Christoffer, som var på besøg i går.
1: Det var dagen,
0: hvor han lige kunne, hvor vi lige kunne markere. Nå, okay, 60.000 solgte billetter til koncerten i september.
1: Ja,
0: det står.
1: Det er
0: imponerende. Ja. Nikolaj, velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Og tillykke med fødselsdagen.
1: Kæmpe tillykke.
2: Tak. Tak skal jeg have.
0: Ej, sikke en dag og vejret og det hele. Hvordan har du det?
2: Jamen, du siger det selv med vejret. Jeg er ellers vant til som fødselsdag her i midt september, så er så det regnvejr. Så jeg må have været ekstra god i år, ja.
1: Hvor gammel bliver du?
2: Jeg bliver 39.
1: Den er god. Ja, den er god, ja.
0: Den er rigtig god.
1: Nu bliver han næste år.
2: Den bliver rigtig slem, ja.
1: Hvad sker der næste år så?
2: Ja, så den 4,0, jo.
1: Ja. Stor fest.
2: Det ved jeg ikke endnu, men mon ikke. Jeg skal lave et eller andet.
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, ja. Nå, men lad os høre om din 39-års fødselsdag. Den er jo startet på, ja, altså, før du vågner, går jeg ud fra. Men da du vågner, det er jo der, du ligesom kan registrere, at du har fødselsdag. Ja. Hvad sker der der?
2: Jamen altså, vi ligger i et kæmpe flytterod, så det var noget med lige at skubbe nogle kasser til siden og få lavet mig en kop kaffe. Og ja, lidt morgenbrød med børnene og hustruen, og så ellers på arbejde.
0: Hey hov, sagde du. Få lavet mig en kop kaffe.
1: Var den ikke lavet?
0: På din fødselsdag?
2: Ja, det skulle man tro, men den tog jeg selv.
1: Okay.
0: Nå. Så har vi den igen.
1: Var der nogle gaver, eller noget sang, eller noget?
2: Det var der var lidt en deodorant fra fruen, og et par hjemlede gaver fra børnene, så det var så fint, som det skulle være.
1: Og børnene er så 22 og 23?
2: Ja, præcis.
1: Ja, der er ikke noget federe, end at få de hjemlede gaver for dem.
0: Se, vi har klistret pasta på en tæskeæske. Super.
2: Ja, 4-8.
0: Okay, men hvad er der ønsket dig i dag?
2: Jamen, jeg må erkende, at jeg simpelthen ikke er god nok til at komme med ønsker, så den er lidt på min egen kappe, at jeg ikke har fået andet, kan man sige.
0: Er du altså på blå sokker og rødvin?
2: Ja, det er sgu nok det, jeg er ved at være.
1: Det er for tidligt.
0: Det er for tidligt.
1: Det er alt for tidligt.
0: Der skal du lige forbi de der 58, siger statistikken.
2: Ja, men jeg må bare erkende, at jeg er noget dertil, hvor at, hvis man virkelig vil have noget, så går man ud og køber det.
0: Ja, det er det.
2: Ja.
1: Til manden, der har alt, du.
0: Men til gengæld, fra næste år, der kan du ønske dig en vægt.
2: Ja.
0: Med god samvittighed.
1: Hvad står resten af dagen på?
2: Og jamen lige nu, eftermiddagstrafikken hjem til Køge, og så tror jeg, den står på at pakke endnu flere kasser ned, inden vi skal flytte. Og måske et glas rødvin.
0: Der må ske et eller andet, hva'?
1: Skal ikke ud og spise? Skal du ikke... Kan du ikke få lov at slå græsset? Et eller andet?
2: Ja, vi er lidt presset på tiden. Vi flytter fredag morgen, og der mangler meget endnu.
1: Nå, skal vi finde noget hjælp til dig? Det, du siger.
2: Ja, det er stille, mens der er fire mand, der vil pakke. Velkommen.
0: Der er pizza og flyttebarer.
1: Ja, ja.
0: Det kan folk jo slet ikke være i deres egen pels for at få.
2: Det kan vi godt klare.
0: Men er du slet ikke blevet fejret på arbejdet heller?
2: Jo, der var flag på bordet, og jeg havde lidt morgenbrød med til kollegaerne. Så,
1: hvad var det for noget morgenbrød?
2: Det var bare helt klassisk franskbrød og lidt vinerbrød.
1: Okay.
0: Nå.
1: Ja.
0: Du har ikke købt chokolade og rejeost?
2: Nej, dog ikke. Der var, men der var lidt syltetøj, jeg fandt i køleskabet derinde, så det tog vi med.
0: Nå, okay. Ja, ja.
1: Du er, du er tydeligvis berørt, men det er også fordi, du skal sige farvel til Køge, kan jeg høre.
2: Jamen, det er det. Ja. Det er det. Det er mange år siden, jeg flyttede der til, så...
0: Ja, Køge 30'erne, du. Ja. Bye, bye.
1: Fy foran.
0: Ja, Nikolaj, vi må jo lige se, om vi nu også tror, at i dag er din fødselsdag, så bliver hængende, så vender vi tilbage til det om lidt. Her, der er The Sisters with Voices, all right here.

0: Sisters with Voices, right here. Med et lille drys af Human Nature. Også Nikolaj, en af dagens mange fødselarer. Der er jo 17.312 ud over dig i Danmark, der har fødselsdag i dag. Vil du lige sige tillykke til nogle af dem?
1: Jamen, stort tillykke til alle medfødselander.
2: Ved du, hvem der er?
0: Det bestemmer du, det bestemmer dig.
2: Er sådan store? Altså, du deler jo fandme en fødselsdag med Märtha Louise fra Norge.
0: Ja.
2: Englevisker. Okay. Og så Tykke Ronaldo.
1: Den vidste jeg godt.
2: Ja, og så Sofie Linde.
1: Den vidste jeg ikke, nej. Men den tager jeg gerne med også.
2: Ja, okay.
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Jamen, blandet skare.
0: Ja, det er ikke, der er sikkert holdt en god fest. Ja, ja.
2: Nå. Men du havde styr på Ronaldo, siger du. Okay. Hvis,
0: ja, spørgsmålet om det er i dag. Ja.
2: Lad os lige høre altså, gang. De der gaver.
1: Ja.
2: Så, nå, kom du for tæt på, hva'?
1: Ja.
2: Hvad var der? Hvad var det for nogle hjemmelavede gaver?
0: For børnene?
1: Jamen, det var tegninger.
2: Okay.
0: Af hvad?
1: Af den 8-årige, jeg tegnede et hus med et flag, og den 4-årige, det er op til fri for tolken, tror jeg.
0: Der er bare kørt hele farvesættet ud.
2: Det er
0: på...
2: fedt.
1: Ja, noget lignende.
0: Men det er jo ofte det, der man bliver glædes for, og det, der bliver til mahoni med tiden.
2: Mm.
1: Ja. Præcis. Vi skal
0: da
1: gemmes.
0: Ja. Nå, nu skal vi se. Altså, hvad kunne tale for, at du havde fødselsdag i dag? Det er jo altså i flytte papkasser og med tegninger. Og altså, det er sådan en, der lyder som sådan en overspringsår.
2: Ja.
0: Hvilket det jo aldrig må være. Og der kunne det da godt være, at man lige kunne sige, åh, skal vi lige have den ind på landsdækkende fejring?
2: Ja.
0: Det ville da være oplagt.
2: Ja.
0: Hvad kunne så tale lidt imod?
2: Du kom meget hurtigt over det der morgenmad til dit arbejde.
0: Ja, der er en ting, der flager rødt lige der. Kan du se et kommentar om, hvad det er, du har sagt om det der morgenmad, der ikke spiller?
1: Ja, så franskbrød og wienerbrød.
2: Ja.
1: Mm-hmm. Ja.
2: Smider man bare sådan et franskbrød på skrivebordet og siger
0: uden
2: så?
0: Uden at have smør med, og så fandt du noget syltetøj. Uden at have købt et pålæg. Nej, det vil man ikke.
1: Jeg har stor kantine på min arbejdsplads, så der kan man altid låne lidt smør og lidt ost og sådan lidt.
2: Okay.
0: Ja, ja.
2: Og hvis du lige vender dig om, når du kommer hjem og stiller dig med ryggen til,

0: Og det er det første, han skal gøre, det er at flytte nogle kasser for at komme ud og få lavet noget kaffe til sig selv. Den tror jeg simpelthen ikke på.
1: Men tror du ikke, at Nikolaj han lige prøvede at trække den i den retning? Fordi der var lige lidt for lang betænkningstid i forhold til stjernesejren, for han ved jo godt, den er jomfru,
0: ja, det
1: i dag.
0: Ja.
1: Og så spoler han lige løven frem, hvor det havde været oplagt sagt vægten, men selvfølgelig, man kan jo ikke huske dem, der ligger omkring sit eget.
0: Nej, nej.
1: Så det går også til for, at han ligesom prøver at trække sit røgslør med. Det er ikke hans fødselsdag i dag, og så er det så faktisk er det.
0: Men det ville være dumt at have løven tatoveret, når man er jomfru.
1: Ja, ja.
0: Det
1: der kan være noget andet. Man kan jo godt lide kattedyr.
0: Jo, jo. Skal man, hvor synes du... tror du, han kører rundt i Malaysien?
1: Jeg var på et nej, men nu er jeg på et ja.
0: Du er på et ja?
1: Ja.
0: Godt. Så tror vi på ham.
1: Nikolaj, vi tror, du har fødselsdag i dag.
2: Det har jeg desværre ikke.
1: Ej. Oh, ej.
0: Hvornår er du fødselsdag?
2: Jeg har i 9. august.
0: Hvor meget?
2: 9. august.
1: 9. august?
0: Oh.
1: Og det er også en dum dag, hva'?
0: Ja, det er det godt nok.
1: Den gider man ikke. Det kan du godt forstå, at du ringer ind og lyver. Jo.
0: Nå, jamen så tillykke med den 9. august. Ej, vi skulle jo holde fast i
1: vores første. Ja, det skulle vi.
0: Du røg jo på stjernetegnet.
2: Der tror jeg, jeg havde mig, fordi der panikkede jeg.
0: Præcis.
1: Ja.
0: Nå, men det er jo rigs egen røv. Tillykke med den, Nikolaj.
2: Jo, tak.
1: Men så skylder vi jo en gave.
0: Ja. Er det et stort sted, I flytter hen? Skal bare lige vide med en stor forhave?
2: Nej, det er en stor lejlighed.
0: Åh, det bliver lidt et problem.
1: Prøv lige at se, om du kan få en have også. bare i forhold til gaven.
0: Ellers skal der kun komme en lift til i hvert fald.
1: Ja. Ej, du har lidt tid til at løse det.
0: Ja, tænk over det.
1: Vi kan bare sige tillykke med sejren.
2: Jo, tak.
1: Ja, det er Imagine Dragons Radioactive.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Au, au. Jeg er rundt til os i posten. Vi er blevet kørt rundt i cirkler.
1: Ja, og ved du hvad, som om man ikke der var hakket selvmål nok ind.
0: Ja.
1: Så er jeg også, vi har jo hele tiden sagt, vi er nulstille leve, og så spiller vi frem til efterårsferien.
2: Ja, ja. Og det er...
1: Så det vil sige, vi har to uger at løbe på, og nu er vi bagud.
2: Med to.
1: Ja. Det er jo dumt.
2: Men vi kan jo selv skrue op for, hvor mange quizzer vi skal have. Det bestemmer vi da.
1: Ja, jeg siger bare, at hvis vi bare holder kadaksen, så kan vi jo...
2: Ja, skal vi...
1: Men okay, der er ingen, der er stille med, godt stille med, at der ikke er nogen, der vinder. Det er utilfredsstillende.
2: Nej. Og
1: det er bare
2: jo,
1: kedeligt.
2: Vi er jo sådan nogle typer, der elsker

0: gøre andre glade. Ikke? Det er jo dejligt at høre, når andre vinder. Det synes jeg virkelig.
1: Nogle gange.
0: Jeg elsker det bare. Ja. Virkelig.
1: Jeg hader det. Derfor kunne vi godt samle os op på en løbsang i dag. Ja. Skal jeg da lige love for. En skål fra alle os med glashal fyldt. Til alle jer med glashal tom. Tre ting skal den kunne.
0: Man skal få lyst til at danse. Synge med. Og tromme.
1: Ja, yeah. Og det skulle den her så fint lægge op til. Den passer nok meget godt til dagen i dag. Dagens løftesang, Robin Dancing on My Own.

0: Det er blevet bedre. Men ikke helt gået over.
1: Ah, nej.
0: Det er svært at vaske af. Robin Dagens løftesang med Dancing on My Own. Som Danmarks førende hopecore-program, der skal vi også lige få ringet af på en god note, der gør, at det helt nok skal gå.
1: Ja, lige præcis.
0: Og der fik vi mærke altså noget.
1: Ja, det er det. Det er den grad mærkedag. Det er nat. Der går vi over til det, der hedder... ja, det er jævndøgn.
0: Det er jævndøgn.
1: Det er simpelthen jævndøgn. Ja. Fra nu af, der går det bare ned ad bak. I hvert fald i forhold til de lyse timer.
0: Ja, prøv at høre. Jeg har da aldrig haft så stor glæde ved at hilse mørket velkommen.
1: Nej, jeg glæder mig også sindssygt meget.
0: Nummer et. Det er jævndøgn.
1: Ja.
0: Og det, vi har ikke lukket shortsæsonen endnu.
1: Nej, det er rigtigt.
0: Det er bemærkelsesværdigt.
1: Yes.
0: Det er jo også ved alle, at det, hvor man tager sig bedst ud, det er i lettere mørke.
1: Ja, det må godt være lidt tusmørke.
0: Ja, og nu er vi, på trods af, at shortsæsonen stadig er åben, så begynder vi stille og roligt at miste sommerens tan, og der går ikke længe, før vi er alle sammen. Ja,
1: vi er jo
0: ringet af pølser ja. I dunjakker.
1: Så det skal vi omfavne.
0: Og det kræver simpelthen bare lidt mørke.
1: Og det er det, vi kan her i det kolde nord. Ikke? Ja. Og vi skal omfavne det, vi skal nyde det frem til den 21. december, hvor det hele vender igen, går mod lysere tider. Men ja. Lige det her, den her åbning, den skal vi nyde.
0: Og der var nemlig rigtig træt af mørke.
1: Ja.
0: Fordi simpelthen, nu skal vi,
1: men nu skal vi omfavne
0: nu skal vi også begynde at se hinanden. Og det er jo bare skønt, at de der årstider. Det er dog trods alt ikke noget, der er rykket ved endnu.
1: Nej, nej.
0: Han sidder lige i skabet.
1: Yes. Du lytter til Paul.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Toppolitikere og diplomater fra både Danmark og Grønland krydser fingre for, at alt går som planlagt, når regeringsleder Jens Frederik Nielsen, statsminister Mette Frederiksen og præsident Donald Trump 16.30 skal underskrive en ny sikkerhedsaftale for Grønland og Arktis. For det er før gået galt, når Donald Trump møder ledere fra andre lande. Hvem husker ikke præsident Zelenskis meget omtalte besøg i Det Hvide Hus? Men risikoen for, at noget lignende sker i dag, er lille. Aftalen er nemlig også i den amerikanske præsidents interesse, siger Sissel Nyholm, udlandsredaktør på Kristeligt Dagblad.
1: Det, som han vil have den største interesse i, det er at præsentere sig som vinder i opgøret med Danmark og Grønland. At hans forhandlingsstrategi virkede, at hans pres var effektiv, og at USA nu har en aftale, der giver amerikanerne de bedste betingelser for at forbedre deres nationale sikkerhed i Arktis i årtier frem.
0: Men selvom alt går efter planen, vil faren for, at USA igen gør krav på Grønland, ikke være drevet over, vurderer Sissel Nyholm.
1: Donald Trump er jo uforudsigelig, og derudover så er de gamle spilleregler mellem stater i verden generelt i forandring, så det er jo ikke udelukket, at Trump eller i øvrigt også en anden amerikansk præsident i fremtiden vil se på aftalen og beslutte sig for, at den alligevel ikke tjener amerikanske interesser.
0: I Grønland venter de også spændt på, at aftalen bliver underskrevet og forhåbentlig også offentliggjort, så de kan læse alt det med småt. Rosemarie Elsner, som vi mødte på gaden i Nuuk, har i hvert fald en god portion mistro til, hvad amerikanerne vil i landet.
2: Jeg synes ikke, man kan lave en aftale med ham. Men det gør man så nu, kan jeg forstå. Og så er det så. Nu står vi der og skal have en masse amerikanere. Var det den mulighed, de så for at komme ind i landet? Altså, efterhånden så bliver man lidt paranoia.
0: Teksten i aftalen med USA er ikke blevet offentliggjort endnu. Og der er især to ting, grønlænderne gerne vil have en afklaring på, fortæller DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup.
3: Og det ene, det er den her udmelding om, at der straks skal komme en forøget militær tilstedeværelse fra det amerikanske forsvar. Hvad i alverden betyder det? Og det andet er, at Trump han lægger op til, at USA's modstandere ikke må investere i Grønland.
0: Når jægere har deres jagthunde med i områder med ulve, skal de tage nogle særlige forholdsregler. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø har uddelt en folder med nye anbefalinger. Blandt andet, at jægeren skal lade hunhunde, der er i løbetid, blive hjemme, fordi de kan tiltrække hanulve. Der står også, at en jagtgruppe, hvor der indgår løse hunde, bevidst skal optræde synligt og hørbart. Der er ikke registreret ulveangreb på jagthunde herhjemme, men der kendes flere eksempler fra blandt andet Sverige. Tørvejr og masser af sol mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: 2 fik du her med Medina.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Eller skulle vi sige P4 Efterår. For nu melder det sig sådan for alvor, det der efterår. Det er efterårsjævndøgnet, der banker på sådan natten mellem i dag og i morgen. Og det er altså med udsigten til mere mørke end dagslys i løbet af døgnet. Men frygt dig, vi ser altså helt lyst på mørkets komme her i P4 Eftermiddag og kigger på, hvad det er, der er det bedste ved efterår. Men det kan jo være individuelt, om man er til det eller ej. Ind på vores Facebook-side, det er P4 Nordjylland, der skriver Lasse for eksempel, det må være naturens flotte farver, som man kan nyde med en gåtur i skoven. Altså på spørgsmålet, hvad er det bedste ved efteråret? Man kan også have det, som Marianne skriver det. Det bedste ved efteråret er, at det snart bliver forår igen. Og det er så spørgsmålet, hvordan stemningen er omkring efteråret, der hvor du befinder dig, Knud Erik, altså ude i gadebilledet. Er der efterårsstemning der, hvor du befinder dig?
3: Altså personligt er det da i hvert fald svært at have lidt imod det, man sidder og kigger på her. Jeg sidder nede på havnefronten på Aalborg-siden, kigger over mod Skansen i Nørresundby, hvor de her store nåletræer, de jo har fået nogle mørkere farver, og det ser ganske forrygende ud. Solsiden, ja, vi sidder i skyggen her på bænken her, men solsiden er på den anden side, og banker ind på de her hvide, nyere byggerier, der er, så man sidder næsten og kniber øjnene sammen. Og Anton Weibæk Bodilsen, du studerer her i Aalborg, har boet her nu i 2,5 år, og stammer oprindeligt fra København, hvor I jo også har nogle smukke efterårsmotiver, man kan gå ud og finde. Mm. Hvad synes du det bedste ved efteråret, det er?
4: Jeg synes det, at man har lavet en masse hen over sommeren, og jeg synes, at det bliver lidt køligere, det giver også en form for ro, som man måske lidt har savnet i sådan en travl sommerperiode. Og så kan jeg personligt godt selv lide vinteren. Så jeg tror lidt, man glæder sig at se frem til vinteren også. Og så, ja, kulden generelt kan jeg godt lide.
3: Du sad her på bænken alene, du havde hovedtelefoner på, sad og kiggede sådan lidt her i skyggen, kiggede ud over fjorden. Jeg var da lidt bekymret for, om jeg overhovedet turde at spørge dig, fordi det kunne jo være, at det var den direkte vej, 3 skridt, så var du ude i fjorden. Men det er ikke derfor, du sidder her. Det er ikke for at sidde og tænke dystre tanker.
4: Nej, det er det ikke. Jeg sidder og lytter til en podcast om noget, hvad hedder det, en tekst, jeg skal kunne her til noget psykologi, jeg læser.
3: Jamen ved du hvad, så vil jeg bare lade være med at forstyrre dig mere, så du kan nyde det, og rigtig godt efterår.
4: Tak, og i lige måde.
3: Tak.
0: Ja, i den grad godt efterår til Anton. Hvilken fin tanke, at efteråret har ro med sig. Det er der også en mere, vi skal tale med eller høre fra til senere den her eftermiddag, som påpeger efterårets ro. Men jeg vil gerne høre fra dig i den her omgang P4-missionen med hjælp. Med din hjælp til den, skal vi kalde det liste over ting, der gør efteråret værd at glæde sig til. Hvad er det bedste ved efteråret? Send mig en sms på 1212, start med nord, lav et mellemrum, eller gå ind og give dit bud på det spørgsmål ind på DR P4 Nordjyllands Facebook-side.
2: P4 på mission.

0: Et lille hus i Jylland drømte de om Albert Heath og Darlin her. Og Mia Thybo, vi har selvfølgelig også øjnene rettet mod de nordjyske veje her til eftermiddag. Hvordan er vi kommet fra land?
1: Jamen, vi er kommet sådan rimelig godt fra land. Der er kommet biler ud på vejene allerede. Og vi har jo snakket lidt om det her vejarbejde på Thistedvej, altså rute 55 ved Lindholm station de sidste par dage. Det vil så altså sige i Nørresundby. Jeg har, det er stadigvæk aktuelt, men jeg har fået snakket med kommunen, altså Aalborg Kommune, og de fortæller, at de ovenpå alt det kaos, vi havde i morges og i går, har sat nye skilte op, så den her omkørsel burde være nemmere at se. Lige nu så er det heller ikke noget, der trækker voldsomt kø derude. Det kan være, at folk de slet ikke tør at køre derude i dag. Men hvis nu vi skal ud på den strækning, så er omkørslen altså stationsvej op på Viaduktvej og så ned på, på Thistedvej, hvis I altså har kurs ud af byen. Kommer I ind mod byen, så kan I godt køre igennem rundkørslen, hvor der altså er det her vejarbejde.
0: Er der tips om området omkring Lindholm eller andre steder i det nordjyske, når det kommer til trafiksituationen, så send dem altså gerne ind via telefonen 70 100 110 og telefonnummeret til P4 Trafik.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Line Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
0: På P4 og i DR Lyd.

0: Bare roligt fik du her med Katinka en P4 eftermiddag, hvor vi har, ja, vi går faktisk i efterårstilstand. Ikke i vinterhi som sådan, men sådan skifter måske lige den der fornemmelse af, at nu har det lige været sommerhalvår, nu har det virkelig været tid til at komme ud og nyde solens stråler og varmen. Skifter over til den der tilstand, hvor vi ved, at der faktisk lige om lidt er flere timer uden dagslys end med, det nemlig efterårs jævndøgn natten til morgen.
1: P4 på mission.
0: Og derfor er vi gået på jagt efter det bedste ved efteråret, når nu vi skal til det. Vi skal i retning mod de mørkere tider, og noget af det, som jeg kan se på vores Facebook-side, Knud Erik, som folk forbinder med efteråret. Vi har jo spurgt ind på DRP4 Nordjyllands Facebook-side, hvad er det bedste ved efteråret? Der er flere, der nævner sådan noget som at sidde med en kop varm kakao eller noget den stil. Så jeg fornemmer, at det måske er også noget, man kan bestille der, hvor du befinder dig lige nu.
2: Ja, fordi jeg er taget på Café Fair, der ligger på Strandvejen i Aalborg. Det er sådan en socioøkonomisk virksomhed. Og Emma er barista her, står klar til at give mig noget. Pia, som er din chef hernede, hun sagde til mig, at det der med græskar og sådan noget, det har I simpelthen droppet i år.
3: Ja, fuldstændigt.
2: Så hvad er det så, du vil anbefale mig som en varm drik, som måske også sådan har lidt af det der krydrede i sig?
3: Lige præcis. Der vil vi nemlig anbefale det, der hedder en golden milk. Nogle kalder det også for en gylden latte eller en golden latte, men her der hedder den en golden milk.
2: Jamen ved du hvad, du må i gang. Ja. Hvad er det, den består af?
3: Jamen den består af sådan en teskefuld krydderiblanding her, som består af gurkemeje og kanel og ingefær og så en lille smule sort peber.
2: Okay.
3: Det kommer i.
2: Jeg ved ikke, om jeg egentlig har fortrudt nu, men det har jeg ikke, fordi det er jo det, der skal til. Er den god?
3: Hvis du dufter her, så kan man godt sige, at det dufter sådan lidt af det indiske køkken, eller hvad man skal sige.
2: Ej, men det dufter til gengæld godt.
3: Ja.
2: Det der kan jeg næsten kende, det må være honning.
3: Lige præcis. Der kommer vi sådan to teskefulde af det i.
2: Drikker du selv sådan en?
3: Ja, jeg kan godt lide den. Jeg var meget skeptisk, ligesom dig her, første gang jeg skulle smage.
2: Jamen netop fordi det der med, at der også er sort peber og sådan, hvor jeg sådan tænker, det kan da blive lidt hissigt.
3: Lige præcis, men det er jo alle sammen, hvad skal man sige, krydderier, som er gode for vores system, og er sådan antiinflammatoriske, fyldt med antioxidanter og sådan noget.
2: Så har du selvfølgelig den store maskine herovre.
3: Yes.
2: Så hvad gør du nu?
3: Nemlig, jeg blandede lige honningen og den her krydderiblanding blandet sammen, så får den en lille smule kogende vand her oveni, fordi vi skal lige have det mixet lidt.
2: Det er måske en meget fornuftigt.
3: Inden at jeg begynder.
2: Og så kan jeg se, at jeg skal også vælge noget mælk.
3: Lige præcis, fordi vi plejer lige at spørge folk, om de helst vil have den på havremælk eller på sødmælk. Det er jo sådan lige, hvad skal man sige?
2: Der er jeg simpelthen ikke kommet til endnu, så jeg er nok stadigvæk på den fra koen.
3: Du er nået på sødmælk.
2: Ja.
3: Perfekt.
2: Nu får jeg den jo to go. Jeg kan jo godt være lidt bekymret, fordi jeg skal jo ud og tale med nogen her lidt senere.
3: Ja.
2: Er det sådan en, der sætter ind med noget varme, efter man har drukket den, eller kommer det undervejs? Hvad skal jeg forvente?
3: Jamen man kan sige, det kommer, mens du drikker den. Men der er også mange, der vælger at drikke den om aftenen faktisk. Men det er egentlig nok mest det her med, at varm mælk giver en sådan ro i kroppen, eller hvad man skal sige. Og også med honningen og sådan noget.
2: Men der er ingen kaffe eller noget i? Det er simpelthen...
3: Ingen kaffe i, nemlig. Der er mange, der vælger den som det her koffeinfrie alternativ, nemlig. Fordi ingen koffein, nej.
2: Men så skal den vel varmes nu?
3: Lige præcis, så det kan godt være, jeg kommer til at larme lidt her.
2: Det er du velkommen til.
3: Ja.
2: Ja, okay, det gør du godt nok.
3: Yes.
2: Kan du så mærke hernede, at når efteråret det begynder at komme, at så er der altså sådan nogle andre ting, folk kommer og bestiller?
3: Ja. Fordi folk de kommer nemlig tit og spørger efter chai-latten. Det er også sådan lidt en, den her kanelede, lidt pumpkin spice-agtige efterårssmag. Men den her, den kommer helt klart også altså mere efterspørgsel på om efteråret. Men ellers så synes jeg faktisk hele året, at det også er sådan en drik.
2: Nu bliver den hældt op, Simon.
3: Lige præcis.
0: Jeg er meget spændt på din anmeldelse, Knud Erik. Er en golden milk, var det sådan, det hed?
2: Ja, det ligner sådan en lidt tynd karrysovs.
3: Fuldstændig. Men... det gør det faktisk.
2: Men der skal ikke kødboller i.
3: Nej.
2: Så det må også være nok, at jeg er gået anti-vegansk på... Jeg bliver nødt til at prøve at smage den med det samme.
3: Det er nok lidt varmt, men...
2: Jeg kan godt mærke, at den har lidt, den kommer og bider lidt her.
3: Ja.
2: Men den er da utrolig lækker.
3: Jeg synes også, at jeg, som du siger, måske en bidende sådan første fornemmelse.
2: Ja.
3: Og så kommer mærker man varmen fra mælken og honningen. Og
2: jeg må straks ud og se, om ikke jeg kan finde et sted, hvor der er koldt, så jeg virkelig kan nyde den.
3: Ja.
2: Jeg skal betale den her, fordi den vil jeg have lov til at betale. Så hvor er det henne?
3: Ved du hvad, jeg har nemlig lyst til at sige, at den er altså fra os til dig.
2: Det er den ikke. Og det vil jeg gerne understrege, at det bliver den ikke. Fordi her betaler vi for, hvad det koster.
3: Ved du hvad, hvis du bare lige hopper
2: ja. Jamen Simon, du kan høre, jeg er godt, jeg er godt betjent her.
0: Det er simpelthen så fornemt også at få slået slag for, at det der med at have en kop i hånden, det kan altså også være andet end en kop kaffe eller en kop varm kakao for den sags skyld, som flere har foreslået ind på vores Facebook-side. Det er P4 Nordjylland som noget af det bedste ved efteråret. Golden Milk fik altså en, ja, en positiv anmeldelse, lød det til fra Knud Erik her. Giv endelig dit besøg med ind på enten vores Facebook-side eller på en sms til mig på 1212. Start med Nord, lav et mellemrum. Hvad er det bedste ved efteråret i din bog? Om lidt får du en omgang regionale nyheder. Det er Johannes Skyttes Moravski, der står for dem den her eftermiddag. Først også et ret efterårshyggeligt nummer. Mr. Jones får du her med Counting Crows.

0: med Cameron Crowe spiller klokken 15:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Fremtidens plejehjem i Nørresundby har allerede fået flere påbud, der betyder, at de ikke må tage imod nye indflytninger. Og nu er den så gal igen. Ældretilsyn Nord har givet plejehjemmet 3 nye påbud. Tilsynet peger på manglende respekt for beboernes selvbestemmelse, svigtende tillid til personale og borgernær ledelse, samt for lidt samarbejde med pårørende og lokalsamfundet. Og det er en kritik, som ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune, Henrik Ravn, tager til sig.
3: Altså, vi tager det her meget alvorligt. Og skal selvfølgelig have afdækket, hvad der er årsagen til, at det ser ud, som det gør, og så skal vi lave en handleplan for, hvordan vi får rettet op på forholdene.
2: Plejehjemmet, der rummer 75 beboerpladser, fik tilbage i august ny ledelse, efter at have fået påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Her blev plejehjemmet forbudt nye indflytninger, indtil hygiejne, medicinhåndtering og journalføring er i orden. Men der er lagt en handleplan for, hvordan kvaliteten og tilliden kan rettes op på plejehjemmet, siger Henrik Ravn.
3: Der skal dialog med beboerne og med pårørende, med medarbejderne, og vi skal jo sammen finde ud af, hvordan vi får rettet op på forholdene, får lagt en god plan for, hvordan vi kommer videre.
2: Red Bull, Booster eller Monster? Ja, der ryger en hel del farverige energidrik ned hos danske unge. Det gælder også blandt de studerende på Aalborg Universitet, vi har talt med.
4: Når det er eksamenssæsonen, ja, så er det nok en hver dag mindst.
5: En om dagen, cirka.
6: Det svinger. Altså, kaffe er primært, men hvis jeg, sådan, jeg har en morgenforelæsning, så kan jeg godt køre. Så kan jeg godt køre maks 2 på dagen.
2: En ny undersøgelse viser, at 4 ud af 10 mellem 15 og 19 år drikker energidrik ugentligt, mens 14% gør det dagligt. Og det er bekymrende, siger Henrik Dammann Nielsen, som er chef for kemi og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.
7: Det er stigende, også i Danmark, og det giver anledning til bekymring, fordi som du også kan se i rapporten, så er der altså nogle følgevirkninger af et højt indtag af energidrik, fordi det har jo et højt indhold af både koffein og sukker. Og især koffein kan jo foranledige nogle gener i form af hovedpine, hjertebanken og søvnløshed.
2: Undersøgelsen viser også, at danske unge primært drikker energidrik i sociale sammenhænge. 2-i-1 stik for borgere over 65 år og særligt sårbare i Region Nordjylland nu tilbudt, når de i disse uger får influenzavaccinen. De får samtidig en invitation til at deltage i forsøget DanCombo. Forsøget undersøger, om influenza og covid-19 kan gives i et stik med samme effekt og sikkerhed som 2 separate vaccinationer. Deltagerne bliver ved vaccinationsstedet tilfældigt fordelt til enten kombinationsvaccination eller 2 separate stik. Forsøget ledes af forskere fra Herlev og Gentofte Hospital, og målet er at inkludere 160.000 deltagere i år. Tørt vejr med perioder med sol, temperaturen mellem 15 og 19 grader, og vinden er først svag og skiftende, men vil efterhånden gå en svag til jævn vind fra vest og sydvest.

0: fik du her med danske Kelby.
1: P4 eftermiddag.
0: Måske husker du historien om de mange herreløse katte i Mariagerfjord Kommune, som vi tidligere har sat fokus på her i P4 Nordjylland. Men det er altså tilsyneladende flere steder i landet, hvor der er problemer med store kolonier af vilde katte, altså katte uden ejere, der strejfer rundt og giver udfordringer. Og ja, bare lige for lige at få lyd på fra Mariagerfjord Kommuneområdet, så har man altså her hos internatet Min Ven, katten Syd for Hobro, oplevet flere vildkatte indehaver. Anita Sønderup har tidligere fortalt om indberetninger om flokke med op til 20 herreløse katte.
2: Der er ligesom sådan nogle kolonier, der popper op, og fordi man ikke rigtig får, kommer til bunds i at få dem indfanget og få dem væk fra området, så bliver de bare til flere og flere.
0: Men det kan altså blive sværere at være en herreløs kat i de kommende år, for dyreværnsorganisationen Dyreværnet vil til at regulere herreløse katte og de store kattekolonier, der kan opstå rundt omkring. Professor Peter Sandø fra Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab har været med til at kortlægge antallet af hjemløse katte i Danmark generelt, og han siger altså sådan her om problemets omfang.
3: Altså, det er klart, at hvis man i et område, så at sige, pludselig får for mange af dem, så kan det være et problem, både for kattenes velfærd, fordi de kan jo ende med at blive skravlet, og der dør en masse, og det kan være et problem med, at de banker andre folks katte, og de laver ulykker og skider i folks sandkasser og sådan noget. Så, og når problemet er så lille som det er, så er det jo blandt andet også, fordi man har nogle organisationer, så som Kattens Værn og Dyreværnet og andre, som jo griber ind, når noget pludselig tager overhånd. Altså man kan jo så sammenligne med, hvor mange ejerkatte der er. Vi ved, har et rimelig godt tal på, hvor mange der er sådan nogle, der bor hjemme hos folk. Dem er der godt 700.000 af. Så det er sådan, for hver 7 katte, der bor hos nogen, så er der en, der så at sige, lever ude, uden for menneskelig kontrol. Og da vi for nogle år siden fik en del af de der aflivede katte ind, så undersøgte vi dem, hvordan de var, og de var jo velnærede. Altså meget tyder på, at de katte er smart nok. De kan finde noget æde og lever nogle ok liv. Så jeg synes ikke, det er noget, skal være meget bekymret for, men det er klart, er man i et område, hvor der pludselig er mange af dem, så er man nødt til at gribe ind, men som udgangspunkt kan man sige, så er det jo ikke noget stort problem, at der er nogle katte, der går rundt derude og lever et mere naturligt katteliv.
0: Ja, og som Peter Sandø er inde på her, så anslår man altså, at det er sådan i underkanten af 100.000 katte, der er herreløse, og 700.000 er altså, hvad skal man sige, hos en herre eller en familie, og bor der. Så det er det, jeg først nævnte, det drejer sig om, at organisationen Dyreværnet vil sætte ind overfor, men som Dyreværnet også understreger, så er det altså som udgangspunkt ikke planen, at der skal aflives raske katte i Danmark. Her går man andre veje. Sterilisationen, det kunne være via internat at finde et hjem til de katte, der har det godt, og på anden vis prøve at gøre noget ved udfordringerne flere steder i Danmark, altså her i det nordjyske, blandt andet i Mariagerfjord Kommune. Her skal vi høre Nick og Jay. Vi skal med dem en tur til KBH.

0: Således lød den KBH. Ah, den skal vi. Den venter vi lige med. Vi skal jo, det er jo sådan set bare et spørgsmål, om vi gerne vil lige over til trafikken en gang. Og den er jo sådan set ikke fokuseret på København, mens derimod de nordjyske veje, Mia Thybo. Hvordan er status derude lige på nuværende tidspunkt?
1: Ja, jamen det ser stadigvæk sådan rimelig overkommeligt ud i forhold til trafikpresset. Der er altså begyndt at komme lidt flere biler på vejene. Det kan I altså også godt se på E45 nordgående, så holder jeg altså rimelig stille ved Aalborg Øst. Og hvis vi skal vende det vejarbejde, vi har omkring Lindholm station på Tistedvej i Nørresundby, så ser det meget mere roligt ud, end det gjorde i går. På nuværende tidspunkt kan I nok godt forvente lidt ekstra køretid, men det er altså ikke... Det

0: P4 Trafik med en melding til jer på E45 i Aalborg i nordgående retning. Mellem 25 Humlebakken og 24 Øster Utrobaj, der holder der en havareret bil i overhalingsbanen, altså i det venstre spor. Det trækker selvfølgelig også en lille smule kø efter, efter sig. Den starter ved 26 Aalborg Øst på nuværende tidspunkt. Ejeren af bilen, han går rundt ved bilen og kigger ned i køler eller i motorhjelmen, får jeg at vide. Så kører jeg altså forsigtigt forbi. Igen, det var i nordgående retning på E45 lige efter eller lige før Øster Utrobaj, der holder en bil i venstre vognbane. There's a light out there for me.
1: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
2: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
1: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
2: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Self-Aware hedder det nummer fra Temper City.
1: P4 på mission.
0: Vi er på mission i dag med formålet, hvordan finder vi frem til det bedste ved efteråret? Hvad er det bedste ved efteråret? Det er, der er mulighed for at byde ind med, blandt andet på vores Facebook-side BRP4 Nordjylland, eller på en sms til mig på 1212, der starter du med Nord, laver et mellemrum, kommer med dit bud, hvad er det bedste ved efteråret? Det er den sidste dag i den her omgang, hvor der er flere timer med dagslys, end timer med mørke efterårsjævndøgnet her natten til i morgen, betyder jo, kan man sige farvel til sommeren, hvis ikke allerede vi har sagt farvel til den. Og hvordan har vi det så med det? Det er nok meget individuelt. Er man i stand til at faktisk svare på det spørgsmål, det bedste ved efteråret, eller er det lidt mere dunkelt, når man tænker på den slags? Før udsendelsen, der talte jeg med psykolog og podcastvært Birgitte Sølstein. Hun er base ved Skørping, og jeg spurgte hende, hvad hun synes, det bedste ved efteråret er.
2: Jeg tror, det er det der med, at det giver en mulighed for at trække inden for at hygge lidt mere, og måske også hvile lidt mere. Der er noget med det der med farverne, der ændrer sig. De bliver sådan lidt mere gyldne og bløde, og det bliver også lidt mørkere efterhånden. Og selvom det godt kan være lidt svært nogle gange at se frem mod et efterår, hvor det også bliver mørkere, så er der også noget sådan beroligende over det.
0: Ja, for nu venter efterårsjævndøgnet, der kommer flere mørke timer end lyse timer, og jeg tror, der er mange af os, der går sådan rundt og suger lidt ekstra luft ind til at skulle ind i den her periode her. Hvad siger du til dem, som du måske møder, som har det på den måde?
2: Jamen, jeg kan godt forstå det. Jeg tror, mange danskere har det sådan, og omvendt, så er der jo også et eller andet fantastisk ved de fire årstider, at de skifter på den måde. Det er jo også en af grundene til, at vi elsker sommeren, fordi det ikke er sommer hele tiden. Men jeg vil sige, jeg tror, en af grundene til, at efteråret og vinteren kan være en lidt hård sæson for os, det er også, at vi ikke kommer nok udenfor i de lyse timer. Og i det hele taget ikke er nok udenfor. Så noget af det, jeg plejer at opfordre til, det er det der med at gøre sig ekstra meget umage med at komme udenfor. Simpelthen enten om morgenen eller eftermiddagen, eller gå en tur i frokostpausen. Fordi når man gør det på alle årstider, så kan man lige pludselig se, okay, farverne skifter, og der dufter anderledes. Og det kan virkelig give rigtig meget velvære, og den her sådan efterårsfornemmelse. Jeg tror bare, mange af os desværre lige sådan skal motiveres til at komme op af sofaen og ud væk fra skærmen. Og jeg tror, det har rigtig meget med det at gøre, at vi ikke er nok udenfor og ligesom får suget efteråret til os.
0: Hvis man nu sidder i en bylejlighed og har måske ikke lige skoven inden for rækkevidde, er der noget, man kan gøre sådan i sit eget hjem, som kan være med til at gøre efteråret lidt mere spiseligt?
2: Ja, altså jeg vil jo sige, jeg vil jo stadig tilskynde folk til at komme ud og så simpelthen samle noget efterår ind. Så selvom man bor i byen, kan man jo gå en tur i en park, eller måske tage en tur hen, hvor der er noget natur, og så simpelthen samle det ind og tage det med sig ind. Altså nogle grene, eller blade, eller noget mos, eller hvad det nu kan være, så man henter det indenfor. Og så vil jeg faktisk også sige, at forskning peger på, at hvis vi afspiller lyde eller ser billeder fra naturen, også efteråret, men året rundt jo, så har det også en meget positiv virkning på os. Så det kan man jo også gøre. Altså jeg tænker på, der findes de her rigtig flotte videoer på YouTube med naturbilleder af efteråret for eksempel. Så man simpelthen kan have kørende på fjernsynet eller musik med naturlyde. Så på den måde, så kan man jo sådan hente naturen ind på mange måder.
0: Så lød det altså fra Birgitte Sølstein, der er base ved Skørping, er psykolog og podcastvært, som har arbejdet med, hvordan man kommer godt igennem for eksempel sådan en periode som efteråret, og det kan altså også afspejle sig i vores kommentartråd, hvor Karin blandt andet har skrevet, efteråret det er tid til ro og hygge og vandreture i naturen, så den er hun med på. Tommy skriver, at træerne skifter farve og varm kakao. Der er flere ting, der tegner til, at andre også har øje på det, som Birgitte taler om her. Få efteråret med ind, både når du kommer ud i skoven, men også når du kommer hjem igen, tag efteråret med ind i dit hjem på den gode måde. Så bliver det også en god oplevelse. Vi skal lige en tur ud i trafikken her.
3: P4 Trafik med godt nyt til jer på E45 i nordgående retning i Aalborg. Den her havarerede bil mellem Humlebakken og Øster Ultravej, den får jeg ved, er kommet videre. Men der er altså stadigvæk lidt kø til jer, og den starter altså stadigvæk ved Aalborg Øst.

4 uger hedder den her fra Mumleslingen. Skal du ikke vente på en omgang radiovis? Den får du faktisk lige på den anden side af det her nummer med Jonah Blacksmith. Honey hedder det.

0: Statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen er ankommet til FN-bygningen i New York, hvor den amerikanske præsident Donald Trump om et øjeblik går på talerstolen ved FN's generalforsamling. Det kan blive en historisk dag for kongeriget Danmark, fordi en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis efter planen bliver underskrevet af Danmark, Grønland og USA. Statsministeriet oplyser, at underskrivelsesceremonien i FN-bygningen efter planen finder sted 16.30 dansk tid, med USA's præsident Donald Trump, den danske statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. Det sker efter, at Donald Trump i flere år har ville have fingre i Grønland. Vi ved stadigvæk ikke, hvad der står i aftalen, men ifølge statsministeriet overholder den Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet. USA-korrespondent Trine Maria Ilsø med fra Washington. Hvad er det, der er på spil for de tre lande?
1: Jamen, det kan jo næsten ikke overdrives, hvor meget der er på spil, fordi at vi har jo stået i den største krise siden 2. verdenskrig, og hvor vi jo lige pludselig stod i en situation, hvor særligt i januar så det meget, meget alvorligt ud. Så derfor så er der meget på spil for alle tre parter, fordi man er også nødt til at lave en aftale, som alle bagefter kan gå ud og sælge som en sejr.
0: Hvad er det i aftalen, du vil holde øje med, når den først er blevet underskrevet af de tre parter?
1: Det er jo særligt nogle af de detaljer, som den amerikanske præsident, som jo nærmest er den eneste, der har kommenteret det på sit eget sociale medie, fordi der har jo allerede nu været hentydning om, at de ikke alle sammen nødvendigvis er rigtige. Så er det selvfølgelig det. Så er det også i forhold til, hvor stor en militær magt får amerikanerne i Grønland. Hvad er de særlige betingelser? Hvad sker der for eksempel, hvis Grønland beslutter at løsrive sig for Danmark og for rigsfællesskabet? Så der er masser af detaljer, som jeg kommer til at holde øje med.
0: Lød det fra USA, og i Grønlands hovedstad Nuuk har byens kulturcenter hejst det grønlandske flag. Som opbakning til den grønlandske regering, Naalakkersuisut, der sammen med den danske regering og diplomater har forhandlet aftalen med USA på plads.
2: Der var et opslag på Facebook om, at man opfordrer til at sætte hejst flaget, for at vi sammenhold. Så det gør vi, og det gør vi gerne,
0: fortæller Amorisok. Og blandt grønlænderne venter man spændt på, at aftalen bliver underskrevet, og mest af alt venter man på at få noget ro på om Grønlands fremtid, siger Nuuks borgmester Amorik Olsen.
3: Jeg håber, at det er en dag, hvor vi går i seng med større tryghedsfølelse, en tro på, at nu kan vi ånde lettet op. Det har været en meget, meget intens år eller to, hvor vi aldrig rigtig ved, hvad morgendagen bringer.
0: Men selv når USA's præsident Donald Trump har fattet pinden og sat sin underskrift på aftalen, er det ikke sikkert, at vi kan stole på den. Det vurderer i hvert fald Rasmus Sinding Søndergaard, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
4: Det er jo altså et bindende dokument i den forstand, at hvis man respekterer international lov og ret, hvilket Trump ikke altid har haft det så godt med, men hvis man gør det, så er det jo et bindende dokument, må vi gå ud fra, som ja, sætter nogle begrænsninger for, hvad Trump kan gøre inden for international ret, så at sige. Men om han så kan finde på at se stort på det, eller lave sin egen udlægning i praksis, det er jo det, vi har set tidligere i andre sammenhænge.
0: Du kan følge med i underskrivelsesceremonien på DR1 og på DRTV, eller i vores liveblog på DR.dk. Og vi holder dig selvfølgelig også opdateret i Radioavisen. Oven på to ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårligere til at læse og regne, var undervisningsminister Magnus Heunicke i dag kaldt i samråd. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Marlene Harpsøe ønsker garantier.
5: Jamen, i Danmarksdemokraterne der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
0: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
6: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
0: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Det er strålende sol, men let skyet i Jylland i perioder. Mellem 15 og 19 grader og svag til jævn vind mellem nord og vest. Pernille Stisdal er redaktør i løbet af eftermiddagens radioviser i studiet Nina Høsberg.
7: Det her er P4.

0: Livstegn fik du her fra Rasmus Seebach.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krog Johansen.
0: Jeg har ikke sagt noget direkte forkert. Jeg har ikke løjet i radioen, men jeg har måske... Det er måske lidt en tilsnigelse, når vi her den forgangne times P4 Eftermiddag har talt om efterårsjævndøgnet, som der, hvor der efter natten til i morgen er mere mørke end lys. Nu skal du lige spidse øre en gang, hvis du vil, jeg ved ikke, vinde en svær quiz eller et eller andet på et tidspunkt. Jeg har lånt lidt viden fra vores gode venner på DR-været. Inden på dr.dk-været har de nemlig skrevet en artikel om det her med efterårsjævndøgn. Og det betyder faktisk ikke nødvendigvis, at der er lige meget lys og mørke, så at sige, efter i morgen. Altså efter natten til i morgen. Nej, det er faktisk først på fredag. Og hvorfor den forskel? Ja, fænomenet hedder equilux, betyder lige lys. Og det er faktisk den dag, hvor dag og nat faktisk er lige lange. Og de to, altså jævndøgnet og equilux, falder ikke sammen, fordi solopgang og solnedgang regnes fra solens øverste kant. Så der er altså lige lidt ekstra minutter at give af, inden vi sådan for alvor siger farvel til de døgn, hvor dagslyset varer længere end mørket. Så ja, så kan du da blære dig lidt med det hen over aftensmadsbordet, lige at kunne sige, at det er faktisk ikke helt der, vi er endnu. Equilux er navnet på fænomenet, altså der, hvor det sådan for alvor gør sig gældende, at der er lige meget lys og mørke, og det er jo så også bare en tid. Og det kan man så også blive klogere på i den samme artikel, hvor det går stærkt med det her. Altså i Skagen, for eksempel, mister man 5 minutters dagslys om dagen, altså en halv time, mere end en halv time om ugen, og det kan også bare være med til at gøre, at den her følelse af, at efteråret kommer bulrende, ja, den bliver måske ekstra forstærket. Lige om lidt, så skal vi tale lidt om det, der kan være med til at gøre. Måske en forskel, hvis man er lidt efterårstræt. Lige en hurtig energidrik i blodet, og så kører det. Men spørgsmålet er, om det så er den bedste løsning. Det tror jeg måske godt, mange kender svaret på. Men vi skal alligevel forbi det lige om lidt. Vi skal også forbi en status fra trafikken, og så skal vi som altid have en masse god popmusik i din P4 Eftermiddags Radio her fra Scarlet Pleasure og Sharma, Wide Awake. What?

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure på en eftermiddag, hvor vi igen har øjnene rettet lidt mod et Lindholm-område, der den her rute 55, Mia, som der har jo været udfordret af lidt af noget vejarbejde, der er sådan... gør, at man måske skal finde andre veje. Vi kan lige zoome lidt ind på det, for lige at blive lidt klogere på det her.
1: Ja, lad os gøre det. Det er altså i rundkørslen mere specifikt, der bliver arbejdet ved Lindholm station. Lige nu, ej, vi kan starte med at sige, at det er der vejarbejde, der kommer til at stå på indtil slut oktober, så det er et stykke tid. Lige nu så er der spærret for trafikken, der kører ud af byen, altså mod Åbybro, igennem vejarbejdet. Kommer I ind i byen, så kan I altså godt komme forbi rundkørslen derinde. Jeg har lige snakket med ham, der står for det derude, der er teamlederen, og han fortæller, at grunden til, at de overhovedet udvider den, er simpelthen fordi, at de har haft et par cykelulykker, som de gerne vil undgå til fremtiden. Men det er altså et vejarbejde, der kommer til at stå på i godt en måneds tid. Det betyder også, at der er nogle omkørsler til jer, der kommer inde fra byen ud mod lufthavnen, vel at mærke. Vi startede i går med at sige, at der var en omkørsel, det var via stationsvej. Nu er der så blevet sat nye skilte op, så det vil sige, at den sekundære eller en anden omkørsel, der åbenbart har været der hele tiden, også er blevet nemmere at se. Det er altså via Kirkegade op på Lindholmsvej, via Dugvej og så ned på Tistedvej igen. Det skal så også lige siges, at der er kommet et akut vejarbejde på via Dugvej lige efter det her kryds til Lindholmsvej, og det giver altså også lidt ekstra bøvl til trafikken. Men lige nu så er der altså ikke helt så meget tryk på, helt så meget kaos, som der ellers har været.
0: Okay, så har vi blevet så kloge på den her særlige situation ved rute 55. Altså hvis du for eksempel skal til lufthavnen inden for Aalborg, eller måske bor i Åbybro og tager den vej ind til arbejde i Aalborg, så er det altså noget, du garanteret allerede har opdaget. Hvis der er noget ellers fra den nordjyske trafik, som vi skal have sendt videre, så kan du altså som altid melde ind. Og det er på det telefonnummer, der hedder 70 100 110, altså 70 100 110, er telefonnummer til P4 Trafik med tips og tricks ude fra de nordjyske veje. Her, Beautiful Day. The heart is a blue.

0: Fra albumet All That You Can't Leave Behind fik du her U2 Beautiful Day.
1: Du lytter til P4 Eftermiddag.
0: Det kunne være en Red Bull, det kunne være en Booster, det kunne være en Monster eller noget, ja, noget helt fjerde. 4 ud af 10 danske unge drikker energidrik ugentligt. 14% dagligt, altså de her koffeinholdige læskedrikke, som mange tyr til, for eksempel hvis man bliver sådan lidt efterårstræt, eller måske bare, ja, som en del af en social sammenhæng, hvor det ligesom er det, man gør. Det er en ny undersøgelse, der viser de her tal. Det er med Nordisk Råd, der har lavet den, og derfor tog reporter Peter Witten en tur forbi Aalborg Universitet for at høre, hvor mange energidrikke, der ryger ned blandt de studerende der. Her mødte han blandt andre Thomas Jacobsen, og der er særlig en bestemt periode, hvor Thomas tyr til de her energidrikke.
2: Når det er eksamenssæsonen, ja, så er det nok en hver dag mindst. Så 1 til 2 om dagen i eksamenssæsonen.
3: Men hvorfor drikke energidrikke?
2: Søvnmangel, hvis jeg er lidt træt, lige brug for en pick-me-up eller et eller andet. Så det er altid dejligt lige at kunne fokusere lidt mere.
0: Ja, det der med en om dagen, den kan Amalie Kjærgaard altså også være med på.
4: Jeg føler, det giver mig lidt bedre energi til at kunne læse pensum igennem og holde nogle flere timer. Holde fokus i længere tid.
3: Hvad siger du til, altså nogen, der advarer om, at det måske ikke er så sundt at drikke mange energidrikke?
4: Altså, de har sikkert ret. Det er ikke, fordi jeg modser det. Jeg tænker bare, at alternativet for mig er lidt værre, fordi mit studie er mega vigtigt. Så det er den vej, jeg går. Og så holder jeg selvfølgelig øje med, at min krop ikke begynder at reagere ud af reagerende på det. Altså, hvis jeg begynder at få hjertebanken eller sådan noget, så gør jeg det selvfølgelig ikke. Men ja, det er lidt en dårlig vane, jeg har, ligesom nogen spiser slik eller for meget chokolade.
0: Ja, en dårlig vane, siger Amalie Kjærgaard her, men for Markus Skovmose, så er det afhængigt af dagen, hvor mange energidrikke han indtager.
5: Det svinger. Altså, kaffe er primært, men hvis jeg, sådan, jeg har en morgenforelæsning, så kan jeg godt køre. Så kan jeg godt køre maks 2 på dagen nok.
3: Men hvorfor energidrikke?
5: Det er bare for, at det er noget andet end kaffe. Det er smagsmæssigt. Det er sådan, man skal have noget koffein, og så er det sodavand, i stedet for bare noget bittert.
3: Altså, nu bliver der jo snakket om, at det faktisk kan være lidt problematisk i forhold til sundhed at drikke energidrikke. Hvordan har du med det?
5: Det er ikke noget, jeg tænker sindssygt meget over. Jeg tænker egentlig, at det er sådan umiddelbart er okay.
0: Jeg sådan lyder altså fra Markus Skovmose her på nyheden om, at 4 ud af 10 danske unge drikker energidrik ugentligt, 14%, altså dagligt, nye tal fra en ny undersøgelse lavet for Nordisk Ministerråd. Her skal vi høre Apaka.

0: I Minichang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Ja, du blev meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
4: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

hedder den her fra Lea Eybjerg og Augusta Schackinger. Helt så lang tid går der ikke, før Donald Trump holder tale ved FN-bygningen i FN-generalforsamling i New York. Men der går lang tid. Det tror jeg godt, vi kan forberede os på. Det er jo altså programsat her til 16.30, at der skulle ske noget, at den her aftale mellem Danmark, Grønland og USA skulle underskrives, men der er ikke engang gået på talerstolen endnu, fordi Lula da Silva, altså Brasiliens præsident, holder tale. Og lad os bare sige det sådan. Det er jo ikke, fordi Donald Trump har sådan en lang historik for meget korte taler, når han først har stillet sig op på en talerstol. Så jeg tror godt, vi kan regne med, at den tidsplan bliver noget rykket. Du kan følge med inde på DR.dk, ind i livebloggen, eller på TVA Live, der følger den her proces ganske nøje. Om lidt får du regionalnyheder efter Lenny Kravitz. It ain't over till it's over.

0: Klokken er 16:30.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Flere hundrede nordjyske brandfolk skal have ny arbejdsgiver, når Nordjyllands beredskab overtager landsdelens falkstationer. Og det har vagt bekymring blandt medarbejderne. Men efter et møde i aftes med beredskabsdirektør Diana Sørensen, er der kommet lidt mere ro på, fortæller Thomas Sølkær, der er leder for falkstationen i Brønderslev.
3: Jeg er sikker på, at vi kan lave nogle gode rammer, når vi får nogle yderligere snakke med Nordjyllands beredskab. Og de har også fortalt os i går, at de vil komme ud på stationerne hen over 2 måneder her i efteråret og snakke med hver enkelt station.
2: De fleste brandfolk på falkstationerne har et andet arbejde ved siden af og rykker ud, når de bliver kaldt. I Nordjyllands beredskab arbejder man i stedet med faste vagtplaner, og derfor frygter falkfolkene, at de nu skal arbejde en uge ad gangen, forklarer Thomas Sølkær.
3: Altså fra mandag morgen til næste mandag morgen, og så har du vagt hele ugen. Og det vil der være mange, der synes er svært at få til at hænge sammen i en dagligdag med en familie. Men det var mit indtryk, at Nordjyllands beredskab var med til at ville kigge på det her, sådan der kunne findes gode løsninger på det.
2: Der er i dag omkring 550 deltidsansatte brandfolk på de nordjyske faldstationer. Det er endnu uvist, hvor mange Nordjyllands beredskab vil beholde, når man overtager stationerne i 2028. Ivalo Lybert, der bor i Aalborg, er en af de mange herboende grønlændere, der følger tæt med i, hvad der sker i New York lige nu.
4: Jeg håber på noget godt, men alligevel også er lidt bange for noget, der er for meget. At militæret kommer til at fylde for meget i Grønland, for eksempel.
2: Om lidt forventes regeringsledere fra Danmark, USA og Grønland at underskrive en ny sikkerhedsaftale om Grønlands fremtid. Tilbage i januar demonstrerede Ivalo Lybert sammen med hundredvis af andre herboende grønlændere i Aalborg mod den amerikanske præsident Donald Trumps krav om overtagelse af Grønland. Hun håber, at aftalen kan skabe noget ro omkring Grønlands fremtid.
4: Det er både lettelse, men alligevel også bekymring for aftalens præcise indhold er nu jo ikke offentliggjort.
2: Ja, det er en uvist, hvad aftalen præcis indeholder, men ifølge statsminister Mette Frederiksen vil aftalen slå fast, at Grønlands selvbestemmelse og kongerigets suverænitet respekteres. Aftalen underskrives i forbindelse med FN's generalforsamling i New York, og du kan følge med på DRTV og DR.dk. 2 vacciner i 1 stik. Nordjyder over 65 år og særligt sårbare i Region Nordjylland får nu mulighed for at få både influenza- og covid-19-vaccine i samme stik. Her modtager de en invitation til at deltage i COMBO-forsøget, der skal afdække, om begge vacciner kan gives i 1 stik med samme effekt og sikkerhed som 2 separate vaccinationer. Ved vaccinationsstedet fordeles deltagerne tilfældigt til enten kombinationsvaccinationen eller 2 separate stik. Og forsøget ledes af forskere fra Herlev og Gentofte Hospital, og målet er at inkludere 160.000 deltagere i år. Tørt vejr med en del sol her til eftermiddag og temperaturer mellem 15 og 19 grader.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

Shivers fik du her med Ed Sheeran, og lige som jeg havde sagt, at Donald Trump endnu ikke var stået på talerstolen ved FN's generalforsamling, ja, så kom han op på talerstolen, og det var så lige før de regionale nyheder, han gik i gang med sin tale, så han har talt i en sådan små 10 minutters tid nu. Han har ikke været i nærheden af at tale om Grønland, så der er ikke noget, der tyder på, at vi sådan for det første kommer omkring det lige forløbig, og for det andet, at det bliver sådan en kort tale, som vi var inde på. Men uanset hvad, så kan du altså følge med inde på DR.dk i live-bloggen der, og få de vigtigste opsummeringer af for eksempel, hvad Donald Trump siger på talerstolen, eller de analyser, der skulle falde undervejs, skulle der komme mere frem om aftalen mellem Danmark, USA og Grønland, så vil det helt sikkert også blive opdateret der. Og så kan du altså også følge med i TV Live, hvis du er interesseret i at høre for eksempel talen eller efterbearbejdningen af den, og hvad der ellers sker til FN's generalforsamling. Så er det altså TV Live, der følger det. Ja, live, sjovt nok. Vi skal også nok vel ind, når der er noget nyt. Men indtil da, så starter vi med en tur på en badebro.

0: Emma Sehested med en badebro. Lad os lige lave en bro over til trafikken her i Tyborg, hvor vi skal have et overblik over, hvordan det ser ud på det nordjyske eftermiddagsveje sådan en, sådan en tirsdag her.
1: Ja, det ser således ud, at det ser ud som om folk lige efterhånden er kommet hjem fra vejene. Der er ikke sådan voldsomt med trafik derude længere. Vi er selvfølgelig lidt vejarbejdsramt rundt omkring, men i det store hele, så ser det altså sådan rimelig fornuftigt ud, vil jeg sige.
0: Sådan. Det er dejligt at høre. Så vi afventer i virkeligheden bare, hvis der er noget derude, der ikke går som forløbet, så er det 70 100 110. Der er telefonnummeret ind til Mia Tybo og B4 Trafik, der sidder klar til at tage imod dit tip fra de nordjyske veje. Inden da, så skal vi forbi et band, der har fået lidt ekstra indirekte airtime med et stort hit. En som dig har fået en ny kærlig behandling. Vi hopper lige tilbage og tager den helt originale udgave af den her klassiker fra Back to Back.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsigtspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: Animal. Animal fik du her med Cat's Eye. Der er rigtig mange øjne, der retter sig mod New York lige nu. Vi kan lige prøve at skrue op for, hvorfor man gør det.
1: In January, at my direction, the United States military conducted a massive military operation penetrating deep into the Venezuelan capital.
0: Ja, som I kan høre her, det er den amerikanske præsident Donald Trump, der er i gang med at redegøre for mange forskellige emner. Han startede med amerikansk indenrigspolitik, så kom vi en tur forbi Iran-situationen og altså lige nu en gang med Venezuela. Så han står på FN's talerstol, generalforsamling i New York, og redegør for forskellige ting, grunden til,

0: Er særligt opmærksomhed her fra kongeriget her. Det er jo selvfølgelig Grønlands spørgsmål, den her aftale, der skal underskrives, aftalen mellem Danmark, Grønland og USA. Og der er altså billeder på DDK's liveblog, der viser, at aftalen, papirerne, rent fysisk ligger klar ved et bord med et skilt, hvor der står United States, Denmark og Greenland. Og så er de ellers klar til, når engang Donald Trump er færdig med at tale og underskrive aftalen, som vi ikke ved ret meget om på nuværende tidspunkt. En af dem, der følger særligt med, det er Ivalo Lybert, bor i Aalborg. En af de mange herboende grønlændere, der følger meget intenst med i udviklingen i New York.
1: Jeg håber på noget godt, men alligevel også er lidt bange for noget, der er for meget. At militæret kommer til at fylde for meget i Grønland, for eksempel.
0: Tilbage i januar demonstrerede Ivalo Lybert sammen med hundredvis af andre herboende grønlændere i Aalborg mod den amerikanske præsident Donald Trumps krav om overtagelse af Grønland, og hun håber altså, at aftalen kan skabe noget ro omkring Grønlands fremtid.
1: Det er både lettelse, men alligevel også bekymring, for aftalens præcise indhold er nu ikke offentliggjort.
0: Og det er jo så bare spørgsmålet. Ja, hvordan det ser ud med den aftale, det er uvist, hvad aftalen præcis indeholder. Det kan ifølge statsminister Mette Frederiksen ikke kom på tale af rokke ved Grønlands selvbestemmelse, og kongerigets suverænitet skal respekteres. Som det hedder, det bliver det også i aftalen, lyder det fra Mette Frederiksen. Men det er lige præcis også det, som helt grundlæggende er det, Ivalo Lybert håber allermest på.
1: Jeg håber, at det ikke bliver påvirket. Det skal stadigvæk respekteres.
0: Og hvornår skal den her aftale så underskrives? Hvornår får vi mere at vide om, hvad det konkret går ud på? Ja, det er svært at svare på nuværende tidspunkt. Talen fra Donald Trump er altså fortsat i gang, og på TVA Live på diverse tv-platformer, det er DRTV, der kan du følge med, og du kan altså også følge med på skrift med de vigtigste opdateringer inde på DR.dk og i DR Nyheders nyheds-app.

Man in the Arena fik du her med The Scripts, og imens de leverede den her til P4 eftermiddag, så fik vi også leveret budskabet fra Donald Trump til, ja, i forbindelse i forhold til Grønland fra FN-talerstolen i New York, og det var altså med ja, mange af de samme ting, som han også skrev i sit opslag på det sociale medie Truth Social omkring den aftale, som skal underskrives her senere i dag. Blandt andet med meddelelsen om, som vi også har beskrevet her i DR, at USA vil bygge to nye baser i Grønland i forbindelse med den her nye aftale, som han glæder sig til, siger han fra talerstolen, at arbejde sammen med The Beautiful People of Denmark, og roser både Danmark og Grønland for udarbejdelsen af den her aftale, som han siger vil beskytte Nordamerika og Europa sammen i fællesskab. Du får en opdatering på mere om den her udmelding, aftalen, og ikke mindst indholdet af Donald Trumps tale i en radiovis, der venter lige rundt om hjørnet. Først skal vi lige forbi den her fra danske Søs Bjerre. Den hedder Død Lykkelig. Det får du også lige et par minutter af inden en radiovis.

0: Spændingen bliver trukket ud på det, der kan blive en skæbnesvanger dag for Grønland og Danmark. Nu er papirerne lagt frem i FN-bygningen i New York, klar til, at præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen kan underskrive en aftale om Grønlands fremtid og sikkerheden i Arktis. Det skulle egentlig være sket for en halv time siden, men tidsplanen er skredet. Samtidig bliver der fulgt intenst med i Danmark og i Grønland, hvor du er i hovedstaden Nuuk, Cecilie Kallestrup.
1: Ja, det er jeg. Jeg er faktisk ovenikøbet på Nuuks gymnasie, hvor jeg har fået fat i en af de gymnasieelever, som faktisk er kommet ind, selvom han havde fri for at følge med i det her. Det er dig, Malik. Hvorfor er det vigtigt for dig at komme ind og følge med i det her? Man kan høre livesendingen lidt i baggrunden bag os, så vi kan lige træde på gang.
2: Jamen, det er jo vigtigt, fordi det har med Grønlands fremtid at gøre. At det er vores fremtid og vores levevis, de snakker om nu, og skal forhåbentligvis blive ved med at beholde.
1: Og for dig, altså, det er jo det meste af din ungdom nærmest, hvor alles øjne har været rettet mod Grønland. Hvordan har det egentlig været?
2: Der har været et enormt pres på os unge, for vi har jo sådan normalt bare været stille og roligt og levet vores liv, hvor vi bare har haft stille og roligt, men nu er vi jo sådan blevet næsten hotspottet for alle, og det er jo vores fremtid, det handler om, så vi skal lige pludselig have en meget stor mening om, hvad vores fremtid skal være om. Og det der mange af os, der er sådan lidt, nu skal vi virkelig tænke os om, hvad vi siger og hvad vi faktisk mener.
1: Tusind tak skal du have.
0: Donald Trump har brugt det meste af sin tale på at rose USA og sin egen indsats og skælde ud på Iran. Aftalen med Danmark og Grønland vil efter planen blive skrevet under, når han er færdig med talen. Og Donald Trump har netop nævnt Grønland og aftalen om Grønland i sin tale ved FN. Når underskrifterne er, og Donald Trump gik på talerstolen i FN-bygningen i New York for en halv time siden, og der var det så, at han nævnte Grønland i talen.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, incredible, beautiful country, and the Greenland people itself gives the United States permanent control over security and all other needs on that territory.
0: Aftalen lavet med Kongeriget Danmark, det smukke land, og med det grønlandske folk, giver USA permanent kontrol med sikkerheden på over territoriet, sagde Donald Trump. Og den vil også give, han sagde også, at USA vil få 2 militærbaser i Grønland. Herhjemme, uanset hvad der står i aftalen, så vil NATO spille en større rolle i Arktis med den nye aftale, siger international korrespondent Stephanie Suryk.
4: Faktum er jo, at vi er tættere på at få ro på nu, end vi har været i de 7 år, hvor Trump på forskellige vis har ytret sit ønske om at enten besidde Grønland eller få mere indflydelse.
0: Og så skal vi herhjem, hvor det stadigvæk er usikkert, om Alternativet vil støtte, at Moderaternes Henrik Frandsen bliver formand for Folketinget. I dag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet ville gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker Henrik Frandsen op.
5: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak, og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en dag at behandle hans ansøgning om at ændre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand.
6: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer. 178. Jeg kommer nok til at stemme på mig selv, tænker jeg. Som jo har det endelige sag her og skal afgøre, hvem de vil have.
0: Nu vil Alternativet spørge Enhedslisten, om partiet vil støtte Henrik Frandsen. Solen bliver ved med at skinne, til den går ned. Men nogle steder i Vestjylland bliver det mere skyet. Temperaturen falder efterhånden til mellem 6 og 12 grader.
7: Du lytter
8: til P4 med dig hele vejen.

0: Blind igen fik du her med Carl William.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Simon Krogh Johansen.
0: Og så fik vi afrundet den her tale fra FN's generalforsamling, som har været så i møde i Donald Trumps tale. Sådan lidt som optakt, kan man sige, til underskrivelsen af den her aftale mellem Danmark, USA og Grønland, som der har været så imødeset og velomtalt her de seneste dage. Og nu skal aftalen altså underskrives. Vi fortsætter selvfølgelig live-dækningen på DRTV, TVA Live og live-bloggen på DR.dk, hvis du kan følge med. Lige nu der er det altså klar til, at den her tale skal underskrives, men vi kan altså konstatere, at eller ikke aftalen skal underskrives, men vi kan konstatere, at talen varede 37 minutter, og vi skulle 25 minutter ind i talen, før Grønland blev nævnt med et ord. Og det var altså med ordene om, at han glædede sig til at arbejde sammen med det smukke folk fra Danmark og Grønland om at lave de her to amerikanske militærbaser i USA, eller i Grønland, som skal være med til at beskytte både Nordamerika og Europa, som han beskriver det. Vi skal nok vende tilbage til den her historie, faktisk med et par reaktioner fra nogen, som har fulgt med her fra Nordjylland, med særlige aktier i både USA og Grønland. Det vender vi tilbage til senere i den her times P4 Eftermiddag, hvor vi altså også skal have plads til en masse ny god musik. Ny her fra Gracie Abrams, faktisk fra USA. Det her nummer hedder Hit the Wall.

0: Ja, det er på en eller anden måde meget retvisende for det forhold mellem Danmark og USA, der har været igennem mange årtier. Vi lige har spillet to stykker amerikansk musik her i radioen. Alt, hvad der har med populær kultur og kultur generelt, der har der været et stærkt bånd gennem tiden. Men de senere år, der er det bånd mellem Danmark og USA altså blevet voldsomt udfordret. Grønland har været det store emne, og den her aftale, der skal underskrives om få minutter, det har altså også været et emne et sted, hvor båndene til både Grønland og USA er særligt tydelige. Knud Erik, der har du på besøg til at følge hele den her proces.
1: Ja, jeg er kommet ned for en anden vej med udsigt ud over Limfjorden her ved Nibe. Det er rigtig hyggeligt. Det som bestemt også hyggeligt, Carina Stevenson er amerikaner. Hun bor lige lidt længere op af vejen her. Det betyder, at hun rent faktisk kan stå op og kigge ned på Nina Juul Larsen, der er grønlænder. Og Carina, det sagde du faktisk lige til mig. Det havde du da egentlig lidt dårligt med, sådan med baggrund i alt det, der sker her, at du sådan står og kigger ned på en grønlænder.
2: Jamen, det er rigtigt. Det skal man ikke lægge noget i, fordi vi har ikke besluttet, at det skal være sådan. Vi er lige stillet, og vi har rigtig gode naboer.
1: Ja, og lad os nemlig lige slå fast, det er det, I er. Og det er også det, som I begge to siger, det havde jo også været, uanset om vi så kommer rendende i tid og utid, når der er noget med Amerika og forholdet til Grønland og til Danmark. Nina Juul Larsen, hvordan er det at sidde nu her i dag? Skal der skrives en aftale under?
3: Og jeg synes, det er spændende. Jeg er spændt på at se, hvad det er, og hvad der kommer til at ske, og ja, jeg er meget spændt.
1: Tør du tro på, at den her aftale, den bare holder 100%, og den falder ud til alles fordel, altså så alle kan være tilfredse, altså at dine venner og familie på Grønland kan være tilfredse, amerikanerne kan være tilfredse, og danskerne kan være tilfredse?
3: Det er jo mit håb, men jeg synes, det er så uforudsigeligt med Trump. Så man ved ikke, hvad man kan regne med. Det der er svært ved det hele.
1: Carina Stevenson, det her har jo ikke, som I har snakket om, det har jo egentlig ikke bragt jer tættere sammen, fordi det var I i forvejen. Altså, I har et super godt naboskab her, og har altid haft det, og det vil I have, uanset hvad. Men det har jo så givet jer, at vi en gang imellem kommer forbi, det har jo givet jer, at der er nogen, der er blevet opmærksom på, hov, her bor der faktisk en grønlænder og en amerikaner ved siden af hinanden. Hvad er det for nogle oplevelser, I har haft?
2: Jamen, vi håber, at vi kan vise et godt eksempel på det gode naboskab, og det vil vi gerne fremhæve, specielt i lyset af de nuværende omstændigheder, at vi kan være et godt eksempel på, hvordan det burde være, også ud i den store verden. Så det har gjort meget for vores venskab.
1: Deler du Ninas sådan, skal vi sige, lidt usikkerhed på, om hvorvidt den her nu aftale, den nu holder?
2: Ja, man kan sige, at ja, det er rigtig godt, at der er kommet en aftale, synes jeg. Men man kan sige, at der er jo sket et tillidsbrud, som man ikke lige kan genopbygge på kort tid. Han har jo godt nok ødelagt tilliden på meget kort tid, men det tager så lang tid at bygge op igen. Men jeg håber, at det her det er et skridt i den rigtige retning.
1: Jamen, vi sidder her med TV'et tændt, og skal jo se, når underskriften den er sat. Mark Carney, den kanadiske premierminister, siger jo, at Trumps underskrifter kan lige passe på med, for det kan godt være, han sidder med en Sharpie-pen, men hans indtryk det er, at de nogle gange skrev med blyant. Så vi kigger spændt og ser, hvad der sker.
3: Ja,
2: det gør vi i hvert fald.
0: Ja. Det tror jeg, der er rigtig mange, der gør. Ikke kun i Nibe, men mange steder i Grønland og Danmark, Kongeriget Danmark, der altså både Danmark og Grønland skal sætte signaturen. Det er heldigvis regeringslederne Jens Frederik Nielsen og Mette Frederiksen, der skal sætte underskrift på den her aftale. Donald Trump sætter sig også til bordet og skriver under. De tre er, der er i hvert fald gjort plads til dem ved generalforsamlingen i FN i New York, og det er altså noget, du kan følge med i live lige nu på DRTV og i livebloggen på DR.dk og i DR Nyheders app.

0: Du skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de? Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
6: Det er jo slet ikke akavet,
7: Jørgen. Nej.
8: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
9: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Nej, kunne jeg gøre. Alting fik du her med TV2. Og så blev der altså også i alt den snak om Grønland, USA og Danmark osv. tid til et trafikalt overblik mere, Tybo. Hvordan ser det ud?
1: Ja, det er også godt lige at komme hjem en gang imellem, når man har været ude. Ja. Ja, altså det ser fornuftigt ud i trafikken. Der er ikke så meget bøvl derude på Thistedvej, som vi har set de sidste par dage. Men der er jo også kommet nye skilte op til jer, og ja, det betyder så også, at man kan se den anden af de to omkørsler, der er til jer, der har kurs ud af byen. Det er altså nede ved Kirkegade, så ud på Lindholmsvej, eller så er det Stationsvej, og så op på Viaduktvej, og så videre den vej. Det er ikke noget, der giver en times ekstra køretid, som det gjorde i går. Det er jo positivt. Er der andet, vi skal vide ude fra trafikken, så sidder vi selvfølgelig klar på 70 100 110.
0: Lige præcis. Så det er altså også tilfældet i aften. Hvis du har et tip i efter det, vores P4 eftermiddagsudsendelse er slut, så kan du altså fortsat give det tip videre til P4 Trafik, der sidder klar. Og så vil jeg i øvrigt også anbefale at kigge ind på dr.dk/trafik for friske meddelelser derfra, hvis du mangler sådan et overblik helt generelt over, hvordan det ser ud. Lige om lidt, så får du en omgang regionale nyheder, og det er altså herfra, det er Nordjylland, og det er altså imens, vi venter på, at der bliver underskrevet en aftale i FN-bygningen i New York. Det vender vi tilbage til på den anden side af de regionale nyheder. Og den her fra Danske August Køjen, nummeret hedder Gav det et skud.

0: problem.
1: Nyheder fra DR Nordjylland.
2: Nu har det omstridte Fremtidens Plejehjem i Nørresundby igen fået påbud. Plejehjemmet er i forvejen omfattet af påbud, der betyder, at de ikke må tage imod nye beboere. Denne gang har Ældretilsyn Nord udstedt 3 nye påbud, som peger på manglende respekt for beboernes selvbestemmelse, svigtende tillid til personalet og mangelfuldt samarbejde med pårørende og lokalsamfundet. Kritik, som ældre- og sundhedschef i Aalborg Kommune, Henrik Ravn, tager til sig.
3: Altså, vi tager det her meget alvorligt, og skal selvfølgelig have afdækket, hvad der er årsagen til, at det ser ud, som det gør, og så skal vi lave en handleplan for, hvordan vi får rettet op på forholdene.
2: Plejehjemmet, der rummer 75 beboerpladser, fik i sidste måned en ny ledelse efter at have fået massiv kritik fra blandt andre Styrelsen for Patientsikkerhed. Her blev plejehjemmet forbudt nye indflytninger, indtil hygiejne, medicinhåndtering og journalføring er i orden. Henrik Ravn tror dog fortsat på, at Fremtidens Plejehjem i Nørresundby kan komme på rette kurs.
3: Der skal dialog med beboerne og med pårørende, med medarbejderne. Og vi skal jo sammen finde ud af, hvordan vi får rettet op på forholdene, får lagt en god plan for, hvordan vi kommer videre.
2: Nu kan forbrugerne hos Sønderholm Vandværk igen drikke vandet direkte fra hanen. Kogepåbuddet, som vandværket udsendte søndag, er nu ophævet, oplyser vandværket. Beslutningen er truffet efter samråd med Teknik- og Miljøforvaltning i Aalborg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed. Vandværket skriver, at årsagen til forureningen endnu er uklar, men at bestyrelsen vurderer, at det sandsynligvis skyldes lokal forurening, et usikkert prøvested eller forurenede prøver. På Aalborg Universitet er energidrikke som Red Bull, Booster og Monster en fast del af hverdagen for flere studerende.
4: Når det er eksamenssæson, ja, så er det nok en hverdag mindst.
5: En om dagen cirka.
6: Det svinger. Altså kaffe er primært, men hvis jeg, sådan, jeg har en morgenforelæsning, så kan jeg godt køre. Så kan jeg godt køre maks 2 på dagen.
2: Det er dog ikke kun på Aalborg Universitet, at der bliver drukket energidrikke i stor stil. En ny undersøgelse viser, at 4 ud af 10 mellem 15 og 19 år drikker energidrikke ugentligt, mens 14% gør det dagligt. Ifølge Fødevarestyrelsen er forbruget stigende, og indtag kan medføre hovedpine, hjertebanken og søvnproblemer. Amalie Kærgaard, der går på Aalborg Universitet, kender godt risiciene, men hun drikker dem for at få energi og holde fokus i længere tid, siger hun.
7: Jeg tænker bare, alternativet for mig er lidt værre, fordi mit studie er mega vigtigt, så det er den vej, jeg går. Og så holder jeg selvfølgelig øje med, at min krop ikke begynder at reagere ud af reagerende på det, altså hvis jeg begynder at få hjertebanken eller sådan noget, så gør jeg det selvfølgelig ikke.
2: I aften og først på natten bliver det tørt og klart. Senere i nat bliver det mere skyet, og der kan lokalt komme dis eller tåge, og måske lidt regn enkelte steder. Temperaturen falder ned mellem 8 og 13 grader.
1: P4 eftermiddag med Simon Krogh Johansen.

Festen stopper aldrig, fik du her Søren Toppegaard Lund. Og så fik vi altså samlet de tre vigtigste personer i forhold til den her aftale mellem USA, Danmark og Grønland i samme rum. Mette Frederiksen, statsminister, er lige præcis trådt ned af talerstolen. Donald Trump sagde et par indledende ord kortfattet. Mette Frederiksen fulgte op og kaldte den her aftale for en milesten i vores lange forhold, altså forholdet mellem USA og Danmark, og tegnede streger tilbage til 2. verdenskrig og den årtier lange alliance, som der har været mellem USA og Danmark. Og meget varme toner mellem Donald Trump og Mette Frederiksen i forhold til, hvad der har været sådan de senere par år, hvor hele spørgsmålet om Grønlands fremtid har slået splid imellem de to lande og kongeriget Danmark. Jens Frederik Nielsen, som regeringsleder for Grønland, er på talerstolen nu, og du kan følge med i, hvad der bliver sagt inde på DRTV og også i livebloggen på DR.dk. Vi kan måske lige nå, hvis der kommer en reaktion, et interview eller lignende inden klokken 18, og få det med her i P4 eftermiddag. Ellers så er der altså gode folk på sagen, både fra Radioavisens side, TV-avisen 18.30, og selvfølgelig også på DR.dk med reaktioner på den aftale, som der måske også kommer mere flere detaljer frem om i takt med, at den bliver underskrevet lige om lidt. Det her er P4 eftermiddag, hvor vi også har andet på programmet inden. Vi runder af her klokken 18, men først og fremmest, så synes jeg lige, vi skal have os et sådan lidt skud sommerstemning på en eftermiddag, hvor vi også har talt en del om det efterår, der sådan for alvor sætter ind med efterårsjævndøgn til i morgen. Til det formål, altså lidt sommerstemning, så er der bare en gut, man kan ringe til hver gang, som leverer varen. Enrique Iglesias får du her med hans bud på Bailando.

Og mens vi hørte Enrique Iglesias, så fik de altså underskrevet aftalen i New York. Aftalen mellem USA, Grønland og Danmark er nu underskrevet. Du kan følge dig, ja, læse dig ind på, hvad det er, det drejer sig om inde på DR.dk. Og i øvrigt også høre mere i radiovisen.

0: No Scrubs med TLC fik du her i P4 Eftermiddag, hvor vi har talt en del om efterår, med alt hvad det medfører, når nu det er efterårsjævndøgnnatten til i morgen. Vi har også talt en del om selvfølgelig den her aftale, som vi var inde på lige før, aftalen mellem USA, Grønland og Danmark, der nu er blevet underskrevet. Den skal du også nok komme til at høre mere om, når flere detaljer bliver kendte, men aftalen er altså nu for få minutter siden blevet underskrevet. Og så har vi også talt en del om energidrik her til eftermiddag. For 4 ud af 10 danske unge drikker energidrik hver uge. 14% drikker de her koffeinholdige læskedrikke hver eneste dag. Det viser en ny undersøgelse lavet for Nordisk Ministerråd, og det er i sig selv bekymrende, som lød det fra Henrik Dammann Nielsen, chef for kemi- og fødevarekvalitet i Fødevarestyrelsen.
1: Det er stigende, også i Danmark, og det giver anledning til bekymring, fordi som du også kan se i rapporten, så er der altså nogle følgevirkninger af et højt indtag af energidrik, fordi det har jo et højt indhold af både koffein og sukker. Og især koffeinen kan jo foranledige nogle gener i form af hovedpine, hjertebanken og søvnløshed.
0: Og handler det så om, at det her det bliver indtaget som sådan en, nu skal jeg lige klare dagen af vejen, som jeg kunne finde på at tage en god bundstærk kop kaffe? Nej, undersøgelsen viser faktisk, at de unge primært drikker energidrik i sociale sammenhænge. Og lige præcis den detalje gør, at det her det kan være svært at gøre noget ved, siger Henrik Dammann Nielsen.
1: Det er selvfølgelig ikke så godt, hvis man sidder og inspirerer hinanden til at drikke massive mængder af energidrik blandt unge mennesker. Det prøver vi jo så at forklare, at det kan man ikke, eller det bør man ikke. Ellers er det jo på grænsen, hvor mange virkemidler man har, når unge mennesker mødes. Så der må man jo appellere til de nære omgivelser og forældre.
0: Og spørgsmålet er så, om det kun er et dansk fænomen, det her med energidrik i så store mængder. Nej, for den her undersøgelse, som bekendt af Nordisk Ministerråd, viser faktisk, at det er de svenske unge, der her i Norden drikker flest energidrik. Days and the light.

0: Eller Thomas Jarl Gulliger.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DR TV.

Everyday Life fik du her med Lasse Skriver. Jeg vil være ved vejs ende med min playliste for den her omgang på 4 eftermiddag. Jeg har lige et par numre tilbage, og så er der jo også en mulighed, der byder sig ud i horisonten for selv at præge, hvad for noget musik du hører i radioen. Det her, det får du uanset hvad. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Med Ariana Grande nåede vi frem til den der før omtalte mulighed for at præge aftens playliste. På den anden side af en radiovis er du nemlig i selskab med Anders Bisgaard, og det er ham, du skal trække til, hvis du vil præge aftens playliste.
1: Og jeg sætter musikken øverst på plakaten, for den er nemlig det vigtigste om aftenen. Og husk, at vi jo laver playlisten i fællesskab. Så har du et forslag, så send det til mig i en sms. Det er til nummer 1212. Husk at skrive P4 som det første. Du kan også bruge mailen p4aften@dr.dk. Og så glæder jeg mig bare til at pløje indbakken igennem.

0: Everybody Wants to Rule the World blev mit sidste nummer. Jeg hedder Simon Krøger Hansen, og jeg runder af for den her omgang P4 Eftermiddag. Med tanke på, at P4 Aften sidder klar på den anden side af en radiovis. Radiovisen, der opdaterer dig på den aftale, der blev indgået her for få minutter siden mellem Danmark, USA og Grønland. Jeg håber, du får en rigtig god tirsdag aften. Nu sidder til radiovisen klokken 18.
1: Sådan her lød det for få minutter siden, da USA's præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands politiske leder Jens Frederik Nielsen havde underskrevet en historisk aftale om sikkerheden i Grønland. Underskriftsceremonien fandt sted i FN-bygningen i New York, og Donald Trump havde taget ros med.
2: I want to thank the Prime Minister and the Prime Minister, Greenland and Denmark. And we're gonna have a tremendous relationship.
1: Jeg vil gerne takke de to regeringsledere fra Danmark og Grønland. Vi kommer til at have et fantastisk og sikkert forhold til hinanden. Og vi ser frem til at arbejde hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde Donald Trump. Mette Frederiksen kaldte aftalen for en milepæl i samarbejdet med USA.
3: This deal is good for the United States. It's good for Greenland, for Denmark. For the NATO alliance, and therefore...
1: Denne aftale er god for USA, for Grønland, for Danmark og for NATO. Og derfor er den også god for Europa, sagde Mette Frederiksen. Grønlands leder Jens Frederik Nielsen lagde ved en underskriftsceremoni vægt på, at det ikke bare var en aftale om Grønland, men med Grønland.
4: It takes into account the people of Greenland, our rights, our livelihoods.
1: Den tager hensyn til Grønlands befolkning, vores rettigheder, vores livsgrundlag og udviklingen af vores land, sagde Jens Frederik Nielsen. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen, du var i lokalet, da aftalen blev underskrevet, og de tre regeringsledere talte. Hvad lagde du mærke til?
5: Det var en intens oplevelse. Det var et meget lille lokale, hvor vi var rigtig, rigtig mange mennesker presset ind. Men det var intenst, og ikke mindst, tror jeg, for den danske statsminister og for den grønlandske regeringsleder. Altså, det her er kulminationen på mange måneders hårdt arbejde, men også på mange måneders usikkerhed, truslerne, der har været osv. Det betød virkelig noget for dem, og også, det betød noget også for de mange embedsmænd, som virkelig har knoklet med den her aftale. Det kunne man mærke.
1: Tyder det her så på, at der nu er sat punktum for Trumps drømme om at eje Grønland?
5: Ja, det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med, og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Lød det fra New York. Og Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, du er med mig i studiet og har fulgt den her sag tæt. Vi har jo altså først lige fået lov til at se aftalen. Hvad bider du mærke i?
6: Jeg bider mærke i, at USA de får formelle militærbaser i Narsarsuaq og Mestersvig, og så får de også ret til at udvide Pituffik Space Base. Og så får de meget nem adgang til at flytte og transportere sig rundt med fly, skibe og styrker i Grønland. De får også mulighed for at åbne nye ubemandede installationer rundt omkring på territoriet. Og så skriver man altså Golden Dome, den her amerikanske ambition om at skabe et stort missilforsvar, direkte ind i aftalen, nærmest som sådan en ambition med selve aftalen.
1: Men det, du har nået at se fra aftalen, hvem af de tre lande har så slugt de største kameler?
6: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale og en adgang til at åbne militære ting og sager i Grønland, som også fandtes førhen.
1: Når jeg slipper dig lige om lidt, hvad er det så, du skal i gang med at nærlæse?
6: Der er nogle spændende formuleringer omkring, at man vil knytte forsvaret af Arktis og det grønlandske område tættere på NATO. Det skal ske i et samarbejde mellem USA, Grønland og Danmark, men det skal altså ske mere med NATO indeover. Og så er der også nogle formuleringer om, at Danmark skal fortsætte sine arktiske investeringer. Det her betyder altså ikke, at Danmark og den danske regering kan slappe af. Man skal fortsat investere og være til stede militært.
1: Lød det fra Mads Korsager, DR's forsvarskorrespondent, der jo så nu skal i gang med at læse den her aftale, der netop er landet. Du kan følge med i reaktioner på underskrivelsen på DR1 og DRTV eller i vores liveblog på DR.dk. Og her i radioavisen skal vi selvfølgelig nok holde dig opdateret i løbet af aftenen. Og med det vejrudsigten, temperaturen begynder efterhånden at bevæge sig dernedad. Det bliver mellem 6 og 12 grader i nat, og der kan komme lidt regn i Jylland. Vinden bliver svag til let fra vest eller fra skiftende retninger. I morgen begynder det at skyde de fleste steder med lokale byer, men østpå skulle der også blive perioder med lidt sol.
7: Du lytter til P4.

0: Weekenden P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Spændende dag for Grønland, Danmark og vel også for USA. Ny aftale om USA's rolle i Grønland er underskrevet i FN her i eftermiddags. Og det synes jeg godt, vi kunne markere musikalsk her i P4 Aften. Det kunne nemlig være interessant at finde sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Men hvad for nogle sange skal det være? Det kan jo være sange om fred, om bare at være gode venner eller om at hjælpe hinanden osv. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne. Så kom med dit venneforslag på sms nummer 1212 og husk lige at skrive P4 som det første eller prøv vores mail p4aften@dr.dk. Og jeg vil gerne lægge ud, for jeg har fundet en vennesang frem. Det er Rosa med Min Ven. God aften Danmark og Grønland og USA.
0: P4 Aften med dig hele vejen.

Rosa og min ven. Så det var altså mit bud på en vennesang om at have et godt forhold i det her tilfælde. Grønland, USA og ikke mindst Danmark. Hvad vil du gerne finde frem af vennesange? Husk, at sms'en er altså åben på 12.12. Skriv lige P4 som det første i beskeden. Og find en sang, som knytter USA, Grønland og Danmark sammen som venner igen, efter aftalen er blevet underskrevet her i eftermiddags. Jeg skal lige sige, du må også gerne foreslå almindelige P4-sange, uden at der er noget specielt venneforhold i det. Så har du et eller andet, du bare gerne vil foreslå, som du synes, det kunne være mega fedt at høre sådan en tirsdag aften i september, så er du også meget velkommen til at skrive til mig.

0: til P4 Aften.
1: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
1: og så din besked.
0: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Katy Perry, Hot and Cold her i P4 Aften. Jeg efterlyser jo vennesange anledningen. Ja, det er jo, at der i dag er blevet underskrevet en aftale mellem USA, Grønland og, Danmark om USA's placering og rettigheder i Grønland, om man så må sige, den indeholder selvfølgelig meget mere. Men det er ikke det, der er så vigtigt. Det er mere forholdet, kærlighedsforholdet, venneforholdet, sikkerhedsforholdet, som vi skal markere musikalsk her i P4 Aften. Og Torben fra Bornholm, han skriver: Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Og så ikke flere kommentarer udover. Og så tillykke til Grønland og Danmark. Godt forslag, Torben.

you tolerate this, your children will be next. Måske en af de længste titler i popmusikkens historie, leveret af Manic Street Preachers og foreslået af Torben på Bornholm. I vores lille tema, som handler om sange, som kan markere, at Danmark, Grønland og USA har underskrevet en aftale om USA's rolle i det grønlandske område. Flere af de sange er på vej til dig om et øjeblik. Først tager vi lige et par sange fra min del af playlisten. Det her, det er Coldplay.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide nej!
6: Nu på DRTV.

Aftale mellem Grønland, Danmark og USA, og aftalen er underskrevet her til eftermiddag. Det var sådan efter klokken 17, at det skete. Og altså det, man kan sige, det er, at vi jo her i P4-aften ikke sådan tager de store politiske diskussioner. Det har vi jo ikke tradition for. Men du kan altså høre alle eksperterne tale om denne her aftale, og det kan du gøre lige nu på TVA Live og også på DR1, hvor vi altså sender live også. Og så kan du følge det hele ind på vores hjemmeside, dr.dk, hvor der også er et livesignal fra studiet. Så kan du ligesom både læse og lytte samtidig. Her i P4 Aften, der markerer vi aftalen ved at spille sange, der handler om venskab, handler om mange af de der ting, som der har været i forbindelse med alle palaveren om Grønland og USA og den her aftale, der nu er kommet. Jørgen, han har sendt en besked, hvor han skriver, vi fik hjælp fra alle. Der tænker jeg, her hvor han tænker, at Trump virkelig pressede Grønland, ikke? Så han foreslår, at jeg spiller With a Little Help from My Friends. Det er jo virkelig en Beatles-sang, gjort kendt af Joe Cocker, men også et stort hit i slutningen af 80'erne for gruppen Wet Wet Wet. Så det er den version, du får denne aften her.

0: for vennerne, så går det hele.
1: I Wet Wet Wet's version her, with a little help from my friends. Peter skriver, god aften i studiet. Heldigvis faldt der en aftale på plads mellem Danmark, USA og Grønland. Ellers så kunne vi måske godt have stået lidt med følelsen af at være meget alene deroppe nordpå i Arktisk. Måske en passende sang kunne være nemlig denne her. Alene, alene med Polarkreis 18. Som Peter skriver et citat fra sangen, hvem der bare kunne klare sig med hjælp for sig selv. Den blev heldigvis ikke aktuel, skriver Peter her. Tak Peter, godt forslag, og lad os få den i P4 aften.

0: af P4 Aften.
1: Ja, Corinne Bailey-Ray med Put Your Records On her i P4 Aften. Se, jeg kører et lille tema, og det handler om den aftale, der jo er indgået mellem USA, Grønland og Danmark. Jeg tror, alle har hørt om den underskrevet i eftermiddag. Og vi tager ikke den politiske del her i P4 Aften, men derimod den musikalske del. For hvordan kan vi markere aftalen her med sange, som handler om venskab, samarbejde, måske også det der med at have et svært forhold en gang imellem. Der kommer mange gode bud ind her. Her er et lidt anderledes. Det er familien Skjoldborg Pedersen fra Grindsted, der skriver: vi har lige spist hotdogs. Mm, lækkert. Og så på en tirsdag, var. Det ville glæde os, hvis nu du spillede Damiano David, Tyler og Nile Rodgers med Talk To Me. Det er tre sangere fra tre forskellige lande, der har lavet en super god sang. Og jeg kan godt mærke overgangen her. Nile Rodgers fra USA, Tyler fra Sydafrika og Damiano, som er fra Italien. Og når de tre så går sammen, jamen så kommer der jo noget magisk ud af det, og det kan, når man samarbejder på tværs af landegrænserne. Så lad os få den, og så sige velbekomme med hotdogsen.

Ja, sådan var det altså. Tre kunstnere fra Italien, Sydafrika og USA, der var gået sammen på den, der hedder Talk to Me. Godt forslag i vores lille tema om tre, der nu er blevet enige om noget. Tre, der er blevet gode venner igen. Grønland, Danmark på den ene side, og så USA på den anden side. Og på USA, der er jo en by, der hedder Boston, og den er der lavet en sang om. On a

Så sluttede den her. Det var Boston-sangen, og det er jo den, der er med Stella Lefty. Der er kommet en besked her, og den er fra Lone Hillerød. Hun skriver, har lige siddet på terrassen og nyt det sidste af solen, og samtidig glædet mig over, at det snart er min tur til sommerferie. Den går til Brasilien, hvor min mand og jeg skal på rundrejse i næsten 4 uger. Du skriver sommerferie, Lone, så må det være, fordi at det om i Brasilien måske er sommer, mens at vi prøver at holde efterår her i Danmark. Der er en sang, som du gerne vil foreslå til, nemlig Hold My Hand med Lady Gaga. Hvorfor det lige skal være den? Ja, det melder historien ikke noget om, men det er en god sang, så lad os da bare få den i radioen her i P4 Aften.

0: Giro 413 er for mig lyden af ro, nærvær og at støtte en god sag i Danmark.
1: Giro 413 er her, hvor du kan gøre en forskel.
2: Alle beløb går ubeskåret til projekter, der er målrettet socialt udsatte børn og unge i Danmark.
1: Som støtte til en særlig oplevelse, en sommerferie eller hjælp til aktiviteter i foreninger.
3: Tusind tak for alle jeres bidrag.
1: Vær med i fællesskabet. Hver søndag i Giro 413 live på P5 i DR Lyd.
4: P4 aften.

Guys All The Sign, Haze Of Base her i P4 Aften. Om et øjeblik, ja, så får du altså en nyhedsopdatering med seneste nyt om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Det er her i P4 Aften efter Savers. Her er Ever Changing.

0: Ever Changing, her var Save Us. Altså, tirsdagstemaet om sange, som handler om gode forhold, gode parforhold, samarbejde over landegrænser osv. Det fortsætter på den anden side af nyhedsopdateringen fra Radioavisen. Den kommer her nu, klokken er 19.
1: En aftale, der kan vare for evigt, sådan siger statsminister Mette Frederiksen om den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i dag.
2: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
1: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren, og sammenlignede den med aftalen fra 1951. Med den nye aftale i hånden kan USA åbne to nye forsvarsområder ved Nassau, Suak og Mestervig, og andre stater og investorer må ikke kunne få kontrol over kritisk infrastruktur i Grønland, hvis de ikke er medlemmer af NATO eller af NATO-partnere. Og så får USA mulighed for at bevæge sig ret frit rundt i Grønland, fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korshager.
3: Så står der også, at USA får ret frie beføjelser til at bevæge sig rundt, både på land, over vand og også under vandet. De kan oprette ubemandede systemer.
1: Men den aftale, der nu er skrevet under, adskiller sig ikke særlig meget fra de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland, siger han.
3: Langt det meste af det her er jo noget, som de kunne have fået igennem ved hjælp af den gamle aftale. Altså det her havde de kunne gøre, hvis det var så vigtig en ambition, så kunne det have gjort det i forgårs. Man havde altså ikke behøvet alle de her svære slag her.
1: Og netop udsigten til færre sværslag med USA, det vil på sigt give den grønlandske befolkning ro. Det mener den grønlandske politiker Kai Kleist, der er tidligere direktør i det, der før hed Grønlands hjemmestyre.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Kai Kleists egen søn har været med til at forhandle aftalen med USA på plads, og det er stort i sig selv, at den grønlandske regeringsleder satte sin underskrift på den, mener han.
4: Det er første gang i så stor aftale er kommet igennem, hvor den amerikanske præsident og statsministeren og vores naalakkersuisoq er med til at cementere, at nu er aftalen på plads.
1: Den historiske aftale indeholder ikke noget, der vil ændre grønlændernes hverdag, det vurderer historiker Bo Lidegaard, der også er tidligere topembedsmand i statsministeriet herhjemme.
5: Jeg tror ikke, at det her kommer til at ændre noget i den praktiske virkelighed i Grønland, ud over den kolossale lettelse, at respekten for Grønlands rettigheder herunder retten til selv- og strafbestemmelse om Grønlands fremtid, at den nu også er stadfæstet af USA.
1: Du kan få et overblik over hele aftalen på dr.dk. Og vejrudsigten, den lyder tør, og så også en del sol her til aften. Efterhånden i nat, der vil det blive mere skyet med mulighed for lidt regn, og natten byder også på mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var slut på Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og med Shaka Loveless og ikke mere tid. God aften. Altså Grønland, Danmark og USA har jo, som jeg tror alle efterhånden har opdaget, indgået en aftale om USA's engagementer i Grønland. Og denne nye aftale blev underskrevet i FN for nogle timer siden. Vi fejrer det altså musikalsk her i P4 Aften. Fordi vi finder sange, der knytter Danmark, Grønland og USA sammen som venner. Sange om fred, sange om venskab, sange om parforhold, sange om at hjælpe hinanden osv. Altså, der har været super gode forslag her i den første runde af P4 Aften. Og vi tager altså lige to runder mere, altså to timer mere med de her sange. Og har du et forslag til, hvad det kan være? Jamen, så send det til mig på nummer 1212 sms. Husk lige P4 som det første. Du kan også prøve mailen p4aften@dr.dk. Jeg skal lige sige, det er altså vigtigt, at du også lige husker at skrive dit navn. Fordi vi gider ikke have anonyme lyttere her i P4 Aften. Bare skriv dit navn. Og du må også gerne skrive, hvor i kongeriget, hvis må vi hellere sige, at du befinder dig. Vi skal faktisk lige til et par sange, som er kommet ind i temarunden her. Den første er fra, jeg skal lige se, om det er rigtigt. Ja, den første er fra Tølle, der skriver, den mest oplagte venskabssang må være temaet for venner. Rembrandt, I'll be there for you, og det er da fuldstændig korrekt. Så lad os få den, og lige om et øjeblik, en, ja, kan man sige, et andet og noget anderledes forslag.

temaet fra tv-serien Venner, I'll Be There For You med Rembrandt. Og så til Nils. Han skriver, hvad med Girls Just Wanna Have Fun med Cyndi Lauper? Den er med i filmen The Other Woman, hvor Nikolaj Coster-Waldau har en hovedrolle. Det er en amerikansk film med en dansk hovedrolle, og Nikolajs kone er jo fra Grønlanden. Jo. Vi giver den da en chance. Jamen, det er rigtigt. Det er jo altså Nikolaj Coster-Waldau, som har en af hovedrollerne i netop The Other Woman. Så jo, du har egentlig ret, Niels, og det er også en god sang, så lad os bare få den med her i P4 Aften.

0: godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
0: Vi har forberedt os. Når Nana Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakker, velkommen til.
0: Tine Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Tine Gøtje, velkommen til, Tine.
0: Vi skal tilbage til 2004.
2: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
2: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
0: Nu hører vi de to sange i træk. Live i DR Lyd.

fra min dagbog. Lad mig leve lidt, synger sangerinde Mille. Se om et øjeblik endnu en sang i vores lille tema, som handler om sange, som man kan kæde sammen med den aftale, USA, Grønland og Danmark har indgået og underskrevet her til eftermiddag. Og det bliver altså et anderledes bud igen. I er for vilde med jeres kreativitet, jeg elsker det. Men først lige en sang om Club Tropicana, det er med Wham.

Tropicana, det var Wham. Og altså, man kan sige meget om Grønland, men der er ikke meget Club Tropicana over det i hvert fald. For vi skal tilbage til vores tema, altså sange, der handler om den her nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Og altså, vi skal lige en tur til Kjeldstrup, Lille Kjeldstrup oven i købet. Det er Helle, som skriver, hun starter lige med noget andet. Hun skriver, jeg har haft en dejlig dag som skoleven til børn i en første klasse, og efter at have renset hjernen i de skønne solstråler på terrassen ved stranden, så er jeg nu gået indenfor og er startet på madlavningen. For jeg har nemlig lavet en aftale med min mand. Han er afsted med fire andre mænd til stegte ål på en restaurant i vores nærområde. Og så laver jeg en god ovnret til mig selv, som han ikke er så pjattet med. Den tror jeg, vi er mange, der kender, den der Helle, med at der er nogle ting, man gerne må spise, når man er alene hjemme. Her i huset, kan jeg sige, der hvor jeg bor, der er det stiklever, for eksempel. Det skal resten af huset altså ikke bede om, men det vil jeg gerne have. Nå, nu til det handler om, nemlig musikken. Hun spørger her, eller skriver, Helle skriver, kan du ikke spille i morgen, er der også en dag med Andreas Oddbjerg? Jeg tænker, at der nemlig også er en dag i morgen for aftalen mellem Grønland, Danmark og USA. Og det bliver spændende at følge, men også på et helt lavpraktisk plan. I det min mand og jeg skal enes om menuen til i morgen aften. Jamen, det er selvfølgelig rigtigt nok. Men lad os da køre den op på den store klinge og tage denne her sang med i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark.

it. I knew you. Her var Taylor Swift. Altså, der er dansk musik på vej til dig i vores tema om aftalen mellem USA, Grønland og Danmark. Det er efter den her fra min bunke. Det er Blæst og Juice.

gennembrudshittet fra den danske gruppe Blæsk, nemlig den, der hedder Zipper Juice. Og nu driller min computer her. Det skal den holde op med, der var den. Henriette og Jan har nemlig et forslag til vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der blev underskrevet her i eftermiddag. For som de skriver, jeg tror, det er lidt satirisk ment her. Med hjælp fra vores amerikanske venner skal vi da næsten høre, Hågorm nedlægger forsvaret. Tænk over det.

0: i gang med et par sange i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, her hvor vi sådan lidt over i den. Det mere satiriske afdeling, Hågård, nedlægger forsvaret sammen med Peter Sommer, foreslået af Henriette og Jan. Og jamen altså, tak for det forslag.
1: Det her er P4 Aften.
0: Og så skal vi en tur sydpå, for i Fuengirola, er det ikke sådan, det hedder? I Spanien. Jeg har ikke været der. Men det er Helle, og hun er der lige nu og skriver. Altså, det kunne også være Phil Collins og Land of Confusion, som øvrigt også bare er en super sang. Ja, det er du ret, det er faktisk ikke alene Phil Collins, det er faktisk Genesis i hans en sang, han har lavet sammen med dem, som forsanger og trommeslager der. Og Helle, du har da fuldstændig ret, og ja, jeg ved ikke, om der er nogen, der husker musikvideoen til denne her, men den er sådan lidt koldkrigsagtig, lad os du bare sige den, sige det, og der er vist et amerikanske og russiske præsidenter indover her i form af dukkernes spitting image, så vidt jeg husker. Jamen, Helle, også en sang til dig nede i Spanien i vores skønne tema her.

Sønnen sammen med Rasmus Seebach, sangen her, den hedder Sprækker. Der er altså kun dansk musik her på B4. Timen ud her altså frem til radioavisen kl. 20. Vi skal forbi Christoffer.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

of Me, Erika Jane. Den sang hun bidrog i med til Dansk Melodi Grand Prix 2026 i foråret. Om et øjeblik så får du en nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen i Radioavis-studiet, men inden da skal vi lige forbi endnu en dansk sang, som lovet. Det er Christoffer og Ringer om natten.

0: Ringer om natten, her var Christoffer, så er klokken 20.
1: Glæden og tilfredsheden er ikke til at tage fejl af fra både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederiksen Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde for kort tid siden.
2: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
3: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
1: Og statsministeren uddybede her, hvorfor.
3: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
1: Stemningen mellem USA, Grønland og Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter USA's præsident Trump har gjort krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
4: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
1: I aftalen står der blandt andet, at USA må opføre to nye militære baser i Grønland. Men Jens Frederik Nielsen er særlig stolt af den del af aftalen. Den anden del af aftalen, sagde han.
2: Det, jeg er særligt stolt over, det er, at den her aftale, den slår fast, at Grønland skal respekteres. Vores ret til selvbestemmelse er blevet respekteret.
1: Og så er der også stor ros til de forhandlere, der har fået den historiske aftale i hus. Den tidligere danske ambassadør i USA, Lone Dencker Wisborg, siger, at hun er stolt af diplomatiet, og indholdet af aftalen ser fornuftigt ud, vurderer hun.
5: Det er jo to baser i Mestersvig og i Narsarsuaq, som vi havde gættet på. Det er nogle fornuftige bestemmelser omkring, at man i samarbejde skal sørge for, at fjendtligsindede ikke får adgang til Grønland, hverken med militærbaser, men heller ikke med fjendtligsindede investeringer. Og jeg kan se, at man har defineret det som de venligsindede af NATO-lande, NATO-partner, EU-lande, EU-partner.
1: Og selvom der altså er godt nyt nu for kongeriget Danmark, så vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen dog stadig, at man holder et vågent øje med amerikanerne og med Trump.
6: Hvad laver amerikanerne sådan økonomisk i Grønland? Hvad foregår der med investeringer og forsøg på at i et eller andet omfang købe folk? Og der er man i hvert fald ikke sikker på, hvad han kan finde på, eller hvad der kan komme til at ske.
1: Tørt vejr, også i nat, men der kommer lidt flere skyer efterhånden, og mellem 5 og 15 grader. Vinden er svag til let fra vest og skiftende retninger. Mit navn det er Camilla Markvartsen. Det var slut på denne udgave af Radioavisen.
7: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og Clean Bandit og Anne-Marie med den, der hedder Rockabye. Klokken passerede 20. En time tilbage af P4 Aften, og grunden til det er, at vi fra klokken 21 sender international fodbold her på P4 i Liga. Det er de danske fodboldkvinder fra HB Køge, som er i London og spiller mod Arsenal. Og det gør de altså. Det er jo en sådan sen kamp, den bliver spillet i England. Og vi er altså med fra klokken 21.03, når der er liga her på P4. Vi varmer op lige inden længe her. Men ellers så er der jo et tema i gang her i P4 Aften i dag, og det handler om den aftale, der er indgået her i eftermiddag mellem USA, Grønland og Danmark. Vi vidste, der var en aftale. Nu er den altså også blevet skrevet under af de tre ledere af de tre lande. Og det fylder jo alt i mediebilledet her til aften, også i P4 Aften, men der er det altså ikke politik, vi snakker om. Vi snakker om musik. For hvilke sange kan man knytte op på sådan en aftale der? Altså, vi har været igennem sange, der handler om krig og fred og forsvar. Vi har været igennem sange, der handler om venskaber, parforhold og det der med at hjælpe hinanden. Så vi har virkelig været langt rundt. Det er skønt. Vi tager lige en time mere. Så har du et forslag til en sang, der kan passe på den aftale, der er indgået i dag mellem de tre lande, så send forslaget til mig for pokker. SMS 1212 P4 som det første i beskeden. Husk også at skrive dit navn. Det er vigtigt, at huske, at det koster en krone at sms'e. Mailen er gratis. P4aften@dr.dk. Og vi tager en runde mere fra jeres bunke lige om et øjeblik. Først lige et af tidens store hits fra Albert Heath og Darlingen. Vi skal ud og se på et lille hus i Jylland.
1: P4 Aften.
0: Med dig hele vejen.

kommer hele vejen rundt her. Darling sammen med Albert Heath, og den her sang, den hedder Lille Hus i Jylland. Der kommer, så driller computeren igen her. Den har så været meget drillagtig her til aften, men nu virker den igen. Der er kommet en besked fra Kim i Horsens, og det handler om længden på aftalen, som er indgået i dag, og hvornår at aftalen den kan stoppe. Den skal vi til lige om et øjeblik, for først skal vi nemlig lige forbi denne her, som er fra en lytter. Det er familien Bøje, der skriver: Vi er snart hjemme i det fynske efter en dag med besøg hos den yngste i Hvidovre. Vi har to forslag til aftenens tema. Det er Troy Sivans nye sang Party, som er en fejring af dagens aftale, eller, den synes jeg er bedre, Kate Bush Running Up That Hill, som et udtryk for den kamp, det har været. Tak for et godt program. Altså den kamp, det har været at få den her aftale på plads, og at der kommer lidt fred og ro på forholdet mellem Danmark og Grønland på den ene side, og så USA på den anden side. Så jeg synes, det er et skønt, skønt forslag til jer, familien Bøje. Tak for at komme med det. Running Up That Hill med Kate Bush. Og så skal vi altså, som sagt, til længden af aftalen om et øjeblik.

En af de sange, der blev foreslået i vores tema om aftalen mellem Grønland, Danmark og USA, der er blevet underskrevet i dag. Running Up That Hill med Kate Bush, som et symbol på, hvor hårdt det har været at få den aftale på plads. Og så til længden af aftalen, for der er flere af jer, blandt andre Kim fra Horsens, der har skrevet, Mette siger, at aftalen kan vare for evigt. Så lad os da høre for evigt med Volbeat. Ja, hun har faktisk sagt, at den kan vare for evigt. Den kan i hvert fald vare så lang tid, at både USA og Danmark og Grønland er medlem af NATO. Men det kan jo i virkeligheden også være for evigt. Memo!

Volbeat og Johan Olsen og nyklassikeren For Evigt i vores tema om den nye aftale mellem USA, Grønland og Danmark. Flere sange af den slags her lidt senere i udsendelsen. Lige nu, der er det Shakira, vi skal en tur i Zoologisk Have.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: P4 Aften.
1: Og Natasha og Op med hovedet. Der er altså kommet rigtig mange gode bud ind på sange, man kan knytte op på den her aftale mellem Grønland, Danmark og USA. Og jeg har valgt Queen, Rosa og så også ulige numre. Jeg er ikke sikker på, at de lytter, der har foreslået ulige numre, lige tænkte, at de røg ind midt i et tema her. Men det gør de altså. Det er selvfølgelig frit land. Vi skal høre den lige om et øjeblik. Men først skal vi lige høre den nye fra Sangeren Berg. Det er den, der hedder Hvem er det, der græder nu?

der græder nu. Hvem er det, der græder nu, synger Berg altså her i P4-aften, hvor vi som sagt lige skal til en besked, som egentlig kom lidt tidligere på aftenen her. Og det er IF Mols U14 piger, som skrev, vi er på vej hjem fra fodboldkamp i Risskov. Vi vandt 3-2, sådan der. Vi vil gerne foreslå frit land med ulige numre. Og jeg tænker, at Eva og Ane og Josefine og resten af pigerne ikke sådan har tænkt over, at de med den sang jo altså også ender lige midt i vores tema om krig og fred og aftaler og sikkerhedsaftaler og ja, militærbaser, og jeg skal komme efter dig med den her aftale, der er altså indgået mellem USA, Danmark og Grønland. Men det gør den jo så egentlig, så lad os da tage den med og så sige, at det er frit land med ulige numre.

Wake Up Glow. Her var Sing Clara. Endnu en sang i vores tema. Jeg er så træt af at høre om en præsident, man ikke ved, hvor man har. Spil Grusa med skyklapper. Jeg siger det bare. Jeg er så træt. Sådan siger Birte fra Lemvig. Birte er sur her til aften, kan man næsten mærke på den. Og det skal man altså også have lov at være. Jeg vil sige, Birte er faktisk ikke den eneste, der har foreslået Rosa med skyklapper. Dem har der faktisk været flere af her til aften. Jamen lad os da så få den her.

0: Flere af jer havde altså foreslået, at den her også skulle med her til aften. Skyklapper. Det var Rosa. Altså, klokken er ved at være 8:45 denne aften her, og klokken 21, ja, der sker der, eller 21:03, der sker der noget helt andet i radioen.
1: P4.
2: P4 aften.
0: Fordi der skifter vi P4 aften ud med Liga. God aften, Morten Hausborg.
3: Ja, så kører det der.
0: Ja, det gør det. Har du styr på din mikrofon, tænker jeg?
3: Ja, ved du hvad, jeg hænger altid lidt bagefter, ikke også? Jeg er 17 minutter endnu. Jeg er ligesom dem der i skolen, som ikke havde ordnet lektierne hjemmefra.
0: Ikke, men har du fået spist aftensmad, og er du klar her til 21-23-vagten?
3: Ja, for pokker, det er jo sådan en hele aftens forestilling, det her. Men det er jo vigtigt, at vi er til stede, når der bliver spillet Champions League med dansk deltagelse. Det sker jo ikke så pokkers tit.
0: Nej, det er det, og det er kvinder. Det er HB Køge. Ja. De er jo i London, eller måske lidt uden for London, for at møde selveste Arsenal, ikke?
3: Jo, og formodentlig så for at få ørerne i maskinen. For det er helt klart og tydeligt, den vigtigste kamp, altså den sværeste kamp, vil jeg sige, som HB Køge overhovedet står for i den her Champions League. Fordi, altså Arsenal vandt Champions League i forrige sæson. Og de har et pivhamrende godt hold. Ja. Altså, bare de spillere, de har på bænken, er bedre sådan, hvis man sammenligner med det, som HB Køge har. Hvis der er nogen, der har fulgt med i internationalt kvindefodbold, så vil de måske genkende det til et navn som svenske Stina Blackstenius. Hun starter inden. Hun er svær at have med at gøre. Hun er offentlig på at lave mål. Og så i den modsatte ende af banen, der har de Leah Williamson, dobbelt europamester for England. Det er bare det. Og så har de øvrigt også en dansker med.
0: Ja, med det.
3: Isabella Dam, 18-årig, tidligere Brøndby-spiller, målvogter. Hun er tredje målvogter normalt, men de lader så anden målvogteren starte i aften. Det vil sige, kommer der en skade der, så er der en chance for, at man kan få Isabella Dam at se. Men bare for ligesom at italesætte, hvilket setup det Arsenal kører med. Mm. Altså, de har fem målvogtere af fem forskellige nationaliteter på kontrakt. De har så meget. De har så meget på alle pladser. HB Køge, kæmpe udfordring. Vi håber naturligvis, hvis det går godt i aften. Så lang tid de kan holde nullet, så er det en ubetinget succes. Hvor lang tid der går, inden det nul bliver forandret til noget andet, det tør jeg ikke spå om. Jeg kan frygte, at det ikke går hurtigt.
0: Jamen, er det sådan, bliver det en ren slagtebænk, eller hvad tænker du?
3: Ah, lad os nu se. Det er jo, man kan jo se med det udgangspunkt, Arsenal har for den her kamp, at de vælger jo ikke at starte med deres A-kæde. De føler, at det her kan vi sagtens håndtere med lidt mindre. Mm. Så

Passenger. Her var Alex Warren. Se, aftenens helt store snak har jo været den her aftale, som er blevet indgået mellem Danmark, Grønland og så USA. Jeg tror, I alle sammen efterhånden har hørt om den. Vi har jo lavet en playliste med en masse sange, som var knyttet op på den her aftale. Vi har haft sange om parforhold, vi har haft sange om at have skyklapper på, vi har haft sange om venner, der står sammen. Og jamen, altså, det har været så kreativt. Og tusind tak til alle jer, der er budt ind og har gjort det her tema til noget helt specielt. Så husker vi også aftenen for det. Vi slutter vores tema i Fredericia, det er Carsten, som har et godt forslag. Friends will be friends. Venner vil være venner. Det er Queen, som bliver den sidste her i vores tema.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung Sosolo Silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du meget...
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: P4. Lidt hele vejen.

Ida Lauerberg. Arsenal HB Køge. Champions League-fodbold her på P4 i Liga lige efter radioavisen. God fornøjelse med det. Og radioavis, nyhedsopdatering fra Camilla Markvartsen efter Victor Lexell og Molly Sandén.

0: Victor Lexell og Molly Sandén og Tænk Om. Så er der radioavis, klokken er 21.
1: Den nye sikkerheds- og forsvarsaftale mellem USA, Grønland og Danmark styrker den fælles sikkerhed, sådan lyder det fra NATO's generalsekretær Mark Rutte på X. Aftalen understøtter en mere sikker og stabil fremtid for os alle, skriver han. Den nye aftale mellem USA og Kongeriget Danmark er kommet i stand efter månedlange forhandlinger, affødt af den amerikanske præsidents trussel om at ville overtage Grønland. Statsminister Mette Frederiksen sagde sådan her for kort tid siden.
2: Det er jo også noget af det, der har tynget mig det, i alt det her, har jo været, at det er jo ikke kun handler om Grønland og Danmark. Vi er en del af en NATO-alliance i en stadig mere usikker verden. Og vi er meget afhængige af, at Europa og USA bliver ved med at arbejde sammen mod de fjender, der ikke ved os. Det er godt, så der har været meget på spil.
1: Og der har været meget på spil. Derfor havde DR's journalist og USA-kender Lasse Engelbrecht også svært ved at tro på det, da han så Donald Trump underskrive den nye aftale. Med aftalen får USA 2 nye baser i Grønland. Men ingen havde troet på, at Trump ville vende på en tallerken for et halvt år siden, siger Lasse Engelbrecht.
3: Ingen ville have troet, at vi havnede her i den her situation med kindkys til Mette Frederiksen og stolen, der blev rykket ud, og Danmark og Grønlands skønne folkefærd og så videre. Det er ret vildt, og jeg har det lidt sådan, så jeg næsten ikke ved, hvad jeg skal sige til det, fordi det er så meget, han snor rundt på en tallerken her, Donald Trump, som man tænker, hvad stikker der under?
1: Men måske stikker det der det under, at Trump havde brug for noget, der ligner en sejr, vurderer Lasse Engelbrecht.
3: Jeg tror simpelthen, at vi godt kan sige med en eller anden form for sikkerhed, at det handler om at fejre det her som en sejr på et tidspunkt, hvor Trump kunne hjælpe med ikke har så mange indrigspolitiske eller udenrigspolitiske sejre at fejre.
1: Og i Grønland tror man nu, det kan give befolkningen ro, det siger den grønlandske politiker Kai Kleist, hvis søn var med til at forhandle aftalen på plads med USA.
4: Jeg mener, at befolkningen nu kan sove roligt over for amerikanerne.
1: Men spørgsmålet er, om det nu også er endegyldigt slut for Trump at drømme om at eje Grønland. Det vil han ikke selv svare på, da han blev spurgt under underskrivelsesceremonien, det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
5: Det var vi jo mange, der forsøgte at råbe til ham og spørge ham, hvad nu med det her med at eje Grønland? Det svarede han ikke på, men i hvert fald, som det ser ud nu har man en aftale, der er indgået. Der er et grundlag, man kan arbejde videre med. Og det er i hvert fald ikke et grundland, der indeholder nogen form for ejerskab fra amerikansk side.
1: Du kan få det fulde overblik over aftalen, hvis du går ind på dr.dk. Det er tørt vejr her til aften, og det fortsætter i nat. Efterhånden kommer der dog flere skyer, og der kan også være mulighed for lidt regn. Mellem 5 og 15 grader, og vinden den er svag til let fra vest eller skiftende retninger. Det var denne udgave af Radioavisen, læst og redigeret af mig. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Du lytter
7: til P4 med dig hele vejen.

0: Pauline, ny og næ.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Mit navn er Morten Havnsborg. Og grunden til, at du lytter til Liga på P4, sådan en aften kl. 21. Det her, vi plejer at lukke. Men det er her, vi åbner, fordi der er Champions League på programmet. Og det er HB Køge, som er kommet på en lidt svær opgave i deres første kamp i Champions League i denne sæson. Det er på udebane mod Arsenal. Mathias Jacobsen, hvordan er HB Køge kommet fra start?
3: Jamen, jeg har taget betragtning, at cheftræner Christian Mørk, han havde sådan til målsætning, at de skulle se, om de kunne ramme 40% boldbesiddelse. Så vil sige, at den opgave er ikke lykkedes særlig godt indtil videre, fordi det er virkelig Arsenal, der stort dominerer nord for London, også i angreb nu. De har ikke skabt den første chance. Måske den kommer her en afslutning fra distancen, der går lige over mål ind hos Albert Vingum. Og det giver måske også hjørnespark, det vil man i hvert fald gerne have. Matchvinderen fra EM-finalen i 2022, bare lige for at understrege, at det er stjernebesat, det er Arsenal-hold, Chloe Kelly. Og til trods for, at de er stjernebesatte, det her Arsenal-mandskab altså til aften, så er det altså alligevel en del ændringer. Der er en del ændringer, en del nye spillere i forhold til det hold, der spillede for 4 dage siden på det store stadion inde i London, hvor Arsenal spiller sine ligakampe, altså også på herresiden Emirates Stadium, i modsætning til i aften, hvor de spiller på Meadow Park, hvor der er plads til 4.500 tilskuere. En del ændringer altså. Det er måske chancen, både de her sådan lidt mere ydmyge forhold, og så altså også, at man har valgt at rotere en del i forhold til den bedste engelske liga, hvor man også spiller og selvfølgelig skal jonglere det hele. Det giver måske en lille mulighed til de danske mestre fra HB Køge for at levere et kæmpe, kæmpe resultat, som det vil være, hvis de vil have mærke for point i aften. Altså den første af 6 ligakampe i Champions Leagues ligafase HB Køge med for første gang i 5 år. Så en potentielt set stor aften i det nordlige London, skal vi sige det. Arsenal HB Køge, der spillede 7 minutter, det er stadigvæk målløst.

0: Camera fra Ed Sheeran sammen med Cyril. Ups, jeg skulle ikke sige den der situation til hende. Da jeg skulle gøre reklame for kampen lidt tidligere på aftenen i P4 Aften, Mathias Jacobsen, det tror jeg fremsatte et postulat om, at det ville være en kæmpe succes for HB Køge, så længe de var i stand til at holde nullet. Så efter 10 minutter, alt muligt grund til at kippe med flaget.
1: Jamen i den grad, altså man kan sige, målsætningen der er i hvert fald nået, og de skal selvfølgelig bare fortsætte med at forsvare glimrende her, det Simone Bøje i direkte duel med sine skandinaviske modstandere i aften, Stina Blackstenius, som jo har været i Arsenal i flere år, også en af dem, der i øvrigt, det hører sig også med til historien omkring det her Arsenal og størrelsen af den modstander, som de møder i aften HB Køge. Altså vandt Champions League for lidt over et år siden i sæsonen 24-25, så vi snakker jo selvfølgelig i den spæde start på sommeren 2025, at Arsenal de formåede at vinde Champions League-turneringen, røg ud i semifinalen i seneste sæson. Så det er et hold, der i modsætning til HB Køge, der altså er med for første gang i 5 år, jo er vant til at være en del af turneringen, og de er også vant til at være en del af favoritfeltet. Det er de altså også i den her sæson, og de er selvfølgelig også kæmpe favoritter til at vinde på hjemmebane over, hvad der i hvert fald i sådan Champions League-sammenhænge er ganske upåagtet. HB Køge er jo nærmest uanset, hvem der er dansk mester, så vil Arsenal være store favoritter mod dem. Her er et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet over mod Caitlin Ford, kantspilleren fra Australien, der er en af de 8 nye i Arsenals startopstilling her til aften. Det vidner altså om, at det er en hollandsk cheftræner for Arsenal, der roterer en hel masse. Og nok også med tanke på, at det kan godt være, at sæsonstarten ikke har været så god for dem, men de regner med, at de nok skal løse det her selv med de næstbedste spillere på banen. Og de næstbedste spillere på banen tæller altså også tidligere verdensmestre, tidligere europamestre, aktuelle europamestre. Så det er et rigtig, rigtig godt hold. Her en farlig tilbagelægning til reservekeeper Anneke Borpe, den tyske målvogter, der får lov til at starte ind, men de får ikke opsnappet den dernede. Det er en af de to frontløbere for HB Køge, Kira Caruso, der prøver at komme frem til den, men det lykkes trods alt for Arsenal at holde fast i bolden. Og det var så alligevel for en kort stund fint brudt af Mille Geiler. Der er en af opgaverne i aften, ifølge cheftræner Christian Mørk, at man skal være bedre til at holde fast i bolden. Man behøver ikke nødvendigvis at sætte gang i et kontraangreb og så risikere at miste bolden. Nej, så man kan holde fast i kuglen lidt mere, så man også kan måske stresse Arsenal lidt i forhold til, at de ikke får et tidligt mål. Det er ikke lykkedes indtil videre. 12 minutter spillet, altså nord for London. Arsenal, HB Køge. Det er 0-0.
0: Jeg er også gang i et par andre begivenheder i øjeblikket i Isligaen, Herning mod Aalborg Pirates. Den ordinære kamp er sluttet 2-2, og så er de to mandskaber netop gået i gang med den forlængede spilletid. Så har vi en sandsynligvis neglebider i Mændenes Håndboldliga. Det er Sønderjyske, der har besøg af GOG. De rammer snart midtvejspunktet i anden halvleg. Sønderjyske med en beskeden føring på 27-26.

0: Michael Jackson, langt nummer, under hvilket vi jo både fik en scoring og gode danske nyheder, Mathias Jacobsen.
1: Ja, og det sker jo af og til, at der bliver sunget var ud af fodbold på diverse stadioner rundt om i Danmark. Det tror jeg ikke, at HB Køges få enkelte medrejste fans til den nordlige del af London i aften synger lige nu, fordi målet er annulleret, og dermed 16 minutter spillet fortsat 0-0. Hvorfor er det annulleret, Mathias? Sidder jeg måske og tænker, det skal jeg nok få et svar på. Det er simpelthen et indlæg, der kommer ind til Chloe Kelly, der tror, hun sparker bolden i kassen, men i det, hun afslutter, så står i strafbar offside-position Stina Blackstenius og sådan skærmer udsynet for Alberte Vingum ind i HB Køge-målet, og det skal dommeren så lige ud og kigge på, bliver kaldt derud af VAR-dommeren og konstaterer, jo ved, det kan vi godt, det går vi alle sammen med til. Hun står i strafbar offside-position og generer altså udsynet, og dermed offside. Jeg fik også lige på min skærm i øvrigt boldbesiddelsen, hvor HB Køge har annonceret, at målsætningen er, at de rammer 40, de ligger på 29% lige nu, så lige et stykke fra de 40, men okay, her får de trods alt reddet skærene med en lille smule sved på panden. Jeg synes godt nok også, at det har været et Arsenal-mandskab, der har domineret det her indtil videre. Nu kommer de igen over i højre side, Smille Holmberg, en anden svensker, altså selvfølgelig også landsholdskammerater med Stina Blackstenius, der så blev den her uheldige skurk, fik en uheldig hovedrolle i forbindelse med at stå i offside-position. De holder fast i bolden i Arsenal over i venstre side over til Caitlin Ford, hele tiden udfordrende ind centralt i banen her til Frida Monum, tilbage til Ford, der så kan gå ned mod baglinjen over for Macy Schultz. Der er ikke så alt for godt ud i det, i forbindelse med det, vi troede, der skulle være Arsenals føringsmål, men så ikke endte med at være det igen her. Macy Schultz, der godt nok får clearet sekvensen, og så Steph Catley, der kommer højt frem på banen, midterforsvaren smider bolden væk. Det giver HB Køge en mulighed for en potentiel kontra her. En lidt for svær aflevering, synes jeg, fra Susanne Witek, polakken, der får chancen for start i dag over i højre side, og det betyder så, at Arsenal igen kommer i boldbesiddelse. Ja. Det går. Arsenal trykker på. 17 minutter spillet. Mål annulleret, og derfor stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Hvor det er fede tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.
6: Kvindernes Champions League ligafase starter i aften, og det er altså med dansk deltagelse for første gang siden 2021. HB Køge er med, de danske mestre, og de ligger fra land mod en af de allerstørste favoritter til at også gå hele vejen. Holdet, der gik hele vejen for lidt over et år siden, Arsenal på udebane. Der er en enkelt scoring, der er annulleret til hjemmeholdet, og derfor 21 minutter spillet. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk målløst 0-0.

0: Lars Muhl og Kasper Winding med Sjæl i flammer. Og så tilbage til Champions League. Kampen i fodbold mellem Arsenal og HB Køge. 23 minutter. Spillet Mathias Jacobsen. Det er stadigvæk 0-0. Der er vel alt muligt grund, og nu tænker jeg ikke bare på stillingen, til at være tilfreds med HB Køge, for jeg sidder jo ikke konstant med livet i hænderne. Jeg ved godt, at Arsenal har bolden meget, men HB Køge får jo egentlig også formået en gang imellem at få spillet op på modstanders banehalvdel.
1: Det synes jeg egentlig også for få øjeblikke siden her, hvor Mille Geil så ikke kommer på en afslutning. En helt generelt rigtig, rigtig fornuftig begyndelse på det her opgør for HB Køge, der lige sådan momentvis var presset for en 10 minutters tid siden, og hvor det så altså også lykkedes Arsenal. Troede de at bringe sig foran med 1-0, men det mål det blev annulleret for offside på grund af Stina Blackstenius, den svenske angriber, altså stod i strafbar offside-position i den sekvens. Så rigtig, rigtig fin udvikling i det her opgør, hvor HB Køge jo ved at, og nærmest de er ind i, at skulle det lykkes dem at hente point her lidt nord for London i aften, jamen så er det jo nærmest det største enkeltstående resultat for dansk klubfodbold, altså på kvindesiden nogensinde. Vi havde jo Fortuna Hjørring, der tidligere var i det, jamen UEFA Cup-finalen, som jo egentlig er nutidens Champions League, hvor de tabte til Umeå svenskerne tilbage i 2002-2003 sæsonen, men dengang, ja, der var fodbolden bare noget helt andet. Nu er der kommet de her kæmpestore klubber, som eksempelvis Arsenal, der igen forsøger sig at have en bold over i bagrummet, der bliver forsøgt afsluttet på Kate en Ford. Alt for spidsvinkel. Intet problem for Alberte Wingum dernede. Så 25 minutter nu efterhånden spillet lidt nord for London i den her forstad Borhamwood, som den hedder. Lidt nord for London, hvis man har været på de kanter før, så ligger den sådan lige lidt for øst for Watford, altså en anden traditionel fodboldby i hvert fald. Der må vi sige Borhamwood. En by, der til dagligt huser et herrehold, der spiller i den femte bedste engelske række, altså også huser Arsenal til de her indledende Champions League-kampe. Arsenal, der så sent som i lørdag spillede for 29.000 tilskuere hjemme på Emirates Stadium mod Manchester United. Her HB Køge i angreb mister bolden, at Jan Dimson lige akkurat ind i straffesparksfeltet. Det giver Arsenal mulighed for at køre den anden vej. Smille Holmberg fører bolden frem, men igen et godt bevis på også, at HB Køge ser ud til efterhånden at have fundet sådan det rette spændingsniveau og den rette placering på banen i forhold til at begrænse Arsenal i deres offensive kvaliteter. Så 25 minutter spillet. Det tegner godt, det her Arsenal HB Køge 0-0. Let's go.

0: Las Persuadas. Der er en afgørelse i Isligaen. Det endte jo 2-2 efter ordinær tid mellem Herning og Aalborg Pirates. I den forlængede spiltid, gæsterne fra Aalborg med sejrsmålet. De vinder altså samlet med 3-2. 5 minutter tilbage går der vel og SønderjyskE mod GOG i Mændenes Håndboldliga. Det er stadigvæk tæt. Fortsat etmålsføring til hjemmeholdet. Nu hedder den 33-32. Når tilbage til Champions League fodbold, hvor vi jo har HB Køge med i denne sæson, Mathias Jausen. Forklar lige hele setup'et. Fordi nu har HB Køge, de kvalificerede sig jo over et par kampe. Nu er de så med i det fine selskab. Men det er jo ikke sådan en gruppe ordning, man ruller med der.
1: Nej, altså da de var med for 5 år siden, der var de jo i gruppen med Hoffenheim, blandt andre Barcelona, og så i øvrigt også Arsenal, som man over 2 kampe tabte med 1-8 til. Så lige nu ser det jo markant bedre ud, men nu er det en ligafase. Man spiller 6 kampe, 3 kampe hjemme, 3 kampe ude mod 6 forskellige hold. Lad os lige se et hjørnespark til Arsenal her, kommer ind over på bagstolpen derovre, der bliver næsten afsluttet fra Stina Blaksten. Så næsten, det ved man jo, at det er som bekendt ikke godt nok, dermed et målspark til gæsterne fra HB Køge. Så 6 kampe, hvor man altså starter med, jeg kan ikke sige den sværeste, men måske alligevel den sværeste, fordi det er på udebane mod Arsenal, som altså som nævnt vandt turneringen for lidt over 1 år siden. De var i semifinalen i seneste sæson, men der venter altså også i kamp nummer 3 til oktober her en hjemmekamp mod Barcelona, de forsvarende mestre og de absolut største favoritter til at gå hele vejen sammen med Lyon i den her sæson. Og det er altså sådan 6 kampe, hvor, jamen, det er jo den her liga-fase-struktur, som det hedder sig, akkurat ligesom vi har på herresiden. På herresiden, der er der så bare en del flere hold med, nærmest dobbelt så mange, hvis ikke helt præcist dobbelt så mange. 18 hold med på damesiden her. Og nummer 1 til nummer 4 går direkte i kvartfinalen, og så derfra fra nummer 5 og så ned til nummer 12 går i en playoff-kamp, så det vil sige, der er egentlig gode muligheder, okay muligheder for at HB Køge, særligt med tanke på, at der venter en hjemmekamp mod Servette fra Schweiz, venter en udebanekamp mod Løven fra Belgien på udebane, og så et par kampe mod Paris FC, altså ikke Paris Saint-Germain, men den anden klub i Paris, Paris FC, og Benfica på henholdsvis ude af hjemmebane. Man kunne altså godt ende med at stå med, skal vi sige, 8, 9, måske endda 10 point over de der kampe, og så ligger man lunt i svinget i forhold til at spille sig i top 12, og dermed spille sig videre til knockout-fasen i foråret. Det kunne være ekstremt interessant for HB Køge, og allerede nu, jamen, kan man hente et enkelt point på udebane mod Arsenal, som er, som nævnt, store favoritter både i det her opgør, men altså også til at gå rigtig, rigtig langt i turneringen. Men ikke er særlig formstærke. De er ikke kommet særlig godt i gang med et nye sæson. En afslutning fra distancen øvrigt fra Messi Schulz, der sparker over mål og får så også et hjørnespark i sekvensen af glimrende af højre bakken, der jo i store dele af seneste sæson lå som angriber, for at så også trykke på kassen her som en ægte angriber, og det giver det her hjørnespark nærmere en forsvarsspiller dernede fra Arsenal. Men Arsenal, 3 point har de fået. De har fået en enkelt sejr, altså 2 uafgjorte i de første 3 kampe. Det er ikke godt nok for et Arsenal-hold, der gerne vil op og have fat i mesterskabet. Glippet i seneste sæson, hvor det lykkedes Manchester City, gjort med den tidligere danske landstræner André Jelert i spidsen, at gå hele vejen. Så det er sådan lidt, jamen, de prøver at finde sig selv lige nu, og i aften er det så altså med 8 nye spillere i startopstillingen i forhold til kampen i lørdag. Så gode muligheder for HB Køge, og også gode muligheder for at skabe noget nu. Hjørnespark, Mille Geil ud i højre side, og den går simpelthen ved køkkenvejen og går ud til et målspark. Det var ikke imponerende af Mille Geil, anføreren for det her HB Køge-mandskab. 32 minutter spillet. Det er stadigvæk målløst. Arsenal, HB Køge.

0: Du lytter til Liga på P4. Her fik du Burhan G med Jeglive.
1: Og Liga på P4 denne aften, altså fordi vi har taget hul på Champions League-turneringen for kvinder. HB Køge er taget til England for at møde en mægtig Arsenal, men indtil videre er der så ikke noget super mægtigt over dem. De har, får jeg så i øvrigt lige på min skærm nu, leveret over dobbelt så mange, eller lige omkring dobbelt så mange afleveringer som HB Køge. De er også i angreb nu, Arsenal, så nu skal jeg passe på, om ikke de gør mine ord til skamme. Men de seneste 5-10 minutter, der er det altså HB Køge, der har overtaget momentum i den her kamp. De vinder markant flere dueller, de formår at gøre det rigtig godt og presser også Arsenal, der bliver lidt mere febrilsk af Smilla Holmberg med et indlæg over i den bagerste del af straffesparksfeltet, bliver hættet hen til en HB Køge-spiller. Det er Susanna Vitek, der så stille og roligt kan føre bolden frem op til Nadia Nadim, der for kort tid siden 2-1-2-3 trækker og snød Arsenal-spillerne rundt på kryds og på tværs. Og det er også noget, der kan sætte sig hos Arsenal-spillerne, der nu kan se, at de er 36 minutter inde i det opgør. Det kan godt være, at de har scoret en enkelt gang. Det mål blev så annulleret, og dermed med en stilling, der hedder 0-0, måske endda til pause her med lige omkring 10 minutter tid, så kan de komme ned, og så er der markant bedre stemning, kunne jeg forestille mig, ind i HB Køges omklædningsrum, end der er i Arsenals. Altså Arsenal, der ikke rigtig kan få tingene til at fungere, hverken i aften, men altså heller ikke i sæsonens første tre kampe. Det hører så også med til historien, at HB Køge, de er jo markant længere ind i historien, eller ind i sæsonen hedder de. De har spillet siden juli måned, hvor den bedste engelske række altså først startede her i begyndelsen af september. De er jo ikke rigtig oppe i omdrejningen, HB Køge var igennem sådan en mini-turnering på hjemmebane i Champions League, hvor man slog blandt andre Hearts fra Skotland, inden man så spillede sig videre til de her to playoff-kampe mod hollandske PSV. Et opgør, der vel egentlig var relativt lige. PSV er også storsatsende i forhold til at komme med i Champions League. Lykkes ikke for PSV. HB Køge gik videre efter en 1-0-sejr ned i Eindhoven, og så sidenhen 1-1 på hjemmebane. Og det vidner også bare om, at HB Køge, de har rykket sig ekstremt meget over de seneste år. Altså over de seneste 5 år, hvor de senest var med, altså i 2021-22 sæsonen i Champions League. Og de kan pludselig blive skære med selv de allerstørste. Lige nu Arsenal igen i angrebet. Indlæg ind over mod bagstolpen over højre side, men det indlæg fra Frida Monum, det går hele vejen ud og når ikke frem til svenske Smilla Holmberg, dermed et målspark inde hos Alberte Wingum, der ikke har haft særlig travlt de første 37 minutter, utroligt nok, og derfor stadigvæk målløst i England.

0: Sister Sisters, Take Your Mama. Det er jo ikke tilfredsstillende fra Arsenal med de store ambitioner. At man ikke får scoret mod HB Køge endnu, der er mindre end 5 minutter tilbage af første halvleg. Og så har vi jo siddet her under musikken og talt, Mathias Jacobsen, om hvad pokker de gør, fordi de har masser af profil at sidde på bænken. De kan lave sådan en masse udskiftning. Men samtidig så har kollektivet jo ikke fungeret den her sæson, så kan man gøre det med en tro på, at pludselig, sådan ud af det blå, så svinger skidtet?
1: Det er i hvert fald nogle gange det, der skal til, ikke? Altså, der kommer den her individuelle kvalitet, der så kan forløse det. Altså, jeg kunne da godt forestille mig, hvis Arsenal kan få hul på det her, og måske endda vinde 2 eller 3-0, at så, jamen, så kan de tage det med sig videre til kampen i weekenden i den bedste engelske række, Women's Super League, og så videre frem i Champions League også, hvor der i øvrigt venter senere på efteråret en kamp mod Lyon, noget der i bund og grund kunne være Champions League-finalen, som i øvrigt også skal spilles på Meadow Park her nord for London, og ikke på det store stadion. Det er først, når vi kommer til knockout-kampene. Men nu Arsenal, vi er ikke gået til pause nu, så der er stadig mulighed for Arsenal, at det kan skabe noget. Caitlin Ford i venstre side sparker bolden direkte ind i en HB Køge. Forsvarsspiller dernede, og så en dårlig aflevering i anden instans, og så bliver der så i øvrigt også dømt en offside. Jeg tror, det er på Caitlin Ford i forbindelse med indlægget, der kommer over fra Smilla Holmberg. Det er bare, det er som om det er deres løsninger lige nu. De spiller bolden ud til Smilla Holmberg i højre side, eller hende, der ligger lidt længere fremme på banen. Hende, der troede, hun skulle være målskytte, Chloe Kelly, som jo fik bolden i kassen. Og så er det en af de to, der skal slå bolden ind i straffesparksfeltet ind, eventuelt mod Caitlin Ford, der kan komme over på bagstolpen, eller den store svenske angriber, frontløberen i det her opgør, Stine Blackstenius. Men hovedparten af boldene ryger altså hele vejen over til Caitlin Ford, der så tit prøver at afslutte ned fra vinkel 0, altså vitterligt fra baglinjepositionen, og det kan bare ikke løse sig. Og derfor også tydeligt, at der begynder at komme en eller anden form for paniktilstand nærmest hos Arsenal, selvom der stadig er en halvleg tilbage, og også 3 minutter tilbage, den her første leg, plus det vi får lagt til. Men for kort tid siden, lige inden du kom ud til mig, Havsborg, Frida Modum, der trykker på kassen fra 30 meters afstand. En fin afslutning, den går forbi mål, og der skal bare så meget til, før man scorer for 30 meter. Det så vi så også, at det lykkes heller ikke. Her får Frida Monum så et frispark cirka midt på banen. Det giver Arsenal muligheden for igen at føre bolden frem til netop Frida Monum ud i venstre side igen til Caitlin Ford. HB Køge forsvarer sig virkelig godt, hovedsageligt med 9 spillere. Selvfølgelig Albert Wingum ind i mål, og så derudover 8 markspillere. Og så har vi lige de her to spillere, Danadim og Kira Carusa, de to frontløbere, som er til søger lidt ned, men generelt holder sig jamen egentlig på den anden side i forhold til, hvor bolden den er, når den er fremme på HB Køges banehalvdel, så de stadigvæk har, når de får fat i bolden, noget at tro med i den anden eller modsatte ende. Vi har lige et par minutter tilbage i første leg. Jeg tror, vi får 3 minutter tillægstid. Lad os lige se Caitlin Ford på bolden ude på kanten af straffesparksfeltet venstre side, så kommer indlægget her, bliver sparket væk af Mille Geil. 2 minutter tilbage plus det løse. Arsenal HB Køge 0-0. Jeg kan ikke

på Danmark i 8.-delsfinalen for nogle år siden under VM-turneringen, altså en VM-turnering, som Spanien jo vandt tilbage i 2023. Og en af de spillere, der var med til at vinde VM for Spanien, Mariona Caldente, hun sidder ude på bænken over 100 landskampe for Spanien, og så altså den her flotte, flotte merit med et VM-trofæ. Jamen, hun kunne jo godt være en af dem, der kommer på banen. Jeg synes simpelthen, der er så meget kvalitet, men igen, hvis det er den individuelle kvalitet og ikke så meget holdpræstationen, der skal afgøre det her faresnæt, så det er ikke sikkert, at det lykkes for dem, og så kan det være, at vi får et af de største klubresultater i dansk fodbold nogensinde, hvis det lykkes HB Køge, altså enkeltstående resultater, at få et enkelt point her nord for London den her tirsdag aften. Det vil være vildt, og så kan man sige, ja, Arsenal har ikke scoret, har HB Køge skabt det store, ikke rigtigt en enkelt afslutning fra distancen, der så gav et hjørnespark i Macy Schultz, men igen, jo længere vi kommer hen i det her opgør, Arsenal ser ind i, at de mister to point i det samlede regnskab, for de jo egentlig regner med, at de skal i top 4, så det kan gå direkte til kvartfinalerne, og ikke skal ud og spille to kampe mere, jamen så skal de satse, og det kan altså give HB Køge nogle kontramuligheder, hvor det jo stadig har dygtige spillere her. Et frispark, det allersidste, vi får i første leg, det er HB Køge ind i straffesparksfeltet fra Miligail, det med grebet af reservekeeper Anneke Borbe, og så tænker jeg også, at kampens dommer fra Grækenland, Antonio, hun siger, det var det for første halvleg. Ikke pipekoncert, men de kan umuligt være tilfredse. Arsenal-fansene hedder det. 0-0 ved pausen mellem Arsenal og HB Køge.

0: Næste stop, Nyborg Station.
1: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Lige nu, der kan du møde Kajsa Vala, som spillede her, der og alle vejen.
0: Nyborg Station.
1: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
0: Live på B5 i DR Lyd.

kan tænke sammen med Hjalmar værd at vente på. Og det er jo også værd at vente på anden halvleg i Champions League fodboldkamp mellem Arsenal og HB Køge. For den har ikke set komme. HB Køge har holdt nullet i første halvleg. Ingen scoringer overhovedet. Du kan jo følge anden halvleg på DRTV og på DR2. Og naturligvis også her i Liga om på den anden side af radioavisen.

0: Beyoncé, If I Were a Boy. Du får anden halvleg af Arsenal HB Køge efter radioavisen. Klokken er 22.
1: En historisk sikkerhedsaftale mellem USA, Grønland og Danmark er i dag blevet underskrevet, og det var muligt, fordi amerikanerne ændrede kurs, det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i New York, efter månedlange forhandlinger.
2: Mange af dem har også været svære, fordi amerikanerne startede jo et andet sted end der, hvor vi endte.
1: Aftalen blev underskrevet af USA's præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og Grønlands leder Jens Frederik Nielsen ved en ceremoni i FN's hovedkvarter. Med aftalen i hånden kan USA nu åbne to forsvarsområder i Grønland, men ellers er der ikke ret meget i aftalen, der ændrer på de vilkår, USA i forvejen havde i Grønland. Så der er ingen tvivl om, at det er USA, der har måttet give sig i forhandlingerne, vurderer vores forsvarskorrespondent Mads Korsager.
3: Det vil jeg bestemt mene, at USA har. Altså her er man jo gået fra et direkte ønske om at eje Grønland og også en slet skjult trussel om at gøre det med militær magt til noget, der sådan kan tolkes som en moderne opdatering af en aftale.
1: Nemlig den aftale, der blev lavet tilbage i 1951. Og i Grønland kan man nu ånde lettet op. Det er i hvert fald, hvad flere siger i dag, når de tænker tilbage på Trumps trusler om at overtage Grønland tilbage i januar. Her er det John Bilman, vi mødte i Nuuk.
4: Jamen, det giver ro i maven, fordi vi, i januar, der havde vi det sgu ikke godt her i Grønland. Jeg havde tænkt på mine børn, der studerer i Danmark, om jeg kom til at se dem igen, tænkte jeg.
1: Inge Klein Schmidt Jensen vil også gerne føle sig lettet, men hun er lidt mere svært ved at stole på den amerikanske præsident Trump, siger hun her.
5: Han er så utilregnelig, synes jeg, fordi han siger så mange mærkelige ting lige pludselig ude i de blå. Men det kan også være, det for, at han prøver på at fange opmærksomhed fra andre lande, eller andre statsoverhoveder, eller et eller andet. Det ved jeg ikke rigtigt. Jeg synes bare, det er lidt utrygt, men jeg stoler på vores regering.
1: På DR.dk kan du få det fulde overblik over den nye forsvars- og sikkerhedsaftale. 15 mænd er i dag blevet kendt skyldige i det værste terrorangreb nogensinde i Sri Lanka. 260 blev dræbt, heriblandt tre danske børn, da luksushoteller, kirker og to andre mål blev ramt af selvmordsbomber påskedag tilbage i 2019. Omkring 500 andre blev såret i angrebene, som myndighederne mener lokale islamister stod bag. I dag er 15 personer så blevet dømt for at have været med til at planlægge angrebene. De har hver især fået 220 års fængsel. To embedsmænd blev også dømt tilbage i juli for ikke at have forhindret angrebene. Tørt i nat, men efterhånden mere skyet og mulighed for lidt regn mellem 5 og 15 grader og svag til lidt vind. Det var Radioavisen. Jeg hedder Camilla Markvartsen.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Uanset, Rasmus Seebach.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Med Morten Hausborg denne aften, men primært med Mathias Jacobsen, for det er ham, der holder øje med Champions League fodboldkampen. Arsenal mod HB Køge anden halvleg er i gang, Mathias.
3: Ja, og Jørgens Park til Arsenal, altså nord for London på Meadow Park i Borhamwood, og det er lidt som om, at den der alternative kulisse der også spiller ind her en lang bold for HB Køge frem, hvor den tyske reservekeeper for Arsenal, altså en af 8 ændringer i startopstillingen i forhold til den kamp, de spillede i lørdags på det store, mægtige Emirates Stadium, hvor man jo altså havde 29.000 på lægterne. Hun får klidret den der i sekvensen her, men det vidner også om, at det må også være svært som Arsenal-spiller og sætte sig sådan 100% op. Det kan godt være, at det er Champions League, der er stjerner på bolden og alt det der. Men så også skulle spille foran lige på den gode side af 2.000 tilskuere her til aften. Kontra, jamen 29.000 forleden dag, og de ligger jo altså i seneste sæson lå de i den hjemlige liga med et snit højere end flere klubber i Premier League, altså på herresiden. Og det vidner også om, at der er altså altid rigtig, rigtig mange tilskuere til de Arsenal-kampe. Men man har altså valgt at sige, at kampe mod eksempelvis HB Køge, al ære respekt for de danske mestre, dem spiller vi altså ikke på det mægtige Emirates, fordi vi kommer ikke til at sælge så mange billetter. Der var også kun solgt 1.800 billetter frem mod kampstart, eller tidligere i dag i hvert fald, til det her opgør. Det ser ud til, at man lige har snedet sig over de 2.000 tilskuere. Lad os lige se her 5 minutter inde i anden halvleg. HB Køge med et frispark. Det er Mille Geil, der løfter den ind i straffesparksfeltet. Der kommer ud igen. Den tyske keeper får grebet den. Så en lidt mere hektisk start på anden halvleg, synes jeg, at Arsenal har forsøgt at trykke på. Det er ikke lykkedes for dem endnu, og det er det altså ikke lykkedes i 50 minutter for mægtige Arsenal, der står 0-0 på hjemmebane mod HB Køge.

0: Hate That I Made You Love Me. Her var det Ariana Grande. I slutningen af første halvår var vi jo fordybet i spekulationer, Mathias, om Arsenal ville lave sådan storvask i pausen i forhold til spillere på banen, fordi 0-0 er en utilfredsstillende stilling for et hold som Arsenal. Er der sket noget?
1: Der er sket en enkelt ændring, og det var så hende, der stod i vejen for, at Arsenal bragte sig foran med 1-0. Stina Blackstenius, den svenske angriber, hun er taget ud af pausen. Det giver plads til den dobbelte europamester, Alicia Russo, angriberen fra England, som har lavet rigtig, rigtig mange mål i sin ikke så forfærdelig lange karriere. Hun er 27 år gammel, men laver rigtig mange mål. Hun har tidligere gjort det i Manchester United, har også gjort det for Arsenal, hun har også gjort det for landsholdet, men... Jamen, som tilfældet har været for Arsenal indtil videre i den her sæson, hvor man kun har lavet 2 mål i de første 3,5 kamp i sæsonen, jamen, så har hun heller ikke scoret i den her sæson. Det kan være, hun får hul på byllen i aften. Det håber vi selvfølgelig ikke set med danske briller, men hun er altså kommet ind, og samtidig så har HB Køges cheftræner Christian Mørk også foretaget sig en enkelt ændring. Amo Oyama, midtbanespilleren, er gået fra banen, simpelthen fordi jeg tror, hun var løbet tør for kræfter. Hun løb virkelig meget i første halvleg ind i stedet for hende, Sara Thygesen. Så ligeledes en spiller, der er dygtig til at holde fast i bolden, når hun får bolden. Til trods for, hun så lige for kort tid siden spillede bolden direkte ind i skoene på en Arsenal-spiller. Hun er kommet ind og har også et stort løbepensum. Det er også nødvendigt med tanke på, hvor meget Arsenal har bolden, hvor meget HB Køge løber efter bolden, men også hvor meget de... altså er dygtige til at bruge de løb, så de ikke bare løber ud i indledigheden. Her til gengæld Arsenal på bolden, netop Russo, der får bolden, skal spille den over i venstre side til Frida Månum på kanten af feltet, så kommer afslutningen, det bliver lidt mere et indlæg, og det mere hætte væk, inden foran mål, den ryger ud til Hintz, højre bakken, der så spiller den kort til Chloe Kelly, så skal hun se, om hun kan løfte den ind i straffesparksfeltet. Det kan hun ikke, spiller den ud højre side, Smiler Holmberg kan komme med et af sine utallige indlæg, for det at opgøre, den bliver spillet tilbage i banen, så kommer indlæg i stedet fra Leo Williams. De holder fast Arsenal på kanten af feltet her, det er lige ved, det kan ende med at blive en lang og farlig, hektisk sekvens herud i venstre side. Ny mulighed for Frida Månum til at få slået den ind i feltet. Og det lykkes så ikke. Det giver et hjørnespark efter en boldkontakt på benet af Macy Schultz. Højre bakken for HB Køge. Så jeg synes stadigvæk, det lykkes. Det går godt for HB Køge. Vi er 10 minutter ind i anden halvleg nu, og de holder i bund og grund Arsenal for de der store, store muligheder. Det kunne godt være, at vi lige i Morten Havsborg skulle tage det her hjørnespark med. Smiler Holmberg er gået ud i venstre side for at tage det med højre benet indadskruet ind mod, ja, det lille målfelt, hvor der er flere Arsenal-spillere, der har taget plads inde, blandt andre Kira Cooney-Cross, som også er stærk i de her situationer, kommer hele vejen over på bagstolpen, bliver det væk derinde af Simone Boye, tilbage ind i straffesparksfeltet igen, hætte væk af HB Køge. Der er ikke rigtig, de kan ikke slippe af med det her Arsenal-pres lige nu. Tæller Hintz for at fordele over i venstre side igen til Smiler Holmberg, så skal der komme et nyt indlæg ind i straffesparksfeltet. Det trækker lidt ud her, så bliver den så spillet ned mod Chloe Kelly, ned til Smiler Holmberg, går mod mållinjen, ned mod baglinjen. Jericho kommer fint tilbage og får forsvaret her, giver et indkast til Arsenal, måske endda også et frispark til Arsenal på højde med straffesparksfeltet. Så 11 minutter er vi inde i anden halvleg. Det er stadigvæk målløst i det engelske.

Straks tak til Arsenal på kanten af straffesparksfeltet. På højde med straffesparksfeltet. Man vil venstre side mulighed for, at den bliver slået ind i boksen. Smit Holmberg går mod det lange hjørne, og Albert Vingum får bokset bolden væk. 12 minutter ind i anden leg. Målløst i England.

0: Time Before You Go, og jeg sidder hele tiden med en fornemmelse, Mathias Jacobsen, at nu kommer den scoring fra Arsenal, men jeg er hele tiden for tidlig med mit nu.
1: Jamen, de trykker på. Englænderne er Arsenal, det er store hold, og nu får de frispark igen den her gang over i modsatte side, altså man stadig på højde med straffesparksfeltet, og det er jo et dygtigt Arsenal-hold. Jeg synes bare ikke, de skaber de der chancer, hvor man sidder sådan og tænker, okay, nu er det et mirakel efterhånden, at de ikke fører. Og måske derfor, så har Arsenal-træneren også taget konsekvensen af det, at skiftet anfører Kim Little ud, og samtidig sat Mariona Caldente, altså den tidligere verdensmester, jeg synes, det aktuelle verdensmester for Spanien, tilbage fra 2023 på banen. Der er jo først VM igen om et år, når der skal holdes VM i Brasilien, hvor Danmark jo også er med, og en af dem, der håber på at kunne komme med, hun er også kommet på banen. Rikke Marie Madsen er kommet ind på midtbanen i stedet for Susanne Wittek. Lad os lige se, om det kan blive farlige sekvensen af Lisa Baumjord også kommet på en indlæg ind mod Alberte Vingermod selvfølgelig, der kommer op og ikke rigtig får skubbet bolden væk. Den ender egentlig med at gå ind bag hende, og så går den så heldigvis for hende, og HB Køge på den rigtige side overligger. Men et af de her høje indlæg, hvor den pludselig begynder at tage en retning over mod selve målstregen, så kommer der så i øvrigt et hurtigt eksekveret hjørnespark, hvor de ikke får noget ud af det Arsenal, og vi har altså rundet en time trods alt, og vi begynder stille og roligt at nærme os sådan et punkt, hvor jeg tænker, at Arsenal skal virkelig kaste alt frem. Som nævnt, Lisa Baum kom ind i stedet for en ellers, synes jeg, udmærket spillende Caitlin Ford på den der venstre kant. Men Lisa Baum, det er fremtidens store stjerne. Det siger jeg også med de tyske briller på, fordi hun har stadig ikke repræsenteret det tyske landshold. Hun er 19 år gammel, men hun er godt nok en stjerne. En spe, hun har lavet mål, uanset hvor hun har været henne, og nu altså også for Arsenal, hvor hun i øvrigt kommer ind til sin fjerde kamp. Nu er Lisa Russo ind midt for mål igen. Jamen, det her, det var måske en af de chancer, hvor man godt kan sige, der skulle der være der Frida Monum midt for mål, sparker højt op over mål op i den engelske aftenhimmel og nærmest ud af det her stadion, altså Meadow Park, med plads til 4.500 tilskuere nord for London her. Og det er lidt som om, du var også inde på det, Havsborg, at Arsenal, de har fat i den lange ende, men jeg synes jo egentlig også, at det første kvarter, 16-17 minutter i første halvleg, der var det også Arsenal, der trykkede på. Arsenal, der skabte chancen. Arsenal, der troede, de havde bragt sig foran efter 13 minutter spil. Men et mål, der blev annulleret for offside. Vi må også sige, skudstatistikken 12-3 indikerer jo, det er Arsenal, der dominerer, uden egentlig at vade i den ene store chance efter den anden. Men lige nu, HB Køge på hælene her, et skift over i højre side fra altså indskiftet. Lisa Baum løber hele vejen over, hvor HB Køge så kan skubbe bolden ud til et indkast til Arsenal, så under en halv time tilbage i England. Arsenal HB Køge, det er stadigvæk uden mål. 0-0.

0: Lørdagen er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor. Benjamin Hav, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
2: Thank you so much, mate.
3: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
2: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
0: Magisk med Mads Gundersen.
1: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multimega magisk lørdag.
0: På B4 og i DR-lyd.
4: Jeg sluttede første halvleg af med at sige, at jeg ikke synes, Alberte Vingum, den danske keeper inde i HB Køge-målet, har haft forfærdelig meget at lave. Jeg må bare sige, her små 20 minutter inde i anden halvleg, der har det billede altså ændret sig markant. Der sker mere og mere nede i Arsenals angrebsende her igen. En ny mulighed til hjemmeholdet fra England. Hjørnespark til Arsenal 0-0 i England.

0: Good Life. Arsenal presser på. Mål er der ikke kommet endnu i Champions League-kampen. Og jeg sidder bare og ønsker, at HB Køge var i stand til at fremskaffe sådan en udgave af Lukas Risgaard fra Silkeborg. Ham, der bare løber noget så forbandet stærkt. Fordi de får muligheder for det her slutfasen af kampen.
1: Ja, og det kan også være, at Nadine Dimmen tilbage i 2017, da du sad i Holland og kommenterede ikke en finale mellem Holland og Danmark, hvor Nadine Dimmen jo kom på tavlen et par gange, hvis jeg ikke engang tager fejl der. Men det er jo sådan en spiller på det andet tidspunkt af karrieren, man godt kunne bruge lige nu, altså i forhold til, at Nadine Dimmen stadigvæk en rigtig dygtig fodboldspiller. Hun har bare ramt 38, og så er der trods alt et eller andet, der gør, uanset hvem man er, at man ikke kan det samme, som man kunne for næsten 10 år siden. Ikke? Altså, og det er det, de mangler HB Køge lige nu, fordi når de får fat i bolden og prøver at føre den frem imod, så det inden for selv at blive farlige, jamen så går det bare ikke hurtigt nok. Arsenal får lynhurtigt fat i bolden, og så er der bare pres på igen. Og så alligevel, under det her stykke musik med One Republic, så er det lidt som om, at Arsenals ekstreme pres, som de har lagt her de første 25 minutter af anden halvleg, at det er taget en lille smule af her. Mille Geil, der bryder bolden ned på kanten af straffesparksfeltet, frem til Sara Thyssen, der kommer ind her i anden halvleg. En fin, fin bold frem til Kira Caruso. Så kan det måske gå hurtigt det her igen kombinationerne. Og så kommer afleveringen frem tilbage til Kira Caruso i en løbeduel dernede. Og den taber hun bare, altså jamen, 10 ud af 10 dage til Steph Catley ned i Arsenal-defensiven. Og det betyder bare, at de der meter og kilometer, som HB Køge løb i første halvleg, som måske ikke gjorde så ondt i benene, fordi de også tillod sig at holde fast i bolden og ikke gav særlig mange chancer væk til Arsenal, de gør mere ondt nu. En ting er, at vi selvfølgelig har spillet 70 minutter, så dem, der har været på banen siden kampens begyndelse, de har løbet rigtig mange kilometer efterhånden. En anden ting er bare, at det ser lidt sværere ud lige nu for HB Køge, og så omvendt kan tillade sig at kigge op på måltavlen og sige, der står Gud hjælp mig stadigvæk 0-0. Altså, det er... vi nærmer os det, jeg sagde tidligere. Altså, det største enkeltstående resultat i dansk klubfodbold. Og det, så ved jeg godt, vi skal tage højde for, jamen, hvor er Arsenal henne lige nu? De er ikke i den bedste forfatning og alt det der, men det er på udebane. Det er Champions League. Det er ligafasen. Så kan det godt være, at Fortuna Hjørring i det hed engang UEFA-koppen tilbage i 2003 var i finalen og tabte til Umeå. Men der er bare sket så meget over de seneste jamen, små 25 år, at det her det er noget helt andet. Der er mange flere penge i klubfodbolden i dag, og det her Arsenal-hold, det er så stjernespækket. Det fungerer bare ikke for dem. Det fungerer for HB Køge, men Arsenal må også efterhånden kigge sig selv i spejlet efter det opgør. Hvis det ender 0-0 at sige, vi havde chancerne for at få mere end bare 0-0. Vi havde simpelthen chancerne til at score i den her kamp. Nu kommer der måske en raket ind, Emilia. Oscar Stortia, i hvert fald en ung angriber med masser at gå på mod en spiller, der var udlånt til FC København i foråret, var med til at sende dem op i den bedste danske række, kommer ind i stedet for Kira Caruso og kan formentlig bidrage med noget løb i dybden samtidig. Arsenal skifter også. Det er Celina Chachi, en anden tysker, der kommer ind, der er også fart i hende. Der er også mål i hende, og hun kommer ind i stedet for Frida Monum. Det vidner om, at Arsenal, de sætter alt på et bræt nu. De kan ikke bruge et point til noget. De skal frem og vinde. Måske det kan give HB Køge muligheder de sidste 20 minutter i bestræbelserne på at skabe en kontra. Måske endda få alle tre point med sig fra England. 0-0 Arsenal HB Køge.

0: Sanne Salomonsen, hvis du forstod, der er mindre end et kvarter tilbage i Champions League-kampen. Når jeg tidligere i dag sad og kiggede på Arsenals trup, så var det svært ikke at være imponeret. Som vi lige kunne nå frem til, så havde de 5 målvogtere fra 5 forskellige europæiske nationer i truppen. Altså, de har så mange ressourcer, og de har så mange spillere. Hvis ikke det begynder at skinne igennem, når der mangler et kvarter mod HB Køge, som bevares jo også af en fin og ambitiøs klub, men det bør jo skinne igennem nu for Arsenal.
1: Ja, det er da kritisk, og det er kritisk for dem, der så rent faktisk har fået chancen her til aften fra start. Især altså, som nævnt, 8 ændringer i forhold til idealopstillingen forleden dag i lørdags mod Manchester United. Nu skal vi lige se, om HB Køge måske kan blive farligt indlæg. Kommer ind i boksen, er jo lige ved, at den rammer Nathan Adim, og jævet anden ombæring eller anden gang på bare et par minutter her. Et nyt indlæg fra Rikke-Marie Madsen, der bliver samlet op af en Arsenal-spiller over i højre side, altså højre angrebsside derover. Det er Lisa Baumers, og Arsenal kører den anden vej. Men et par gange nu, hvor Arsenal eller HB Køge er kommet ned bag Arsenal-defensiven har fået slået de her indlæg, og at de måske lige har manglet skarpheden i forhold til også at søge de rigtige steder hen, så hun kunne stå midt for mål og bare lige ekspedere bolden ind over stregen, så vi kan få den helt store sensation. Men dem, der har fået chancen, bare lige for at vende tilbage til det for Arsenal i aften, det er ikke nogen, der har spillet sig tættere på startopstillingen i hvert fald. Nu har de så sat nogle af de faste starter ind, altså unge Lisa Baum, som er en af de nye, som er kommet til her i sommerpausen. Nogle er kommet ind, og samtidig selvfølgelig også Mariona Caldente, nogle af dem, som man regner med skal starte ind, når Arsenal spiller, og som den hollandske cheftræner for Arsenal måske også skulle have valgt at starte med i bestræbelserne på at få 3 point, fordi sætter man point til i vel sagtens den nemmeste kamp, man overhovedet får, altså en hjemmekamp mod upåagtet HB Køge, så er det godt nok kritisk. Nu en lang bold frem mod Oscar Stortier, hun er nærmest alene igennem. Hvis hun kan sætte tempo her, det kan hun også, kan hun komme ind og få afsluttet højre side her. Det kan hun godt, som en glimrende tilbageløb også af Arsenal defensivt, og så kommer der jo også en offside, og Lea Williamson, Steph Catley, der er brandhamrende irriteret, fordi jeg tror, der kommer et flag på bagkant, det gør der også, og så selvfølgelig ærgerlig, at hun skal bruge en masse kræfter på at løbe ned og hente den. Og jeg gjorde også, at det overhovedet kan lade sig gøre, at hun bliver farlig, Emilia Oscar Stortier. Men det er den situation, vi er i nu, hvor det hele balanceres og skal balanceres. Arsenal, de satte sig alt for at få de 3 point, det kan ende med at koste dem det ene point, de også har i hænderne lige nu. Men nu kommer de så igen over venstre side her. Glimmer det defensivt arbejde af HB Køge, hvor vi også har set Jericho, den her meget, meget dygtige midtbanespiller fra Kenya, være nede med krampe. Hende kan de ikke undgå med at HB Køge, fordi jamen, en ting er alt det, hun har løbet indtil videre, men en anden ting er den måde, hun evner at holde fast i bolden, når HB Køge råber. Hun må for alt i verden ikke være færdig for det her opgør, fordi vi har stadigvæk lige på den gode side 12 minutter plus det løste tilbage. Arsenal presser ikke så meget på længere. Der er altså point i luften til HB Køge. 0-0 står der i England.

0: Og varmforbrænding Carl Emil Petersen direkte til et hjørnespark i London.
1: Og det er Arsenal, Smilla Holmberg kommer ind her på. Den tager overlæggeren, den der altså, direkte afslutning fra Smilla Holmberg, der nok forsøger bare at sende den ind i det lille målfelt. Men den er altså lige ved at overlæste Alberte Wingum dernede, der ikke kommer op til bolden. Overlæggeren, og så springer den ud til et indkast over i modsatte side. Arsenal har taget det hurtigt her, kommer på bolden. Og så er det Mille Geil, der prøver at få fat i kuglen. Det lykkes ikke i første instans. Ny mulighed for et indlæg her kommer også. Bliver sparket væk ind midt for mål, og så har bolden jo også været ude over baglinjen til et målspark dernede hos Alberte Wingum, inden den kommer ind til Simone Boye, der jo har spillet i Arsenal tidligere. Det ligger nogle år tilbage, men har altså trods alt en enkelt sæson været forbi det her engelske storhold, som lige nu ikke evner at nedbryde HB Køsen endegyldigt. Altså et hold, der spiller med om Champions League-titlen mod de danske mestre, der for første gang i 5 år er med i den fineste klubturnering. Det her, det er altså ved at blive et vanvittigt resultat. Ikke, vi skal hænge os så meget i det, men jeg tjekkede lige lidt tidligere i dag, hvad bookmakerne, de sådan vurderede mulighederne i det her opgør for, og den lå altså på 1,04 gange pengene igen, hvis Arsenal vil tage sejren, når man gik med det, altså satte sig på det. Det vil sige, at de vurderede, at Arsenal vil vinde 96 ud af 100 møder med HB Køge. Det er godt sagtens sværere, men så er der så 4 muligheder eller 4 kampe, hvor de ikke vinder, og en af dem ser så ud til at være i aften lige nu, men der er jo stadigvæk tid nu, og det er et febrilsk Arsenal-hold. Altså alt skal gå hurtigt, og nogle gange også lidt for hurtigt her. Olivia Smith, der lige er taget ind, eller kommet på banen, hun vælger så ikke at tage indkastet og overlader bolden til Taylor Hinds, der så bare kaster bolden tilbage. Der tænker man lidt, jamen skal bolden bare kastes tilbage til en forsvarsspiller, så kan du vel godt selv gør det. Det lykkedes så ikke for Arsenal her, og dermed så ender det i stedet for med et indkast nu her i anden ombæring, da bolden bliver sendt ud over sidelinjen fra Kira Cooney Cross, og HB Køge kan tage lidt mere tid af klokken. Altså, vi er gået ind i de sidste 7 minutter, 6,5 minutter tilbage. Vi får nok noget tillægstid, men ikke nødvendigvis meget mere end 3 minutter, fordi vi har ikke haft mange lange spilstop eller noget. Til gengæld måtte, ja, spilleren, der fik krampe lidt tidligere, Jericho, altså forlade banen. Hun var tømt for energi, for kræfter. Laura Hermann er kommet ind på midtbanen i stedet for at skal ligge og slide. Det er altså de sidste 6 minutter her, hvor HB Køge selvfølgelig vil komme under et gevaldigt tryk. Det er de også stadigvæk. Altså forsøg på overliggeren fra i forbindelse med et hjørnespark. Smilla Holmberg her får de vendt igen. Alisa Russo sparker på kassen. Det giver et hjørnespark igen over i venstre side. Rammer en HB Køge-spiller derinde. Og ja, Arsenal, de leder stadigvæk efter den der oplagte mulighed. Spark måske på kanten af det lille felt, men det får de ikke rigtig HB Køge forsvar med flere og flere spillere. Det er klart, der kan kun være 11 på banen, men hvor jeg i første leg oplevede dem som forsvarende med 9 spillere, altså en målmand selvfølgelig, eller målvogter, og så 8 markspillere, så er det altså over at forsvare med samtlige 11 spillere lige nu, og Nadia Nadim har også forladt banen. De har smidt Yukina Sakabe, forsvarsspilleren, eller højre bakken ind, og så hun kan ligge nede og styrke forsvaret, hvor spiller med 5 spillere nede bagved, og det er selvfølgelig for at se, om man kan fortsætte med at begrænse Arsenal. Lad os lige se det her hjørnespark med 5 minutter tilbage. Over for venstre side, hvorfra Smilla Holmberg for kort tid siden sendte bolden på overlægger. Nu kommer der en ny bold ind her, og den bliver ikke hættet, så afsluttet herover i baghovedet. Ny mulighed, nedfaldsbold til Lea Williamson, der sparker bolden over mål. Det var vel nærmest den største mulighed indtil videre i det opgør, ud over et fint forsøg også til den under mål fra Frida Monum for efterhånden 20-25 minutter siden. Den der, den skal, ja, det kan godt være under forsvarsspiller, men den skal Lea Williamson simpelthen kunne holde ned og holde inden for at ramme. Det gør hun ikke, og derfor med 5 minutter igen fortsat målløst mellem Arsenal og HB Køge. I mean, I hear rock and shakes. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. I hear episode.

0: IKEA-episode. Skal det virkelig kunne lade sig gøre for HB Køge og levere et resultat på udebane mod mægtige Arsenal? Det finder vi ud af inden for, hvad skal vi sige, en 6-7 minutter, Mathias Jacobsen.
1: Ja, det er ikke helt ved siden af. Jeg vil sige, at baseret på, hvad der skete for 5 år siden, hvor Arsenal jo altså over 2 kampe mod HB Køge i

På damesiden, altså i Champions League, på tværs af alle turneringer. Hvis det lykkes HB Køge at få et point mod mægtige Arsenal. Vi har 45 sekunder tilbage, så får vi fundet ud af, hvor lang tid der er lagt til. Mit bud er måske 4 minutter. Jeg kan ikke forestille mig, at der skulle lægges meget mere til. Vi har altså ikke haft super mange spilstop. Det er Olivia Smith, der har bolden nu for Arsenal over i venstre side. Spiller den tilbage i banen til Taylor Hinds. Så kan hun se, om hun kan få slået den ind over, den vil tilbage til Olivia Smith. Og det går lidt i stå nu. Det er lidt som om Arsenal egentlig spiller powerplay, og de regner med, at de er i overtal helt ind til slutfløjtet og bare lige skal bruge én chance. Det er jo på grund også rigtigt. Det kan være nok med en enkelt chance, men Lea Williamson brændte altså en kæmpe en for kort tid siden. Han bolden ind i straffesparksfeltet. Elisa Russo får vendt rundt, sparker den ind i HB Køge-spiller. Det giver et indkast over omkring hjørneflaget i venstre angrebsside. Hun sprinter ud for at tage det her indkast. Elisa Russo, altså den dobbelte europamester, bare lige for at understrege, hvilke kræfter vi har at gøre med. Altså vundet EM 2 gange med England tilbage i 22 og så igen i 25, altså for i sommer, da de vandt i Schweiz, gik hele vejen ved den lejlighed, og dermed altså genvandt EM-titlen. Rikke Marie Madsen får sig et indkast. Vi har fået lagt 4 minutter til. Dem har vi taget hul på, og mine damer og herrer, det er stadigvæk 0-0 mellem Arsenal og HB Køge.

0: Rune Rads Kampenberg, en som dig, og så er der måske dårligt nyt fra London, Mathias Jarp.
1: Ah, straffespark til Arsenal. Yukina Sakabe, der får nedlagt tyske Selina Chachi, der kommer ind i straffesparksfeltet, og dommeren fra Grækenland, Elini Antonio, peger på pletten, og det giver nu Mariona Caldense, verdensmesteren fra Spanien, muligheden for i tredje tillægsminut at omsætte og eksekvere fra 11 meter pletten over for Alberte Wingum. De var to minutter helt præcist fra et sensationelt point nord for London mod mægtige Arsenal HB Køge. Men lige nu, Mariona Caldense, der står fra de 11 meter, får signal nu fra dommeren til at gå til bolden over for Alberte Wingum. Kom så, Alberte Wingum. Caldense sparker, hun redder den. Næsten! Alberte Wingum går til den rigtige side. Det er ikke særlig godt sparket, det der fra Mariona Caldense, men hun er lige glad lige nu, spanieren, fordi ja, hun har lige bragt Arsenal foran med lige over et minut tilbage af det her opgør. Måske lige plus 30-40 sekunder ekstra, hvad der nu bliver fundet hos den græske dommer, med tanke på, at det her straffespark selvfølgelig først skulle dømme, så skulle spilleren lige væk, og det hele skulle rettes til, så man kan få lov til at tage det her straffespark. Men Mariona Caldense indskiftet altså, og har kvaliteten fra de 11 meter. Det er simpelthen så tæt på. Hun får lappen på dernede, Alberte Wingum, men hun kan ikke holde bolden ud, og så smuldrer det her gigantiske resultat. Det ser jo stadigvæk rigtig, rigtig flot ud på papiret. HB Køge kan garanteret også om mange, mange uger se tilbage på den her kamp og sige, det var mange af de her ting, vi gjorde rigtigt, som vi kan gøre igen, når vi, ja, i øvrigt ikke om mange uger, men om bare 3 uger, møder FC Barcelona på hjemmebane på kunstgræsset i Køge i en kamp, hvor man også ved, at man kommer under gevaldigt pres, selvom man så spiller på hjemmebane der, og selvom man selvfølgelig spiller på kunstgræsset, og jamen, kan man forsvare på samme måde, som man har gjort hovedparten af det her opgør, så har man også mulighed mod Barcelona. Men det her, det vil stå som 0 point, en heroisk indsats, og noget, der var meget, meget tæt på at være et gigantisk dansk fodboldresultat ude i Europa. Det havde givet genklang i Europa, det her. Nu ender det i stedet for med at handle om, at Arsenal, de kæmpede den hjem, kridede den hjem med hiv og sving, lykkedes det dem for altså at vinde det her opgør. De er stadigvæk i spillemæssig krise i hvert fald, og her der siger den, ja, der er simpelthen omkast, tror jeg, i sekvensen. Jeg troede, det var flot af, den græske dommer. Vi runder de 4 tillægsminutter. Det gør hun ikke. Hun konstaterer, at det går for langsomt, så er der omkast i stedet for Arsenal, der

Og til at sætte gang i spillet her, det skal gå lidt hurtigere, signalerer hun også. Og det er bare et spørgsmål om sekunder, før vi får flottet det her opgør. Vi var så tæt på et kæmpe, kæmpe og sensationelt dansk resultat for HB Køge. De danske mestre ude mod Champions League-mesterne fra 2025 Arsenal. Men det ender her med et 0-1 nederlag. Altså i de døende minutter, Arsenal kæmper det i land. De vinder på en straffesparkscoring af Mariona Caldente. 1-0 til Arsenal mod HB Køge.

0: Eller Thomas er alkoholiker.
1: Thomas Bo Larsen som misbruger, det står først klart for mig alt for sent. Taget betragtning af, at jeg kender ham så godt.
2: Hvordan er det at ramme bunden og være i misbrug døgnet rundt? Det kan man ikke forklare. Hver gang du bare nærmer dig en almindelig følelse, så skal det bedøves.
3: Når man har haft en forælder, der har været misbruger, så vil der altid være ting, vi mangler at tale om.
4: Fri af druk.
2: Og min vej ind i et misbrug, og min vej ud af det igen.
4: Nu på DRTV.

0: Blur med Country House. Hvis du går ind på DR.dk, så vil der være reaktioner på HBK's et ærgerligt 0-1 nederlag til Arsenal her på P4, da der fører natten med Stine Bram. Klokken er 23.
1: Sådan her lød det tidligere i dag, da en aftale mellem USA, Grønland og Danmark efter måneders diplomatisk arbejde blev underskrevet. Det var USA's præsident Donald Trump, den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen og den danske statsminister Mette Frederiksen, der underskrev aftalen i FN-bygningen i New York. Aftalen er 9 sider lang, og der står blandt andet, at USA må lave 2 nye militærområder i Grønland. Men aftalen respekterer også kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Og efter den er underskrevet, kan Danmark og Grønland sove tryggere i nat, det siger Mikkel Vedby Rasmussen, der er professor i statskundskab ved Københavns Universitet.
2: Der er nogle diplomater, der har sikret en aftale, som på mange måder gør noget, som man egentlig ikke skulle tro, vi havde behov for, nemlig at vores nærmeste allierede gennem næsten 80 år har lovet ikke at invadere os.
1: Donald Trump sagde selv, at han tror, at Grønland, Danmark og USA får et glimrende forhold fremover.
3: We're going to have a tremendous relationship, a secure relationship.
1: Et sikkert forhold, og vi glæder os til det. Vi kommer til at arbejde meget hårdt og tæt sammen med hinanden, sagde han efter underskrifterne var sat. Spørgsmålet er så, hvordan aftalen adskiller sig fra den aftale fra 1951, som allerede eksisterede. Og der er meget, der minder om, siger Mikkel Vedby Rasmussen.
2: Der tror jeg, at mange diplomater vil sige, at vi har sådan set bare pakket den ting ind, de havde i forvejen. Men læg mærke til, at han også har fået nogle veje ind. Der er nogle miner, han kan tale med om. Der er nogle ting, der skal sikkerhedsgodkendes. USA kan blande sig en lille smule mere i, hvad der sker i Grønland.
1: Herhjemme måtte undervisningsminister Magnus Heunicke i dag stå skoleret i et samråd. Efter 2 ugers debat om de historisk dårlige PISA-resultater, som viste, at folkeskoleeleverne blandt andet var blevet dårlige til at læse og regne. Og Danmarksdemokraternes undervisningsordfører Malene Harpsø ønsker garantier.
4: Jamen, i Danmarksdemokraterne, der håber vi, at ministeren vil give nogle garantier for, at han vil gøre op med den her forfejlede inklusion i folkeskolen, som jo er hovedproblemet i forhold til, at det faglige niveau falder i folkeskolen.
1: I Venstre mener man også, at det først og fremmest er inklusionen, der gør, at elevernes niveau falder. Derfor vil partiets undervisningsordfører Anni Matthiesen gerne have flere voksne ind i klasselokalerne.
5: Når vi taler elever med særlige behov, så er det der med at lave mindre hold jo også en måde at sikre, at både inklusionseleverne kommer til at fungere, men jo ikke mindst også at sikre, at alle andre elever også bliver løftet fagligt.
1: På samrådet erkendte Magnus Heunicke, at inklusionen har slået fejl, og han understregede, at der skal investeres mere i folkeskolen. Tørt, men efterhånden skyde i nat med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader, og så får vi en svag til let vind. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
6: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Stine Bram.
2: Ja, vi skal have rundet tirsdagen rigtig godt af med masser af musik, og der er godt nyt til dig, der er fanboy eller fangirl af for eksempel One Direction, for de kigger også forbi her lidt senere om sådan cirka 20 minutter. Det samme med Queen eller Søn eller Cher, der er masser af gode toner på vej til dig her frem til midnat. Allerede nu, fordi nu er det Robbie Williams, der kigger forbi med nummeret Rock DJ.

Ophelia fra Shakespeares Hamlet var det faktisk, som Taylor Swift spændede lidt over på The Fate of Ophelia her fra hendes album The Life of a Showgirl, som hun kom med for cirka præcis et års tid siden. Det her er Før Natten på B4, den sidste time af tirsdag med masser af musik til dig. Hvis der er noget, der passer godt ind en sen aften i Danmark, synes jeg, så må det være denne her fra Lars H.U.G. Elsker dig for evigt.

Kys fra himlen, farvel, står der på forsiden af det album, hvorpå du finder det her ikoniske, har jeg lyst til at kalde det, nummer Elsker dig for evigt, selvfølgelig fra Lars H.G. Og så kan det da godt være, at vi er i slutningen af september og godt i gang med efteråret efterhånden, men det skal da ikke afholde os fra at blande et sommervibes ind i aften. Det kan MSC Stødhø i den grad levere her af Badebro.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej! Nu på DRTV.

0: Mon ikke, der var mange af jer rundt omkring, der fik lidt sommerfugle i maven bare ved tanken om, hvor meget I fangirlede eller fanboyede over One Direction engang, blandt andet på grund af det her nummer, vil jeg gætte på, hvis jeg kender jer Directioners ret. Night Changes var det selvfølgelig.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er lige om et øjeblik med et musikalsk skulderklap. De kommer i aften fra Katinka lige efter Depeche Mode her og Personal Jesus.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Hvis jeg skal fremhæve en kunstner, der er så den kendt og har brandet sig selv på at være sig selv, og det indebærer simpelthen aldrig at lægge fingre imellem, så er den første, jeg kommer tanke om, simpelthen Katinka, som har givet os masser af store sange her på det seneste. Og bare lige for at nævne et par af de sange, som vi har spillet rigtig meget her på B4, det er for eksempel Kåbladet og Bare Rolig. Og nu er hun altså med en helt ny single, lige udgivet her for halvanden uges tid siden. Jeg har ikke tabt mig, hedder den. Og det er altså også et nummer, hvor hun bare ikke holder noget tilbage og siger alt råt for usødet. Et nummer, der handler om at sige fra over for grænseoverskridende og ubehagelige kommentarer om udseende. Prøv lige at høre, hvad hun har på hjerte her i Jeg har ikke tabt mig.

Katinka kommer med nogle eksempler på de beskeder, hun har fået i løbet af den seneste tid, der handler om hendes udseende og om, hvordan folk åbenbart synes, at de skal have lov til at kommentere på folks kroppe og også i totalt negativ stil. Jeg har ikke tabt mig, hedder det her nye nummer fra hende. Heldigvis, så, når man dykker ind på de sociale medier, kan man også se, at der er super mange af jer, der bakker op om det der med at kunne være 100% sig selv og stå frem og fylde lige det, man synes, man skal fylde. Det var dit musikalske skulderklap for i aften, og husk, at du kan altid byde ind med et forslag til en sang, som du synes giver rigtig god mening at høre en sen aften i Danmark, nattens snabel.dr.dk. Er mailadressen her til.

Det har været festligt at være Søren Torpegaard Lund her den seneste tid. Søren Torpegaard Lund, som nu er stillet op for Danmark til Eurovision Song Contest i Wien her i maj måned. Og landet på en rigtig flot plads i top 10 med nummeret Før vi går hjem. Det skulle der sættes en streg under ved at lave det her nummer. Festen stopper aldrig. Og det her, det er Queen, A Kind of Magic.

0: Pippi Orte tager dig med på eventyr, fordi du har fortjent det. Med knivskarpe rytmer, langt væk fra hverdagen. Og musikalske minder.
1: Face the mask over your face and breathe normally.
0: Til resten af dagen. Gå på opdagelse i musikken. Pippi Orte.
1: We hope that you will have a pleasant journey.
0: Live i DR Lyd.

Ja, der måske er sådan lidt ældre dato, kan godt huske sikkert ligesom mig, hvordan det var, da autotune pludselig blev sådan en ting, som, altså, som virkelig bare fyldte meget i popmusik der i slutningen af 90'erne. Og så 2000 Brødrene Olsen gjorde det også på Smuk som et stjerneskud og sådan noget. Og det gjorde Cher altså også i den grad på det her nummer fra 1998, Believe. Der er radioavis tættere om et øjeblik, lige efter Echo Smiths Cool Kids. Masser af musik hele natten igennem i natradioen her på B4. Jeg hedder Stine Bram, og jeg håber, du får en god nat og en god start på onsdagen.

0: Glæden og tilfredsheden var ikke til at tage fejl af fra statsminister Mette Frederiksen og formand for Grønlands regering Jens Frederik Nielsen, efter at Danmark, USA og Grønland først på aftenen i går underskrev en ny forsvarsaftale efter flere måneders forhandlinger. De to regeringsledere holdt pressemøde efter underskrivelsen.
1: Alt i alt en fantastisk aftale for Grønland.
2: Det er en god aftale for kongeriget Danmark.
0: Og statsminister Mette Frederiksen uddyber her, hvorfor.
2: Den her aftale, den styrker vores fælles forsvar og sikkerhed i Arktis og i det, vi kalder det nordatlantiske område. Det er en aftale, der er dybt forankret i NATO. Det er samtidig en aftale, der genbekræfter kongerigets suverænitet og vores territoriums integritet. Og som I ved, har det været de røde linjer, der har været udgangspunktet for forhandlingerne.
0: Stemningen mellem USA og kongeriget Danmark har især det seneste halvandet år været anspændt, efter at USA's præsident Donald Trump gjorde krav på at eje Grønland gentagne gange. Men også Trump har i dag udtrykt stor begejstring for den aftale, der nu er underskrevet med det utrolige og smukke kongerige, sagde han.
3: This agreement made with the Kingdom of Denmark, an incredible, beautiful country, and the Greenland people itself.
0: Der er stadig usikkerhed hos Alternativet om, hvorvidt Moderaternes Henrik Frandsen skal være formand for Folketinget. Onsdag var han til møde med Alternativets folketingsgruppe for at forklare sig, om han havde blandet sig i kommunens sagsbehandling, da han solgte sin gård, mens han var borgmester i Tønder Kommune. Alternativet havde bedt om at tale med Henrik Frandsen om sagen, før partiet kunne støtte ham som formand. Og efter mødet vil gruppeformand Torsten Gejl ikke svare klart på, om de stadig bakker op om Henrik Frandsen.
4: Vi har haft en rigtig god snak og en lang snak. Og han har redegjort for hele forløbet og svaret på alle vores spørgsmål. Og nu skal vi så lige tygge det ordentligt igennem og finde ud af, hvad vi mener om det.
0: Da Henrik Frandsen solgte sin gård i 2019, tog det ifølge TV2 Tønder Kommune en enkelt dag at behandle hans ansøgning om at omgøre et jordareal fra fredet natur til landbrugsjord. En beslutning, der øgede værdien af gården med op mod 1 million kroner, og som siden viste sig at være en fejl. Efter mødet med Alternativet blev Henrik Frandsen spurgt, om sagen kan true hans kommende post som formand for Folketinget.
5: Jeg har ikke hørt noget endnu, der skulle indikere, at jeg ikke kan blive formand for Folketinget. Men det er jo de 179 medlemmer, 178, som jo har det endelige sag her.
0: Folketinget skal vælge sin nye formand i forbindelse med Folketingets åbning, der finder sted om 2 uger. Tørt, men efterhånden mere skyde, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader, svag til let vind fra vest eller fra skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørgaard.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: En aftale, der kan vare for evigt, sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen, da hun skulle beskrive den historiske aftale mellem Danmark, Grønland og USA, som hun sammen med Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen og USA's præsident Donald Trump underskrev i går aftes.
3: Today we are signing an even bigger and better agreement. A deal that can last forever.
2: I dag underskriver vi en større og bedre aftale, sagde statsministeren i aftes. Og det var langt fra givet undervejs i forløbet, at vi vil stå her nu med en underskrevet aftale. Det siger DR's USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
4: Og så er der sat den her proces i gang, som varede fra januar, hvor man nedsatte den her arbejdsgruppe, som skulle komme med et forslag. Og det var der sådan set også en fornemmelse af, jamen det kunne godt være, at diplomaterne i den her arbejdsgruppe kunne nå frem til et eller andet. Men spørgsmålet var jo, ville Donald Trump nede i Det Hvide Hus i sidste ende godkende det? Og derfor har der været hele tiden sådan en fornemmelse af, at det her kan gå galt.
2: Men i Nuuk har aftalen ikke gjort, at tilliden til Donald Trump er blevet genoprettet. Det fortæller vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup.
5: Men nu sidder der altså 3 underskrifter, der har sat blæk på papiret, og det betyder, at den største frygt, man havde her, den er man ligesom kommet hen over. Men altså, tilliden til Donald Trump her, den må man bare sige, den kan ligge på et meget lille sted. Det kan godt være, at han står der til pressemøde, der har alle mulige forkromede ord og pæne ting at sige om grønlænderne, men man har altså ikke glemt herfra, at det er meget kort tid siden, at han har stået og kaldt Grønland for et stort, dårligt placeret stykke is og truet med at tage dem over.
2: EU-landene er politisk enige om at ophæve sanktionerne for visse individer fra Rusland. Til gengæld ventes de øvrige sanktioner for omkring 3.000 personer og enheder bliver forlænget med 3 år. Det oplyser det irske EU-formandskab. Aftalen skal dog endeligt bekræftes af EU-landene, før den er gyldig. Det oplyser ikke, hvilke 2 personer, der er blevet fjernet fra sanktionslisten. Regeringen og socialminister Monica Rubin ophæver en politisk rammeaftale på handicapområdet. Aftalen er fra 2024 og ophæves, fordi regeringen ønsker at være frit stillet til at gennemføre politik på handicapområdet, lyder det i en pressemeddelelse. Med rammeaftalen havde man bundet sig på en måde, der gjorde det mere vanskeligt, end det behøver at være at samarbejde bredt på tværs af Folketinget, sagde socialministeren. Regeringen ønsker blandt andet at ændre hjælpemiddelområdet og flytte en del af ansvaret fra kommunerne til regionerne. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for let regn og mellem 5 og 15 grader. Vi får en svag til let vind fra vest eller skiftende retninger. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Frankrigs præsident Emmanuel Macron opfordrer verdens lande til at forpligte sig til international lov, frem for at lade jungleloven genopblusse. Så lyder det fra præsidenten ved en tale under FN's generalforsamling i New York City, ifølge AFP. I talen kritiserede den franske præsident blandt andet den humanitære situation i Gaza og opfordrede til en pause i angreb på civile mål og energimål i krigen mellem Ukraine og Rusland. Den nye forsvarsaftale mellem Danmark, Grønland og USA skaber ikke kun lettelse og glæde i Grønland. For selvom diskussionen om et amerikansk ejerskab af Grønland er fejet af bordet, så giver aftalen USA lov til at opføre 2 nye militære baser i Grønland. Og det skaber stor bekymring i Narsarsuaq, hvor en af baserne skal ligge. Det fortæller Ole Gullager, der driver Narsarsuaq Museum og bor i området. Han er bange for, at de lokale må flytte.
3: Problemet i Narsarsuaq er, at det er en meget smal og snæver dal. Og skal amerikanerne have dalen som forsvarsområde, så bliver det svært at se, hvor vi skal være. Det er jo klart, at vi er meget nervøse i dag for, hvordan det skal gå os, og om vi skal flytte fra vores hjem.
2: Men som borgmester i Sydgrønland, Malene Wahl Rasmussen, forstår aftalen, så vil der blive taget højde for den slags bekymringer, inden de nye amerikanske baser opføres.
4: Hvis det er en bekymring, der er, så er det noget, vi kan få indarbejdet ind i en baseaftale. Der står, at alle tre parter skal være enige, så derfor går jeg ud fra, at der bliver taget de hensyn i forhold til, hvad den ene og den anden part ønsker.
2: I den nye forsvarsaftale står der, at USA skal gøre brug af, citat, grønlandske kilder til etablering, servicering og vedligehold af de nye baser. Og det glæder organisationen Grønlands Erhverv, hvor Christian Kjeldsen er direktør, der tror på øget beskæftigelse som følge af det.
5: Det er jo 2 veletablerede områder med infrastruktur. Der er baner, der er tårne, men skal alt det vedligeholdes og udbygges, så er det jo selvfølgelig en opgave for vores bygge- og anlægsvirksomheder. Skal der en service, fordi der skal flere folk derind, det kunne være rengøring, det er catering. Det er også noget, grønlandske virksomheder er rigtig dygtige til. Og så er der selvfølgelig hele transporten ind og ud, levering af brændstof og fødevarer.
2: Der er allerede en amerikansk militærbase i det nordvestlige Grønland, og der har tidligere været en militærbase i Narsarsuaq, hvor der også ligger en lufthavn. I Sri Lanka er 15 personer blevet kendt skyldige i det, der kaldes det værste terrorangreb i landets historie, som fandt sted den 21. april 2019. 260 mennesker blev dræbt, og blandt ofrene var 3 børn af den danske bestsellerejer Anders Holk Poulsen og hans kone. 24 personer var tiltalt i sagen, og 9 af dem blev frifundet. 2 embedsmænd blev også i juli dømt for ikke at have forhindret angrebene. Tørt, men efterhånden mere skyde i nat, med mulighed for lidt regn og mellem 5 og 15 grader. Svag til lidt vind fra vest eller skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.